Where is that?

This is Palitra Radio on FM 103.9.

This is Palitva Radio on FM 103.9.

0: 0303 83 09. თბილისში ყაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: რეკლამა 2:18:69:60. ავერსის კლინიკის დროით 7:00 და 30 წუთია.

This is Palitva Radio on FM 103.9.

0: 4809. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. 13 და 14 ივნის ჰუალინგ პლაზას ბიბლუსის, პეპელას, იქსეს თოისისა და კარტერსის ფილიალში შეიძინე ნებისმიერი ნივთი 40%-იანი ფასდაკლებით და დამატებით მიიღე 40%-იანი ქეშბექი საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას, მაქსიმუმ 100 ლარი.
1: ისი ავჭალა 27 ივნისი 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
2: Радио Пар 2 18 78 78

დისკურსი. წარმოგიდგენთ, არის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 10 ივნის დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრია, ხოლო ევროს 3 ლარი და 7 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 56 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 71

0: დენის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
3: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103.9-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. დილამ შვიდობისა, მოგესალმებით ყველას. დღეს 11 ივნისია, ხუთშაბათი და ჩვენ ვიწყებთ მუშაობას ტალღაზე FM 103.9. დარწმუნებული ვარ თქვენს უკვე შემოგვიერთდით. ჩვენს მსმენელს მივმართავ ახლა, რომელიც გამოირჩევა განსაკუთრებული ერთგულებით. მადლობა ამ ერთგულებისათვის, მეგობრებო. მე თამთა კვარაცხელია, გახლავართ გადაცემის წამყვანი. სხვათაშორის მე ძალიან დიდი ხანია დილის პალიტრის ერთგული ვარ. გეცოდინებათ ალბათ. სხვათაშორის აქვე კიდევ ერთი სხვათაშორის მოქვს ახლა სათქმელი. გამოკვირვა ცოტა ამინდის პროგნოზმა, იმიტომ რომ რამდენიმე წყაროზე გადავამოწმე და ზოგან წვიმს, ზოგან არა. მოკლედ, მსუბუქი შხაპუნა წვიმა არის მოსალოდნელი დღის განმავლობაში. ზოგან ამბობენ, რომ საერთოდ არ არის მოსალოდნელი, უბრალოდ საღამოს საათებში უნდა ველოდოთ მას. ტემპერატურის მაჩვენებელი ამ დროისთვის 19 გრადუსის ტოლია, ხოლო მაქსიმუმს რაც შეეხება 25-იც არის და 26-იც სადღაც მაქსიმუმ. სწორედ ამ ტემპერატურამდე დათბება დღეს თბილისში. ისე ძირითადად ვიცოდეთ, რომ ღრუბლიანი გვექნება ამინდი და მზე ძალიან ძალიან ცირე შანსია იმისა, რომ ზემ ღრუბლებში გამოაღწიოს და ჩვენამდე მოვიდეს. მოკლედ, ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ თბილისში მოსალოდნელ ამინდზე, მაგრამ სხვა ქალაქებშიც გეტყვით, როგორი ამინდი იქნება დღეს 11 ივნის ხუთშაბათს, მაგრამ ახლა ამის დრო ნამდვილად არ არის, რადგან ნინი შაურშაძე გიერთდებათ და პირველი ვრცელი საინფორმაციო უნდა მოვისმინოთ. გაიცანით უახლეს ინფორმაციას განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით და მერე ვისაუბროთ დროის მეტი რა გვაქვს მთელი 2 საათი. დილამ შვიდობისა.
0: ავერსის კლინიკის დროით 8 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 8 საათზე. ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერის ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე ირაკლი კირცხალიას განცხადებით, ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონი ოდიოზური ფიგურა. კერძოდ, კირცხალია გამოეხმაურა კონგრესმენ ჯო უილსონის მიერ წარდგენილ კანონპროექტს, რომელიც წარმომადგენელთა პალატამ დაამტკიცა. გადაცემის წამყვანის კითხვაზე, რეალურად რას უკავშირდება დასავლელი პარტნიორების შეშფოთება საქართველოსა და ჩინეთს შორის ურთიერთობების გაღრმავების მიმართ, კირცხალია პასუხობს, რომ ჯო უილსონი კომიკურ ოდიოზური პიროვნებაა და მის შეფასებას არ აპირებს და არც ღირსად მიიჩნევს. მისივე თქმით, ქვეყანაში მყოფი აგენტურა საქართველოს ცრუ დასმენითაა დაკავებული. ჯო უილსონმა ვისრა დაავალა მისნაირ კომიკურ ოდიოზურ ფიგურებს ჩვენს მხრიდან, არც შევაფასებ და არც მივიჩნევ ღირსად, რომ შეფასდეს, განაცხადა ირაკლი კირცხალიამ რუსთავი 2-ის ეთერში. თბილისმა ქვეყნისთვის სუვერენიტეტის დაბრუნების სასარგებლოდ მტკიცე არჩევანი გააკეთა. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა მარია ზახაროვამ ბრიფინგზე განაცხადა. ჩვენ გაგებით ვიღებთ თბილისის მცდელობებს დაასრულოს გარედან დიქტატი და უცხოელ პარტნიორებთან თანასწორობისა და ურთიერთპატივისცემის საფუძველზე ითანამშრომლოს. ჩვენ მზად ვართ რუსეთ საქართველოს კავშირები გავაღრმავთ, რაც საქართველოს ეკონომიკური აღმავლობის ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორია. ამას უფთაგულით და გულწრფელად ვაკეთებთ, განაცხადა ზახაროვა. მისივე თქმით, მოსკოვი თბილისთან ურთიერთპატივისცემის პრინციპზე დაფუძნებული თანამშრომლობის გაფართოებისთვის მზად არის. თბილისმა მტკიცე და გააზრებული არჩევანი გააკეთა ქვეყნისთვის სუვერენიტეტის დაბრუნების, ქართველი ხალხის ინტერესების უზრუნველყოფის და მე დავამატებდი ქვეყნისა და ხალხის ღირსების სასარგებლოდ, აღნიშნა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა. საქართველოს პროკურატურის თანამშრომლებმა პირადი ცხოვრების საიდუმლოს ხელყოფის 14 წლის ასაკს მიუღწეველის მიმართ ჩადენილი გარყვნული ქმედებისა და არასრულ წლოვნის მიმართ სექსუალური ხასიათის ქმედების იძულების ფაქტზე ერთი პირი დააკავეს. ამის შესახებ ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს. მათი ოცნობით, თბილისის პროკურატურის პირადი ცხოვრების ხელყოფის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართველოს მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებული სოციალურ ქსელ ფეისბუქის ყალბი ანგარიშების მეშვეობით არასრულ წლოვნების, მათ შორის 14 წლის მიუღწეველი ბავშვ ბავშვების ნდუბის მოპოვების შემდეგ მათთან სექსუალური შინაარსის კომუნიკაციას აგრძელებდა და შესაბამის ვიდეოებს უგზავნიდა. აგრეთვე დაზარალებულების ასაკის გამოყენებით და სახელის გამტეხი ინფორმაციის გავრცელების მუქარით აიძულებდა მათ ინტიმური შინაარსის, მათ შორის სექსუალური ხასიათის ქმედებების ამსახველი ფოტოვიდეოს გადაღებას და მისთვის გაგზავნეს. პროკურატურა ბრალდებულისთვის აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდების შუამდგომლობით სასამართლოს კანონით დადგენილ ვადაში მიმართავს ნათქვამია ინფორმაციაში. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის ცნობით, ამერიკის სამხედრო ძალებმა ირანის წინააღმდეგ დარტყმების ახალი ტალღა განახორციელეს. სენტკომის ძალებმა ირანის სამხედრო სათვალთვალო შესაძლებლობებზე, საკომუნიკაციო სისტემებსა და საჰაერო თავდაცვის ობიექტებზე დარტყმები განახორციელეს მთელს ირანში. ამერიკის საზღვაო ქვეითთა კორპუსმა, საჰაერო ძალებმა და საზღვაო ძალებმა ზუსტი ჭურვები ესროლეს ირანულ სამიზნებს, რომლებიც საფრთხეს უქმნიდნენ ამერიკის ძალებს და რეგიონულ წყლებში ტრანზიტით მყოფ საერთაშორისო კომერციულ გემებს, აღნიშნულია ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის განცხადებაში. მათი მომტკიცებით, დარტყმები ირანის აგრესიის საპასუხო ქმედება იყო. ირანის სახელმწიფო მაუწყებლის ცნობით, ამერიკის მიერ განხორციელებული დარტყმების შედეგად ჰურმუზნაგის პროვინციაში, ქალაქ კარგანში, ორი ადამიანი დაშავდა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით, ირანელმა მაღალჩინოსნებმა პირდაპირ მას დაურეკეს და ამერიკის მიერ დაწყებული დაბომბვის შეჩერება სთხოვეს. ინფორმაციას Fox News-ი აცხადებს. პრეზიდენტმა Fox

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: 11 ივნისია, ხუთ შაბათი, წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. დალღაზე FM 103.9 დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან. ბათუმში ტემპერატურა 22 გრადუსამდე მოიმატებს, იწვიმებს. ფოთსა და სოხუმში 24 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები, ცვალებადი მოყრუბლულობა ასევე ნალექი წვიმის სახით. ზუგდიდში 25 გრადუსი, დროგამოშვებით მზიანი, დროგამოშვებით კი ღრუბლიანი ამინდი. მესტიაში დღეს ღრუბლიანი დღე იქნება, 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ქუთაისში 25 გრადუსია ნავარაუდები და წვიმა, ოზურგეთში 23 გრადუსი, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი და წვიმა. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში დღეს იწვიმებს, 23 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ცხინვალში 22 გრადუსი და წვიმა აღმოსავლეთნელი, თელავში 26 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი და ასევე ნალექი წვიმის სახით, ბორჯომში 20 გრადუსი და წვიმა, ბაკურიანში 17 გრადუსი და წვიმა, ყაზბეგსა და გუდაურში მიიღრუბლება, მერე კი იწვიმებს და 13 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. და ბოლოს თბილისში მოსალოდნელი ამინდის შესახებაც, დედაქალაქში დღეს 11 ივნისს ხუთ შაბათს მოსალოდნელია 25 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი და ასევე ნალექი წვიმის სახით.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: Бодесте селфис გამიჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთპირიანი ყველაფერი უნიმიტო. ეწვიე selfijis ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ Maxa, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Max Thermis-გან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
2: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის სამთო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე, ფიფქის 63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: მოემზადე სოფლიო ჩემპიონატის საყურებლად. ჩართე Digital TV და თვალიადებნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ყველგან საქართველოს. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-25-12-12.
2: მხოლოდ 3 წერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჯისთან ერთად.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი და 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოგარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძლება Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212-26-44-44.
5: 16-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-006.
6: რეკლამა.
0: ორი 18-18-68. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. FMGD, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FMGD, ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე. FMGD ჯოლით. ბედნიერი დასვენება.
7: FMGD-ის გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
8: Представими. Дагутмет თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 107.9-ზე.
7: Представими სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ZERA. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
9: მოგესალმებით ყველას, შეგახსენებთ დღეს 11 ივნისია, 4-5 შაბათი მაპატიეთ. წარმოგიდგენთ დღევანდელი ქართული ბეჭდური მედიის მიმოხილვას, ასევე წარმოგიდგენთ და გააცნობთ საინტერესო და პოპულარულ ვებგვერდებზე გამოქვეყნებულ მასალებსაც ერთი სიტყვით რადიო პალიტრის ეთერში ახლა მუშაობას იწყებს პრეს ტაიმი.
8: პრეს ტაიმი. თავი პრესაში.
9: საქართველოს ევროკავშირის 11 ივნისის სავიზო რეჟიმთან დაკავშირებული შეხვედრა მოსალოდნელი შედეგები ამ საკითხზე ამახვილებს ყურადღებას გაზეთი რეზონანსი, რომელშიც თქვენ წაიკითხავთ. დღეს 11 ივნისს ბრიუსელში საქართველოსა და ევროკავშირის წარმომადგენელთა შორის სპეციალური სავიზო დიალოგი გაიმართება. შეხვედრა უკავშირდება ევროკავშირის მიერ ამოქმედებულ უვიზო რეჟიმის შეჩერების მექანიზმს, დიპლომატიური და სამსახურებრივი პასპორტების მფლობელთათვის და მიზნად ისახავს საქართველოსგან განმარტებებისა და კონკრეტული ნაბიჯების მიღებას იმ საკითხებზე, რომლებიც ბრიუსელის შეფასებით პრობლემურად რჩება. რა თქმა უნდა, განხილვის საგანი ხდება ეს საკითხი, მაგრამ ჩვენ ახლა ვინაცვლებთ მორიგ აქტუალურ თემაზე, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან პარტნიორობა მხოლოდ ქაღალდზე. რა პერსპექტივა აქვს ურთიერთობის გადატვირთვას ვაშინგტონთან? პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძის განცხადებით, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული პარტნიორობა მხოლოდ ფორმალური ჩარჩო არ უნდა იყოს და რეალურ შინაარს ორმხრივი სარგებელი და მკაფიო სამოქმედო გეგმა უნდა ჰქონდეს. ამ კონტექსტში მან განსაკუთრებული მნიშვნელობა მიანიჭა ჩინეთთან 9 ივნისს გაფორმებულ შეთანხმებას, აღნიშნა რომ ეს ურთიერთობა პრაქტიკულ თანამშრომლობასა და კონკრეტულ შედეგებზეა დაფუძნებული, რის გამოც იგი მხოლოდ ქაღალდზე არსებული პარტნიორობა არ არის. კობახიძის თქმით, საქართველოსა და აშშ-ს შორის სტრატეგიული პარტნიორობა უფრო შინაარსიანი და კონკრეტულ გზამკვლევზე ორიენტირებული უნდა გახდეს მისი აზრით. პარტნიორობის ეფექტიანობა დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად ემსახურება იგი ორივე ქვეყნის ინტერესებს. ძალიან საეჭვოდ და საინტერესოდ ემიშნა საზოგადოებას კობახიძის მითითება აი ამ ორ ქვეყანასთან შორის საქართველოს ურთიერთობებზე. თემის გაგრძელება იხილეთ რეზონანსში, მე კი გავაგრძელებ სხვა საკითხით დასავლეთიდან თითისკნების მიუხედავად. საქართველოს ჩინეთთან ეკონომიკურ კავშირებს სწრაფად აძლიერებს, ესეც აქტუალური თემაა და ფაქტობრივად გაგრძელება უკვე აღნიშნული საკითხისა. თუკი ამერიკას შეუძლია ჩინეთთან კეთილი ურთიერთობა ჰქონდეს, საქართველოს რატომ არ შეუძლია? თუ ტრამპს შეუძლია ჩინეთში ჩავიდეს და სხვადასხვა საკითხზე ისაუბროს, ჩვენ რატომ არ შეგვიძლია? აგაუჩნდა ეს კითხვა ანალიტიკოს ედიშერ გვენეტაძეს. ასევე წაიკითხეთ ის, რომ საქართველოს მთავრობას ჩინეთთან ურთიერთობის შესუსტებისკენ მოუწოდებენ უსაფუძვლოა. ევროპელებმა რამდენჯერმე დაგვამონათეს ჩინეთთან ურთიერთობის გამო, თუმცა თვითონ დიდად ვერაფერს გვთავაზობენ. ჩინეთთან როგორც სავაჭრო ეკონომიკური, ასევე პოლიტიკური ურთიერთობები გაღრმავდება დასავლეთის მოთხოვნის მიუხედავად, რომ ქვეყნებს შორის ამ ტიპის ურთიერთობები შესუსტდეს, მთავრობა საპირისპირო ნაბიჯებს დგამს. სპეციალისტთა განცხადებით, ჩინეთთან ურთიერთობას აქვს ძალიან დიდი პერსპექტივა. აბსოლუტურად ყველა მიმართულებით ამ ხრივ საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილება მნიშვნელოვანია ქვეყნის ეკონომიკისა და მთლიანად მოსახლეობისთვის. გრძელვადიან პერსპექტივაში ეკონომიკის სათანადოდ განვითარება სწორედ ჩინეთთან თანამშრომლობითაა შესაძლებელი, აღნიშნავენ ანალიტიკოსები ერთხმად. საპროცესო შეთანხმებების მორიგის სერია 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებულების კიდევ ერთი ნაწილი გათავისუფლდა. ადვოკატმა განაცხადა, ჩვენი თხოვნა და შეთავაზება იყო აღიარების სანაცვლოდ პირობითი სასჯელით დასრულებულიყო ეს სამართლებრივი დავა და არსებითი განხილვის გარეშე გამოსულიყო გადაწყვეტილებაო. შედეგიც სახეზეა. რას შეჰმატებს შვედური გრიპენი უკრაინისცას? თვითმფრინავს შეუძლია მუშაობა მოკლეზოლებიდან და გზების ტიპის ინფრასტრუქტურიდან, გვიკონკრეტებენ. გაზეთში კი კითხულობთ. უკრაინა რუსეთის სამხედრო და ნავთობის ინდუსტრიის ობიექტებზე დარტყმებს აგრძელებს. ამასთან უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი შვედეთის პრემიერ-მინისტრ ულფ კრისტენსონს შეხვდა. შეხვედრის დროს მათ სხვა საკითხებთან ერთად გრიპენის მოიერი შეთვითმფრინავებთან დაკავშირებული შეთანხმების განხორციელების საკითხი განიხილეს. მისი მომსახურება უფრო მარტივი და იაფია ბევრ დასავლურ ანალოგთან შედარებით, რაც ხანგრძლივ ომში მნიშვნელოვნად ითვლება. განიმარტა ეს საკითხი. კუნთების თამაში საბოლოო ხელშეკრულების გაფორმების წინ რას ეფუძნება? ამერიკის ოპტიმიზმი ირანში ომის მალე დასრულებაზე. ჯეი.დი. ვენსი: ახლა ისეთ პოზიციაში ვართ, რომ შეგვიძლია მივახციოს შეთანხმებას, რომელიც ამერიკისთვის ეკონომიკურად მომგებიანი იქნება და ირანის ბირთვულ პროგრამასაც მოაგვარებს. გადავინაცვლებ ახალთაობაზე. ახალთაობაში თქვენ წაიკითხავთ ნაციონალურ მოძრაობას ნანუკა ჟორჟოლიანი უხელმძღვანელებს. მიხეილ სააკაშვილი ამბობს: ჩემი, ლევანის და სხვა ლიდერების ციხეში ყოფნის პირობებში პარტიას სჭირდება გაცოცხლებაო. ნანუკას კი ჩემი სრული ნდობა და მანდატი. აქვსო. დანუკა ჟორჟოლიანი, ნაციონალურ მოძრაობაში რევოლუციური ცვლილებები უნდა მოხდეს. თორნიკე შარაშენიძე, სანამ არ ჩამოყალიბდება ისეთი ოპოზიცია, რომელიც მოწინააღმდეგესთან არ შევა გარიგებაში, არ დაანგრევს ერთობას, არჩევნებს ვერ მოიგებენ. არამგორია ივანიშვილს კობახიძე მობეზრებული ჰყავდეს. ივანიშვილი ახალ მანევრებს ამზადებს, გვისხადებს გიორგი თავდგირიძე. მისი აზრით, ხალხი ოპოზიციის კინკლაობის ყურებით უკვე დაიღალა. პრორუსულობა კი წამგებიანია, რუსული პროპაგანდისტული მანქანა ზედიზედ მეოთხედ დამარცხდა. ეს მოხდა სომხეთში. საქართველოს მოქალაქეების უცხოელებით ჩანაცვლება არ უნდა ხდებოდეს. ეს და სხვა სიახლეები გაზეთში ახალი თაობა. გამოვიდა ასევე კროსვორდების კაროსელის ახალი ნომერი, სკანვორდები, კროსვორდები, ნამდვილი ამბები, უახლესი ისტორიიდან, კვირის ჰოროსკოპი, კვირის კალენდარი, სუდოკუ და საინტერესო საკითხავი. რა შეემთხვათ ტამბლიერ რაინდებს? გრძელდება ეს სტატიების ციკლი გაზეთი პროსტრად ჟურნალი კროსვორდების კაროსელის ფურცლებზე, ხოლო რაც შეეხება ნამდვილ ამბებს უახლესი ისტორიიდან, აქ უკვე ნიკო ნიკოლაძის მოგონებებია 60-იან წლებზე. სტილი დაცულია, გაითვალისწინეთ. ობზორის რედაქციის წევრი პოეტი ნიკოლაი სიმბორსკი და რედაქტორი ნიკო ნიკოლაძე, სწორედ სიმბორსკი იყო ნიკოს სეკუნდანტი ყველა მისი დუელისას, მათ შორის ილიასთანაც. ილიაც და ნიკოც კარგად ისროდნენ. სიმბორსკი იარაღით ხელში მათ დანახვაზე მუხლებზე დაცემულა და აუტყდა თურმე ისტერიკული ტირილი, რითაც ჩაიშალა ეს ჩვენთვის საბედისწერო დუელი. ვკითხულობთ ნიკოლაძის მოგონებებში. კროსვორდების კაროსელს მიმართეთ პრესის გავრცელების ჩიხურებში. გამოვიდა ასევე ჟურნალ ოკეი საქართველოს ახალი ნომერი, ეს გახლავთ ივნისის ნომერი, საოცრად კარგი და თბილი გარეკანით. გარეკანზე სოსო ნებიერიძე თავის უმშვენიერეს უსაყვარლეს პატარა ქალიშვილთან ანიტასთან ერთად. ხვდებით ალბათ, რა მიმართულება აქტუალური ივნისის თვის ნომერში. ოკეი ფადერ, სოსო ნებიერიძემ ამ რუბრიკაში, ოკეი ფამილიში კი თეონა თავარდგილაძესა და მარიამ როინიშვილს მასპინძლობენ. ნუტრიციონისტი თორნიკე ენუქიძე კვების სპეციფიკასთან დაკავშირებით. Love Story გიგა მაპატიეთ გიგი დედალამაზი შვილისა და მარინა კარპის წყვილთან ინტერვიუს გთავაზობთ. ოკეი არტი კი ანა ახალაიას სტუმრობს. სოციალური მიმართულება ანო გოგიჩაძესა და თამარ გაბოძესთან ჩაწერილი ინტერვიუ. Health and Beauty მიმართულება, რა თქმა უნდა, ფეშენისტა და ცოტა რამ ასტროლოგიის შესახებაც. ეს არის მცირე ჩამონათვალი იმ საინტერესო თემებისა, რასაც ოკეი საქართველოს ივნისის ნომერში იხილავთ. ახლა კი ონლაინ სივრცეში გადავინაცვლოთ და პოპულარული ვებგვერდების რამდენიმე მასალას წარმოგიდგენთ დიდი სიამოვნებით. მე შეგახსენებთ, კვირის პალიტრა ჯიზე ქვეყნდება ძალიან საინტერესო სტატიების ციკლი მსოფლიოს ცნობილი დიქტატორებისა და განსაკუთრებული სისასტიკით გამორჩეული პოლიტიკური მოღვაწეების შესახებ. შეშლილი პრეზიდენტი, რომელმაც 150 ოპოზიციონერი შობის ღამეს მოკლა. კვირის პალიტრა ჯიზე, დიქტატორის აღზევება. წარმოუდგენელი ისტორია ადამიანზე, რომელმაც თავისი ქვეყანა ტერორისა და სიგიჟის სპირალში ჩაითრია. ადამიანი, რომელიც მეოცე საუკუნის აფრიკის ერთ-ერთ ყველაზე სასტიკ რეჟიმს მართავდა. ძალაუფლების შესანარჩუნებლად კი დაუნდობელ მეთოდებს იყენებდა. ეს კაცი ფრანსისკო მასიას ნგუემა გახლავთ, ეკვატორული გვინეის შეშლილი დიქტატორი. წაიკითხეთ მასზე ძალიან საინტერესო სტატიაში. მე კი გეტყვით, რას მალავს ანტარქტიდა. არა, მე ვერ გეტყვით, მეცნიერები იკვლევენ. ამბები ჯიზე კი ქვეყნდება მასალა მეცნიერებმა ყინულოვანი ფარის სიღრმეში. გიგანტური, იდუმალი გეოლოგიური სტრუქტურა აღმოაჩინეს. გაშლილი თითების მქონე ადამიანის ხელის მდევანს წააგავს იგი. ეს მიგდება კიდევ ერთხელ ამტკიცებს, რომ გაყინული კონტინენტი კვლავ უამრავ გეოლოგიურ საიდუმლოს იტევს. ბოლოს კი BPNG, Business Press News-ში გადავათვალიეროთ ერთად და ძალიან საინტერესო პუბლიკაცია 10 ინოვატორის შესახებ, რომელთაც თურმე ერთი გენიალური რამ შეუქმნიათ პროდუქცია საუბარი და სწორედ ამ პროდუქტის გაყიდვებით გამდიდრდნენ. ჩამონათვალში შესაძლოა ცნობილი ბრენდებიც აღმოაჩინოთ. Aaron Krausi, ღრუბელი Scrub Daddy. Krausma ეს ღრუბელი შემთხვევით 2006 წელს ავტომობილების გასაპრიალებლად შექმნა. მასალა თბილ წყალში რბილდება, ცივში კი მკვრივდება. რამდენი იშოვა ამ პროდუქტით? წაიკითხავთ დეტალურად ამ საინტერესო რეიტინგში BPNG-ზე. გირჩევთ, შეხვიდეთ. ასეთი იყო Press Time-ი დღეს. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
7: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუობის სამედიცინო ცენტრი ზერა. მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
10: პრესტაიმი. დაგუთმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103.9-ზე.
7: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
11: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
12: 14 ივნისის ჩათვლით ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთა სახლში. სენსოდინი კვილის პასტა 75 მილილიტრი, რბალარი და 95 დეტრი. პერსილი სარეცხი ფხვნილი 3 კილოგრამი, 16 ლარი და 90 დეტრი. სელპაკი საპირფაროშოს ქაღალდი 32 ლარი, 21 ლარი და 90 დეტრი. შოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr.
13: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს ოპელ კომბოა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. ოპელ კომბო, გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
7: Radio Palitra.
14: Журнали ОЖХИС МКУРНАЛИ. Да МКУРНАЛИ ЧИЦАР МОГИДГЕНТ ГАДАЦЕМОС МКУРНАЛИ. ВИСМИНЕ ХОВЕЛОТ ШАБАЦ. ТЕКСНИЦ САЦА ДА АЦУЦЕ. МУКЦЕРИ ДА ИЗАВИ ЖАНАРТЕЛИ. РАДИО МКУРНАЛИ. ТКВЕНИ ЖАНСАГИ СХОВРЕБИСТВИС.
7: ГАДАЦЕМОМ МКУРНАЛИ СПОНСОРИЯ КОРВАЛЧИ. Корвалджи, შეუნარჩუნა გულ სიმშვიდე. ავერსის კლინიკის დროით 8 საათი და 30 წუთია.
14: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენს ყველაზე მნიშვნელოვანს.

0: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახლა ამბებს ცხრის ნახევარზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. ევროკავშირსა და საქართველოს შორის დღეს სავიზო დიალოგის ფარგლებში შეხვედრა გაიმართება. ინფორმაცია თავდაპირველად რადიო თავისუფლების ევროპის ბიუროს ხელმძღვანელმა რიკარდ იუზვიაკმა გაავრცელა. მოგვიანებით საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განმარტა, რომ ევროკავშირის სავიზო რეგულაციის შეჩერების მექანიზმის მოქმედების პერიოდში ევროკომისიამ შესაბამის მესამე ქვეყანასთან დიალოგი უნდა დაიწყოს. ევროკომისიის მიგრაციისა და საშინაო საქმეთა გენერალური დირექტორატის მოწმეებით 11 ივნის ბრიუსელში საქართველოს მხარესა და ევროკომისიის შორის დიალოგის პირველი შეხვედრა გაიმართება, რომელშიც მონაწილეობა საქართველოს შესაბამისი უწყებების წარმომადგენლები მიიღებენ საგარეო საქმეთა სამინისტროს, საერთაშორისო სამართლებრივი საკონსულო და დიასპორის საკითხების დირექტორატის დირექტორის ხელმძღვანელობით განაცხადეს უწყებაში. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერის ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის ირაკლი კერცხალიას განცხადებით, ბიძინა ივანიშვილი ყოველთვის რამდენიმე ნაბიჯით უსწრებს ბინძურ სცენარებს, რომელიც საქართველოს წინააღმდეგ დაიწერა. კერცხალიას თქმით, რუსეთ-უკრაინის ომის დაწყებამდე გათვალა ივანიშვილმა, თუ როგორ განვითარდებოდა გენერალური სცენარი ჩვენს ქვეყანაში. მისივე შეფასებით, ოპონენტებს ბიძინა ივანიშვილის კომპეტენცია აღიზიანებთ, რადგან ის მათ გათვლებს რამდენიმე ნაბიჯით უსწრებს. აგენც როგორ შეუძლია წარმოიდგინოს, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი ყოველთვის რამდენიმე ნაბიჯ ჯიტუსტრებს მათ ბინძურ სცენარებს, რომელიც დაიწერა ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ. ვერ გაუთვით ცნობიერებიათ, როგორ შეიძლება ვინმე თავისი სამშობლო დააყენოს უპირველეს ყოვლისა, განაცხადა ირაკლი კერცხალი. მისივე თქმით, ბიძინა ივანიშვილი არის ადამიანი, რომლის სახელსა და ლიდერობას უკავშირდება უახლეს ისტორიაში 14 წლიანი უწყვეტი მშვიდობა საქართველოში. 4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ბრალდებული პირებიდან გუშინ 14 პირ საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდათ. ყველა მათგანი სასამართლოს სხდომათა დარბაზიდან გათავისუფლდა. ყველა მათგან საპროცესო შეთანხმება სამწლიანი პირობით იმ სჯავრდით გაუფორმდა. აღნიშნულ პირებს პროკურატურა საპროცესო შეთანხმებაზე მას შემდეგ დათანხმდა, რაც მათ ბრალი აღიარეს და მტკიცებულებები უდავო გახადეს. 4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით საერთო ჯამში სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებაში 64 პირი მიეცა. ამ ეტაპზე საპროცესო შეთანხმება 21 პირს უფორმდება.
1: Business Press News. BPMG წარმოგვიდგენთ Business News.
0: ამ ეტაპზე კერძო ბაღებიდან მხოლოდ ერთს აქვს ავტორიზაცია გავლილი, სხვა არც ერთი კერძო ბაღი ავტორიზებული არ არის. ამის შესახებ რადიო პალიტრის გადაცემაში თქვენი დრო კივიტოს ჯორჯიას ხელმძღვანელმა მაია ნასრაშვილმა ბოლო პერიოდში კერძო ბაღებში აღმზრდელთა მიერ ბავშვებზე განხორციელებულ ძალადობის შემთხვევებზე საუბრისას განაცხადა. მისივე თქმით, ავტორიზაციის გავლას ექვემდებარება როგორც საჯარო, ისე კერძო ბაღები. ამასთან მაია ნასრაშვილი ყურადღებას ამახვილებს სახელმწიფოს მიერ კონტროლის საჭიროებასა და შესაბამისი კრიტერიუმების დადგენაზე. საჭიროა განათლების სამინისტროს მხრიდან რეაგირება განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრისგან ვოლოდი განცხადებას, რომ ბაღებში ბავშვებზე ძალადობის შემთხვევები რომ მოხდა, რას აპირებს. ბავშვებზე ძალადობის ფაქტები 1560-ზე მეტია, განაცხადა მაია ნასრაშვილმა. 2026 წელს 31 მაისის მდგომარეობით საქართველოდან ექსპორტირებულია 722.500.000 დოლარის ღირებულების ავტოსასურსათო პროდუქცია, აგროსასურსათო პროდუქცია. ამის შესახებ ინფორმაციას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავრცელებს. უწყების ცნობით, აგროსასურსათო პროდუქციის ექსპორტი წლიურად 12%-ით არის გაზრდილი. კერძოდ, 2025 წლის ანალოგიურ პერიოდში ექსპორტირებული იყო 646.8 მილიონი დოლარის ღირებულების პროდუქცია. 2026 წლის 31 მაისის მონაცემებით ძირითად საექსპორტო პროდუქციებს წარმოადგენს სპირტიანი სასმელები, ყურძნის ნატურალური ღვინოები, მინერალური და მტკნარი წყლები, ალკოჰოლო გაზიანი სასმელები, კაკლოვანი ხილი, ძირითადად თხილი, დაფნის ფოთოლი და ხილისა და ბოსტნეულის წვენები. ეს იყო დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 9 საათზე დროებით.
1: Business Press News. BPMG წარმოგვიდგენთ ბიზნესის

დილო მშვიდობის, დღეს არის 11 ივნისი და მე წარმოგიდგენთ დღის კალენდარს დავღაზე FM 103.9. 1930 წლის დღევანდელ დღეს 11 ივნისს დაიბადა ქართველი პოეტი მორის თომას ცეფოცხიშვილი. 1944 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტი ჟურნალისტიკის განყოფილება. 1959-65 წლებში მუშაობდა გამომსახველობა ლიტერატურასა და ხელოვნებაში. 1969-82 წლებში იყო ჟურნალ ცისკრის რედაქტორი, 83-87 წლებში კი გამომსახველობა ნაკადულის დირექტორი. 1987 წლიდან მუშაობდა წიგნის პალატის დირექტორად. პირველი ლექსები 1950 წელს გამოაქვეყნა. პირველი პოეტური კრებული „ალუბლები წუმაში“ 1957 წელს. ამას მოჰყვა მისი შემოქმედებისთვის მნიშვნელოვანი კრებულები: „ხმა“, „რწმენა“, „შენითა“, „შენ სიყვარულო“, „შენ“, „სანთელ საკმევისა“ და მრავალი სხვა კრებული თუ ერთტომეული. იგი ლაურეატია ოსტროვსკის, დაბიძის, წერეთლის, თუმანიანის სახელობისა და სახელმწიფო პრემიების. მიღებული აქვს ალბერტ შვაიცერის მშვიდობის მედალი 1983 წელს. მორის ფოცხიშვილი ეწეოდა მთარგმნელობით მუშაობასაც. მან თარგმნა ესენინის, ტიხონოვის, პასტერნაკის, ვოზნესენსკის, ევგენი ევტუშენკოსა და სხვათა ნაწარმოებები, უკრაინელ, ბელორუს და მოლდაველ პოეტთა ლექსები. მორის ფოცხიშვილის ლექსები თარგმნილია რუსულ, სომხურ, ინგლისურ, გერმანულ და სხვა ენებზე. მორის ფოცხიშვილი 1987 წელს გარდაიცვალა. დაკრძალულია ანდერძისამებრ მცხეთაში, დედათა მონასტრის ეზოში.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოდან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად. კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში. სტრაფად ამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ათლეტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას კლინიკური მომენების შესახებ და დაუნდობელ ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyo-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81510. 577-81515. Senna-auto.gr.
0: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად. გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sun-დო საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბგანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2 45-25.
0: სეზონის წარმოდგენია Maxthermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
3: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15 წუთზე უსმინოთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.
4: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები
0: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00 და 20 წუთზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აპტიაკი. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. დაბინძურებული გარემო, გაუცვლელი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ მისი ცხოვრება. ყოველ სამშაბათს 16:00 და 20 წუთზე სვანი ზონა რადიო პალიტრის ეთერში. სვანი ზონა გადაცემენ. სვანი ზონის სპონსორია ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. ფლუკოლდი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომის ერთდროული მკურნალი. სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.
5: გვერდითი შემოსავალი 5 გზა დამატებითი ფულის გამოსამუშავებლად ძირითადი სამსახურის პარალელურად. დღევანდელ ეკონომიკურ რეალობაში, როდესაც ცხოვრების ხარჯები მუდმივად იზრდება, მხოლოდ ერთი სამსახურიდან მიღებული შეფასი ხშირად საკმარისი აღარ არის ფინანსური მიზნების სწრაფად მისაღწევად. სწორედ ამიტომ სულ უფრო პოპულარული ხდება ეგრეთ წოდებული გვერდითი შემოსავალი side hustle, დამატებითი საქმე, რომელიც საშუალებას გაძლევთ გამოიმუშავოთ ფული ძირითადი სამუშაო საათების შემდეგ ან უკმე დღეებში. გვერდითი შემოსავლის მთავარი პლუსი ის არის, რომ თქვენ არ რისკავთ სტაბილურ სამსახურს, თავადვე განსაზღვრავთ მუშაობის გრაფიკს და პარალელურად ავითარებთ ახალ უნარებს. წარმოგიდგენთ ხუთ პრაქტიკულ და აპრობირებულ გზას დამატებითი ფულის გამოსამუშავებლად. ფრილანსინგი ციფრულ პლატფორმებზე. თუ გაქვთ უნარები, რომლებიც კომპიუტერთან მუშაობას უკავშირდება, შეგიძლიათ თქვენი სერვისი გლობალურ თუ ადგილობრივ ბაზარზე გაიყიდოთ. რა შეგიძლიათ აკეთოთ? გრაფიკული დიზაინი, ტექსტების თარგმნა ან კოპირაითინგი, ვიდეო მონტაჟი, სოციალური მედიის მართვა ან web development. სადაც შეგვეთება საერთაშორისო პლატფორმებზე, როგორებიცაა Upwork და Fiverr, ან ადგილობრივ ქართულ ჯგუფებსა და საიტებზე. პოტენციალი: თქვენ თავად იჩევთ პროექტებს და მუშაობთ მაშინ, როცა თავისუფალი დრო გაქვთ, თუნდაც დილის 2 საათზე. ონლაინ რეპეტიტორობა და მენტორობა: განათლების სფერო სრულად გადავიდა ციფრულ ფორმატში. თუ კარგად ფლობთ რომელიმე საგანს, უცხოენას ან თუნდაც კონკრეტულ კომპიუტერულ პროგრამას, თქვენი ცოდნა შეგიძლიათ სხვებს გაუზიაროთ. როგორ მუშაობს ეს ყოველივე? შეგიძლიათ მოამზადოთ მოსწავლეები ან სტუდენტები ეროვნული გამოცდებისთვის ზუმის ან ფილმის საშუალებით. ასევე არსებობს საერთაშორისო პლატფორმები, მაგალითად Preply და Italki, სადაც უცხოელებს შეგიძლიათ ქართული ან ინგლისური ენა ასწავლოთ. პოტენციალი: საათობრივი ანაზღაურება რეპეტიტორობაში საკმაოდ მაღალია და გრაფიკის მორგება საღამო საათებზე ძალიან მარტივია. საკუთარი ავტომობილის მონეტიზაცია: თუ ხავთ პირადი ავტომობილი და სამსახურის შემდეგ 1-2 თავისუფალი საათი რჩებათ, ის შემოსავლის წყაროდ შეგიძლიათ აქციოთ. რა შეგიძლიათ აკეთოთ? დარეგისტრირდეთ მძღოლად ისეთ პლატფორმებზე, როგორებიცაა Bolt ან Yandex. ალტერნატიული გზაა საკურიერო სერვისებში ჩართვა, საკვების ან ამანათების მიტანა. პოტენციალი ამისა არის ის, რომ აქ არავინ მიზღუდავთ გეგმას. შეგიძლიათ აპლიკაცია ჩართოთ მხოლოდ მაშინ, როდესაც სამსახურიდან სახლში ბრუნდებით და გზად მგზავრი გამოიყოთ, რაც მინიმუმ საწვავის ხარჯს სრულიად აგიფანოთ. ხელნაკეთი ნივთების დამზადება და გაყიდვა: თუ შემოქმედებითი ნიჭი გაქვთ, ხობი შეგიძლიათ ბიზნესად აქციოთ. რა შეგიძლიათ აკეთოთ? ხელნაკეთი სამკაულების, სანთლების, საპნების, აქსესუარების, ნახატების ან თუნდაც კმილეულის დამზადება. როგორ გაყიდოთ ეს ყოველივე? შექმნით სპეციალური გვერდი ინსტაგრამსა და ფეისბუქზე. გამოიყენეთ მოკლე ვიდეოები რილსები ტიკტოკზე პროდუქციის პოპულარიზაციისთვის ან დარეგისტრირდით საერთაშორისო პლატფორმებზე ინსი, სადაც ხელნაკეთ ნივთებს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ვიდუმობენ. და ბოლოს, ციფრული პროდუქტების შექმნა: ეს არის გზა, რომელიც თავიდან მოითხოვს დროის ინვესტირებას, თუმცა შემდგომში მრავალი თვის მანძილზე გვაქვს პასიური შემოსავალი თქვენი აქტიური ჩარევის გარეშე. აქ იგულისხმება ელექტრონული წიგნების ჩაწერა, ონლაინ კურსების დაწერა, შაბლონების შექმნა ან ციფრული პლანერების კალენდრების დამზადება. როგორ მუშაობს ეს ყოველივე? თქვენ როგორც ხსნით მხოლოდ ერთხელ ინტერნეტში, კი ის ავტომატურად იყიდება უსასრულო რაოდენობით.
0: სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერო სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
6: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდა შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგუკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: თუ 12 და 14 ივნის ჰუალინგ პლაზას ბიბლუსის, პეპელას, XS Toys-ისა და კარტერსის ფილიალში შეიძინე ნებისმიერი ნივთი 40%-იანი ფასდაკლებით და დამატებით მიიღე 40%-იანი кэшбэки საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას მაქსიმუმ 100 ლარი.
7: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
8: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვა შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილიჩიზე.
9: MySky-ს თავაზობთ გასაჭირ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
0: ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდო. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და ბიზნეს მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამ რაღაც შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემატოხიაშვილთან ერთად.

0: სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ანტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 9 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
0: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 9 საათზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. ბრიუსელში დღეს ევროკავშირსა და საქართველოს შორის სავიზო დიალოგის ფარგლებში შეხვედრა გაიმართება. ინფორმაცია თავდაპირველად რადიო თავისუფლების ევროპის ბიუროს ხელმძღვანელმა რიკარდიოს ვიაკმა გაავრცელა. ევროკომისიის მიგრაციისა და საშინაო საქმეთა გენერალური დირექტორატის მოწვევით 11 ივნისს ბრიუსელში საქართველოს მხარისა და ევროკომისიის შორის დიალოგის პირველი შეხვედრა გაიმართება, რომელშიც მონაწილეობას საქართველოს შესაბამისი უწყებების წარმომადგენლები მიიღებენ საგარეო საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო სამართლებრივი საკონსულო და დიასპორის საკითხების დირექტორატის დირექტორის ხელმძღვანელობით განაცხადეს უწყებაში. 2024 წლის 28 ნოემბერს ევროპულ ბიუროკრატიას გამოვაცალეთ შანტაჟის თითქმის ყველა ბერკეტი. ახლა დარჩათ ერთადერთი ვიზა ლიბერალიზაცია. ამ შანტაჟს ვერავითარი შედეგი ვერ ექნება. ასე უპასუხა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ შეკითხვას, რომელიც დღეს უვიზო მიმოსვლის საკითხზე დაგეგმილ შეხვედრას შეეხებოდა. მისივე თქმით, ეს შანტაჟი აბსოლუტურად ფუჭად ჩაივლის და ეს არის განცხადებები, რომელსაც არავითარი ფასი არ აქვს. თავადაც მგონი ხვდებიან ამ დონეზე აანალიზებენ პროცესებს, რომ ამ შანტაჟს ვერავითარი შედეგი ვერ ქნება. აქედან გამომდინარე მგონია, რომ ეს შანტაჟი აბსოლუტურად ფუჭად ჩაივლის. ეს არის განცხადებები, რომელსაც არავითარი ფასი არ აქვს, განაცხადა კობახიძე. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს საგარეო უწყების ინფორმაციით სავიზო რეგულაციის თანახმად შეჩერების მექანიზმის მოქმედების პერიოდში ევროკომისიამ შესაბამის მესამე ქვეყანასთან უნდა დაიწყოს დიალოგი და დღეს საქართველოს მხარესა და ევროკომისიის შორის დიალოგის პირველი შეხვედრა გაიმართება. აღნიშნულ შეხვედრასთან დაკავშირებით განმარტება გააკეთა ევროკომისიის პრესპიკერმა მარკუს ლამერტმაც. როდესაც უვიზო მიმოსვლის შესახებ შეთანხმება ჩერდება, კომისია შესაბამის მესამე ქვეყანასთან იწყებს პროცესს, რომელსაც გაძლიერებულ დიალოგს ვუწოდებთ. მისი მიზანია იმ გარემოებების გამოსწორება, რამაც შეჩერება გამოიწვია, აღნიშნა ევროკომისიის პრესპიკერმა. სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულება ჩინეთთან ის უკვე სამშობლო ზღალატია. ამის შესახებ ძლიერ საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა თაზო დათუნაშვილმა განაცხადა. როგორც მან პალიტრანიუსის გადაცემა 360 გრადუსში აღნიშნა, ჩინეთი არის დემოკრატიის მთავარი მტერი და აგრესიული ქვეყანა. დათუნაშვილის განმარტებითვე გლობალური ვაჭრობა და ჩინეთ-ამერიკას შორის ეკონომიკური ურთიერთობები ჩინეთის იმპერიული ამბიციების მხოლოდ შემაკავებელი ფაქტორებია. თაზო დათუნაშვილის შეფასებითვე ქართულოცნებას ჩინეთიდან ეკონომიკური სიკეთე ვერ მოაქვს. თუმცა ჩინეთიდან კომუნიზმისა და აქციების დაშლის ავტორიტარული მეთოდების იმპორტს ახდენენ. რა წამოიღეს ჩინეთიდან თვალთვალის გლობალური სისტემები, კამერები ჩინურია, რაც დგას თბილისში და უთვალთვალებს ნახევარ საქართველოს, წამოიღეს ჭავლის მანქანები და სხვადასხვა ავტოკრატიული სტილის აქციის დამშლელი პროდუქცია და უნდათ რომ საქართველოში თავიდან შემოიტანონ კომუნიზმი, განაცხადა თაზო დათუნაშვილმა. ირანმა ქუვეითსა და ბაჰრეინში ამერიკის სამხედრო ბაზებზე თავდასხმა განახორციელა. ქუვეითმა ირანის მიერ განხორციელებული თავდასხმების გამო საჰაერო სივრცე დროებით დახურა და ავიარეისები გადაამისამართა. მანამდე ქუვეითის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტომ გავრცელა ინფორმაცია, რომ ქვეყნის საჰაერო თავდაცვამ მტრული ობიექტები მოიგერია. ირანის რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა განაცხადა, რომ დღეს დილით ქუვეითსა და ბაჰრეინში ამერიკის საჰაერო ბაზებზე თავდასხმა განხორციელდა. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა განაცხადა, რომ ჰორმუზის სრუტი ყველა გემისთვის ჩაიკეტა. ინფორმაცია CNN-ი ავრცელებს. ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა ეს განცხადება მას შემდეგ გააკეთა, რაც ამერიკამ ირანზე დარტყმების ახალი ტალღა განახორციელა. ნებისმიერი გემი, რომელიც სრუტის გადაკვეთას შეეცდება, სამიზნე გახდება, ნათქვამია ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის განცხადებაში. ამერიკის ცენტრალურმა სარდლობამ ირანის მიერ გავრცელებული აღნიშნული ინფორმაცია უარყო და განაცხადა, რომ კომერციული გემები ისევ აგრძელებენ სრუტეში შესვლა-გამოსვლას. მანამდე ირანულმა საინფორმაციო სააგენტო ფარსმა განაცხადა, რომ ორ გემზე, რომლებიც ჰორმუზის სრუტეში არალეგალურად გავლას ცდილობდნენ, დარტყმა განხორციელდა. ამერიკის ცენტრალურმა სარდლობამ ეს ინფორმაცია უარყო და განაცხადა, რომ არც ერთ ამერიკულ გემზე დარტყმა არ განხორციელებულა. ემანუელ მაკრონმა ვოლოდიმირ ზელენსკი დიდი შვიდეულის სამიტზე მიიწვია, რომელიც საფრანგეთში გაიმართება. ამის შესახებ ინფორმაციას ფრანგული გამოცემა ლემონდე საფრანგეთის პრეზიდენტის ემანუელ მაკრონის განცხადებაზე დაყრდნობით ავრცელებს. მაკრონის თქმით, მან უკრაინელი კოლეგა ვოლოდიმირ ზელენსკი დიდი შვიდეულის სამიტზე დაპატიჟა, რომელიც შემდეგ კვირა საფრანგეთში გაიმართება, რათა კონსენსუსი აღადგინოს უკრაინის მხარდაჭერასთან დაკავშირებით. მან ასევე ოთხი არაბული ქვეყნის, ეგვიპტის, საუდის არაბეთის, კატარისა და არაბთა გაერთიანებული სამიროების ლიდერები მიიწვია ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტის განსახილველად. ცნობისთვის დიდი

0: Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: დღეს 11 ივნისია, ხუთშაბათი, წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. დალღაზე FM 103.3 დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან. ბათუმში ტემპერატურა 22 გრადუსამდე მოიმატებს, იწვიმებს. ფოცსა და სოხუმში 24 გრადუსი სითბოა, ნავარაუდევი ცვალებადი მოყრუბლულობა, ასევე ნალექი წვიმის სახით. ზუგდიდში 25 გრადუსი, დროგამოშვებით მზიანი, დროგამოშვებით კი ღრუბლიანი ამინდი. მესტიაში დღეს ღრუბლიანი დღე იქნება, 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ქუთაისში 25 გრადუსი ნავარაუდევი და წვიმა, ზურგეთში 23 გრადუსი, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი და წვიმა. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში დღეს იწვიმებს, 23 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ცხინვალში 22 გრადუსი და წვიმა აღმოსავლეთნელი, თელავში 26 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი და ასევე ნალექი წვიმის სახით, ბორჯომში 20 გრადუსი და წვიმა, ბაკურიანში 17 გრადუსი და წვიმა, ყაზბეგსა და გუდაურში მოიღრუბლება, მერე კი იწვიმებს და 13 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. და ბოლოს თბილისში მოსალოდნელი ამინდის შესახებაც, დედაქალაქში დღეს 11 ივნის ხუთშაბათს მოსალოდნელია 25 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი და ასევე ნალექი წვიმის სახით.

პარლამენტის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი.

0: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. მოამზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძლება

0: სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაიმსხვე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. ორი მიტოთ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
0: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა Skapis აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხერ ჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხი Skapis აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე Skapi ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვიღარაფერი გიშველის. მაშინ ოდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
0: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-26-44-44.
1: 16-00-6 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16-00-6. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-00-6.
2: ორი 18-18-18-60.
3: დაგიბრუნდით. პირდაპირეთერში და ვაგრძელებთ გადაცემას. თქვენ ახლა უსმენთ დილის პალიტრას, ისევ როგორც დილის რვიდან და რა თქმა უნდა უკვე შეგიძლიათ რადიო პალიტრის Facebook გვერდზეც გაზმოერთოთ ან პარალელურად ჩართოთ და გვიყუროთ. გვადევნოთ თვალყური, რა თქმა უნდა გაიგებთ, რაზე ვსაუბრობთ, რა არის ჩვენთვის აქტუალური და რას წარმოგიდგენთ დღეს. მე წარმოგიდგენთ ძალიან საინტერესო სტუმარს, ძალიან საინტერესო თემით, ძალიან საინტერესო სოციალური პლატფორმის შესახებ ვისაუბრებთ და ზოგადად მიყვარს ამ თემებზე საუბარი. მანამდე კი წარმოგიდგენთ გიგა რაზმაძეს, რომელიც ამ სოციალური პლატფორმის დამფუძნებელი გახლავთ თავად. გიგა, დილამშვიდობისა და მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის. ჩვენ საუბრობთ ალუბალაზე. სახელწოდებიდან გამომდინარე ვერაფერს ვასკვნით, რატომ ალუბალა ამას გავიგებთ მსვლელობისას, მაგრამ თვითონ ამ სოციალური პლატფორმის არსი, რაობა, პრინციპი აგვიხსენით პირველ რიგში და შექმნის მიზეზებზე. აი, სათავეებთანაც წავიდეთ აუცილებლად. გისმენთ.
4: დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ალუბალა არის სოციალური პლატფორმა, სადაც ადამიანების გაჩუქებული ნივთები იყიდება სიმბოლურ ფასად და ვინც იყიდის, გაყიდვისგან შემოსული ფული იწება ქველმოქმედებაში. აი, მაგალითად, თქვენ შეიძლება გულშემატკივრობდეთ რომელიმე ფონდს, რომელსაც ფულით, ანუ ქეშით შეიძლება ვერ დაეხმაროთ, თუმცა შეგიძლია დაეხმაროთ ნივთით, რომელიც ალუბალაზე შემდეგ ფულად გადაიქცევა და ჩაერიცხება საქველმოქმედო ფონდს. და საქველმოქმედო ფონდი ბუნებრივია, უამრავ სიკეთეს დააგენერირებს, გადაარჩენს ბავშვებს, იქ მოხვდებს და ეხმარება ხეებს, დარგავს, ცხოველებს შეიფარებს. მოკლედ, უამრავ სიკეთე დააგენერირდება. ანუ ალუბალა შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ პლატფორმად, სადაც ნივთით, რომელიც აღარ გჭირდება, შეგიძლია დააგენერირო სიკეთე.
3: დიახ. და შეწირვის დროს ჩვენ სიმბოლურ ფასად ვასხვისებთ ამ ნივთებს, მე თქვენ ამას თქვენ მიერ შეფასებულ ფასად მე უკვე რეალიზაციას უკეთებთ და იმ თანხას იყენებთ ქველმოქმედებისთვის, ხო, როგორც
4: აი ეს სიმბოლოში როგორ აიცით, აი წარმოიდგინეთ თქვენ მაგალითად გულშემატკივრობს რომელიმე ფონდს, აი ცხოველები გეყარებათ, ალბათ შეიძლება გულშემატკივრობთ ფონდს, რომელიც უღელტეხილზე აჭმოს ძაღლებს.
3: აჰა.
4: და გაქვს რა ვიცი გიტარა, რომელიც აღარ გჭირდებათ, მოგწინდათ დაკვრაზე. შეგიძლიათ ეს გიტარა აჩქოთ ფონს, მაგალითად შეიძლება იფიქროთ რა ეგზაში მანამ უღელტეხილზე წავდნენ, გზაში დაუკრავენ, მაგრამ სინამდვილეში ფონს ყოველ პროგრამოადგება ის ფული, რითაც შემდეგ ძაღლები საყვებს იყიდის, ხო? ალუბალაზე შეგიძლიათ გადაუღოთ ფოტო ამ გიტარას, ატვირთოთ რაღაც სიმბოლურ ფასად, ერთლარადაც შეიძლება 10 ლარად, 20 ლარად, არ აქვს მნიშვნელობა. ამას თვითონ გამჩუქებელი ადგენს.
3: ა, გამჩუქებელი თვითონ ასე აფასებს ამას, ხო?
4: კი, თავის ნივთს თვითონ შეაფასებს გამჩუქებელი და ადებს რაღაც სიმბოლურ ფასს. და ატვირთოს ალუბალას, აი, წაერჩევს იმ ფონს, რომელსაც გულშემატკივრობს. და ალუბალაზე როცა ეს ნივთი გაიყიდება, ის ფული ჩაერიცხება იმ ფონს, რომელსაც გამჩუქებელი არის. კი. და რატო გაყიდო ალბათ აი რაღაც საინტერესო კითხვაა, რატო გაყიდო პირდაპირ? როცა ნივთი იყიდება, ნივთი გადადის ისეთ მფლობელთან, ვინც გამოიყენებს. ანუ ამ ეკონომისტები ამბობენ, რომ თუ გინდა რომ ნივთი ისეთ ხელში მოახვედრო, ვინც გამოიყენებსო, უნდა გაყიდო, ანუ ვინც ფულს იხდის, იმას ჭირდებაო.
3: ხო
4: და თუ გავყიდით ამ ნივთს, ეს ნიშნავს, რომ ისეთი ადამიანი მიიღებს გიტარას, ვინც ზედ დაუკრავს, ანუ მუსიკოსი, მუსიკის მოყვარული.
3: და ვისაც უღირს ეს ნივთი, შესაძლებლად. ორმაგისაგებელი გამოდის, ხო? ეს ადამიანთან, ადრესატთან მიდის ის ნივთი, რომელიც მისთვის საჭიროებას წარმოადგენს და ამაში მართლა სიმბოლურ თანხას გადაიხდის და მეორე და უმთავრესი, მე მგონი, რითაც უნდა დაგვეწყო, ეს არის ქველმოქმედება და მიზანი, რომელზეც არის, რომლისკენაც არის უბრალოდ მიმართული თავიდანვე აი ჩაფიქრებული ქველმოქმედის ქცევა, ხო? რაღაც ძალიან კარგი მოწესრიგებული სისტემა ახსენეთ თქვენ ახლა, ატვირთავს, იქ მონიშნავს, ეს გამართული სოციალური პლატფორმა თავისი ვებგვერდითაც არის წარმოდგენილი.
4: კი, alubala.g არის საიტი, სადაც შეგიძლიათ შეხვიდეთ და თვალიერდეთ და შეგიძლიათ შეიძინოთ სხვების გაჩქებული ნივთები. ამ წუთისთვის უამრავი საინტერესო ნივთი იყიდება სიმბოლურ ფასებად ადამიანებს ნივთები, რომლებიც აღარ სჭირდებათ, ატვირთეს alubala საიტი და სიმბოლურ ფასად ყიდიან და წარმოიდგინეთ თქვენ თუ იყიდით ამ ნივთს, ჯერ ხო ისეთ ნივთს შეიძლება თიაფათ, რომელიც სხვას არ სჭირდება, თუმცა თქვენ შეიძლება გჭირდებათ, მაგალითად გიტარაზე დაკვრა.
3: რაღაც ცოტა შალი ხიდიც გამახსენდა, იცით ამასობაში.
4: ოკეი, შალი.
3: ის აღარ იქნება წასვლა საჭირო, შეიძლება ისეთ რამეს წააწყდე აქ სხვა თვალით რო შეხედო, ხო?
4: კი, კი, აბსოლუტურად გეთანხმები.
3: მშვენიერი.
4: და თან ისეთ ნივთს იყიდით, რომელიც თქვენ გამოგადგება და თან გადახდილი ფულით გეცოდინებათ რო ქველმოქმედებას
3: აი ჩამონათვალში რამდენად დიდი ეს არის შემოთავაზებები, აი ვის ვეხმარებით, რა ფონდები გაქვთ ჩამონათვალში?
4: აა, კარგი კითხვა, ძალიან, ანუ ძალიან ბევრ ფონდს თან მეგობრობთ, ძალიან ბევრ ფონდმა მიიღო მონაწილეობა აქამდეც და ეხლაც იღებს პროექტებში მონაწილეობას. ეს არის, რა ვიცი, სოსბავშვთა სოფელი, კარიტასი, უამრავი პატარა ფონდი, დიდი ფონდი, დიუშენის ბავშვი, მოკლედ ძალიან ბევრი.
3: ახლა ამ ეტაპზე ესეც ჩართეთ, ხო, დიუშენის ფონდის?
4: ანუ არის ფონდები, რომლებიც ბავშვების ჯანმრთელობას აფინანსებენ, ზოგი ოპერაციებს აფინანსებს, ზოგი მოხუცების თავშესაფარს ეხმარება, ზოგი ცხოველებს აჭმა, ზოგი პატარა ბავშვებს მოკლედ უამრავი ფონდია.
3: და ახლა კი აქ შეზღუდული არავინ არის, ვის რისთვისაც უნდა იმისთვის გაიღებს ქველმოქმედებას.
4: კი, კი, ეს თვითონ გამჩუქებელზეა დამოკიდებული, რომელ ფონდს გულ შემოტკივრობს, რომელი სატკივა, რომელი ტკივილი არის იმის გულსთან თუ ახლოს და
3: ხო, მნიშვნელოვანი
4: იმ მეტაპზე შეიძლება ეხმარება, ზოგი მაგალითად ბავშვების დღესასწაულების მოწყობაში ეხმარება ორგანიზატორებს.
3: კეთილი, აი შესაწირი და ვთქვა საიძე გასაყიდად გამოსატანი ნივთების არეალი თუ არის შეზღუდული, მაგალითად ტანსაცმელი შეიძლება აქ ატვირთო? თუ უფრო ნივთებს ენიჭება უპირატესობა?
4: ნებისმიერი ნივთი იარაღის გარდა და წამლების გარდა, ბუნებრივია, იმიტომ რომ წამლებზე ცოტა სხვანაირი მიდგომა გვაქვს.
3: ასეც უნდა იყოს.
4: აა, დანარჩენი ნებისმიერი, ნებისმიერი ნივთი
3: შეზღუდული არ არის მომხმარებელი.
4: აი, თუ გადაწყვეტეთ, რომ დაავალოთ სახლი მაგალითად და გამოანთავისუფლოთ სივრცები, რომლებიც ისეთი ნივთებით არის დაკავებული, რომელიც აი ადგილსაც კი იკავებს, ამ ნივთებით
3: ასეთი სახლში
4: უამრავი ადამიანი მაგას ერთ-ერთ მთავარ მიზეზად მიიჩნევს ხოლმე, რომ უნდა რომ რაღაც სივრცეები გამოანთავისუფლოს სახლში და უნდა რომ გაანთავისუფლოს თაროები, სარდაფი, რა ვიცი, ფარეხი.
3: ასევე მოძველებული ნივთები, რომლებმაც უკვე ფუნქცია დაკარგეს და მართლა ადგილს იკავებს, მაგრამ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ვიღაცისთვის შეიძლება ძალიან საჭირო იყოს რაღაც კონკრეტულ მომენტში, კონკრეტულ ეტაპზე. გიგა, მე მაინტერესებს, რამდენი ხანია ამ სახით არსებობს ეს სოციალური პლატფორმა? თითქოს მსმენია, თითქოს ახალია. ვწდები.
4: ალუბალა აქამდე იყო როგორც ასე ვთქვათ, აი განცხადებების გაზეთი რო ავიღოთ, თუნდაც ციფრული, მაგრამ დაახლოებით 4 თვეა, 3 თვეა ჩაუშვით ახალი ალუბალა, სადაც უკვე ჩაოლებული
3: საიტი
4: და ხო, შეგიძლიათ ატვირთოთ და შეიძინოთ ონლაინ გადახდით, გადაიხდით და მე ან კურიერი მოგიტან თან გამჩუქებელს შეხვდებით და გამოართმევთ ნივთს. ანუ სტრუქტურული სახე მიეცა, ასე ვთქვათ. ამ მიდგომით და ამ ფორმატით სტარტაპად შეიძლება ჩავითვალოთ.
3: სტარტაპად ითვლებით, მე მგონი. აი ძალიან დამეხმარე რუსო, გამიხსნა ზუსტად ახლა მომცა შესაძლებლობა გადამეთვალიერებინა და ნუ აი ხედავ და ხვდები რამ ხელა მრავალფეროვნება გააჩუქე, იყიდე. ერთიც გავაგრძელოთ ახლა ამ მიცაობარი და რადგან სოციალური პლატფორმა ხართ, თანაც სტარტაპად ითვლებით, როგორც თავად აღნიშნეთ, გქონიათ თუ არა მცდელობა და მე კონკრეტულად სადაც წავაწყდი თქვენს მონაწილეობას, აი 1 ივნისის ცნობილი ღონისძიება იყო მზიურის პარკში, სადაც თქვენ აქტიურად იღებდით მონაწილეობას. ამ სხვა ტიპის ღონისძიებებში თუ ყოფილხართ ორგანიზატორი, ან თანა ორგანიზატორი, ან უბრალოდ მონაწილე და თქვენ თავად თუ იღებთ გარკვეულ წილად სოციალურ პასუხისმგებლობას, ამა თუ იმ რაღაც პროცესებში ჩართულობით?
4: აა, კარგი კითხვა. ჩვენ აი როგორც მზიურის ბავშვთა დღესასწაულზე ისე სხვა პირველი ივნისის სხვადასხვა ორგანიზაციებში, ისა სხვადასხვა ივენთებში რო ვთქვათ მივიღეთ მონაწილეობა, ჩვენი როლი არის დავეხმაროთ საქველმოქმედო ფონდებს, რომ ალტერნატიული შემოსავლის წყარო მიიღონ. შინაარსი ჩვენი ესა. ჩვენ ვეხმარებით ფონდებს, რომ იმათმა უფრო მეტი თანხა დააგენერირონ, რომ მე იმათმა უამრავი კიდე სიკეთე დააგენერირონ. და უამრავი ფონდი მოდის ინიციატივით და ყველა ფონდს ჭირდება ახლა მით უმეტეს ისეთი მდგომარეობა, უამრავი დონორი ამბობს უარს უკვე დაფინანსებაზე ამ კანონების და
3: შეზღუდვების
4: შეცვლის გამო და ყველასთვის მნიშვნელოვანია მოკლედ ეს და ყველა ცდილობს, რომ ალტერნატიული შემოსავლის წყარო მიიღოს და ალუბალა ზუსტად მაგისთვის, ანუ ფონდებს ეხმარება, რომ ალტერნატიული შემოსავლის წყარო
3: და ამ ძირითადი მიმართულება არის ეს. უბრალოდ შიგადაში გამოჩნდებით სხვადასხვა ღონისძიებაზე. და ბოლო კითხვა მაქვს მე თქვენთან, აი ამ ეტაპზე გადასულ ხართ და მართლა ძალიან ისეთი მოწესრიგებული ფორმა აქვს ყველაფერს და მომდევნო ეტაპი გეგმების განხორციელების კუთხით რა იქნება? აპირებთ უფრო გაფართოებას, რაიმე პროფილის დამატებას თუ რა იქნება? როგორ განვითარდებით, როგორ წარმოგიდგენიათ?
4: განვითარების გეგმა უფრო ჩვენ წარმოგვიდგენია თვითონ საიტის პლატფორმის სტრუქტურების და ახალი ფუნქციების დამატება,
3: იმიტომ რომ
4: ვინაიდან სტარტაპი ვართ და სოციალური პროექტია, ჩვენ მეგობრები ერთმანეთის ძალისხმევით და ენთუზიაზმით ვაკეთებთ ამას და ეს საშუალებას როგორც გვექნება, გვინდა რომ უამრავი ფუნქცია დავამატოთ, ეს იქნება ლოჯისტიკა, ეს უამრავი კარგი იდეა,
3: ეს განხორციელება ტექნიკური დეტალებით და ტექნოლოგიური სიახლეებით გამდიდრება ამ პლატფორმის, ეს არის ამ ეტაპზე თქვენი მიზანი. მე გისურვებთ ამ მიზნების განხორციელებას და ძალიან ბევრ წარმატებას ასეთ კარგ საქმეში. ყოველთვის მზადა ღია ვართ ქველმოქმედებას აქედან რაღაც პატარა მინიმალური დოზით შევუწყოთ ხელი. გიგა, უმეტესი მადლობა, წარმატებები ალუბალას. ალუბალა წერტილი G. თუ დანარჩენი თავად გაინტერესებს, შეგიძლიათ უშუალოდ საიტზე შებრძანდეთ და ნახოთ დეტალები იქ ადგილზე, გადაათვალიეროთ თავად. ჩვენ კი დღეს სწორედ ალუბალას დამფუძნებელი გიგა რაზმაძე გვსტუმრობ და ეთერი გრძელდება დილის პალიტრა 10-მდეა პირდაპირ ეთერში და მე მალე დაგიბრუნდებით.

0: რეალური დრო და სივრცე ტალღაზე 103.9 რადიო პალიტრა.
1: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯი. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: კვალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-558-88, 555-56-558-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივლისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
2: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. გადაგავცეს. გადაგავცეს ეს ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი თვითამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
0: ში ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
4: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
3: Пристроими. Добучмут твой дро. Да чём гагоцут райбечнеба прессис курслемзе. Теории темеби. Нишмеуани акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи да аргументеби.
0: Пресайби. Ховел самшао дрес. Аца-аца да 15 цутсе.

0: პროგრამის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დღეს ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ავერსის კლინიკის დროით 9 საათი და 30 წუთია.
1: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

0: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 10-ის ნახევარზე მინიშა ურშაძე წარმოგიდგენთ. ნაციონალურ მოძრაობაში უნდა მოხდეს რევოლუციური ცვლილებები. ასე ეხმაურება ჟურნალისტი ნანუკა ჟორჟოლიანი მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის განცხადებას, სადაც ის აღნიშნავს. ერთობლივად შევთანხმდით პარტიის რეფორმირებისთვის შემოვიერთოთ ბრწყინვალე ნანუკა ჟორჟოლიანი და მისი შესანიშნავი გუნდი. ნანუკა ჟორჟოლიანის განცხადებით ახლა მოლაპარაკებების ეტაპია და მეტ დეტალზე მოგვიანებით ისაუბრებს. მისი განცხადებით პარტია მეტინდობა უნდა გამოუცხადოს ახალ სახეებსა და ახალგაზრდებს, რათა მათ ქვეყნის განვითარების ახალი დღის წესრიგი შექმნან. ჟორჟოლიანი ასევე აღნიშნავს, რომ აფასებს სააკაშვილის მზადყოფნას ცვლილებებისთვის და მის ნდობას ახალგაზრდული ხედვების მიმართ. ჟორჟოლიანი ასევე დარწმუნებულია, რომ ქვეყნის მთავარი რეფორმატორების პარტიის ძველ შემადგენლობას ყველაზე კარგად ესმის, რამდენად მნიშვნელოვანია აღნიშნული. ინფორმაციისთვის, საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ერთიანი ნაციონალურ მოძრაობაში რადიკალური რეფორმებისა და პარტიის განახლების მიზნით ტელეწამყვან ნანუკა ჟორჟოლიანისა და მისი გუნდის შეერთება დაანონსა. საქართველოს მესამე პრეზიდენტი ციხიდან გავრცელებულ განცხადებაში ხაზს უსვამს, რომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სახალხო ორგანიზაციად გარდაქმნის აუცილებლობა, რომელიც უნდა იყოს არა ვიწრო ელიტარული დაჯგუფება, არამედ ყველა მოქალაქის გაერთიანება უაღრესად მნიშვნელოვანი. სააკაშვილის განმარტებითვე ლიდერების პატიმრობის პირობებში პარტიის ფუნდამენტური განახლება და გააქტიურება სჭირდება, რისთვისაც ტელეწამყვან ნანუკა ჟორჟოლიანს მისი სრული მანდატი და ნდობა აქვს. კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის თენგო თევზაძის განცხადებით ნაციონალურმა მოძრაობამ სწრაფად უნდა გადაწყვიტოს სურს თუ არა ოპოზიციურ ალიანსში დარჩენა. როგორც თევზაძემ პალიტრანიუსის გადაცემა 360 გრადუსში აღნიშნა, ალიანსში წევრობა გულისხმობს საერთო წესებზე შეთანხმებას, პროცესებში სრულ ჩართულობასა და პასუხისმგებლობის გაზიარებას. თვითონ უნდა გადაწყვიტონ, უნდათ თუ არა ეროვნულ დემოკრატიული ძალების კოორდინაციით ბრძოლა. ალიანსის შექმნაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წვლილი მაქვს შეტანილი და ვფიქრობ, რომ ეროვნული დემოკრატიული ძალების კოორდინაცია ცით შეგვიძლია უფრო სწრაფად დავამარცხოთ, ბიძინა ივანიშვილი განაცხადა თევზაძემ. ამასთან მან აღნიშნა, რომ ნაკლებად აინტერესებს ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე შიდა საკადრო ცვლილებები და პარტიის ხელმძღვანელ პოზიციებზე ვინ იქნება წარმოდგენილი. თევზაძემ ისიც განაცხადა, რომ მისი პარტიის წევრების მხრიდან არ ქონია ადგილი გარჩევას პერიქით, თავდასხმის ინიციატორები იყვნენ სწორედ ნაციონალურ მოძრაობაში. მივესალმები ნანუკა ჟორჟოლიანის პოლიტიკაში შემოსვლას. ჩემი აზრით, ის ისედაც იყო პოლიტიკაში ხშირად პოზიციონირებდა, როგორც მიხეილ სააკაშვილის აქტიური მხარდამჭერი, განაცხადა თენგო თევზაძემ. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ყოფილი უფროსის, სასჯელო აღსრულებისა და პრობაციის ყოფილი მინისტრის, ქართული ოცნების ყოფილი დეპუტატის კახა კახიშვილის განცხადებით მისთვის გაუგებარია, რა გახდა პრემიერ-მინისტრი რაგლი კობახიძის მიერ ბოლო ბრიფინგის ჩატარების მიზეზი, რადგან მისივე შეფასებით საზოგადოებისთვის ისედაც ცნობილია, რომ ბიძინა ივანიშვილი ქართული ოცნების ცენტრალური ფიგურა. როგორც კახიშვილმა პალიტრანიუსის გადაცემა 360 გრადუსში აღნიშნა ბრიფინგზე, ისეთი ახალი ინფორმაცია არ გაჟღერებულა, რომელიც საგანგებო ბრიფინგის ჩანიშვნას საჭიროებდა. მისივე შეფასებით ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ივანიშვილს კობახიძისთვის მსგავსი ბრიფინგის ჩატარება დაევალებინა. ვიცნობ ბიძინა ივანიშვილს, ის არ ეტყოდა, გამოდიდა და ამიცავიო. გამორიცხულია ასეთი რამ არასდროს ჩვევია, იცი რა, შენ ხვალ ბრიფინგი ჩაატარე, მე არ მომეწონა. შეიძლება თვითონ ირაკლი კობახიძე ჩათვალა საჭიროდ, რამ განაპირობა მისი გუშინდელი ბრიფინგი იმაზე, რაც ისედაც ვიცოდით და რაც ანაბანა ქართული ოცნების ამომრჩეველმა ისედაც იცის. ეს ყოველდღიურად რატომ უნდა თქვა, ამას ვერ ხვდები. დებატებიც არ იყო ისეთი მწვავე, რომ ადგედა საგანგებო ბრიფინგი ჩაატარო, განაცხადა კახიშვილმა. მისი შეფასებით არ არსებობს ნიშნები, რომლებიც პრემიერ-მინისტრი რაგლი კობახიძის შესაძლო გადაყენებაზე მიუთითებს. როგორც კახიშვილმა აღნიშნა, თუ ხელისუფლებაში უკვე მიღებულია გადაწყვეტილება რომელიმე პოლიტიკური ფიგურის თანამდებობიდან წასვლის შესახებ, მსგავსი საჯარო განცხადებები ამ პროცესზე გავლენას ვერ მოახდენს და ამის მაგალითებიც არსებობს.
1: Business Press News. BPMG წარმოგვიდგენთ Business News.
0: ნარის კურს გაგაცნობთ. 1 ამერიკული დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2 ლარი და 65 თეთრია, რაც შეეხება ევროს, მისი კურსი 3 ლარით და 7 თეთრით განისაზღვრა. მიგრანტების მიმართ პოლიტიკა ტრამპის ადმინისტრაციის პირობებში გამკაცრდა და ეს ტენდენცია გრძელდება. თუ ეს პოლიტიკა გაგრძელდა, იმ ქართველების რაოდენობაც გაიზრდება, ვინც მიგრაციის დეპარტამენტის სამიზნე გახდება. ამის შესახებ ინიციატივა ჯერ საქართველოს წევრმა ნიკოლოზ ხატიაშვილმა განაცხადა. როგორც მან რადიო პალიტრის გადაცემაში თქვენი დრო აღნიშნა, უნდა შემუშავდეს პოლიტიკა, რომლის საშუალებითაც ქვეყანაში დაბრუნებულ საქართველოს მოქალაქეებს ეკონომიკურ საქმიანობაში ჩართვის შესაძლებლობა ექნებათ. მიგრანტებთან პოლიტიკის გამკაცრება, როგორც ამერიკაში, ისე ევროპაში მიმდინარეობს, მდგარებს. ეს ძალიან ცუდია ქართველებისთვის, რადგან ემიგრანტების დიდი ნაწილი არალეგალურად იმყოფება თან იმ პერიოდში, როდესაც გართულდა სამუშაო ვიზის მიღება. ეს ერთობლიობაში დააწვება ადამიანებს, ვინც იქ შრომობს და აქ აგზავნის თანხებს. მათი უკან გამოშვება გარკვეულ ეკონომიკურ პრობლემებთან იქნება დაკავშირებული, აცხადებს ნიკოლოზ ხატიაშვილი. მისი განმარტებით, ბოლო სტატისტიკის მიხედვით 15,000 ადამიანმა მოითხოვა თავშესაფარი ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში, რაც ხატიაშვილის შეფასებითვე საგანგაშო მაჩვენებელია. ეს არის დემოკრატიული ჩარჩოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი, ამბობს ნიკოლოზ ხატიაშვილი. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 10 საათზე დროებით.
1: ბიზნეს პრეს ნიუსი BPMG წარმოადგენს.

0: авто.
1: Сенам дакокот. Могусмит FM 103-ზე. Авто рубрикის სპონსორია Toyota Centre Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
0: авто рубрикის სპონსორია Hyundai Auto საქართველო. ახალი ხედვა, ახალი შესაძლებლობები. გამარჯობა. ეთერში ავტო რუბრიკა. იყო დრო, როდესაც გზები რუკაზე მხოლოდ ხაზებად იყო დატანილი და სიჩქარე სუფთა სიგიჟეში ქრებოდა. სწორედ ამ დროს დაიწყო ავტორალის ისტორია. როგორც თავგადასავალი, სადაც მძღოლები უცნობ გზებზე თითქმის მრმად მიიწევდნენ წინ. ყველაფერი მეოცე საუკუნის დასაწყისში დაიწყო. ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ადრეული შეჯიბრი იყო მონტე-კარლოს რალი. რბოლა, რომელიც არა მხოლოდ სისწრაფეს, არამედ გამძლეობასაც ამოწმებდა. მძღოლები სხვადასხვა ქვეყნებიდან იწყებდნენ გზას და საბოლოოდ მონაკოში იყრიდნენ თავს. სადგი, თოვლი, ყინული, ნისლი და სული გაურკვევლობა ელოდათ. მაგრამ ნამდვილი რევოლუცია 1980-იან წლებში მოხდა, როცა სცენაზე გამოჩნდა აუდი კვატრო. ეს მანქანა პირველი იყო, რომელმაც სრულამძრავიანი სისტემა რალის სამყაროში რეალურად ეფექტურად გამოიყენა. მან შეცვალა თამაშის წესები. ძღოლები, რომლებიც ადრე სრიალებდნენ მოსახლეებში, ახლა გზას ეჭიდებოდნენ და უფრო უსაფრთხოდ აგრძელებდნენ რბოლას. მალე მას კონკურენცია გაუწია კიდევ ერთმა ლეგენდამ, ლანჩა დელტა ინტეგრალე. ეს იტალიური მანქანა 1987-92 წლებში თითქმის დაუმარცხებელი იყო და რამოდენიმე მსოფლიო ჩემპიონატიც მოიგო. იმდროისათვის რალი უკვე გადაიქცა არა მხოლოდ სპორტად, არამედ ტექნოლოგიურ რომადაც. ლანჩასთან და აუდისთან ერთად მიცუბიში, რენო, პეჟო და სხვა კომპანიების მონაწილეობდნენ რალიში. იმ ეპოქას გრუპ ბის ეძახდნენ. ყველაზე ექსტრემალურ და სახიფათო პერიოდს რალის ისტორიაში. მანქანები წარმოუდგენლად ძლიერი იყო, მაგრამ უსაფრთხოება მინიმალური. სწორედ ამიტომ 1986 წელს, რამოდენიმე ტრაგიკული შემთხვევის შემდეგ, რალის ეს კატეგორია აიკრძალა. ბევრმა თქვენგან მაიცის კოლინ მაკლეი და მისი ლეგენდარული სპორტული კარიერა. ველური რალი რეიდი, რომელიც სკანდინავიაში ტარდება და 1000-ით მის სახელით არის ცნობილი. ამის შემდეგ დაიწყო ახალი ერა. უფრო უსაფრთხო, მაგრამ არანაკლებ საინტერესო. დღეს მსოფლიო ჩემპიონატი, ანუ World Rally Championship, აერთიანებს საუკეთესო მძღოლებსა და გუნდებს. აქვე უკვე ტექნოლოგია და სტრატეგია ისეთივე მნიშვნელოვანია, როგორც სისწრაფე. მაგრამ წარმოიდგინეთ ერთი სცენა. ღამია, დღის ვიწრო გზა. მხოლოდ ფარების შუქი ანათებს ბილიკს. ნავიგატორი სწრაფად კითხულობს ჩანაწერს. მარცხენა 3, გრძელი, ფრთხილად. და მძღოლი წამებში იღებს გადაწყვეტილებას. ეს არის რალის სული, ნდობა, რისკი და სიჩქარე. რალი არ არის უბრალოდ რბოლა, ეს არის ისტორია ადამიანებზე, რომლებიც აუშენებდნენ უცნობ და სახიფათო გზას. ლეგენდარულ მანქანებზე, რომლებიც ტექნოლოგიის საზღვრებს ცვლიან და გზებზე, რომლებიც ყოველთვის ახალ გამოწვევას გვთავაზობენ. აქიო მშვიდობებით და გაფრთხილებთ, მართეთ ავტომობილები უსაფრთხოდ. ავტო.
1: Сенам дакокот. Могусмит FM 103-ზე. Авто рубрикის სპონსორია Toyota Centre Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
0: Авто рубрикის სპონსორია Hyundai Auto საქართველო. ახალი ხედვა, ახალი შესაძლებლობები.
1: პალიტრას წარმოგიდგენ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
2: ისერ გებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center Tbilisi-ში 15%-იანი ხასდაკება სრულ სერვისზე. მომზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჭკვიანურად დაიმგზავრო უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: გეგმავთ გზავნობას. Recentelligence საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს შენი მოგზაურობა Recentelligence-თან ერთად იწყება. ყურადღება, სელოავტო ჯგუფი 20 წლისა და აწყდებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry's, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto Certified.
1: მოემზადე სოფლიო ჩემპიონატის საყურებლად. ჩართე Digital TV და თვალიადებნი მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ყველგან საქართველოში. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 მარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12-12. გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი. ჰიუკორდის ტაბლეტი და ჩაი. გაცილების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ჰიუკორდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: ორი 18 18 18 60.

0: ასე გაიარა კომპანიამ წარმატების მისაღწევა. ჩვენ მოგიყვებით წარმატების ფორმულაზე. რუბრიკაში Brand FM 139-ზე.
1: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
2: დილომ შვიდობისა დაგიბრუნდით და ვაგრძელებთ დილის პალიტრას. ახლა 9 საათი და 59 წუთია, დღეს ხუთშაბათია.
3: ესე იგი, ბავშვობა კი არა, ჩვენ ბავშვობა არ იყო, მაშინ ხმაწვილობაში სარეკლამო რგოლებში ძალიან ხშირად მესმოდა ხოლმე ჰერში კოლა. გამარჯვების გემო.
2: ასეთი სლოგანი ჰქონდა?
3: მათ საშინელენაზე არ ვიტყვი და მაგენაზე იყო ხოლმე სამწუხაროდ ეგენა და ეგ რეკლამა და გამარჯვების გემო ერქვა ხოლმე, მოცურავე მიდიოდა უმაში სუაუში და მე საიდან სვამდა იქ ჰერში კოლას სუაუში შეჯიბრების და ზარუცი, მაგრამ როდალეო და მე ყველას გაასწრებდა და გამარჯვების გემო.
2: ესე იგი იყო სასმელი, ჰერშის მიერ წარმოებული სასმელი.
3: კოკოლა.
2: ჩვენ ჰერშის შოკოლადებზე ვილაპარაკოთ ახლა.
3: მულტიფუნქციური,
2: მულტიფუნქციური კი. და როგორი ფორმულირება ჰქონია, იცი, ბრენდს დასაწყისშივე, ადამიანებზე მზრუნველი შოკოლადის ფრანგის ისტორია. შოკოლადის შემქმნელი ადამიანებზე მზრუნველად
3: რამდენად. სადა დრინკი და ძალიან მეტი მეყარება, რომ იყოს ადამიანების ჯანმრთელობაზე მზრუნველი.
2: ალბათ საუკეთესო ვარიანტი აი იმ ყველაზე არასასარგებლო პროდუქტებს შორის სწორედ ეს იყო. შავი შოკოლადი და ნაკლები კალორიები და ნაკლები მავნებლობა. მოკლედ, მაღაზიის თაროებზე მსოფლიო მასშტაბით იმდენი შოკოლადის ბრენდი გვხვდება, სათვალავიც კი გვაქვს არეული, თუმცა ყველა მათგანი მაინც არ არის ისეთი ემბლემური და ისტორიული, როგორიცაა ჰერში კომპანია.
3: ემბლემური რაღაცა.
2: არ ვიცი, საუკუნეზე მეტი არ არის ეს ბრენდის სიტკბოს სინონიმია. მისი ისტორია კი იწყება ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ისევე როგორც ძალიან ბევრი წარმატებული ბრენდის ისტორია, მერე კი რა თქმა უნდა გადაიქცევა გლობალურ ფენომენად. აქ ჩვენ ამ ერთ მუჭა საქართველოში რომ ვიცით ამ ბრენდის შესახებ, ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ ნამდვილად გახდა ბრენდი გლობალური.
3: ტრანსნაციონალური ბრენდები და კორპორაციები ხდებიან მერე, ანუ მათი ნაწილები ეს ბრენდები და ყველაფერი დაიწყო მილტონ ჰერშის ხედვით. ესეთი კაცი იყო, სავარაუდოდ კი არა, ნამდვილად მერწმუნდეთ. ისტორია იწყება მილტონ ეს ჰერშის მონდომებული მეწარმეობით. ესე იგი რა ხდება? რომელიც 1857 წელს პენსილვანიაში დაიბადა. რამოდენიმე წარუმატებელი წამოწყების შემდეგ 1800-იანი წლების ბოლოს ჰერშიმ მიაღწია წარმატებას ლანკასტერ კარამელს კომპანიაში. ანუ თავიდანვე კანფეტებთან იყო ეს კაცი.
2: კი, ასოცირდებოდა.
3: ასოცირდებოდა, ხო. თუმცა მისი ნამდვილი გატაცება შოკოლადი იყო და არა კარამელი. ევროპული შოკოლადის წარმოებით შთაგონებულმა ჰერშიმ 1900 წელს გაყიდა თავისი კარამელის ბიზნესი, რათა მთლიანად ესე იგი მასებისთვის ხელმისაწვდომი ძიანი შოკოლადის წარმოებაზე გადასულიყო.
2: კი ბატონო, იმავე წელს მან გამოუშვა ჰერშის პირველი რძიანი შოკოლადის ფილა, რომელიც მაშინ ფუფუნების საგნად მიიჩნეოდა. ჰერშის მონდომები ჩვეულებრივი ადამიანებისთვისაც ხელმისაწვდომი გახდა ეს პროდუქტი. ამ რევოლუციურმა იდეამ საკონდიტრო სამყარო შეცვალა.
3: აი 1903 წელს ჰერშიმ შოკოლადის ქარხანა ააშენა დერი ჩერჩში, ასეთ ქალაქში, პენსილვანიის შტატში, რომელსაც მოგვიანებით ჰერშის შტატიც კი დაარქვა. ქარხნის გარშემო მან თავისი მუშებისთვის მთელი თემი შექმნა: სკოლებით, პარკებით, საცხოვრებელი სახლებითა და კულტურული ობიექტებით. კომპანიის ქალაქი იმ დროს კორპორაციული პასუხისმგებლობის მოდულადაც კი იქცა ამერიკაში. ჰერშის რწმენით წარმატებისთვის მნიშვნელოვანი იყო თანამშრომლებისა და საზოგადოების ახლო ურთიერთობა. ანუ სტატიო ჯერ Google და მისი დამოკიდებულება ოფისში მასაჟორები და
2: დაწესებული როლი. ხო, ქალაქი აუშენებია მუშებისთვის. ნახე, როგორი კორპორაციული პასუხისმგებლობაა და ზრუნვა თანამშრომლებზე. მომწონს მე ჰერში ძალიან უკვე. ათწლეულების განმავლობაში ჰერში წარმოადგინა ისეთი ცნობილი პროდუქტები, როგორებიც იყო და მე აუცილებლად თარიღები თურც დავასახელებ ამ პროდუქტებს. ჰერშის კისის, ჰერშის კოცნები 1907 წელს გამო ბუშია. Mr. Goodbar 1925 წელს, Hershey's Syrup 1926 წელი. 63 წელს კი Hershey B Reese Candy Company-ის შეძენის შემდეგ Reese's Peanut Butter Cups-ი გამოუშვა. ეს უკვე თხილით, ხო?
3: კი ბატონო, მიწის თხილით.
2: მიწის თხილით. თითოეულმა ამ ინოვაციამ გააძლიერა Hershey's როგორც საკონდიტრო ბაზარზე ლიდერის პოზიცია.
3: ეხლა მსოფლიოში რა ხდებოდა Hershey's, როგორ გაიჭრა ეს ადამიანი და მისი კომპანია. კომპანიის გავლენა მალე გაცხდა პენსილვანიის შტატს. მეორე მსოფლიო ომის დროს კომპანია ამერიკელ ჯარისკაცებს სპეციალურად მათთვის დამზადებულ შოკოლადის ფილებს აწვდიდა. აი, ომის დროს სხვა საჭორის ნიშებს პოულობდნენ ხოლმე დიდი კომპანიები და გადაერთვებოდნენ. ანუ მილიტარიუმში იყო Hershey's შოკოლადები, ხო?
2: შეიტანა ჯარში.
3: კი ბატონო, რითაც კიდევ უფრო ღრმად ჩაეფლო ქვეყნის ისტორიაში. ო, ომის შემდეგ Hershey's გლობალურად გაფართოვდა და სოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი შოკოლადის წარმოებელი გახდა.
2: მიუხედავად იმისა, რომ შოკოლადი Hershey's მთავარი პროდუქტია, კომპანია დროთა განმავლობაში დივერსიფიკაციასაც ახდენს. დღეს მისი პორტფოლიო მოიცავს საჭმელს, საღეჭ რეზინებს და კიდევ უფრო ჯანსაღ ალტერნატივებს, რაც ასახავს მომხმარებელთა ცვალებად პრეფერენციებს. ბრენდი ასევე კაკაოს მდგრადი და პასუხისმგებლობიანი მოპოვების ერთგული რჩება.
3: ანუ ბავშვობა და ხო თან არაზიანებს და თან ეთყობა ეს მონური შრომა და ბავშვობას არიყენებს.
2: ეკომეგობრულადაც რჩება, როგორც ჩანს
3: და პესტიციდებსაც ნაკლებად, ალბათ, რავი ხა ძალიან მიყვერს.
2: ძალიან ჩავედი სიღრმეებში.
3: და ბოდიშსაც უხდის ხეს, როდესაც ნაყოფს იქიდან წყვეტს. კვილეულისა და საზოგადოების მემკვიდრეობა Hershey's შოკოლადის გარდა ადამიანებზე ზრუნვის ისტორიას წარმოადგენს. მეგობრებო, მილტონ Hershey's მემკვიდრეობა გრძელდება არა მხოლოდ ლეგენდარული ტკბილეულის წარმოებით, არამედ მისი სკოლის მეშვეობითაც. ეს იყო საქველმოქმედო დაწესებულება, რომელიც მან დაარსა სოციალურად დაუცველი ბავშვებისთვის განათლებისა და შესაძლებლობების უზრუნველსაყოფად. მისია, რომელიც დღემდე ბრენდის მოგებით ფინანსდება. ანუ ეს არის მისი ქველმოქმედება. როგორც ხედავთ, Hershey's ისტორია ბევრად მეტია, ვიდრე ტკბილეული ან შოკოლადი.
2: რაღაცნაირად კარგად განვეწყვე ამ
3: კაუჩის ხერში ვიყიდოთ, მაგრამ სად არის, არ იყიდება ჩვენ.
2: მე მგონი შემიმჩნევია, იცი,
3: დახლებზე.
2: კი, აი, სალაროებთან უწყვიათ ხოლმე მარკეტებს. დააკვირდიაბა.
3: ხო, ეხა Hershey's ექნება ამ ბევრი.
2: მე მგონი აი,
3: ქვებრენდი.
2: დიაბეტური მიმართულებას აქვს. თუ არ ვწდები ახლა, უნდა დავაკვირდე აუცილებლად. მოკლედ ეს კაცი თავისი პასუხისმგებლობით მხიბლავს უკვე და ძალიან კარგი ამბავია. დავასრულეთ დღეს ამით გადაცემა, ხვალამდე გემშვიდობებით.
3: ნახვამდის.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის შატვით ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლოვე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაიფიქრე.
0: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 მინუტზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე. შაბათ და ხუთ შაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბობს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება მატრიცაში.
2: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-დან 15:00-ზე უსმინოთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.
3: ეს თავარია ზუსტად 6:00. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6:00-ზე რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9.
2: Aversis კლინიკის დროით 10 საათია.
4: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
0: გესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 10 საათზე მინის შაურშაძე წარმოგიდგენთ. რაც ამერიკის შეერთებულ შტატებთან წლების განმავლობაში გქონდა, ეს იყო სტრატეგიული პარტნიორობა ქაღალდზე. გთხოვთ არ გააგებინოთ ჯოულსონს ამბრიფინგის შესახებ, ინერვიულებს ასაკი ისეთი აქვს, მისი ნერვიულობა არ შეიძლება. ამ შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა. მისი თქმით, თავად ამერიკის ადმინისტრაცია ყველანაირად ცდილობს ჩინეთთან ურთიერთობების გაღრმავებას და ამ კუთხით საქართველოს მიმართ ობიექტური კრიტიკა ვერ ექნება. პირველ რიგში გთხოვდით, რომ არ გააგებინოთ ჯოულსონს ამბრიფინგის შესახებ და ასევე არ გააგებინოთ იმის შესახებ, რომ მისი პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი იყო ჩინეთში ოფიციალური ვიზიტით. ეს რომ გაიგოს, მე მგონი ნერვიულებს, თან ასაკიც ისეთი აქვს, რომ ნერვიულობა არ შეიძლება. ჯოულსონი ისეთია, მაგრამ როდესაც საუბარია ამერიკულ ადმინისტრაციაზე, როდესაც ის თავადაც მაქსიმალურად ცდილობს ურთიერთობების გაღრმავებას, სხვას ვერ გააკრიტიკებს ჩინეთთან ურთიერთობების გაღრმავების გამო, ის ხომ ალოგიკური მოვლენა იქნებოდა, განაცხადა კობახიძე. მამამასთან აღნიშნა, რომ საქართველო თავისი მასშტაბების პირობებში ძალიან მდგრადია გარეძალებისა და გამოწვევების მიმართ. 14 წელია მაგითვართ დაკავებულები, რომ დავუდგეთ გარეძალების მავნე გავლენა საქართველოში და ძლივს მოვახერხეთ. ამდენი წლის შემდეგ ბოლომდე განვიმტკიცოთ ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობა და სუვერენიტეტი. სწორედ ამ ბრძოლის საფუძველზე მოვახერხეთ ეს ყოველივე, რომ ბოლომდე დავუდგეთ გარეძალების მავნე გავლენას, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. მიხეილ სააკაშვილის პოსტი ჩვენთვის სიურპრიზი არ ყოფილა. უახლოესი თვეების განმავლობაში აუცილებლად ჩავატარებთ ყრილობას, რის შემდეგაც ნაციონალური მოძრაობამ ახალი სიცოცხლე უნდა მიიღოს. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი ფავლენიშვილმა განაცხადა, რითაც ეხმაურება საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის პოსტ სოციალურ ქსელში, სადაც ის ნაციონალური მოძრაობის განახლებაზე საუბრობს. როგორც მან პალიტრანიუსის გადაცემა რეზიუმეში აღნიშნა, ძალიან საინტერესო და კარგი იქნება ნანუკა ჟორჟოლიანისა და მისი გუნდის ხილვა ნაციონალური მოძრაობის რიგებში. რაც შეეხება ოპოზიციის ალიანსისა და ნაციონალური მოძრაობის ურთიერთობას, ირაკლი ფავლენიშვილი აცხადებს, რომ ნაციონალური მოძრაობა ამ ეტაპზე ალიანსს არ დატოვებს. ძალიან მარტივად გახლავთ საქმე, ამ ეტაპზე ჩვენ არ ვტოვებთ ალიანსს, რადგან ამის ტაქტიკური მიზნები და მიზეზები არ შექმნილა. ამ ეტაპზე ალიანსი ბრუნდის ფუნქციურია, ეს იმ არასამუშავ გარემოს ბრალია, რომელიც შექმნის არაეთიკური განცხადებებითა და თავდასხმებით მუდმივი აგრესიული ტონით. საქმიანი გარემო არ არის იმის ნაცვლად, რომ ეს ხალხი საუბრობდეს კონკრეტულ დღის წესრიგზე და მაგალითად 20 ივნისის აქციას უერთდებოდეს, იძახის, რომ ეს მიშამ დაანონსა და გადმოდიან პიროვნულ თავდასხმაზე, განაცხადა ირაკლი ფავლენიშვილმა. სანამ კანონ პროექტს მომზადებდნენ, უნდა გადაეშალათ კრიმინოლოგიის წიგნი და ანი ბანი შეესწავლათ. ამის შესახებ საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ყოფილმა უფროსმა, ქართული ოცნების ყოფილმა წევრმა, პოლიტიკოსმა კახა კახიშვილმა განაცხადა, რითაც გამოეხმაურა მმართველი პარტიის ინიციატივას, რომელიც აგზავ წესებთან დაკავშირებით რიგი ჯარიმების შემცირებას ითვალისწინებს. როგორც მან პალიტრენიუსის გადაცემა 360 გრადუსში აღნიშნა, სანქციების გამკაცრება არასდროს არ მუშაობს და ამას კრიმინოლოგიას მესამე კურსზე ასწავლიან იურიდიულ ფაკულტეტზე. ბატონ ირაკლი კობახიძე არის იურისტი და კვალიფიკაციას არ დავუწუნებ, მაგრამ როდესაც ასეთი ტიპის ჯარიმების კანონ პროექტს იღებ, ბარელაძის ტვინით კი არ უნდა იმოძრაო და ბარელაძე რასაც გეტყვის, ისე კი არ უნდა გააკეთო და იფიქრო, რომ ის მართლა რაღაც პრევენცია. ამისთვის არსებობს მეცნიერება, კრიმინოლოგია ჰქვია. ამას ვიძახი იმ ადამიანებისთვის, რომლებმაც ეს აზრი მიაწოდეს პრემიერს და უხერხულ მდგომარეობაში ჩააგდეს, როდესაც კრიმინოლოგია და კრიმინალისტიკა შეიძლება არც იციან რა არის, აცხადებს კახიშვილი. მისივე შეფასებით შეცდომაში შეიყვანეს პრემიერი. თურმე ამოიღეს ერთი წლის სტატისტიკა, კორელაცია არ არსებობსო საგზაო მოძრაობის წესებზე და არღვევაზე გაზრდილ ჯარიმებსა და შემცირებულ სტატისტიკას შორის. ამას დღეს კი არ უნდა ამბობდნენ, სანამ კანონ პროექტს მომზადებდნენ, უნდა გადაეშალათ კრიმინოლოგიის წიგნი და ანი ბანი შეესწავლათ, განაცხადა კახა კახიშვილმა. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის კოსმოსური ძალების მეთაური სეიდ მიჯად მუსავის განცხადებით, ირანმა შესაძლოა ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში ჯოჯოხეთა და აქციოს ჰორმუზის სრუტე დაუცველი გახდება. ინფორმაცია CNN-ი ავრცელებს, თქვენ ჰორმუზის წმინდა სრუტეს დაუცველს ხდით, რეგიონს ჯოჯოხეთად გიქცევთ მთელი ირანიდან, განაცხადა ირანელმა სამხედრო მაღალჩინოსანმა. ამერიკის ცენტრალური სარდლობის განცხადებით, ამერიკის სამხედრო ძალებმა ირანში რამდენიმე სამიზნეზე იერიში მიიტანეს. მათი სამიზნე ირანის სამხედრო სათვალთვალო შესაძლებლობები, საკომუნიკაციო სისტემები და საჰაერო თავდაცვის ობიექტები იყო. გაერის გენერალური მდივანი ანტონიო გუტერეში აცხადებს, რომ ახლო აღმოსავლეთში ცეცხლის შეწყვეტა უფრო ცეცხლის შემცირებას გავს, ვიდრე რეალურ ზავს. ახლო აღმოსავლეთი უფრო ღრმა კრიზისშია ჩაფლული და შედეგები რეგიონს სცილდება. ამ კვირამ კიდევ უფრო ფართო შეტევები და ვითარების გაუარესება შეიძლება მოიტანოს. აქ ცეცხლის შეწყვეტა უფრო ცეცხლის შემცირებას გავს. აქ უნდა დავაკნინოთ იმის საფრთხე, რომ შემცირებული ცეცხლი სრულ მასშტაბიან უმად გადაიქცეს, დაწერა გუტერეშმა სოციალურ ქსელში. მისივე თქმით, ყველა მხარემ დიპლომატიური გადაწყვეტა ისგან უნდა იმუშაოს და თავდასხმებისა და საბაბის დასახელების დრო არ არის. ეს იყო იმ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია, გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 11 საათზე დაუბრუნდებით დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: ეს 11 ივნისია, ხუთ შაბათი, წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. დალღაზე FM 103.9 დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან. ბათუმში ტემპერატურა 22 გრადუსამდე მოიმატებს, იწვიმებს. ფოცსა და სოხუმში

წვიმებს და 13 გრადუსამდე გაწბება ჰაერი. და ბოლოს თბილისში მოსალოდნელია ამინდის შესახებაც, დედაქალაქში დღეს 11 ივნის 5 შაბათს მოსალოდნელია 25 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი და ასევე ნალექი წვიმის სახით.

პარლამენტის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: 18.09. 12, 13 და 14 ივნის ჰუალინგ პლაზას ბიბლუსის, პეპელას, იქსეს თოისისა და კარტერსის ფილიალში შეიძინე ნებისმიერი ნირთი 40%-იანი ფასდაკლებით და დამატებით მიიღე 40%-იანი ქეშბექი საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას, მაქსიმუმ 100 ლარი. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა ეარ ასტანასთან ერთად. ეარ ასტანა, იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
1: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე 5-63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSV-ში.
1: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენ ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონმენტი თიკეთ წერტილიჩიზე. ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: 16:00. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00.
3: ორი 18-18-18-60. სეზონის წარმომადგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
0: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ავერსის კლინიკის დროით 10:00 და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 11 ივნის დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრი ევროს ფასი 3 ლარი და 7 თეთრი ირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი ხოლო 100 რუბლი 3 ლარი და 71

0: 0 2 23 80 09.
1: ბატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენცნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.

0: სინანდლის 9, მეტრო სამესი არაგველი. ტელეფონი 277-55-88. 555-56-55-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
2: MySky თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
0: მოემზადე სოფლიო ჩემპიონატის საყურებლად. ჩართე Digital TV და თვალი ადევნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ყველგან საქართველოში. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
3: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 760 დოლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 180 დოლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
0: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
4: რეკლამა.
0: ორი 18-18-68. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
5: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: ბიუტი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: ავტო.
0: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე. ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
6: რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს. ავერსის კლინიკის დროით 11 საათია.
7: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
8: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება, მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ, გაგაცნობთ სიახლეებს. 8 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ბრალდებული პირებიდან კიდევ 6 პირს საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა, ყველა მათგანი სასამართლოს ხდომა და დარბაზიდან გათავისუფლდა. მხარეებს შორის მიღწეული საპროცესო შეთანხმება მოსამართლე დემეტრე ჯინჯოლიამ დაამტკიცა. 6-ვე პირს საპროცესო შეთანხმება 3-წლიანი პირობითი მსჯავრით გაუფორმდა. აღნიშნულ პირებს პროკურატურა საპროცესო შეთანხმებაზე მას შემდეგ დათანხმდა, რაც მათ ბრალი აღიარეს და მტკიცებულებები უდავო გახადეს. საპროცესო შეთანხმება 14 პირს არ უფორმდება და აქვე გეტყვით, რომ 4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით საერთო ჯამში სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში 64 პირი მიეცა. ამ ეტაპზე საპროცესო შეთანხმება 21 პირს უფორმდება. ბევრი სიცხეში უსამართლო და ყოველას უსურებ, რომ მალე გათავისუფლებულიყვნენ, განაცხადა 4 ოქტომბრის საქმეზე საპროცესო შეთანხმებით სასამართლო დარბაზიდან გათავისუფლებულმა გიორგი ქორქიამ. რაც შეეხება კითხვას, რომელიც ბრალის აღიარებას უკავშირდებოდა, ქორქიამ თქვა, რომ კომენტარს არ გააკეთებს და დაზდინა: ვაღიარებ თუ არ ვაღიარებ, მე ვიცი. საქართველოს პროკურატურის თანამშრომლებმა პირადი ცხოვრების საიდუმლოს ხელყოფის 14 წლის ასახს მიუღწეველი პირის მიმართ ჩადენილი გარყვნილი ქმედების და არასრულწლოვანის მიმართ სექსუალური ხასიათის ქმედების იძულების ფაქტებზე ერთი პირი დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებული სოციალური ქსელის ფეისბუქის ყალბი ანგარიშების მეშვეობით არასრულწლოვნების, მათ შორის 14 წელს მიუღწეველი ბავშვების ნდობის მოპოვების შემდეგ მათთან სექსუალური შინაარსის კომუნიკაციას აგრძელებდა და შესაბამის ვიდეოებს უგზავნიდა. ასევე დაზარალებულების ასაკის გამოყენებით და სახელის გამტეხი ინფორმაციის გავრცელების მუქარით აიძულებდა მათ ინტიმური შინაარსის, მათ შორის სექსუალური ხასიათის ქმედებების ამსახველი ფოტოვიდეოს გადაღებას და მისთვის გაგზავნას. წინადადება საინტერესოა. გამოწვევა გააზრებული მაქვს, რომ არც ისე მარტივი იქნება, მაგრამ ასევე მგონია, რომ შანსია დიდი ცვლილებების. ასე ეხმაურება ჟურნალისტი ნანუკა ჟორჟოლიანი მიხელ სააკაშვილის განცხადება, სადაც ის ამბობს, რომ ერთობლივად შეთანხმდნენ პარტიის რეფორმირებისთვის. შემოიერთა ბწკინვალე ნანუკა ჟორჟოლიანი და მისი შესანიშნავი გუნდი. ნანუკა ჟორჟოლიანის განცხადებით ახლა მოლაპარაკებების ეტაპია და მეტ დეტალზე მოგვიანებით ისაუბრებს. მისი თქმით, პარტია მეტ ინდობა უნდა გამოუცხადოს ახალსახეებს და ახალგაზრდებს, რათა მათ ქვეყნის განვითარების ახალი დღის წესრიგი შექმნან. ჟორჟოლიანი ასევე აღნიშნავს, რომ ნაფასებს სააკაშვილის მზადყოფნას ცვლილებებისთვის და მის ნდობას ახალგაზრდული ხედვების მიმართ. ჟორჟოლიანი დარწმუნებულია, რომ ქვეყნის მთავარი რეფორმატორების პარტიის ძველ შემადგენლობას ყველაზე კარგად ესმის, რამდენად მნიშვნელოვანია აღნიშნული. ინფორმაციისთვის, საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში რადიკალური რეფორმების და პარტიის განახლების მიზნით ტელეწამყვან ნანუკა ჟორჟოლიანის და მისი გუნდის შეერთება დაანონსა. სააკაშვილი ნაციონალური მოძრაობის განახლების აუცილებლობაზე საუბრობს და აღნიშნავს, რომ ნანუკა ჟორჟოლიანს მისგან სრული ნდობა აქვს. კოალიცია სრულებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის თენგო თევზაძის განცხადებით, ნაციონალურმა მოძრაობამ სწრაფად უნდა გადაწყვიტოს, სურს თუ არა ოპოზიციურ ალიანსში დარჩენა. როგორც თევზაძემ პალიტრის ეთერში განაცხადა, ალიანსში წევრობა გულისხმობს საერთო წესებს, შეთანხმებას, პროცესებში სრულჩართულობას და პასუხისმგებლობის გაზიარებას. დაბოლოდებით რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ? ფიქრობ, რომ ეროვნული დემოკრატიული ძალების კოორდინაციით შეგვიძლია უფრო სწრაფად დავამარცხოთ ბიძინა ივანიშვილი, თუ ვინმე და მოუკიდებლად შეძლებს ამ გზაზე წარმატება და ზინა თევზაძე. ამასთან მან აღნიშნა, რომ ნაკლებად აინტერესებს ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე შიდა საკადრო ცვლილებები და პარტიის ხელმძღვანელ პოზიციებზე ვინ იქნება წარმოდგენილი. მივესალმებით ნანუკა ჟორჟოლიანის პოლიტიკაში შემოსვლას. ჩემი აზრით, ის ისედაც იყო პოლიტიკაში, ხშირად პოზიციონირებდა, როგორც მიხელ სააკაშვილის აქტიური მხარდამჭერი, განაცხადა თევზაძე. და რა ხდება საზღვრებს მიღმა? ჰორმუზის სრუტე ყველა გემისთვის ჩაიკეტა, განცხადებას ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსი ავრცელებს, მას შემდეგ რაც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანზე დარტყმების ახალი ტალღა განახორციელა. რეგიონში არსებული არასტაბილურობის გამო ჰორმუზის სრუტე დაუყოვნებლივ გამოცხადდა დახურულად ყველა გემისთვის, მათ შორის ნავთობტანკერებისა და კომერციული გემებისთვის. ნებისმიერი გემი, რომელიც სრუტის გადაკვეთა შეეცდება, სამიზნე იქნება, ნათქვამია ირანის ისლამური რევოლუციის რევოლუციის გუშაკთა კორპუსის განცხადებაში. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალურმა სარდლობამ ირანის მიერ გავრცელებული აღნიშნული ინფორმაცია უარყო და განაცხადა, რომ კომერციული გემები კვლავ აგრძელებენ სრუტეში გადაადგილებას. მანამდე ირანულმა საინფორმაციო სააგენტო ფარსმა განაცხადა, რომ ორ გემზე, რომელიც ჰორმუზის სრუტეში არალეგალურად გავლას ცდილობდა, დარტყმა განხორციელდა. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალურმა სარდლობამ ეს ინფორმაცია უარყო და აღნიშნა, რომ არც ერთ ამერიკულ გემზე დარტყმა არ მომხდარა. კრასნოდარის მხარეში ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხანაზე დრონები დარტყმა განხორციელდა, ინფორმაციას უკრაინული მედია რუსულ ტელეგრამ არხებზე დაყრდნობით ავრცელებს. კრასნოდარის მხარეში მდებარე აფისპსკის ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნის ტერიტორიაზე ძლიერი ხანძარი გაჩნდა. ადგილობრივი მოსახლეობის ცნობით ქარხნის მახლობლად დრონებისა და აფეთქებების ხმა ისმოდა. თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას, ეს იყო ჩემხელთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. პირდაპირ ეთერში 12 საათზე ვბრუნდებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: ეს 11 ივნისია, ხუთშაბათი, წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. დალღაზე FM 103.9 დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან. ბათუმში ტემპერატურა 22 გრადუსამდე მოიმატებს, იწვიმებს. ფოცსა და სოხუმში 24 გრადუსი სითბოა, ნავარაუდევი ცვალებადი მოყრუბლულობა, ასევე ნალექი წვიმის სახით. ზუგდიდში 25 გრადუსი, დროგამოშვებით მზიანი, დროგამოშვებით კი ღრუბლიანი ამინდი. მესტიაში დღეს ღრუბლიანი დღე იქნება, 18 გრადუსამდე გათბება.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი.

0: 80.09 12, 13 და 14 ივნის ჰუალინგ პლაზას ბიბლუსის, პეპელას, იქსეს თოისისა და კარტერსის ფილიალში შეიძინე ნებისმიერი ნირთი 40%-იანი ფასდაკლებით და დამატებით მიიღე 40%-იანი ქეშბექი საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას მაქსიმუმ 100 ლარი.
1: 14 ივნისის შაბათ ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთესახლში. სენსოდინი კვილის პასტა 75 მილილიტრი, ბალარი და 95 თეთრი. პერსილი სარეცხი ფხვნილი 3 კილოგრამი 16 ლარი და 90 თეთრი. სელპაკი საპირფაო შოსკალდი 32 ლარი, 21 ლარი და 90 თეთრი. შოპინგეთ ასევე ონლაინ ბოქორზე 3w.ch.gr.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას. ასაკობრივს აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: სტრაფა დაამარცხეთ კივილი დოლარების ტაბლეტით, ანგელით. დოლარების ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ათლეტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარების გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, კლინიკური მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ყურადღება, სელოავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე: აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81510, 577-81515. selauto.gr.
4: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავი ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HI საჭიროებს 16 დაშვების ძრავი ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავი ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავი ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Центрит Тбилиси. Шени автомобили Сандо партнёры.
0: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
5: გოლალი. Радио Палитра. Журнал ОЖХИС МКУРНАЛИ. Для МКУРНАЛИ ЧИЦАР МОГИДГЕНТ ГАДАЦИМАС МКУРНАЛИ. ВИСМИНЕ ХОВОЛОТ ШАБАЦ. ТЕКСМИЦ СААЦАДА АЦУЦЕ. МОКЦЕРЕ ДА ИЗАВУ ЧАНАРТЕЛИ. Радио МКУРНАЛИ. ТКВЕНИ ЧАНСАГИ СХОВРЕБИСТВИС.
0: ГАДАЦИМА МКУРНАЛИ СПОНСОРИЯ КОРВАЛЧИ. КОРВАЛЧИ. ШЕУНАРЧУНЕ ГУЛ СИМШУДЕ. Música.

0: 6-09. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვიღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: 16-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე. 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-006.
3: Радио Лари 2 18 78 60

0: დენის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
3: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 11:20.

0: პრესტაიმი. გაგუთმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
1: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა, მომავლის ტექნოლოგიებით თქვენი მხედველობის აღსადგენად. მოგესალმებით ყველას, შეგახსენებთ დღეს 11 ივნისია, 4-5 შაბათი იმაპატიეთ. წარმოგიდგენთ დღევანდელი ქართული ბეჭდური მედიის მიმოხილვას, ასევე წარმოგიდგენთ და გაგაცნობთ საინტერესო და პოპულარულ ვებგვერდებზე გამოქვეყნებულ მასალებსაც ერთი სიტყვით რადიო პალიტრის ეთერში. ახლა მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
0: პრესტაიმი. თემარი პრესაში.
1: ეს 11 ივნის ბრიუსელში საქართველოსა და ევროკავშირის წარმომადგენელთა შორის სპეციალური სავიზო დიალოგი გაიმართება. შეხვედრა უკავშირდება ევროკავშირის მიერ ამოქმედებულ უვიზო რეჟიმის შეჩერების მექანიზმს, დიპლომატიური და სამსახურებრივი პასპორტების მფლობელთათვის და მიზნად ისახავს საქართველოსგან განმარტებებისა და კონკრეტული ნაბიჯების მიღებას იმ საკითხებზე, რომლებიც ბრიუსელის შეფასებით პრობლემურად რჩება. რა თქმა უნდა, განხილვის საგანი ხდება ეს საკითხი, მაგრამ ჩვენ ახლა ვინაცვლებთ მორიგ აქტუალურ თემაზე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან პარტნიორობა მხოლოდ ქაღალდზე. რა პერსპექტივა აქვს ურთიერთობის გადატვირთვას ვაშინგტონთან? პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძის განცხადებით, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული პარტნიორობა მხოლოდ ფორმალური ჩარჩო არ უნდა იყოს და რეალურ შინაარს ორმხრივი სარგებელი და მკაფიო სამოქმედო გეგმა უნდა ჰქონდეს. ამ კონტექსტში მან განსაკუთრებული მნიშვნელობა მიანიჭა ჩინეთთან 9 ივნისს გაფორმებულ შეთანხმებას, აღნიშნა რომ ეს ურთიერთობა პრაქტიკულ თანამშრომლობასა და კონკრეტულ შედეგებზეა დაფუძნებული, რის გამოც იგი მხოლოდ ქაღალდზე არსებული პარტნიორობა არ არის. კობახიძის თქმით, საქართველოსა და აშშ-ს შორის სტრატეგიული პარტნიორობა უფრო შინაარსიანი და კონკრეტულ გზამკვლევზე ორიენტირებული უნდა გახდეს მისი აზრით. პარტნიორობის ეფექტიანობა დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად ემსახურება იგი ორივე ქვეყნის ინტერესებს. ძალიან საეჭვოდ და საინტერესოდ ემიშნა საზოგადოებას კობახიძის მითითება აი ამ ორ ქვეყანასთან შორის საქართველოს ურთიერთობებზე. თემის გაგრძელება იხილეთ რეზონანსში, მე კი გავაგრძელებ სხვა საკითხით. დასავლეთიდან თითისკნების მიუხედავად საქართველო ჩინეთთან ეკონომიკურ კავშირებს სწრაფად აძლიერებს. ესეც აქტუალური თემაა და ფაქტობრივად გაგრძელება უკვე აღნიშნული საკითხისა. თუ კი ამერიკას შეუძლია ჩინეთთან კეთილი ურთიერთობა ჰქონდეს, საქართველოს რატომ არ შეუძლია? თუ ტრამპს შეუძლია ჩინეთში ჩავიდეს და სხვადასხვა საკითხზე ისაუბროს, ჩვენ რატომ არ შეგვიძლია? აგაუჩნდა ეს კითხვა ანალიტიკოს ედიშერ გვენეტაძეს. ასევე წაიკითხეთ ის, რომ საქართველოს მთავრობას ჩინეთთან ურთიერთობის შესუსტებისკენ მოუწოდებენ უსაფუძვლოა. ევროპელებმა რამდენჯერმე დაგვამონათეს ჩინეთთან ურთიერთობის გამო, თუმცა თვითონ დიდად ვერაფერს გვთავაზობენ. ჩინეთთან როგორც სავაჭრო ეკონომიკური, ასევე პოლიტიკური ურთიერთობები გაღრმავდება დასავლეთის მოთხოვნის მიუხედავად, რომ ქვეყნებს შორის ამ ტიპის ურთიერთობები შესუსტდეს მთავრობა საპირისპირო ნაბიჯებს დგამს. სპეციალისტთა განცხადებით, ჩინეთთან ურთიერთობას აქვს ძალიან დიდი პერსპექტივა. აბსოლუტურად ყველა მიმართულებით ამ მხრივ საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილება მნიშვნელოვანია ქვეყნის ეკონომიკისა და მთლიანად მოსახლეობისთვის. გრძელვადიან პერსპექტივაში ეკონომიკის სათანადოდ განვითარება სწორედ ჩინეთთან თანამშრომლობითაა შესაძლებელი, აღნიშნავენ ანალიტიკოსები ერთხმად. საპროცესო შეთანხმებების მორიგის სერია 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებულების კიდევ ერთი ნაწილი გათავისუფლდა. ადვოკატმა განაცხადა, ჩვენი თხოვნა და შეთავაზება იყო აღიარების სარაცვლოდ პირობითი სასჯელით დასრულებულიყო ეს სამართლებრივი დავა და არსებითი განხილვის გარეშე გამოსულიყო გადაწყვეტილებაო. შედეგის სახეზეა. რას შეხმატებს შვედური გრიპენი უკრაინისცას? თვითმფრინავს შეუძლია მუშაობა მოკლეზოლებიდან და გზების ტიპის ინფრასტრუქტურიდან, გვიკონკრეტებენ. გაზეთში კი კითხულობთ. უკრაინა რუსეთის სამხედრო და ნავთობის ინდუსტრიის ობიექტებზე დარტყმებს აგრძელებს. ამასთან უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი შვედეთის პრემიერ-მინისტრ ულფ კრისტენსონს შეხვდა. შეხვედრის დროს მათ სხვა საკითხებთან ერთად გრიპენის მოიერი შეთვითმფრინავებთან დაკავშირებული შეთანხმების განხორციელების საკითხი განიხილეს. მისი მომსახურება უფრო მარტივი და იაფია ბევრ დასავლურ ანალოგთან შედარებით, რაც ხანგრძლივ ომში მნიშვნელოვნად ითვლება. განიმარტა ეს საკითხი. კუნთების თამაში საბოლოო ხელშეკრულების გაფორმების წინ რას ეფუძნება ამერიკის ოპტიმიზმი ირანში ომის მალე დასრულებაზე J.D. Vance. ახლა ისეთ პოზიციაში ვართ, რომ შეგვიძლია მივახციოს შეთანხმებას, რომელიც ამერიკისთვის ეკონომიკურად მომგებიანი იქნება და ირანის ბირთვულ პროგრამასაც მოაგვარებს. გადავინაცვლებ ახალთაობაზე. ახალთაობაში თქვენ წაიკითხავთ ნაციონალურ მოძრაობას ნანუკა ჟორჟოლიანი უხელმძღვანელებს. მიხეილ სააკაშვილი ამბობს, ჩემი ლევანის და სხვა ლიდერების ციხეში ყოფნის პირობებში პარტიას სჭირდება გაცოცხლებაო, ნანუკას კი ჩემი სრული ნდობა და მანდატი აქვსო. ნანუკა ჟორჟოლიანი: ნაციონალურ მოძრაობაში რევოლუციური ცვლილებები უნდა მოხდეს. თორდიკე შარაშენიძე: სანამ არ ჩამოყალიბდება ისეთი ოპოზიცია, რომელიც მოწინააღმდეგესთან არ შევა გარიგებაში, არ დაანგრევს ერთობას, არჩევნებს ვერ მოიგებენ. არამგოლია ივანიშვილს კობახიძე ნობეზრებული ჰყავდეს. ივანიშვილი ახალ მანევრებს ამზადებს, გვისხადებს გიორგი თავდგირიძე. მისი აზრით, ხალხი ოპოზიციის კინკლაობის ყურებით უკვე დაიღალა. პრორუსულობა კი წამგებიანია, რუსული პროპაგანდისტული მანქანა ზედიზედ მეოთხედ დამარცხდა. ეს მოხდა სომხეთში. საქართველოს მოქალაქეების უცხოელებით ჩანაცვლება არ უნდა ხდებოდეს. ეს და სხვა სიახლეები გაზეთში ახალი თაობა. გამოვიდა ასევე კროსვორდების კაროსელის ახალი ნომერი, სკანდორდები, კროსვორდები, ნამდვილი ამბები უახლესი ისტორიიდან, კვირის ჰოროსკოპი, კვირის კალენდარი, სუდოკუ და საინტერესო საკითხავი: რა შეემთხვათ ტამბლიერ რაინდებს? გრძელდება ეს სტატიების ციკლი გაზეთი პროსტრად ჟურნალი კროსვორდების კაროსელის ფურცლებზე. ხოლო რაც შეეხება ნამდვილ ამბებს უახლესი ისტორიიდან, აქ უკვე ნიკო ნიკოლაძის მოგონებებია 60-იან წლებზე. სტილი დაცულია, გაითვალისწინეთ. ობზორის რედაქციის წევრი პოეტი ნიკოლაი სიმბორსკი და რედაქტორი ნიკო ნიკოლაძე, სწორედ სიმბორსკი იყო ნიკოს სეკუნდანტი ყველა მისი დუელისას, მათ შორის ილიასთანაც. ილიაც და ნიკოც კარგად ისროდნენ. სიმბორსკი იარაღით ხელში მათ დანახლაზე მუხლებზე დაცემულა და აუტყდა თურმე ისტერიკული ტირილი, რითაც ჩაიშალა ეს ჩვენთვის საბედისწერო დუელი. ვკითხულობთ ნიკოლაძის მოგონებებში. კროსვორდების კაროსელს მიმართეთ პრესის გავრცელების ჭიხურებში. გამოვიდა ასევე ჟურნალ ოკეი საქართველოს ახალი ნომერი, ეს გახლავთ ივნისის ნომერი, საოცრად კარგი და თბილი გარეკანით. გარეკანზე სოსონებიერიძე თავის უმშვენიერეს უსაყვარლეს პატარა ქალიშვილთან ანიტასთან ერთად. ხვდებით ალბათ, რა მიმართულება აქტუალური ივნისის თვის ნომერში. ოკეი ფადერ სოსონებიერიძე ამ რუბრიკაში, ოკეი ფემილიში კი თეონა თავარდგილაძესა და მარიამ როინიშვილს მასპინძლობენ. ნუტრიციონისტი თორნიკე ენუქიძე კვების სპეციფიკასთან დაკავშირებით: love story გიგა მაპატიეთ გიგი დედალამაზი შვილისა და მარინა კარპის წყვილთან ინტერვიუს გთავაზობთ. ოკეი არტი კი ანა ახალაიას სტუმრობს. სოციალური მიმართულება: ანო გოგიჩაძესა და თამარ გაბოძესთან ჩაწერილი ინტერვიუ. health and beauty მიმართულება: რა თქმა უნდა ფეშენისტა და ცოტა რამ ასტროლოგიის შესახებაც. ეს არის მცირე ჩამონათვალი იმ საინტერესო თემებისა, რასაც ოკეი საქართველოს ივნისის ნომერში იხილავთ. ახლა კი ონლაინ სივრცეში გადავინაცვლოთ და პოპულარული ვებგვერდების რამდენიმე მასალას წარმოგიდგენთ დიდი სიამოვნებით. მე შეგახსენებთ, კვირის პალიტრა ჯიზე ქვეყნდება ძალიან საინტერესო სტატიების ციკლი მსოფლიოს ცნობილი დიქტატორებისა და განსაკუთრებული სისასტიკით გამორჩეული პოლიტიკური მოღვაწეების შესახებ. შეშლილი პრეზიდენტი, რომელმაც 150 ოპოზიციონერი შობის ღამეს მოკლა. კვირის პალიტრა ჯიზე: დიქტატორის აღზევება. წარმოუდგენელი ისტორია ადამიანზე, რომელმაც თავისი ქვეყანა ტერორისა და სიგიჟის სპირალში ჩაითრია. ადამიანი, რომელიც მეოცე საუკუნის აფრიკის ერთ-ერთ ყველაზე სასტიკ რეჟიმს მართავდა, ძალაუფლების შესანარჩუნებლად კი დაუნდობელ მეთოდებს იყენებდა. ეს კაცი ფრანსისკო მასიას ნგუემა გახლავთ, ეკვატორული გვინეის შეშლილი დიქტატორი. წაიკითხეთ მასზე ძალიან საინტერესო სტატიაში. მე კი გეტყვით, რას მალავს ანტარქტიდა. არა, მე ვერ გეტყვით, მეცნიერები იკვლევენ. ამბები ჯიზე კი ქვეყნდება მასალა მეცნიერებმა ყინულოვანი ფარის სიღრმეში. გიგანტური იდუმალი გეოლოგიური სტრუქტურა აღმოაჩინეს. გაშლილი თითების მქონე ადამიანის ხელის მდევანს წააგავს იგი. ეს მიგდება კიდევ ერთხელ ამტკიცებს, რომ გაყინული კონტინენტი კვლავ უამრავ გეოლოგიურ საიდუმლოს იტევს. ბოლოს კი BPNG Business Press News G გადავათვალიეროთ ერთად და ძალიან საინტერესო პუბლიკაცია 10 ინოვატორის შესახებ, რომელთაც თურმე ერთი გენიალური რამ შეუქმნიათ პროდუქცია საუბარი და სწორედ ამ პროდუქტის გაყიდვებით გამდიდრდნენ. ჩამონათვალში შესაძლოა ცნობილი ბრენდებიც აღმოაჩინოთ. Aaron Krausi, Grubelis Scrub Daddy. Krausma ეს ღრუბელი შემთხვევით 2006 წელს ავტომობილების გასაპრიალებლად შექმნა. მასალა თბილ წყალში რბილდება, ცივში კი მკვრივდება. რამდენი იშოვა ამ პროდუქტით? წაიკითხავთ დეტალურად ამ საინტერესო რეიტინგში BPNG-ზე. გირჩევთ, შეხვიდეთ. ასეთი იყო Press Time-ი დღეს. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის. ესეიმი სპონსორია ჩიჩოვის სამედიცინო ცენტრი ზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
0: ესეიმი გაგუთმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნოთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 107.9-ზე.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 11 ივნის დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრი ევროს ფასი 3 ლარი და 7 თეთრი ირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი ხოლო 100 რუბლი 3 ლარი და 71 თეთრი

0: 89.9 ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
1: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: იპრინი ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი პლენა დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
3: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის უბილიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უბილიტოდ აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
4: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 5555-56-5588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივლისიდან 19 ივლისის ჩათვლით. თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
5: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSV-ში.
2: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჩიზე.
6: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
7: Radio Palitras Eterši, rubrika Matrica. Მოგიყვებით ამბობს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა Matricaში.
8: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
9: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათია.
10: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
11: რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგზობს მუშაობას სიახლეებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. ევროკავშირსა და საქართველოს შორის დღეს სავიზო დიალოგის ფარგლებში შეხვედრა გაიმართება. ინფორმაცია თავდაპირველად რადიო თავისუფლების ევროპის ბიუროს ხელმძღვანელმა რიკარდ იოზვიაკმა გაავრცელა. მნიშვნელოვანი შეხვედრა, რომელზეც განიხილება ვიზა ლიბერალიზაციის შესაძლო შეჩერება დაწერა იოზვიაკმა სოციალურ ქსელში. მოგვიანებით საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განმარტა, რომ ევროკავშირის სავიზო რეგულაციის კონკრეტული მუხლის თანახმად შეჩერების მექანიზმის მოქმედების პერიოდში ევროკომისიამ შესაბამის მესამე ქვეყანასთან დიალოგი უნდა დაიწყოს. რაც შეეხება თავად ევროკავშირს, ევროკავშირის წევრი ქვეყნები საგარეო ქმედებათა სამსახურის რადიკალური რეფორმის წინადადებას განიხილავენ. ინფორმაციას გამოცემა Financial Times ავრცელებს. გერმანია, საფრანგეთი და სხვა ქვეყნები წინადადებას განიხილავენ, რომელიც ევროკავშირის მთავარი დიპლომატის კაია კალასისთვის და ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახურისთვის უფლებამოსილებების ჩამორთმევას ითვალისწინებს. წყაროების ცნობით, ევროპელი ლიდერები ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახურის უფლებამოსილების ევროკომისიისთვის და წევრი ქვეყნებისთვის დაბრუნების ვარიანტს განიხილავენ. მათი თქმით, ძირეული რეფორმის მიზანს გეოპოლიტიკურ კრიზისებზე ევროკავშირის რეაგირების გაუმჯობესება წარმოადგენს. გამოცემა წერს, რომ საფრანგეთის მთავრობის მიერ შეთავაზებული ერთ-ერთი წინადადება ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლისთვის კაია კალასისთვის ავტონომიის შეზღუდვას ითვალისწინებს. წევრი ქვეყნების უკმაყოფილებას კიდევ უფრო ამწვავებს ის ფაქტი, რომ კაია კალასის საკუთარ პოზიციას აფიქსირებს სხვადასხვა საკითხებზე, მათ შორის ევროკავშირისა და ჩინეთის ურთიერთობებზე. ასევე წევრი ქვეყნები თვლიან, რომ ხშირად კალასი ისეთ წინადადებებს წარადგენს, რომელიც მათთან შეთანხმებული არ არის. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ოფიციალური ვიზიტით ყირგიზეთის რესპუბლიკას ეწევა. ყირგიზეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის სასახლეში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის დახვედრის ოფიციალური ცერემონია გაიმართება. ირაკლი კობახიძეს ყირგიზეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი სადირ ჟაპაროვი უმასპინძლებს. დაგეგმილია ლიდერების შეხვედრა ორი ქვეყნის მთავრობის წევრების მონაწილეობით, რის შემდეგაც დოკუმენტებზე ხელმოწერის ცერემონია გაიმართება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და ყირგიზეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი მედიისთვის ერთობლივ განცხადებებს გააკეთებენ. საქართველოს მთავრობის მეთაური ბიშკეკში დელეგაციასთან ერთად გაემგზავრა. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლებსაც ვუთხარით, რომ რაც იყო სტრატეგიული პარტნიორობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ამ წლების განმავლობაში, ეს იყო სტრატეგიული პარტნიორობა ქაღალდზე, მას არ ჰქონდა არავითარი შინაარსი. რაც შეეხება ჩინეთთან სტრატეგიულ პარტნიორობას და ახლა უკვე ყოვლის მომცველ სტრატეგიულ პარტნიორობას, ეს არ არის პარტნიორობა ქაღალდზე, მას აქვს კონკრეტული შინაარსი და შედეგები. ამას ვეუბნებით ამერიკულ ადმინისტრაციას, რომ ასეთივე მიდგომით შეხედონ სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენას საქართველოს. ეს განცხადება საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ გააკეთა. მისი თქმით, თავად ამერიკის ადმინისტრაცია ყველანაირად ცდილობს ჩინეთთან ურთიერთობების გაღრმავებას და ამ კუთხით საქართველოს მიმართ ობიექტური კრიტიკა ვერ ექნება. პირველ რიგში გთხოვდით, რომ არ გააგებინოთ ჯო უილსონს ამ ბრიფინგის შესახებ და ასევე არ გააგებინოთ იმის შესახებ, რომ მისი პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი იყო ჩინეთში ოფიციალური ვიზიტით. ეს რომ გაიგოს, მე მგონი ინერვიულებს, ან ასაკშიც ისეთი აქვს ასაკიც, რომ მისი ნერვიულობა არ შეიძლება. რაც შეეხება სერიოზულ მიდგომას, ჩვენ ხედავთ, რომ თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატები, მისი ადმინისტრაცია, სახელმწიფო დეპარტამენტი მაქსიმუმს აკეთებს ამერიკულ-ჩინური ურთიერთობების გაღრმავებისთვის. ასეთ პირობებში ამერიკულ ხელისუფლებას ვერ ექნება ვერავითარი ობიექტური კრიტიკული შენიშვნა იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო ასევე ცდილობს ურთიერთობების მაქსიმალურად გაღრმავებას ჩინეთთან, განმარტა კობახიძე. საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხელ სააკაშვილი რადიკალურ ცვლილებებს გეგმავს ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში, ამიტომ პარტიის რეფორმერებისთვის აპირებს პარტიას შეუერთდეს ჟურნალისტი ნანუკა ჟორჟოლიანი და მისი გუნდი. როგორც სააკაშვილი წერს, ნანუკა ჟორჟოლიანს არასდროს უღალატია იდეისთვის. მე არამხოლოდ ვარცხნილობა შევიცვალე, არამედ ვგეგმავ რადიკალურ ცვლილებებს ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში, დასინა სააკაშვილმა და აღნიშნა, რომ ნანუკა ჟორჟოლიანი ყოველთვის გამოირჩეოდა სახალხო ხოობ მშვიდობით და სიმართლისთვის ბრძოლით, უკიდურესი სიმამაცით და ინოვაციურობით, აქვს დიდი ავტორიტეტი ქვეყნის შიგნით და გარეთ, აქვს ძალიან სწორი იდეები ფუნდამენტური განახლებებისთვის. ნანუკას აქვს ჩემი სრული ნდობა და მანდატი. ჩვენს მრავალრიცხოვან წევრებთან და პარტიის თავმჯდომარე თინა ბუგუჩევასთან ერთად ცვლილებების განსახორციელებლად. ახლა უკრაინის გამარჯვების, უნგრეთში და სომხეთში რუსების დამარცხების, ევროპის და ამერიკის გააქტიურების ფონზე უარი უნდა ვთქვა დამარცხებულის მენტალიტეტზე და გადავეწყოთ გამარჯვების ტალღაზე. შემდეგ ნამდვილ თავისუფალ არჩევნებში გაიმარჯვებენ ქართველი ხალხი და განახლებული ნაციონალური მოძრაობა, წერს სააკაშვილი. არმესმის პატიმარი სააკაშვილი რატომ არის ასეთ პრივილეგირებულ მდგომარეობაში ოცნების მხრიდან, რომ მას აქვს უფლება აქტიურ პოლიტიკაში იყოს ჩართული? ამ კითხვას სვამს გახარია საქართველოსთვის დეპუტატი ტატა ხვედელიანი. მისი თქმით, ქართული ოცნება აქამდე ვერც მოაღწევდა რომ არა ნაციონალური მოძრაობის მუდმივი დამხმარე რესურსი. რაც შეეხება ნაციონალურ მოძრაობას, ჩვენ ძალიან ბევრჯერ გვითქვამს, რომ ეს წითელი ხაზია ჩვენი პარტიისთვის, ჩვენი ამომრჩევლისთვის. აქედან გამომდინარე, ის რაც მათ რიგებში ხდება, მათი საქმეა და რა თქმა უნდა ოცნების საქმეა. პირველ რიგში ოცნება არის დაინტერესებული იმით, რომ დღემდე ნაციონალური მოძრაობა იკავებს ამ პოზიციებს ჩვენს ქვეყანაში, განმარტა ხვედელიანმა. რაც შეეხება ოპოზიციურ ალიანსში არსებულ დაპირისპირებაზე კითხვას, დეპუტატი ამბობს, რომ არ ფლობს ინფორმაციას, რატომ კინკლაობენ მუდმივად ეს პარტიები. და კიდევ ერთი ინფორმაცია. ამ დროისთვის შინაგანსაკუთრებულ სამინისტროს სამეგრელოს და მოსვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა მესტიის მუნიციპალიტეტში ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დამატებით 42 ეგრეთ წოდებული მაინერი ნივთმკიცება დამოიღეს. გამოძიებით გინდარობა, რომ აღნიშნული მოწყობილობების საშუალებით ადგილობრივები დიდი რაოდენობით ელექტროენერგიის უკანონო და მართლწინააღმდეგო მოხმარებით სისტემატურად ახდენდნენ ციფრული ვალუტის გენერირებას და არალეგალური შემოსავლის მიღებას. სამართალდამცველები ინტენსიურ რეჟიმში აგრძელებენ საგამოძიებო მოქმედებებს დანაშაულში მონაწილე სხვა პირების გამოვლენისა და მათ მიმართ შესაბამისი სამართლებრივი ღონისძიებების გატარების მიზნით. გმადლობთ ყურადღებისთვის. ასეთი იყო 12 საათიანი გამოშვება.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G.
1: 11 ივნისია, ხუთ შაბათი, წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. დალღაზე FM 103.9 დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან. ბათუმში ტემპერატურა 22 გრადუსამდე მოიმატებს, იწვიმებს. ფოცსა და სოხუმში 24 გრადუსი სითბოა, ვარაუდები ცვალებადი მოყრუბლულობა, ასევე ნალექი წვიმის სახით. ზუგდიდში 25 გრადუსი, დროგამოშვებით მზიანი, დროგამოშვებით კი

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია

80-09. თუმცა გუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით არ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000-მდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. იწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი. მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქს თერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები.

0: კოკოსთან ერთად. 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი და 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: კომპანია Sun Motors ეკთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუგრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექსტრემალური სამუშაო რესურსით. ზუგრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sun-ო საიმედო მეგობარია. ყოველკვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაბლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ბიზნეს მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბგანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2 43 25 25.

0: საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს საათისგან. გაგვირეკე 116006. დღისეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ესენ გიდი, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi, ყოველ პარასკევს 9:00 და 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00 და 20 წუთზე. კვირას კი 18:00 და 20 წუთზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყო სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
1: Представими. Загутмет თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 107-ზე.
0: Представими სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ZERA. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
2: მოგესალმებით ყველას. შეგახსენებთ დღეს 11 ივნისია, 4-5 შაბათი მაპატიეთ. წარმოგიდგენთ დღევანდელი ქართული ბეჭდური მედიის მიმოხილვას, ასევე წარმოგიდგენთ და გაგაცნობთ საინტერესო და პოპულარულ ვებგვერდებზე გამოქვეყნებულ მასალებსაც ერთი სიტყვით რადიო პალიტრის ეთერში ახლა მუშაობას იწყებს პრეს ტაიმი.
1: პრეს ტაიმი. თავი პრესაში.
2: დღეს 11 ივნისს ბრიუსელში საქართველოსა და ევროკავშირის წარმომადგენელთა შორის სპეციალური სავიზო დიალოგი გამართება. შეხვედრა უკავშირდება ევროკავშირის მიერ ამოქმედებულ უვიზო რეჟიმის შეჩერების მექანიზმს, დიპლომატიური და სამსახურებრივი პასპორტების მფლობელთათვის და მიზნად ისახავს საქართველოსგან განმარტებებისა და კონკრეტული ნაბიჯების მიღებას იმ საკითხებზე, რომლებიც ბრიუსელის შეფასებით პრობლემურად რჩება. რა თქმა უნდა, განხილვის საგანი ხდება ეს საკითხი, მაგრამ ჩვენ ახლა ვინაცვლებთ მორიგ აქტუალურ თემაზე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან პარტნიორობა მხოლოდ ქაღალდზე. რა პერსპექტივა აქვს ურთიერთობის გადატვირთვას ვაშინგტონთან? პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძის განცხადებით, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული პარტნიორობა მხოლოდ ფორმალური ჩარჩო არ უნდა იყოს და რეალურ შინაარს ორმხრივი სარგებელი და მკაფიო სამოქმედო გეგმა უნდა ჰქონდეს. ამ კონტექსტში მან განსაკუთრებული მნიშვნელობა მიანიჭა ჩინეთთან 9 ივნისს გაფორმებულ შეთანხმებას, აღნიშნა რომ ეს ურთიერთობა პრაქტიკულ თანამშრომლობასა და კონკრეტულ შედეგებზეა დაფუძნებული, რის გამოც იგი მხოლოდ ქაღალდზე არსებული პარტნიორობა არ არის. კობახიძის თქმით, საქართველოსა და აშშ-ს შორის სტრატეგიული პარტნიორობა უფრო შინაარსიანი და კონკრეტულ გზამკვლევზე ორიენტირებული უნდა გახდეს მისი აზრით. პარტნიორობის ეფექტიანობა დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად ემსახურება იგი ორივე ქვეყნის ინტერესებს. ძალიან საეჭვოდ და საინტერესოდ ინიშნა საზოგადოებას კობახიძის მითითება აი ამ ორ ქვეყანასთან შორის საქართველოს ურთიერთობებზე. თემის გაგრძელება იხილეთ რეზონანსში, მე კი გავაგრძელებ სხვა საკითხით. დასავლეთიდან თითისკნების მიუხედავად საქართველო ჩინეთთან ეკონომიკურ კავშირებს სწრაფად აძლიერებს. ესეც აქტუალური თემაა და ფაქტობრივად გაგრძელება უკვე აღნიშნული საკითხისა. თუკი ამერიკას შეუძლია ჩინეთთან კეთილი ურთიერთობა ჰქონდეს, საქართველოს რატომ არ შეუძლია? თუ ტრამპს შეუძლია ჩინეთში ჩავიდეს და სხვადასხვა საკითხზე ისაუბროს, ჩვენ რატომ არ შეგვიძლია? აგაუჩნდა ეს კითხვა ანალიტიკოს ედიშერ გვენეტაძეს. ასევე წაიკითხეთ ის, რომ საქართველოს მთავრობას ჩინეთთან ურთიერთობის შესუსტებისკენ მოუწოდებენ უსაფუძვლოა. ევროპელებმა რამდენჯერმე დაგვამონათეს ჩინეთთან ურთიერთობის გამო, თუმცა თვითონ დიდად ვერაფერს გვთავაზობენ. ჩინეთთან როგორც სავაჭრო ეკონომიკური, ასევე პოლიტიკური ურთიერთობები გაღრმავდება დასავლეთის მოთხოვნის მიუხედავად, რომ ქვეყნებს შორის ამ ტიპის ურთიერთობები შესუსტდეს მთავრობას საპირისპირო ნაბიჯებს დგამს. სპეციალისტთა განცხადებით, ჩინეთთან ურთიერთობას აქვს ძალიან დიდი პერსპექტივა. აბსოლუტურად ყველა მიმართულებით ამ ხრივ საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილება მნიშვნელოვანია ქვეყნის ეკონომიკისა და მთლიანად მოსახლეობისთვის. გრძელვადიან პერსპექტივაში ეკონომიკის სათანადოდ განვითარება სწორედ ჩინეთთან თანამშრომლობითაა შესაძლებელი, აღნიშნავენ ანალიტიკოსები ერთხმად. საპროცესო შეთანხმებების მორიგის სერია 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებულების კიდევ ერთი ნაწილი გათავისუფლდა. ადვოკატმა განაცხადა, ჩვენი თხოვნა და შეთავაზება იყო აღიარების სანაცვლოდ პირობითი სასჯელით დასრულებულიყო ეს სამართლებრივი დავა და არსებითი განხილვის გარეშე გამოსულიყო გადაწყვეტილებაო. შედეგიც სახეზეა. რას შეხმატებს შვედური გრიპენი უკრაინისცას? თვითმფრინავს შეუძლია მუშაობა მოკლე ზოლებიდან და გზების ტიპის ინფრასტრუქტურიდან, გვიკონკრეტებენ. გაზეთში კი კითხულობთ. უკრაინა რუსეთის სამხედრო და ნავთობის ინდუსტრიის ობიექტებზე დარტყმებს აგრძელებს. ამასთან უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი შვედეთის პრემიერ-მინისტრ ულფ კრისტენსონს შეხვდა. შეხვედრის დროს მათ სხვა საკითხებთან ერთად გრიპენის მოიერი შეთვითმფრინავებთან დაკავშირებული შეთანხმების განხორციელების საკითხი განიხილეს. მისი მომსახურება უფრო მარტივი და იაფია ბევრ დასავლურ ანალოგთან შედარებით, რაც ხანგრძლივ ომში მნიშვნელოვნად ითვლება. განიმარტა ეს საკითხი. კუნთების თამაში საბოლოო ხელშეკრულების გაფორმების წინ რას ეფუძნება? ამერიკის ოპტიმიზმი ირანში ომის მალე დასრულებაზე. ჯეი დი ვენსი: ახლა ისეთ პოზიციაში ვართ, რომ შეგვიძლია მივახციოს შეთანხმებას, რომელიც ამერიკისთვის ეკონომიკურად მომგებიანი იქნება და ირანის ბირთვულ პროგრამასაც მოაგვარებს. გადავინაცვლებ ახალთაობაზე. ახალთაობაში თქვენ წაიკითხავთ ნაციონალურ მოძრაობას ნანუკა ჟორჟოლიანი უხელმძღვანელებს. მიხელ სააკაშვილი ამბობს, ჩემი ლევანის და სხვა ლიდერების ციხეში ყოფნის პირობებში პარტია სჭირდება გაცოცხლებაო. ნანუკას კი ჩემი სრული ნდობა და მანდატი აქვსო. ნანუკა ჟორჟოლიანი: ნაციონალურ მოძრაობაში რევოლუციური ცვლილებები უნდა მოხდეს. თორდიკე შარაშენიძე: სანამ არ ჩამოყალიბდება ისეთი ოპოზიცია, რომელიც მოწინააღმდეგესთან არ შევა გარიგებაში, არ დაანგრევს ერთობას, არჩევნებს ვერ მოიგებენ. არამგორია ივანიშვილს კობახიძე მობეზრებული ჰყავდეს. ივანიშვილი ახალ მანევრებს ამზადებს. გვისხადებს გიორგი თავდგირიძე: მისი აზრით, ხალხი ოპოზიციის კინკლაობის ყურებით უკვე დაიღალა. პრორუსულობა კი წამგებიანია, რუსული პროპაგანდისტული მანქანა ზედიზედ მეოთხედ დამარცხდა. ეს მოხდა სომხეთში. საქართველოს მოქალაქეების უცხოელებით ჩანაცვლება არ უნდა ხდებოდეს. ეს და სხვა სიახლეები გაზეთში ახალი თაობა. გამოიდა ასევე კროსვორდების კარუსელის ახალი ნომერი. სკანბორდები, კროსვორდები, ნამდვილი ამბები უახლესი ისტორიიდან, კვირის ჰოროსკოპი, კვირის კალენდარი, სუდოკუ და საინტერესო საკითხავი: რა შეემთხვათ ტამბლიერ რაინდებს? გრძელდება ეს სტატიების ციკლი გაზეთი სწორედ ჟურნალი კროსვორდების კაროსელის ფურცლებზე. ხოლო რაც შეეხება ნამდვილ ამბებს უახლესი ისტორიიდან, აქ უკვე ნიკო ნიკოლაძის მოგონებებია 60-იან წლებზე. სტილი დაცულია, გაითვალისწინეთ. ობზორის რედაქციის წევრი პოეტი ნიკოლაი სიმბორსკი და რედაქტორი ნიკო ნიკოლაძე: სწორედ სიმბორსკი იყო ნიკოს სეკუნდანტი ყველა მისი დუელისას, მათ შორის ილიასთანაც. ილიაც და ნიკოც კარგად ისროდნენ. სიმბორსკი იარაღით ხელში მათ დანახვაზე მუხლებზე დაცემულა და აუტყდა თურმე ისტერიკული ტირილი, რითაც ჩაიშალა ეს ჩვენთვის საბედისწერო დუელი. ვკითხულობთ ნიკოლაძის მოგონებებში. კროსვორდების კარუსელს მიმართეთ პრესის გავრცელების ჯიხურებში. გამოვიდა ასევე ჟურნალ ოკეი საქართველოს ახალი ნომერი. ეს გახლავთ ივნისის ნომერი, საოცრად კარგი და თბილი გარეკანით. გარეკანზე სოსონებიერიძე თავის უმშვენიერეს უსაყვარლეს პატარა ქალიშვილთან ანიტასთან ერთად. ხვდებით ალბათ, რა მიმართულება აქტუალური ივნისის თვის ნომერში. ოკეი ფადერ: სოსონებიერიძე ამ რუბრიკაში, ოკეი ფემილიში კი თეონა თავარდგილაძესა და მარიამ როინიშვილს მასპინძლობენ. ნუტრიციონისტი თორნიკე ენუქიძე კვების სპეციფიკასთან დაკავშირებით. Love Story გიგა მაპატიეთ გიგი დედალამაზის შვილისა და მარინა კარპის წყვილთან ინტერვიუს გთავაზობთ. ოკეი არტი კი ანა ახალაიას სტუმრობს. სოციალური მიმართულება ანო გოგიჩაძესა და თამარ გაბოძესთან ჩაწერილი ინტერვიუ. Health and Beauty მიმართულება, რა თქმა უნდა, ფეშენისტა და ცოტა რამ ასტროლოგიის შესახებაც. ეს არის მცირე ჩამონათვალი იმ საინტერესო თემებისა, რასაც ოკეი საქართველოს ივნისის ნომერში იხილავთ. ახლა კი ონლაინ სივრცეში გადავინაცვლოთ და პოპულარული ვებგვერდების რამდენიმე მასალა წარმოგიდგენთ დიდი სიამოვნებით. მე შეგახსენებთ, კვირის პალიტრა ჯიზე ქვეყნდება ძალიან საინტერესო სტატიების ციკლი მსოფლიოს ცნობილი დიქტატორებისა და განსაკუთრებული სისასტიკით გამორჩეული პოლიტიკური მოღვაწეების შესახებ. შეშლილი პრეზიდენტი, რომელმაც 150 ოპოზიციონერი შობის ღამეს მოკლა. კვირის პალიტრა ჯიზე: დიქტატორის აღზევება. წარმოუდგენელი ისტორია ადამიანზე, რომელმაც თავისი ქვეყანა ტერორისა და სიგიჟის სპირალში ჩაითრია. ადამიანი, რომელიც მეუც მეოცე საუკუნის აფრიკის ერთ-ერთ ყველაზე სასტიკ რეჟიმს მართავდა. ძალაუფლების შესანარჩუნებლად კი დაუნდობელ მეთოდებს იყენებდა. ეს კაცი ფრანსისკო მასიას ნგუემა გახლავთ, ეკვატორული გვინეის შეშლილი დიქტატორი. წაიკითხეთ მასზე ძალიან საინტერესო სტატიაში. მე კი გეტყვით, რას მალავს ანტარქტიდა. არა, მე ვერ გეტყვით, მეცნიერები იკვლევენ. ამბები ჯიზე კი ქვეყნდება მასალა მეცნიერებმა ყინულოვანი ფარის სიღრმეში გიგანტური, იდუმალი გეოლოგიური სტრუქტურა აღმოაჩინეს. გაშლილი თითების მქონე ადამიანის ხელის მდევანს წააგავს იგი. ეს მიგნება კიდევ ერთხელ ამტკიცებს, რომ გაყინული კონტინენტი კვლავ უამრავ გეოლოგიურ საიდუმლოს იტევს. ბოლოს კი BPNG, Business Press News-ში გადავათვალიეროთ ერთად და ძალიან საინტერესო პუბლიკაცია 10 ინოვატორის შესახებ, რომელთაც თურმე ერთი გენიალური რამ შეუქმნიათ პროდუქცია საუბარი და სწორედ ამ პროდუქტის გაყიდვებით გამდიდრდნენ. ჩამონათვალში შესაძლოა ცნობილი ბრენდებიც აღმოაჩინოთ. Aaron Krausi, ღრუბელი Scrub Daddy. Krausma ეს ღრუბელი შემთხვევით 2006 წელს ავტომობილების გასაპრიალებლად შექმნა. მასალა თბილ წყალში რბილდება, ცივში კი მკვრივდება. რამდენი იშოვა ამ პროდუქტით, წაიკითხავთ დეტალურად ამ საინტერესო რეიტინგში BPNG-ზე. გირჩევთ, შეხვიდეთ. ასეთი იყო პრესტაიმი დღეს, მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
0: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩოების სამედიცინო ცენტრი ზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
1: პრესტაიმი. გაგუთმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103.9-ზე.
0: Цамет და 14 ივნის ჰუალინგ პლაზას ბიბლუსის პეპელას XS Toys-ისა და კარტერსის ფილიალში შეიძინე ნებისმიერი ნივთი 40%-იანი ფასდაკლებით და დამატებით მიიღე 40%-იანი кэшбэки საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას მაქსიმუმ 100 ლარი.
3: 14 ივნისის შაბათ ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთასახლში. სენსოდინი კვილის პასტა 75 მილილიტრი, ჟბალარი და 95 დეტრი. პერსილი სარეცხი ფხვნილი 3 კილოგრამი 16 ლარი და 90 დეტრი. სელპაკი საპირფარეშო სკალდი 32 ლარი, 21 ლარი და 90 დეტრი. შოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.cnh.gr.gr.
1: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეცუეთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81510. 577-81515. senaauto.gr.
4: მოემზადე სოფლიო ჩემპიონატის საყურებლად. ჩართა Digital TV და თვალიადებნი მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ყველგან საქართველოში. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. გადმოკავშირდი ნომერზე 032-205-12-12.
0: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისულდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვიღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი ვე გამოყენებიდან.
5: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. გაგვირეკე 116-006.
1: Авто.
6: Станом да кокот. Могу сменить FM 103-ზე.
0: Авторубрики спонсория Toyota Центри Тбилиси. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: Авторубрики спонсория Самодорс. Анде თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში. ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. Aversis კლინიკის დროით 12 საათი და 30 წუთია. ეთერშია მატრიცა. რუბრიკა ტექნოლოგიების.

0: გამარჯობა, ეთერშია მატრიცა, რუბრიკა ტექნოლოგიების შესახებ. დღეს მოგიყვებით ერთი ისეთი მანქანის ისტორიას, რომელსაც დიდ ყურადღებას არ უთმობთ. მისი ტარა ხთოვანდებით, მისი ძლიერი მხარე არც ელეგანტური დიზაინია და არც სუპერსიჩქარე, მაგრამ მის გარეშე თანამედროვე მსოფლიო თითქმის წარმოუდგენელი იქნებოდა. ეს არის ტრაქტორი, კინის გოლიათი, რომელმაც ადამიანის შრომა შეცვალა და სოფლის მეურნეობის განვითარება სრულიად ახალი მიმართულება მისცა. წარმოიდგინეთ 19 საუკუნის მიწურული. ფერმერები უზარმაზარ მინდვრებს ცხენებითა და ხარებით ამუშავებდნენ. სამუშაო მძიმეა, ნელი და დიდ ძალისხმევას მოითხოვს. სწორედ ამ პერიოდში გაჩნდა იდეა, რომ ცხოველების ზავა მანქანით შანაცვლებულიყო. პირველი ტრაქტორების წინაპრები ორთქლის ძრავაზე მომუშავე მანქანები იყო, რომლებიც ინგლისსა და ამერიკაში 19 საუკუნის მეორე ნახევარში გამოჩნდა. თუმცა თანამედროვე ტრაქტორის დაბადებად ხშირად 1892 წელი მიიჩნევა, როდესაც ამერიკელმა გამომგონებელმა ჯონ ფრელიხმა შექმნა ბენზინის ზრავზე მომუშავე თვითმავალი სასოფლო სამეურნეო მანქანა. ეს იყო პირველი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იმ ტექნოლოგიისაკენ, რომელსაც დღეს ტრაქტორს უწოდებთ. საინტერესო რომ სიტყვა ტრაქტორი ლათინური სიტყვისგან ტრახერე მოდის და გათხევას ნიშნავს. მართლაც თავდაპირველად მისი მთავარი დანიშნულება ძიმე სასოფლო სამეურნეო მოწყობილობების ხრევა იყო, თუმცა დროთა განმავლობაში ტრაქტორი გაცილებით მეტ ფუნქციას შეიძენს. მეოცე საუკუნის დასაწყისში დაიწყო ნამდვილი ტექნოლოგიური რევოლუცია. 1917 წელს ამერიკულმა ჯონ დირმა და სხვა მწარმოებლებმა ტრაქტორების მასობრივი წარმოება დაიწყეს. მალე ბაზარზე გამოჩნდნენ ისეთი ცნობილი კომპანიები, როგორებიცაა კატერპილარი, მესე ფერგუსონი, ნიუ ჰოლანდი, კუბოტა და ფენტი. თითოეულმა მათგანმა საკუთარი კვალი დატოვა სოფლის მეურნეობის ისტორიაში. მაგრამ ტრაქტორები მხოლოდ ერთი ტიპის არ არიან. არსებობს ბორბლებიანი ტრაქტორები, რომლებიც ყველაზე გავრცელებულია და მინდვრებზე ყოველდღიურად მუშაობენ. არსებობს მუხლუხოლიანი ტრაქტორები, რომლებიც რთულ რელიეფსა და ტალახიან ნიადაგზე უკეთ გადაადგილდებიან. ასევე გვხვდება კომპაქტური ტრაქტორები, ცირო მეურნეობებისათვის, ბაღებისა და ვენახებისთვის შექმნილი სპეციალური მოდელები და გიგანტური სასოფლო სამეურნეო მანქანები, რომელთა სიმძლავრე ზოგჯერ 8 ცხენი ზალასაც კი აღწევს. ტრაქტორების განვითარება განსაკუთრებით სწრაფად მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ გაგრძელდა. თუ ადრე მექანიზატორს მხოლოდ საჭე და გადაცემათა კოლოფი ჰქონდა, დღეს თანამედროვე ტრაქტორი კომპიუტერებითაა აღჭურვილი. ბევრი მათგანი GPS სისტემებს იყენებს. შეუძლია მინდორში სანტიმეტრიანი სიზუსტით გადაადგილდეს და ზოგ შემთხვევაში თითქმის ავტომატურადაც კი ახერხებს ამას. დღეს სოფლიოს ყველაზე მძლავრი ტრაქტორები ნამდვილ ტექნოლოგიურ სასწავლებლად ითვლებიან. მათ შეუძლიათ ერთდროულად რამოდენიმე ათეული მეტრის სიგანის სასოფლო სამეურნეო დანადგარის მართვა და რამდენიმე საათში იმ სამუშაოს შესრულება, რასაც ადრე ადამიანებისა და ცხოველების ჯგუფი დღეებს ან კვირეებს ანდომებდა. თუმცა ტრაქტორის ისტორია მხოლოდ ტექნოლოგიაზე არ არის. ეს არის ამბავი იმის შესახებ, თუ როგორ შეიცვალა ადამიანის ცხოვრება. საუკუნეების განმავლობაში მიწის დამუშავება ძიმე ფიზიკურ შრომასთან ასოცირდებოდა. ტრაქტორმა ეს რეალობა შეცვალა. მან ფერმერს მეტი მიწის დამუშავების, მეტი მოსავლის მიღებისა და ნაკლები დროის დახარჯვის შესაძლებლობა მისცა. დღეს როდესაც სუპერმარკეტებში პურს, ხილს ან ბოსტნეულს ვყიდულობთ, იშვიათად ვფიქრობთ, რომ ამ პროდუქტების უკან სწორედ ტრაქტორის გრძელი ისტორია დგას. მანქანის, რომელმაც მინდვრებში იმუშავა და კაცობრიობის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ამოცანის, საკვების წარმოების განვითარებაში უდიდესი როლი ითამაშა. აქ უნდა დაგემშვიდობოთ და მოგიწოდოთ, რომ ტექნოლოგიები კაცობრიობის სასიკეთოდ გამოიყენეთ.
1: ეთერშია მატრიცა.

0: სპორტის სიახლე. სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
1: ასტინგეიჯი განცხადებით ის აპირებს პირველივე წამებიდან პრესინგი მოუწყოს ილია თოფურიას. ქართული ჩემპიონის განცხადებით კი ის მხოლოდ მოხარული იქნება თუ მისი მეტოქე ოქტაგონზე ნამდვილად ასეთი გეგმით გამოვა. ის მართლაც აპირებს იმის გაკეთებას, რაზეც საუბრობს, წინ წასვლას და მუდმივ პრესინგს, მაშინ მე მეტი არც არაფერი მჭირდება. ეს არის ყველაფერი რაც მჭირდება. უბრალოდ სადოც წინ წამოსვლა და საქმის ნახევარს უკვე ჩემს მაგივრად გააკეთებს. თუ ის წინ წამოვა პირველ ან მეორე წუთებს და ვანოკაუტებ. ის ბრძოლაში ასე მოქმედებს და ჩარლზ ოლივეირაც ის აკეთებდა. წინ მოდიოდა. მისი გეგმა ზუსტად ისეთივე იყო, როგორც ახლა ჯასტინი ახმოვანებს. და რა მოხდა? რამდენი დრო დამჭირდა მის დასანაკაუტებლად. განსხვავება მხოლოდ ისაა, რომ ჩარლზი პარტერში ძალიან სახიფათო იყო. ჯასტინთან კი ამაზე ფიქრი არ მომიწევს. არანაირ ზეწოლას არ განუცდი, რადგან რომ შეძლოს ჩემი პარტერში გადაყვანა, რაც შეუძლებლად მიმაჩნია, ის გაკეთებას მოახერხებს იქ. დამაკავებს. რამდენი ხნით? კონკრეტულად რისი გაკეთება შეუძლია? ამიტომ ხედავ, რომ ეს ბრძოლა ხანმოკლე იქნება. მე კი ავფიქრობ ზუსტად ვიცი, თუ ის წამოსვლა შეეცდება ორ წუთში და ვანოკაუტებ. მე მისთვის ზედმეტად კარგი ვარ. განაცხადა ქართველმა მებრძოლმა ვაშინგტონში გამართულ პრესკონფერენციაზე. თოფურიასა და გეიჯის ორთაბრძოლა, რომელშიც სუბუქი წონის მებრძოლები UFC-ის მოქმედ და დროებით ტიტულებს გაერთიანებენ, 14 ივნის თეთრი სახლის მიმდებარე ლიგის სადღესასწაულო ტურნირის მთავარი მოვლენა იქნება. ტორონტო რეპტორსის კალათბურთელმა სანდრო მამუკელოშვილმა ამერიკულ მედიასთან განვლილი სეზონი და თავის თამაში შეაფასა. ამ გუნდში ნამდვილად მებრძოლები ყავს, რომლებსაც გამარჯვება ძალიან სურთ და მოედანზე ბოლომდე იხარჯებიან. ყველამ გაიაზრა გუნდის მიზანი და ბოლომდე ჩაერთო საქმეში. ყველა თავდაუზო გავაჩრომობდა. ყველამ კარგად გაიგო საკუთარი დავალება. დიდი პატივისცემა და მადლობა ჩემთანაგუნდელებს ხარდაჭერისთვის და იმისთვის, რომ დამეხმარნენ ვიყო ის, ვინც ვარ. პლეი-ოფში გავედით საოცარი წელი იყო. მართლა ძალიან ვისიამოვნე. ბიჭები, გუნდი ძალიან დიდი მხარში. სამედიცინო შტაბმა ჯანმრთელობა შემინაჩუნა. ყველა ჯანმრთელობაზე იზრუნა. ხელმძღვანელობასთან დაკავშირება ძალიან მარტივია. შესანიშნავი საუბრები მქონდა ყველასთან. დიდი მადლობა რეპტორს პირობების შესრულებისთვის და ნეტავ. ის მეშვიდე მატჩი მოგვეგო. ვისურვებდი, რომ პლეი-ოფში ბევრად მეტის გაკეთება შემძლებოდა, მაგრამ ვიცი, როგორც უკვე ვთქვი, ეს მხოლოდ დასაწყისია. 80 თამაშში მივიღე მონაწილეობა და ნამდვილად გავიაზრე. დამჭირდება შემდეგ დონეზე გადასასვლელად. ამიტომ ძალიან ძალიან თავდაჯერებული ვარ, რომ ამ ზაფხულს მაქსიმალურად ვიმუშ შოუ ჩემი თამაშით ყველა იმ სუს წეტილზე და მომავალ წელს რაღაც განსაკუთრებულ შემოქთავაზებთ. განაცხადა სანდრო მამუკელაშვილმა. გასულ სეზონში სანდრო მამუკელაშვილის საშუალო სტატისტიკა ასეთი იყო: 80 მატჩი, საშუალოდ 21 წუთი, 11.2 ქულა, 4.9 მოხსნა, 1.9 ასისტი, 0.8 ჩაჭრა და 0.5 გოლი. შაომავოლმა სამხრეთ აფრიკაში მიმდინარე ტოიოტა ჩელენჯზე მეორე შეხვედრა გამართა. ბლუმფონტეინში ქართულები ადგილობრივ მოქმედ ჩემპიონს სუზუკი გრიკას დაუპირისპირდნენ და ანგარიშით 31-46 დამარცხდნენ. მასპინძლებმა მატჩის სრულობისას უპირატესობა მოიპოვეს და საბოლოო დამაჯერებელი გამარჯვება იზეიმეს, თუმცა შაომავოლმა შეტევაში რამდენიმე კარგი ეპიზოდი შექმნა და მეტოქის ჩათვლის მოედანში სამჯერ შევიდა. ქართული გუნდის შემადგენლობაში ლელოები გიორგი სინაურიძემ, გუგა ღანიაშვილმა და შაო აფციოლმა გაიტანეს. გარდასახვებიდან ორი ზუსტად ლუკა ცირეკიძემ შეასრულა, ხოლო ერთი გიორგის პანდერაშვილმა გამოიყენა. სამხრეთ აფრიკული ტურნე შაომავოლმა წარმატებით დაიწყო. პირველ შეხვედრაში ქართველებმა აერლინგ პუმასი ანგარიშით 46-36 დაამარცხეს. ტურნირზე ქართველებს კიდევ ერთი გამოცდაელით. შავი რომი მესამე მატჩი 14 ივნისს ტოიოტა ჩიტას წინააღმდეგ გამართავს. შეხვედრა თბილისის დროით 18:30-ზე დაიწყება. ცნობისთვის სამხრეთ აფრიკაში გამართული მატჩები შავი რომისთვის მნიშვნელოვანი გამოცდილებაა, რადგან გუნდი ძლიერ მეტოქეებთან თამაშით საერთაშორისო დონის კონკურენციის პირობებში გაგრძელებს განვითარებას.
0: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. სპორტის სიახლე.

0: 20.09. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSV-ში.
1: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. Opel Combo. გერმანული საიმედო და შენი ბიზნესისთვის. საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი თიკეტ წერტილი ჩიზე. ხოლობ ტრეცერტილი ჩიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეცერტილი ჩიზთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გაკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
0: Reklama 2 18 78 60 სეზონის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე უსმინოთ საქმეს რადიო პანტრის ეთერში.
2: ისიტავარია ზუსტად 6 დრო სანდო. აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირ რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პანტრის ეთერში. FM 103.9. შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25:00-ზე. ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9-ზე. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. მუსიკა

0: ნამდვილი მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 11 ივნის დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრი ევროს ფასი 3 ლარი და 7 თეთრი, ირვანკა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი, ხოლო 100 რუბლი 3 ლარი და 71 თეთრი.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი მილიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.

0: მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-55-88. 555-56-55-88. ზერა. პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივლისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
2: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის სამტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილის ჯება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე, ფიფქის 63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. გამოგონებს გაიცეთ ის ის ვერდიქი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
0: თბილისში ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის

0: ტერიტორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდო.
1: Пристаями. Добытьмут ткуни дро. Да чуэн гагацрут райбечнеба прессис курцлэмзе. Теоритэмэби. Нишнуэвани акцентэби. Саинтересу респондентэби. Анализи. Да аргументэби.
0: Пристаями. Хобыл самшаудрес. Аца-аца датхут бутсутсэ. Гадмэон.

0: დღესდღეობით სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. გაგანძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაგზავნიზე. ვანი ზონა, რადიო პარიზის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემამ წვანი ზონის სპონსორია ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. ფლუკოლდი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომის ერთდროული მკურნალი.
1: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: სამეცაძე ახალ ამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. კიბერდანაშაულისა და კრიპტოვალუტის გათეთრების ბრალდებით დაკავებულია ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები უცხო ქვეყნის ორი მოქალაქე, რომლებმაც რამდენიმე ასეული მილიონი ამერიკული დოლარის ღირებულების კრიპტოვალუტის გათეთრებაში მიიღეს მონაწილეობა. ამის შესახებ საქართველოს გენერალური პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილის უფროსის მოადგილემ ბექა კვიციანმა საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში, საქართველოს პროკურატურის ამერიკის შეერთებულ შტატების საიდუმლო სამსახურის და პოლონეთის რესპუბლიკის კიბერდანაშაულთან ბრძოლის ცენტრალური ბიუროს წარმომადგენლების ერთობლივ ბრიფინგზე განაცხადა. როგორც კვიციანმა აღნიშნა, დანაშაულებრივი ჯგუფი ასევე მართავდა კიბერკრიმინალურ ფორუმს დასახელებით Dark to Web, რომელიც გამოიყენებოდა უკანონო სერვისების რეკლამირებისა და მსოფლიოს მასშტაბით კიბერკრიმინალების ერთმანეთთან დასაკავშირებლად. ღონისძიების ფარგლებში განხორციელდა ფიზიკური პირების, მათი საცხოვრებელი სახლების, ავტომანქანების და სამუშაო ადგილების შხრეკა. შედეგად ამოღებულია გამოძიებისთვის მნიშვნელოვანი ელექტრონული მტკიცებულებები და დოკუმენტაცია. ამავდროულად ყადაღა დაედო სავარაუდოდ უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის მიზნით შეძენილ 173 ერთეულ სატრანსპორტო საშუალებას, ძვირადღირებულ არაერთ უძრავ ქონებას და საბანკო ანგარიშებზე არსებულ თანხებს. ერთობლივი ოპერაციის ფარგლებში ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები 10 ივნის აჭარის ტერიტორიაზე დააკავეს. 2022 წელს დაარსებული ჯგუფი ფსევდონიმით Audi A6-ის წევრების მიერ 2022-25 წლებში უკანონო საქმიანობის ფარგლებში გათეთრებულია რამდენიმე ასეული მილიონი ამერიკული დოლარის ღირებულების კრიპტოვალუტა. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმეზე ბრალდებული 8 პოლიტიკოსის, მიხელ სააკაშვილის, ნიკა მელიას, ნიკა გვარამიას, ზურაბ ჯაფარიძის, გიორგი ვაშაძის, ბადრი ჯაფარიძის, მამუკა ხაზარაძის და ელენე ხოშტარიას საქმის განხილვა დახურულ რეჟიმში მიმდინარეობს. დღევანდელ სხდომაზე ბრალდების მხარის მტკიცებულებათა გამოკვლევა მოხდება, კერძო სასამართლო პროცესზე სამი პირი დაიკითხება. როგორც სხდომის დაწყებამდე საქმის პროკურორმა ანი ხუბეჯაშულმა განაცხადა, მოწმეები ორი საკითხის აქციების დროს პარლამენტში მეტის დაზიანებისა და პოლიტიკური პარტიების შხრეკისას ამოღებული ნივთების და ნივთიერებების საკითხთან დაკავშირებით გამოიკითხებიან. მე არ ვიცი სად რა დაიწვა, თუმცა ეგეც რომ მომხდარიყო, რა კავშირში ვართ იქ მყოფი ადამიანები, განაცხადა კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა და ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმის ერთ-ერთმა ბრალდებულმა ნიკა გვარამიამ სხდომის დაწყებამდე. მისი თქმით, ბრალდებულების წინააღმდეგ პარლამენტის დაზიანებასთან კავშირის დამადასტურებელი ფაქტი არ არის საქმეში წარმოდგენილი. ნიკა გვარამია გამოეხმაურა იმასაც, რომ ივნისში აღნიშნული საქმის განხილვა თვის ბოლოს იყო ჩანიშნული, თუმცა პროკურატურის მიმართვის შემდეგ სასამართლოს ხდომამ 11 ივნის გადმოიწია. ანუ დღეს რეპრესიების ნორმალიზებასთან დაკავშირების სწორი განცხადებები აქვს ქართულ ოცნებას. ამ ქვეყანაში რეპრესია ერთადერთი სტაბილური და ნორმალური რამ არის, არამხოლოდ პოლიტიკოსების, არამედ ყველა პატრიოტის წინააღმდეგ, განაცხადა ნიკა გვარამია. პარტნიორებთან ურთიერთობების დალაგების არანაირი სურვილი არ არსებობს, არსებობს ერთადერთი სურვილი, რომ რამენაირად ვიღაცას ხელი ჩამოართვან, ფოტო გადაიღონ, ვიდეო გააკეთონ, რომ მერე საკუთარ მხარდამჭერებს ანახონ, რომ ვითომ დალაგნენ, განაცხადა კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა ზურაბ ჯაფარიძემ საქალაქო სასამართლოსთან, სადაც, როგორც უკვე გითხარით, ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმეზე პროცესია ჩანიშნული. როგორც მან აღნიშნა, არ აქვს ინფორმაცია, მათი პროცესი 24 ივნისიდან 11 ივნის რატომ გადმოწიეს. შეიძლება დაკავშირებული იყოს ამერიკელებთან, შეიძლება დაკავშირებული იყოს ევროპის უვიზოსთან, იმიტომ რომ დღეს არის შეხვედრა ტექნიკურ დონეზე, სადაც ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხი განიხილება. ეკონომიკური ინტერესების გადარება სჭირდება, რომ ამ ქვეყანაში შემოვიდნენ ამერიკული კომპანიები. ამას სჭირდება ზუსტად ის, რაც ჩვენ გვინდა, რომ ამ ქვეყანაში იყოს დემოკრატია, იყოს არჩევნები, იყოს გრძელვადიანი მშვიდობა და სტაბილურობა და იყოს კანონის უზენაესობა, დამოუკიდებელი სასამართლო. ერთი და იგივე ინტერესები გვაქვს ჩვენ და ამერიკას, განმარტა ზურა ჯაფარიძემ. გარდა ამისა, მან ოპოზიციურ ალიანსში არსებულ იმ დაპირისპირებაზეც გააკეთა განცხადება, რის შესახებაც მედიაში ინფორმაცია ვრცელდება. ჯაფარიძის თქმით, ალიანსში არანაირი დაპირისპირება არაა. შინაგანსაქმეთა სამინისტროს ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის რუსთავის საქალაქო სასამართლოს თანამშრომლებმა ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების ბრალდებით, რამაც სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია, ერთი პირი დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა მამაკაცზე ფიზიკურად იძალა და დაპირისპირებისას კი მამაკაცი წაიქცა და თავის არეში დაზიანება მიიღო. მიღებული დაზიანებების შედეგად ის შემთხვევის ადგილზევე გარდაიცვალა. პოლიციამ ცხელ კვალზე ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დანაშაულის ჩამ დენი პირი ბრალდებულის სახით დააკავა. სამართალდამცველების მიერ გრძელდება გამოძიება აღნიშნულ დანაშაულთან დაკავშირებით. ეს იყო ჩემხოთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალებზე დაყრდნობით.

პარლამენტის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. 12 ივნისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში დრო გამოშვებით იწვიმებს, 21 გრადუსამდე გათბობა ჰაერი, მესტიაში კი მოსალოდნელია 18 გრადუსი და ღრუბლიანი დღე. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ასევე ნალექს წვიმის სახით პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები, ჰაერი კი 20 გრადუსამდე გათბობა. დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 23, ხოლო თელოსა და სიღნაღში 24 გრადუსია. გორჯომში 19 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი, რუსთავში მოსალოდნელია 24, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 25.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფასი.

0: ევროკავშირის მიერ დაბლოკილი ბანკების სიაში სისტემურად მნიშვნელოვანი ძირითადი მოთამაშეები შედიან, როგორც არის მაგალითად სბერბანკი, ვთბ, ალფა ბანკი, როსსელხოზ ბანკი და სხვა. ასევე უფრო მსუბუქი სექტორული სანქციების ქვეშ ბევრი რეგიონული ბანკი რჩება, რაც ევროპულ კაპიტალზე გრძელვადიან ინვესტიციებსა და გარკვეულ მომსახურებაზე მათ წვდომას ზღუდავს. რუსული ბანკების გარდა ევროპული სანქციები ასევე შეეხო უცხოურ ბანკებს, რომლებიც სანქციებისგან თავის არიდებაში მონაწილეობდნენ ან რუსეთის ფინანსური შეტყობინების სისტემას იყენებდნენ. კერძოდ, სანქციების სიაში მოხვდა ორი ყირგიზული, ერთი აზერბაიჯანული და ერთიც ლაოსური ბანკი. ირანი ისევ ჰორმუზის სრუტის სრული ბლოკირებით იმუქრება. CNN-ის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა განაცხადა, რომ ჰორმუზის სრუტე ყველა გემისთვის ჩაიკეტა. მათ მხრიდან ეს განცხადება მას შემდეგ გაკეთდა, რაც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანზე დარტყმების ახალი ტალღა განახორციელა. რეგიონში არსებული არასტაბილურობის გამო ჰორმუზის სრუტე დაუყოვნებლივ გამოცხადდა დახურულად ყველა გემისთვის, მათ შორის ნავთობტანკერებისა და კომერციული გემებისთვის. ნებისმიერი გემი, რომელიც სრუტის გადაკვეთას შეეცდება, სამიზნე იქნება, ნათქვამია ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის განცხადებაში. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალურმა სარდლობამ ირანის მიერ გავრცელებული ეს ინფორმაცია უარყო და განაცხადა, რომ კომერციული გემები კვლავ აგრძელებენ სრუტეში შესვლა გამოსვლას. მანამდე ირანული საინფორმაციო სააგენტო ფარსი უწყებოდა, რომ ორ გემზე, რომლებიც ჰორმუზის სრუტეში არა ლეგალურად გავლას ცდილობდნენ, დარტყმა განხორციელდა. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალურმა სარდლობამ ეს ინფორმაციაც უარყო და განაცხადა, რომ არცერთ ამერიკულ გემზე დარტყმა არ განხორციელებულა. სულ ეს იყო სიახლეების ბლოკი, ახლა გადავიდეთ ერთ-ერთ მთავარ თემას. გაიზრდება თუ არა სურსაძე მსოფლიო ფასები. პროგნოზები იმის მიხედვით იცვლება, თუ რამდენად დამაიმედებელი განცხადებები კეთდება ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან და რამდენად ცირდება თუ იზრდება ირანზე სარაკეტო იერიშები. ირანიც მყისვე ჰორმუზის სრუტის ბლოკადით იმუქრება და სწორედ აქ იწყება ნეგატიური მოლოდინების გახვევა. საწვავისა და სასუქის დეფიციტსა თუ კატასტროფულ გაძვირებასთან დაკავშირებით, რომელ პირველი სასურსათო პროდუქტის ხორბლის მოყვანაში ერთიც და მეორეც მნიშვნელოვან როლს თამაშობს და შესაბამისად არ მხოლოდ მის საბოლოო ფასზე ახდენს გავლენას, არამედ მოსავლიანობაზეც. სამართლებისთვის უნდა ითქვას, რომ ახლო აღმოსავლეთში საომარი მოქმედებების დაწყებისას სურსათთან დაკავშირებით მოლოდინები ბევრად უფრო მძიმე იყო. დღეს კი მათ შორის ფერმერები თვლიან, რომ მდგომარეობა უკეთესობისკენ იცვლება, თუმცა გაურკვევლობა მაინც რჩება. ლევან სილაგავა, საქართველოს ხორბლისა და ფქვილის მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი, გვერდება გადაცემაში. მოგესალმებით ბატონ ლევან, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ხორბლეულთან და ზეთოვან კულტურებთან დაკავშირებით ბოლო, ასე ვთქვათ, პროგნოზი იყო ასეთი, რომ მომავალი წლის დასაწყისისთვის შესაძლებელია მოსავლიანობა 7-10%-ით შემცირდეს. ხომ არ შეცვლილა ეს პროგნოზი, რა ვიცი, ან უკეთესობისკენ, ან პირიქით ხომ არ დამძიმებულა ბოლო მოვლენებიდან გამომდინარე?
1: კი ბატონო, მოგესალმებით. ემა მიესალმებით ჩვენს ელემაღურებლებს. რეალურად ჩვენ ვიწოდებით კურბულატობის რეჟიმში, ჩვენ კი არადა მსოფლიო. ანუ აქედან გამომდინარე, რაც ჩვენ ინფორმაცია დაიკითხეთ ამას წინ, რომ ისე ჰორმუზის სრუტის გაკეთების უფლება

0: ამი ავისავად ეს დაახლოებით ფორმე თვითონ პროდუქციას საპროდუქციის ფაქტორს თვითონ მიმართულებენ და შეთანხმებას არ პრობლემა ხის რომ რეალურად ჩვენში ფაქტი საკუთების გამოტანის პრობლემა არის იყო და რჩება და ეს ანალიტიკა რომელიც თქვენ წაიგეთ რომ თვითონ 10-15% შემცირებული შეიძლება იყოს მოსავალი ეს ეკუთვნის უკვე მომავალს ის მოცავალ რადგანაც თვითონ საკუთების მიწოდება ვერ ხდება რეალურად იმ მიმართულებებით რომლებიც სოფლიოს ინტერნეტ მოიცავენ რომლებიც ამით აკეთებენ ასე თქვა მოსავლის მიღების შემთხვევაში.
1: ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ნათესი ფართობების მოცულობა შეიძლება შემცირდეს?
0: ფართობების მოცულობაზე ცელა არის ლაპარაკი, იმიტომ რომ რეალურად ფერმერები მსოფლიოში ფიქრობენ, რომ უფრო საკულტურებზე გადავიდნენ, ეს არის ზეთოვანი კულტურები, რომლებიც ნაკლებ სასუქებით მიმართულებით არის და უფრო მეტი მოგებით მარჟა აქვს. ეს ერთი არის და მეორე არის სასუქის პრობლემა თქმით იმას, რომ რეალობაში თვითონ მოსავლიანობა შეიძლება იყოს დაბალი, იმიტომ რომ სასუქი თუ არ შეიტანე, მოსავლიანობა თავისთავად დაბალი არის. შესაბამისად ამისთვის ჩვენ უნდა მოემზადოთ ჩვენ და მსოფლიო უკვე მომავალი წლიდან, მაგრამ ამ წელიწადში რაცაც ვიტყვით ახლა და როდესაც ახლა ჭარბი მოსავალი არის პრინციპში რეგიონალურად და მსოფლიოში, იმიტომ რომ მექანიზმი ასეთია, რომ მოსავალი უნდა აღებული იქნას, ნაწილი დაბინავებული იქნას და ნაწილი უნდა გაიყიდოს. თუ ძველი მოსავალი, რომელიც გამოკრილია, აწვება ფასებს. შესაბამისად, ეხლა გვიქნება ფასების კლება, სავარაუდოდ მინიმუმ სტაბილურობა და ახალი წლის მერე სავარაუდოდ იქნება უკვე ის ფაქტორების დემოკრატია, რომელიც ასუქებს უკავშირდება და შესაბამისად ვარდაც სოფიო გამოწვევების წინაშე დარგება.
1: ბატონ ლევან, მოდი გითხარით ადგილობრივ მოსავალთან დაკავშირებით, როგორც ვიცი, იწყება უკვე ალოობა კახეთში, ერთია საპროგნოზო მაჩვენებელი აი ამ მოსავლის, მაგრამ მეორეა ფასი და მთელი რიგი საკითხები, რომელიც გამოწვევად რჩება ამ სოფლის მეურნეობის ამ მიმართულებაში და ამ დარგში, ამაზე ჩვენ ხშირად გვისაუბრია, თქვენ ითხოვდით ძალიან მოკლედ რომ თქვა უფრო მეტ გამჭვირვალობას სექტორში, ანუ დაკმაყოფილდა თუ არა ნაწილობრივ მაინც ეს მოთხოვნები?
0: კი ბატონო, ჯერ თვითონ მოსავლის თემასთან დაკავშირებით, ნუ მოსავლის აღება დაგვიანდა, როგორც რეგიონალურად ქვეყნების მიხედვით ისე ჩვენთან ამინდებიდან გამომდინარე, ნუ ეს უფრო მაცლეული ასოციაციის თემა არის და ფერმერების თემა, თუმცა მათ უკვე დააპროგნოზეს, რომ თვითონ მოსავალი არ იქნება სარეცხობრივად იმდენად მაღალი, როგორც თქვა მათ შორის სასანიკო, იმიტომ რომ დავი დაასვა თვითონ ამინდებმა, და ნუ სავარაუდო მოსავალი აგრეთვე დაანონსეს მათ გუშინ ინტერვიუში, ეს იყო, ეს არის 200,000 ტონა ფორმის მოსავალი. ნუ ეს საფურაზე ციფრი იქნება, არასაფურაზე, მათ შორის ბიზნეს კომბინატები არასაფურაზე სამი პიწილის დაფისთვის საჭირო ფორმას ჩაიბარებენ. ფასთან მიმართებაში მე გითხარით წინას, რომ თვითონ ფასები სავარაუდოდ იქნება კლებისკენ, იმიტომ რომ მოსავლის რაოდენობები დიდია ამ ფასისათვის და მინდა თუ არ მინდა ეს მოსავალი უნდა გაიყიდოს როგორც რეგიონალურად ისე მსოფლიოში და ეს დააწყება ფასებს.
1: დავაზუსტებ რა, თუ არ ვცდები, ხა დიდი ხნის წინ იყო, გქონდა ბოლო გადაცემა, მე მგონი კილოგრამზე ხორბლის შემთხვევაში 80 თეთრს ვარაუდობდით, ანუ უფრო ნაკლები შეიძლება იყოს?
0: არა, 80 თეთრი ეს არის იმპორტირებული ხორბალი, იმიტომ რომ იმპორტირებულზე ჩვენ ვამბობთ, რომელიც ზერეგენ ჩათვლიდა და შესაბამისად ქართული ხორბალი დაგან განსაკუთრებულია ზერეგედან, ეს არის მინუს ზერეგე, სადღაც 60-65 თეთრი ფარელებში. მე მესმის, რომ ეს ფასფატო ფასი ფერმერებისათვის აკისე სახარბლიანოა, იქიდან გამომდინარე, რომ თვითონ მათ ხარჯები გაეზარდა და ნუ ეს სერიოზული პრობლემაა მათთვის, მაგრამ ჩვენც ვწორდებით ხოლმე თვითონ ფასებიდან გამომდინარე, მათ შორის ფორმის ფასებიდან და მათ შორის თბილის ფასებიდან. მე შემიძლია მაგალითისათვის გითხრათ, რომ თბილის ფასი დღესდღეობით შემცირებულია, პირველი ფასის ფულზე მაგლაპარაკი 1 ტომარაკი 50 ლარი, როცა 2 წელი ის იყო დაახლოებით 60 ლარის ფარგლებში. შესაბამისად

0: ჩვენ სწორდებით 50 ლარი 1 ტომა რაფქირილიდან უკან მომდივართ და თავისთავად ეს თვითონ ნედლეული, რომელიც ხორბლის სახითაა, თავისთავად აქედან იწლება და ეს არის ჩვენი ვთქვათ შეთავაზება ფერმერებისათვის, მინდა თუ არ გინდა, ეს საბაზრო ეკონომიკის პრინციპია და აქედან ამოდიოდ 60-65 წელი ფარგლებში.
1: დასაგები არ უწევდნენ რა ანგარიშს შესაძლო მოსავლელ მოვლენებს, ფერმერებიც ვარაუდობდნენ, რომ შესაძლებელი იყო ფასი ადგილობრივად წარმოებულ ხორბალზე შემცირებული იყო და ამიტომაც ითხოვდნენ ხელისუფლებისგან ადგილობრივი პროდუქციის ფასის დაცვას არათანაბარი, ასე ვთქვათ, კონკურენციისგან, ანუ როგორც ჩანს უარი მიიღეს სახელმწიფოსგან.
0: ვარა არათანაბარ კონკურენციაზე მე ვერ ვიკვლოდი, ვერ დავათანხმებოდი ბოლომდე, იმიტომ რომ კონკურენციის თემა არის ის, რომ ჩვენ ქართული ფორმალი ცალკე არ იქმნება, ნუ სამწუხაროდ ის აუცილებლად შეიძლება უნდა იყოს იმპორტთან მიმართებაში და მე ვიცი თქვენ რაღაცას ოპერირება და ჩვენ ფერმერებს ეს არის რომ ფორბლის ფაქტ შემოტანას დაიბეკროთ და შეიზღუდოს ასე ვთქვათ, მაგრამ მაგ შემთხვევაში შეიძლება ეს გახილული იყოს და ჩვენ მზად ვარ და გამოვთვით დაწყობნა მანამდე დამისათვის რომ ჩავგულიყავით ამ პროცესში, მაგრამ აქ რამოდენიმე კითხვის ნიშანი იწმება მათ შორის რომ თუ ეს შეიძლება და უცხოს ვერ მოფერდება, მაგრამ შემდგომში შეიძლება ამის გაცილვა, მაშინ ჩვენ საფრთხეა ფერმერებმა უნდა აიღოთ გარკვეული ვალდებულება იმისათვის, რომ ეს ფორმალი, რომელიც მათ ექნება, აუცილებლად ჩაბარდება იმ პერიოდში, როდესაც თქვა ეს საჭიროა, იმიტომ რომ ქვეყანა არ დარჩეს მარაგების გარეშე. მათ შორის შემოტანილი უნდა იყოს მანამდე სანამ შეიძლება კიდე ერთხელ ამბობ მომავლისთვის ვამბობ, მექანიზმები როგორ შეიძლება მოქმედებდეს, მათ შორის უნდა შემოტანილი იქნას მანამდე ის რაოდენობის ფორმალი, რომელიც დამარაგდება, რომ ერთ აპრილს შეერიოს და გადაიყვანოს და ის კიდე ყოველთვის ამ პერიოდში და დღევანდელ პერიოდში ფასები არის დაბალი ხოლმე, იმიტომ რომ მოსავლის პირობებში ფასები ზეწოლა ხდება და მაგ შემთხვევაში მარაგებისთვის აუცილებლად საჭიროა იაფი ფორმის ყიდვა, მათ შორის იმპორტირებულის. ანუ ეს კითხვები გაჩნდება და თუმცა ჩვენ ზაფხულს სამუშაოდ მაგ შემთხვევაში სამინისტროსთან და ფერმერებთან ერთად რომ სწორი და დაბალანსებული გადაწყვეტილება მივიღოთ.
1: ანუ ეს დღეები ჩვენ უბრალოდ დღევანდელ
0: სიტუაციაზე ვწორდება.
1: დიახ, გლობალური ფაქტორები არის მთავარი განმსაზღვრელი, რის გამოც ადგილობრივ ხორბალზე ფასის დაჭერა ვერ მოხერხდა.
0: დიახ, ეგ არის, იმიტომ რომ ასე არის, მოკლეო პარტრის ფასებიდან გამომდინარე ფორმირდება, მაგრამ თუ ჩვენთან იმპორტირებული ფასთან მიმართებაში ფორმირდება ანალოგიური ფარესის ქართული ფორმის ფასი, რომელსაც იგარებს ციცხლო კომბინატები. მაგ ერთი თემაც არის, რომ თვითონ 200,000 ტონა, რომელიც ჩახშანელ გამოსთა, ცელსაც გამოსთა, სამწუხაროდ აქ სტატისტიკაში ცოტა არევები გვაქვს, იმიტომ რომ ჩვენ მაგითო რამოდენიმე წინადადებით ვიმართებ მათ შორის სამინისტროებს ავროპა იმართან მიმართებაში, რომ გარკვეული გონისწრება ძირითადად სამი პუნქტი გვაქვს ჩვენ, რომ შემუშავებულიყოთ იმისათვის, რომ ბაზარი იყოს ჯანსაღი, ბაზარი იყოს პროგნოზირებადი და გამჭვირვალე. ანუ პირველი თემა არის ის, რომ შემოვიდეს თვითონ სავალდებულო მარკირება ქვეყანაში, იქედან გამომდინარე, რომ თვითონ მარკირების თემა გონდის სამდაცვით აღნიშნავ არავითარ კავშირში არ არის პურის დაზვირებასთან. ეს მინდა ხალხდაფის აღნიშნოთ, იმიტომ რომ იმდენად იაფიჭერდება ჯდება ეს მექანიზმი. ფაქტურად 3 ლარი არის მარკის ფასი, რომელიც ჩვენ გავლენი გვაქვს და შესაბამისად 3 მარკიანი მარკა ეკრება, ისტროჩკება ეგრეთ წოდებულ თვითონ ფილის დომარა ფილში. მინიმალური ფილის ოდენობა, რომელიც ჩაკერებული შეიძლება, რომელიც ჩაკერებული შეიძლება იყოს, ეს არის 10 კილოგრამიანი და 10 კილოგრამიანი ფილი, ნუ დაახლოებით ეს არის 12-14 ლარი. ეხლა წარმოიდგინეთ 3 მეტრი 14 ლარში რა ეფექტ იქნება უარყოფი. თავისთავად სწორი არის ნელა. ნუ ერთი ტომარა 40 კილოგრამიანი ფილი და მაგალითად 10-15 პური გამოდის. ის საერთოდ ნიშნულია ეს ფასი. მეორე თემა არის ის, რომ შეიქმნას რეესტრი ისკო კომბინატების, იმიტომ რომ ამ ძირულობისთვის საჭიროა მათ შორის ალოობის დროს ყველა ისკო კომბინატის და ვიცოდეთ იდენტიფიცირება, ვინდაც აკეთებს შესაბამისად ის პასუხისგებლობა და შტაბი მოქმედებს, ეხლა მათში ყველა მონაწილეობდეს და ყველამ დაითავისოს ის პრობლემები, რომლებიც არსებობს ბაზარზე, როგორც ჩვენთან ისტორიულ კომბინატებში, ისე ფერმერებში და შესაბამისად ყველა მონაწილეობდეს თვითონ საკითხების გადაწყვეტაში. ეს იქნებოდა ძალიან მნიშვნელოვანი.
1: რამდენი საკითხი დღის წესრიგში უკვე დიდი ხანია დგას, არ ვიცი, ხომ არ გაქვთ რაიმე დაზუსტებული ან მიახლოებული მონაცემები მაინც, აი ისტორიულ კომბინატების რა ნაწილი, რა წილი მოქმედებს ჩრდილში და არ
0: მონაწილეობს ჩრდილში მოქმედებს ძალიან ბევრი ისტორიულ კომბინატი და ირეთქობა რომ ეს ციფრებიდანაც კარგად ჩანს მაშინ როდესაც შარშანაც 200,000 ტონა იყო დაანონსებული და ნუ აი ჩავთვალოთ რომ თქვა ნახევარი სახურავზე იყო 100,000 ტონა სასუსტო კონკლიდან ჩვენი ასოციაციის ისწრებმა ჩაიბარეს დაახლოებით 25,000 ანარჩენი ფორმულის მიღებას ჩვენ ვერ ვხედავთ საერთოდ და შესაბამისად რაც ჩვენ წინადადებას ვაყენებთ და სამწუხაროდ ჩვენ როში ვერ მივიღებთ ეს თქვა მექანიზმი რასაც ველოდებოდით რომ ეხლა იქნებოდა და ნუ ჩვენ მივმართეთ მათ შორის პატრონ დავით მივმართეთ კონკურენციულთან დახმარებით კინას და ბილით მივმართეთ და შესაბამისად ეხლაც ქონდა შეხვედრა შემოსავლების სამსახურად რომ ძალიან სწრაფად იყოს განხილული რამოდენიმე შეხვედრაზე დაიწყო საკითხი ომარ გააზვირებს ეს პორ ჩვენ ჩვენი მხრივ დავდეთ ეს საკითხი ანალიტიკა და შესაბამისად თქვით რომ მოვით ისეთ კიდევაც კომპანიასთან რომელიც მარკეტს უშვებს და სამფეთზე მეტი ეს არ არის შესაბამისად მე გითხარით რომ ეს პრობლემა საერთოდ არ დგას და ეს ალბათ პირველი შემთხვევაა როდესაც თვითონ ბიზნესი აკეთებს ამ საკითხს რომ მოგვაწესრიგებს და სახელმწიფომ გააკეთო თვითონ მარკეტი შემოიღო და მე შეგახსენებ რომ მაგალითად ერთი კვირის წინ ზრუნოზე შემოვიდა ნიშანდება და ნუ ამას ვინის სექტორში რაღაც არ მოყვა ძალიან კარგი გამოხმაურება ნუ ეს არის იმ სექტორში ვერ ჩავერე იმიტომ რომ თავისი სპეციფიკა და ალბათ რაღაცა აცებს კითხვის ნიშანი ჩვენ შემთხვევაში პირიქით ჩვენ ვითხოვთ რომ მარკლება შემოვიდეს ანუ ნიშანდება შემოვიდეს რა სახით როგორი სახით ეს თავება გადაწყვიტოს და ეს ტერორულად მოაწესრიგებს ბავშვებს ჩვენ გვინდა რომ ძალიან სწრაფად გაგეთებს ეს
1: ყველაფერი და რას მოგცემთ აი მომხმარებელს ასეებია რომ თქვენ ანუ უფრო თანაბარ კონკურენტურ პირობებში ჩაგაყენებთ ხო მეტი გამჭვირვალობა ამ სექტორში მაგრამ ფქვილის მარკირება ჩვენ მომხმარებელს რას გვაძლევს
0: ფქვილის მარკირება მომხმარებელს გვაძლევს იმას რომ რეალურად ის მათ შორის ინფლაცია და მათ შორის გამჭვირვალობა მომხმარებლისთვის არავითარი პირი არ არის მინიმუმ ეს არის ანუ ნახეთ როგორი რაღაცა ძალიან ბევრი სტიკეტია ბიზნესისათვის გამჭვირვალობიდან გამომდინარე ინფლაციით დამთავრებული და ერთნაირ პირობებში მუშაობის ძალიან დიდი სტიკეტია იმაში რომ ჩრდილიდან გამოსული ციფრული კომბინატები შემოსავლებს მიიტანენ თქვა იგივე ბიუჯეტში შესაბამისად დაიძეგრებიან სწორად და ძალიან დიდი სტიკეთია ამ მიმართულებით და თვითონ თავისთავად ხალხი არ დაკონტროლდება იგივე ხარისხობრივი მაჩვენებელი ყველა ტიცხვილის მიკლევადობის შემთხვევაში და შესაბამისად მინიმუმ რომაღაფერი თქვა ხარისხიანი ტიცხვილიდან გამოწყობილი ხარისხიანი პური იქნება ყველგან და მისცემა ხარისხთან მაჩვენებლებში თავისთავად ეს მომხმარებაზე მოხმარებს საბოლოო პროდუქტში პურში კიდე ერთხელ ხარგავდით თავის და ეს არავითარ შემთხვევაში პურის ფაზე საერთოდ არ მოხდება რა ვიცი კიდე ერთხელ რომ თუ რაიმე კითხვები ამასთან შედარებით აღწევს ჩვენ ზაქვა ამის გაყიდვის თავის გვინდა უბრალოდ ეს გაყიდვის ტემპი უნდა უფრო ჩქარი ოფის მეურნეობის სამინისტროსთან ეს საკითხი გავლილიყავდა ბოლომდე ჩვენს გვერდით არიან უბრალოდ ფინანსთა სამინისტროში ერთო შემოსავლების სამსახურში სამწუხაროდ ეს საკითხი შეჩერდა და რაღაცნაირად ვერ მივიდა ბოლომდე და მე რა ვიცი სარგებლობდი კიდე ერთხელ ეთერი და აი მოუწოდეთ ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურს რაღაც განიხილოს ეს საკითხი იმიტომ რომ ეს არის ძალიან საშუალო საკითხი ბაჩორის ბიზნესისათვის და ბაჩორის სახელმწიფო სტიკეთია და კიდე ერთხელ მოგო ფარიკობრივ მაჩვენებლისთვის
1: მადლობა ლევან სილაგავას საქართველოს ხორბლისა და ფქვილის მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელ დირექტორს უსმენდით რეკლამა რეკლამის შემდეგ რამდენიმე წუთში დაგებრუნდებით.

0: 80-09. ავერსის კლინიკის დროით 13:30.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.

0: სამართი წინანდლის 9 მეტრო სამისი არაგველი ტელეფონი 277558588 555556588 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში მოემზადეთ ზაფხულისთვის აირჩიეთ მაქსა მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქს თერმისგან ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში
1: მეტი ტვირთი ნაკლები შეზღუდვა Citroen Jumperi დიდი ტევადობა ძლიერი ტვირთამძევობა ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის Citroen-ის კომერციული ტექნიკა შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20 გზავნობას. Recertile GZ საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს შენი მოგზაურობა Recertile GZ-თან ერთად იწყება. ყურადღება, სელოავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto Zerdilichi.
0: გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი. ფლუკორდის ტაბლეტი და ჩაი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკორდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას, კვლევითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
0: Радио Палитра.
1: Журналы Оджахис Мкурнали. Дам Курнали Джирцар Мобидвент. Гадоцемас Мкурнали. Висмене Ходилот Шабас. Текшмит Саат Сабаат Суце. Мукцаре да Иглави Джанартели. Радио Мкурнали. Твоя шанса рисковрабиствес.
0: Гадоцемам Курнали спонсория Корвалджи. Корвалджи. Шеунарчуна Гул Симшуйде.
3: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
3: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპტიაკი. FM Didi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები. მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Didi. ყოველ პარასკევს 9:00-15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-20:00-ზე. კვირას კი 18:00-20:00-ზე. FM Didi. გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Didi-ს გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყვეთ სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.

0: გადაცემა საქმე დაბრუნდა ეთერში, რა სარგებლობა მოაქვს ჩინეთთან სტრატეგიულ პარტნიორობას. აი მოკლედ ჩამონათვალი, რაზეც ყურადღებას ხელისუფლება ამახვილებს. 2024 წელს საქართველოს და ჩინეთს შორის სავაჭრო ბრუნვა 17%, 2025 წელს 21%, ხოლო 2026 წლის იანვარ-აპრილში 45%-ით გაიზარდა. ჩინეთი საქართველოს სავაჭრო პარტნიორებს შორის იკავებს მესამე ადგილს ორმხრივი ვაჭრობის თვალსაზრისით, მეორე ადგილზე ქართული წარმოების ექსპორტის მიხედვით. მიმდინარე წლის იანვარ-აპრილში, გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, საქართველოდან ჩინეთში ქართული წარმოების ექსპორტი 3ჯერ გაიზარდა. სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმების გაფორმების შემდეგ ამოქმედა ორმხრივი უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი საქართველოს და ჩინეთის მოქალაქეებისთვის. უვიზო რეჟიმის ამოქმედებამ დამატებით ბიძგი მისცა პირდაპირი ფრენების დამატებას და მგზავრთნაკადის მნიშვნელოვან ზრდას საქართველოს და ჩინეთ შორის. 2024 წელს საქართველოში ჩინელი ვიზიტორების რაოდენობა 83%-ით, 2025-ში 44%-ით, ხოლო მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში 59%-ით გაიზარდა. დღეს საქართველოს ბაზარზე უკვე 3 ჩინური ავიაკომპანია ოპერირებს. მოკლედ, ამ ფონზე რას ნიშნავს ჩინეთთან ურთიერთობების კიდევ უფრო გაღრმავება და იზრდება თუ არა ჩინური ექსპანსიის რისკები საქართველოში? ამ და სხვა თემებზე სანდრო თვალჭერლიძესთან, ანალიტიკოსთან ერთად საუბრობთ. მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ძირითადად ხელისუფლების პოლიტიკური ოპონენტები ხედავენ ძალიან დიდ რისკებს ჩინეთთან ურთიერთობების ასე დაახლოებაში. ანუ საუბარი არ მხოლოდ ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავებაზე, არამედ პოლიტიკური ურთიერთობების გაღრმავებაზე. რეალურად რისი უნდა გვეშინოდეს ჩინეთისგან?
1: ყველაფერს არ უნდა გვეშინოდეს. ჩვენ ვართ დამოუკიდებელი სახელმწიფო, გვაქვს ჩვენი პოლიტიკა, გვაქვს ჩვენი უსაფრთხოების სისტემა. არ ამგონია, რომ ჩინეთთან წინსკლებში დაახლოება ძალიან სახიფათო იყოს. არ არის ისეთი დაახლოება, როგორც ანალიტიკოსები გვემუქრებიან. ძირითადად ის შეეხება მაინც ბრუნვას, თან ორმხრივ ბრუნვას. ამ თვალსაზრისით ქართველებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი გახდა პლატფორმა თემუ, საიდანაც ყველაფერს, რაც კი შეიძლება იწერა, სამჯერ უფრო იაფად, ვიდრე თურქეთიდან. და ძირითადად იმპორტი ჩინეთიდან ზუსტად ესეთი და მსგავსი პლატფორმებით არის გაპირობებული. რაც შეეხება ქართულ პროდუქციას, ძირითადად ესე მაინც არის არა მაღალტექნოლოგიური პროდუქცია, რომელიც გადის ღვინო, ბოსტნეული არ შემდეგ, ამაში ცუდი არაფერი არ არის. მთავარი არის სხვა. მთავარი არის, რომ არ გაუშვათ ჩინეთის ექსპანსია, მოსახლეობის ექსპანსია საქართველოს.
0: ხო, ხო, და
1: ეს ჩაინათაუნები არ გამოვაწყოთ აქ, ვთქვათ, და ასე შემდეგ. ამის მცდელობა იყო დაახლოებით 250,000 კაცის ჩასახლება უნდოდა ბატონ მიხეილ სააკაშვილს თბილისის ტერიტორიაზე. იმ დროს პროგრესულმა 12 წელს პროგრესულმა ქართველოსმა ეს პროექტი შეაჩერა. არ ამგონია, რომ მეორე მცდელობა ასეთივე იყოს. ასე რომ მონიშნება, რომ გელიარციზი საკუთარო როგორც თავს მიჩვენებს. მთავარი არის ძალიან მიზანმიმართულად, ძალიან კაფიოთ მიხვიდეთ წინ და ამ ურთიერთობაში რაც შეიძლება ნაკლებად ჩაერიოს.
0: სხვათა შორის ესეთი ვერსიაც მოვისმინე ხელისუფლების პოლიტიკური ოპონენტებისგან, რომ აი ჩინეთთან, ჩინურ კომპანიებთან დაახლოება ხელისუფლებას აწყობს კიდევ იმ მიზეზით, რომ მათთან უფრო მარტივია რაღაცა კორუფციულ გარიგებებში
1: შესვლა. არ არის ესე. ჩინო კომპანიებთან ეს მქონია ურთიერთობა. ასეთ ბიზნეს ურთიერთობაში სახელმწიფო ვერ ჩაერევა. რაც მთავარია, ძალიან ძნელია მათთან საქმის დაჭერა და ძალიან ძნელია მათთან ხელშეკრულების დადება. არ ვიძახი, თქვათ, ვინის გაყიდვა გამოყიდვაზე მე ვიძახე სერიოზულ
0: აი ინფრასტრუქტურულ პროექტებთან
1: დაკავშირებით ინფრასტრუქტურული პროექტების ხმა არის მალე დამთავრდება და ეს ინფრასტრუქტურულ პროექტებთან კონტრაქტებს არა საქართველოს არამედ აზიის განვითარების ბანკი ეს არ არის რეალური ინვესტიცია ეს არის ну თქვათ პარტნიორული ურთიერთობა ჩინური კომპანიები კაპექს ახარჯავენ ამას ყველაფერი დაფინანსებულია აზიის განვითარების ბანკით ეს ინფრასტრუქტურული პროექტები მალე დასრულდება თქვათ ერთ-ორ მაქსიმუმ წელიწადში და ეს ჩინური კომპანიები საქართველოს გავა ყოველ შემთხვევაში ამ კომპანიებს არავითარი სურვილი თავის ინვესტიციების განხორციელებისა არ
0: გამოიწვია. თუმცა ბევრი პრეტენზია არის მათ მიერ შესრულებული სამუშაოების ხარისხთან მიმართებაში.
1: ხო, ეს სხვა საკითხია, სახელმწიფო უნდა იყოს კიდევ უფრო ხისტი და ნუ ბევრი რაღაცა გამოასწორები და ბევრი კიდე გამოსასწორებელი აქვს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ბრალეულობა გაცილებით ლომისტილი ბრალეულობისა მოდის აზიის განვითარების ბანკზე. ესეც გასაგებია აზიის ბანკი და აზიური კომპანია უნდა სუბკონტრაქტორად. ნუ ამ თვალსაზრისით ყველა
0: აზიის განვითარების ბანკი ზედაპირულად ასე ვთქვათ უდგებოდა კომპანიების შერჩევის
1: პროცესს. ძალიან მე მქონია ურთიერთობა აზიის განვითარების ბანკთან. მათ ნუა ექსპანსიონისტური და პრაქტიკულად ბატონყმური მიდგომა აქვს. აუცილებლად კონტრაქტორი უნდა იყოს მათ მიერ შერჩეული უცხო ქვეყნის მოქალაქე, რამდენჯერაც კარგად არის პროფესიონალურ დონეზე განვითარებული ქართული კომპანიები. საქართველოში პროექტების განხორციელების დროს მთავარი სუბკონტრაქტორი ქართული კომპანია ვერ იქნება.
0: სხვათშორის ხელისუფლება ახლა მუშაობს სახელმწიფო კომპანიის ჩამოყალიბებაზე, რომელიც გზების მოვლა შენახვაზე იქნება პასუხისმგებელი და ხარისხს უზრუნველყოფს. აი ფიქრობთ რომ ეს შეცვლის რადიკალურად არსებობიტარებას?
1: ფიქრობთ რომ ძალიან ბევრი რაღაცა შეცვლის. ის შეესახება საქართველოს მთიანი ქვეყანა და ტრადიციულად ძალიან მაღალი ხარისხის სამშენებლო ინჟინერები ყავდა. ყოველ შემთხვევაში ეს პირველადი გზა, რომელიც არსებობდა ბათუმისკენ თავისი გადასასვლელები თავის კიდედან შეშენდა, ფაქტურად უპრობლემო იყო. ის იმდროინდელ გზების სტანდარტებს აბსოლუტურად პასუხობდა. ისეთი თავის ტკივილი, რომელიც აი ამ ჩინელების მიერ აშენებულმა გზამ გამოიწვია, არასოდეს არ ქონია, მაგრამ სიმართლე უნდა ითქვას, რომ აქ ჩინური კომპანიის ბრალეობა არის არც თუ ისე დიდი. ლოგის წილი პასუხისგებლობას იტალიურ კომპანიებს აწვევა, რომლებიც იყვნენ პროექტორები. პროექტორები და მე ძალიან კარგად ვიცი, რომ ხდებოდა ამ გზების დაპროექტება. ჩვენთანაც მოვიდნენ თქოს გეოლოგიური მომსახურება, როცა ჩვენ ვთქვათ გასაბურგია აქ რამდენიმე ათეული ჭაბურგი და მათქოს მოვიდ გეოფიზიკური სამუშაოები ჩავანაცვლო. აი რაცა დათანხმდა გეოფიზიკური სამუშაოები გააკეთა იმის მაგალითად ბურგუთის სამუშაოები განახორციელებინა და ну а შედეგი საფეზეა.
0: სხვაშორის ამ თემასთან დაკავშირებით გამახსენდა გავრცელებულია ინფორმაცია, რომ საქართველოში მიდის აქტიური მუშაობა ოქროს საკმაოდ დიდი მოცულობის, თუ ყოველ შემთხვევაში აქამდე საქართველოში ოქროს ამ მასშტაბის საბადო, როგორც ამბობენ, აღმოჩენილი არ ყოფილა. თქვენგან ველი უფრო მეტ ინფორმაციას შეგიძლიათ რომ დაგვიდასტურებოთ? სად რომელი კომპანია აწარმოებს, რა მასშტაბებზე
1: საუბარია? კომპანია შვედი კომპანია არ მიგდება საქართველოს სადამ მარაგი არის დაწვლილი, მაგრამ შეიძლება გითხრათ რომ თუ აი საბუშაობი გაგრძელდა ჩვენი ოქროს წარმოების პოტენციალს ზვავისებრად გავზდით რამდენიმე წელიწადში და 2030-2031 წლისთვის გვაქვს პრეტენზია რომ გავხდეს გახდეთ მთავარი ოქროს მწარმოებელი რეგიონში, თელის რეგიონში და არა მარტო ამიერკავკასიაში, სამხრეთ კავკასიაში, არამედ თურქეთისა და ირანის ჩათვლით. ჩვენ შეგვიძლია ზვავისებრად გავზარდოთ ოქროს მარაგი.
0: ანუ რა მეცნობის მარაგებზეა საუბარი, სავარაუდოდ
1: რა ასეულობებზე. ასეულობებზე. მადნეული რომელიც იყო ყველაზე დიდი მარტო მადნეული საბადოს და აი მისი ანალოგი უკვე აღმოჩენილია ამდენივე როგორც მადნეულში და ბევრი აღმოჩენა კიდევ წინ გვერდის პოტენციალი ბოლნისის რაიონის სამხრეთ აღმოსავლეთ ნაწილის ძალიან დიდია იქ ვახ პრეტენზია რომ აღმოვაჩინოთ კიდევ სხვა ტიპის საბადოებიც ამ თავარია ნუ გონძიება კადოზონურა გერმანულია.
0: ხო, რამდენი ხანია რაც მიმდინარეობს ეს ძირების სამუშაოები?
1: ორ წელიწადში პრაქტიკულად აღმოვაჩინეთ მარნეულის ანალოგი. ეს არ არის მარტივი საბადოები, რთულია. ამას სჭირდება მასიური ბურღა და თან უნდა იცოდე სამა ბურღო. ამ აღმოაჩინეთ იმ ტერიტორიაზე, რომელიც თავის დროს რუსმა, ბრიტანელმა, ავსტრალიელებმა, კანადელებმა ექსპერტებმა ისგლებში ჩათვალეს, როგორც არა პერსპექტიული. ჩვენ პირველივე ჭირ გადაგურეთ. ფასაზის ერთი ანეგდოტი მაგსენია. აკადემიკოს კაპიცაზე ის რეზერფორდის მოწაფე იყო და ეს ელექტრომაგნიტი გაჩერდა. მოვიდნენ კითხეს შეგვიძლია გამოვსოთ, კი აი ხო ჩაქუჩი რა ვერ გამოვარ და აკადემიკოს ჩაქუჩი და მაგნიტი ამუშავდა და მოგეცით ისა რა ქვია ინვესიო, ნიცა ინვესი 60 ფუნტზე. იმ დროში 60 ფუნტით ნახევარი წელი ცხოვრობდა ადამიანი. გაგვიწერეთ ეს 60 ფუნტი. მან გაწერა 10 პენსი გარტმაში და 99 ფუნტი და რა ვიცი რამდენი პენსია მოდის იმაში თუ სადმა დაარტყა. იმ ადგილის იდენტიფიკაციაში სადმა დაარტყა. აქაც ეგეთი რაღაცა უნდა იცოდეს, სადმა იცი.
0: ამ კონკრეტულ საბადოზე როდის დაიწყება უკვე მოპოვების
1: სამუშაოები? 30 წლისთვის. ეს არ არის მარტივი პროცესი. ამას შეიძლება მარაგების შემდეგ სამთო პროექტის გაკეთება, შემდეგ საინჟინრო პროექტის, ანუ ჭანჭიკი უნდა შევიდეთ, რა ვიცი. ქრელ ბეში და ასე შემდეგ უნდა იყოს იდენტიფიცირებული ყველა მომწოდებელი და მანქანა დანადგარები ჩამოწერილი კონტრაქტები უნდა დაიღოს და იყოს მათი შემოტანა და შემდეგ მონტაჟი. ეს არ არის დღეების და არც თვეების წლების პროცესი, აი 4 წელიწადში მინდა.
0: ბატონო, მე სწორად მივხვდი, ეს მადნეულის სადარი საბადო ერთია და მეორე, ანუ კიდევ სხვა საბადოზეა საუბარი, სადაც ბევრად უფრო შესაძლებელია დიდი ალბათობით
1: იყოს. ღმერთმა მოდით რა ამ არ მიყიდოს. ჯერჯერობით მადნეულისნაირი მარაგები არის უკვე გამოვლენილი და იმედი გვაქვს რომ ამას დრამატულად გავზდით. დახოთ.
0: კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ წარმატებებს გისურვებთ, რადგან პროცესი ეს 2 წელია უკვე წარმატებით მიმდინარეობს, ეს არის წინაპირობა იმისა, რომ ყველაფერი ისე დაგვერგვინდება, როგორც ნავარაუდებია.
1: ხო, ნუ ნახოთ რა გამოვა.
0: მადლობა.
1: ძალიან დიდი მადლობა თქვენ.
0: თქვენ ალექსანდრე თვალჭრელიძე ანალიტიკოსი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, სულ ეს იყო ამ დროისთვის, გადაცემა საქმე ეთერში დაბრუნდება სამშაბათს, მე და თქვენ დღეს კიდევ ერთხელ შევხვდებით ერთმანეთს რადიოში 15 საათიანი საინფორმაციო გამოშვება.
2: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების გამ

ლარის კურსი წარმოგიდგენს ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 11 ივნის დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრი ევროს ფასი 3 ლარი და 7 თეთრი ირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი ხოლო 100 რუბლი 3 ლარი და 71 თეთრი

0: 80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky არის ფარგლებში. ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაგებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 Toyota Center თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKIS 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. გამოგონებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას გარდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძლება ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
5: ავტომობილის ზრავიზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გვდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
6: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
7: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: ორი 28 18 60.
8: დენის პალიტრა იწყება.
9: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
0: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
10: მუსიკალური ისტორია.
0: დიდი სტუმრიანობა.
11: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
0: დავგეგმოთ დღე ერთად.
12: გამოყევი ტალღაზე.
0: FM 100.9-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია SOCARGEO. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ორშაბათს, ოთხშაბათსა და პარასკევს, დილის 9:00-სა და 15:00-ზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9-ზე.
13: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათია.
14: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში.
10: გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
14: მოცაძე სიახლეებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას. ევროკავშირსა და საქართველოს შორის დღეს სავიზო დიალოგის ფარგლებში შეხვედრა გამართება. ინფორმაცია თავდაპირველად რადიო თავისუფლების ევროპის ბიუროს ხელმძღვანელმა რიკარდიოზვიაკმა გაავრცელა. მნიშვნელოვანი შეხვედრა, რომელზეც განიხილება ვიზა ლიბერალიზაციის შესაძლო შეჩერება, დაწერა იოზვიაკმა სოციალურ ქსელში. მოგვიანებით საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განმარტა, რომ ევროკავშირის სავიზო რეგულაციის კონკრეტული მუხლის თანახმად შეჩერების მექანიზმის მოქმედების პერიოდში ევროკომისიამ შესაბამის მესამე ქვეყანასთან დიალოგი უნდა დაიწყოს. ქართული საზოგადოებისთვის კონტრასტი ნათელია. ახლა ევროკავშირთან მოლაპარაკებას გაწევრიანებასთან დაკავშირებით უნდა ვიწყებდეთ, მაგრამ საქართველოსთან დაკავშირებული მოლაპარაკება სულ სხვა რამეს ეხება. დავკარგავთ თუ არა ევროკავშირთან უვიზო რეჟიმს, ეს არის ქოცური პოლიტიკის პირდაპირი შედეგი, განაცხადა ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გრიგოლ გეგელიამ. გეგელია შეფასებით საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაციის დაკარგვის წინაშე რამდენიმე ათეული უბადრუკი ქოცის გამოდგას, რაც არის ძალიან მძიმე და ტრაგიკული გარემოება. რაც ბრიუსელიდან, ევროკომისიიდან და ევროპარლამენტიდან გვესმის, მოლოდინი არის საკმაოდ სკეპტიკური. თუ საქართველოში პოლიტიკური პროცესები ასე გაგრძელდება, თუ გაგრძელდება კანონის უზენაესობის ფეხქვეშ გათელვა, პოლიტიკური დევნა, რაც არის კრიტერიუმი, რომლის მიხედვით განიშნება უნდა ჰქონდეს თუ არა უვიზო სახელმწიფოს, რა თქმა უნდა უვიზო მიმოსვლას ჩამოგვართმევენ. ყველა ქართველს უნდა ესმოდეს, რომ ევროპა ითხოვს იმას, რაც არის ჩვენთვის კარგი, ხოლო ის, რაც არის ჩვენთვის კარგი, ამას პაპუაშვილი ქვეყნის განადგურებას უწოდებს, განაცხადა გრიგოლ გეგელია. ბოლო რეზოლუციამაც ძალიან კარგად დაჩვენა, რომ ამერიკისთვის მიუღებელია საქართველოს რუსეთთან და ჩინეთთან ბმა. იმ რეზოლუციაში რატომღაც არ აღმოჩნდა ირანი, მაგრამ ირანი მაინც ყველგან და ყოველთვის იგულისხმება, განაცხადა პოლიტოლოგმა პაატა ზაქარიაშვილმა პალიტრის ეთერში, რითაც საქართველოს მიერ ჩინეთთან ყოვლის მომცველი სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულების გაფორმებას გამოეხმაურა. ზაქარიაშვილის შეფასებით ქართული ოცნება ფარისეველია და მისი ამომრჩეველიც უფლებას აძლევს, რომ მოატყუოს, თუმცა პოლიტოლოგის თქმით, ამომრჩევლისგან განსხვავებით ხელისუფლებას ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის მოტყუება არ გამოუვა. ქართულ ოცნებაში აქვთ ილუზიები, რომ ტრამპს უყურებენ, ასე არ არის. ამერიკა სახელმწიფოა, თავისი ძლიერი ინსტიტუტები ტრამპი წავა, სხვა მოვა და ინსტიტუტები ყოველთვის რჩება. ამერიკაში ხშირად კორექტირებას უკეთებენ ტრამპის განცხადებასაც კი. ქართულ ოცნებას რატომღაც გონია, რომ მრაკი პრეზიდენტია ადამიანი, ყველაფერს წყვეტს. ბოლო რეზოლუციამაც ძალიან კარგად დაჩვენა, რომ ამერიკისთვის მიუღებელია საქართველოს რუსეთთან და ჩინეთთან ბმა. იმ რეზოლუციაში რატომღაც არ აღმოჩნდა ირანი, მაგრამ ირანი მაინც ყველგან და ყოველთვის იგულისხმება, კიდევ ერთხელ დასინა ზაქარიაშვილმა. საკითხავია, რამდენად არის ეს მომგებიანი რუსეთის სტრატეგიულ მოკავშირესთან სტრატეგიული მოკავშირეობის გაფორმება. ფაქტობრივად რუსეთთან მოკავშირეობაც გამოდის. ასეთი მოსაზრება დააფიქსირა პალიტრის ეთერში სტუმრობისას კოალიცია ცვლილებისთვის წარმომადგენელმა თემურას პაპასკირმა. საქართველოს მიერ ჩინეთთან ყოვლის მომცველი სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულების გაფორმებასთან დაკავშირებით. როგორც მან აღნიშნა, ჩინეთთან ურთიერთობები ვერაფრით ჩაანაცვლებს საქართველოს ურთიერთობებს ევროკავშირსა და ამერიკაში შეერთებულ შტატებთან. რით შეიძლება დააინტერესო ჩინეთი და რა შეიძლება იყოს ჩინეთის ინტერესი შენს ქვეყანაში? ვიცით, რომ ჩინეთი სხვადასხვა რეგიონში დაინტერესებულია ხოლმე გარკვეული ფინანსური გარიგებებით, რომელიც ძალიან მძიმედ სრულდება იმ ქვეყნებისთვის, ვისთანაც ჩინეთი აფორმებს ასეთ ხელშეკრულებას. პირველ რიგში აფრიკის ქვეყნებზე გვაქვს საუბარი, სადაც მძიმე ვითარებაში აღმოჩნდა რამდენიმე ქვეყანა ჩინეთის ასეთი ფინანსური პოლიტიკის წყალობით, განმარტა პაპასკირმა. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი დადებითად აფასებს საქართველოს ეროვნული ბანკის მმართველობის მიმართულებით გადადგმულ ნაბიჯებს, რომლებიც CCP-ს ტექნიკური დახმარების რეკომენდაციების შესაბამისად განხორციელდა. ამის შესახებ სავალუტო ფონდის აღმასრულებელ დირექტორთა საბჭოს მიერ მეოთხე მუხლის კონსულტაციების დასკვნით ანგარიშია ნათქვამი. CCP-ს შეფასებით CEB-ის მმართველობის მიმართულებით გადადგმულ ნაბიჯებს შორის უნდა აღინიშნოს აღმასრულებელ წევრებს შორის პასუხისმგებლობის გადანაწილება, და ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ჩანაცვლების მარეგულირებელი ჩარჩოს გაძლიერება. 2022 წლის უსაფრთხოების შეფასების რეკომენდაციების უმეტესობა უკვე განხორციელებულია, მათ შორის ახლახან გაუქმდა მთავრობისთვის დისკრეციული ტრანსფერების განხორციელების შესაძლებლობა განმარტებულია სავალუტო ფონდის აღმასრულებელ დირექტორთა საბჭოს ანგარიში. იმ დაშვებით, რომ ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე ომი მალე დასრულდება, საქართველოს ეკონომიკური ზრდა 2026 წელს 6.5% მიაღწევს და თანდათან მიუახლოვდება თავის საშუალო ვადიან პოტენციურ მაჩვენებელს 5% 2028 წლისთვის, ნათქვამია სავალუტო ფონდის აღმასრულებელ დირექტორთა საბჭოს მიერ მეოთხე მუხლის კონსულტაციების დასკვნით ანკარაში, რომელსაც ეროვნული ბანკი ავრცელებს. აღსანიშნავია, რომ აპრილში CCP-ს პროგნოზით საქართველოს ეკონომიკური კური ზრდა 2026 წლისთვის 5.3% შეადგენდა. CCP-ს შეფასებითვე გლობალური გამოწვევების მიუხედავად საქართველოს მაკროეკონომიკური მდგომარეობა და ეკონომიკური ზრდა მყარია, რასაც ძლიერი მაკროეკონომიკური მართვა და ეკონომიკური პოლიტიკა უწყობს ხელს. გმადლობთ ყურადღებისთვის. ასეთი იყო 14 საათისთვის განვითარებული მოვლენები.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. 12 ივნისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში დრო გამოშვებით იწვიმებს 21 გრადუსამდე გათბობა ჰაერი, მესტიაში კი მოსალოდნელია 18 გრადუსი და ღრუბლიანი დღე. ოზურგეთში ზუგდიდსა და ქუთაისში ასევე ნალექ წვიმის სახით პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები, ჰაერი კი 20 გრადუსამდე გათბება. დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 23, ხოლო თელოსა და სიღნაღში 24 გრადუსია. ბორჯომში 19 გრადუს მიახსნეს ტემპერატურის მაჩვენებელი, რუსთავში მოსალოდნელია 24, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 25 გრადუსი.

პარლამენტის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი J.

0: მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
1: მოემზადე სოფლიო ჩემპიონატის საყურებლად. ჩართე Digital TV და თვალი ადევნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ყველგან საქართველოში. ჩვენი აბონენტები რენტიბულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. გადმოკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
0: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: ორი 18-18-68-60. სეზონის წარმომადგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: სპორტის სიახლე. სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
1: ლასტინგეიჯის განცხადებით ის აპირებს პირველივე წამებიდან პრესინგი მოუწყოს ილია თოფურიას. ქართველი ჩემპიონის განცხადებით ის მხოლოდ მოხარული იქნება თუ მისი მეტოქე ოქტაგონზე ნამდვილად ასეთი გეგმით გამოვა. ის მართლაც აპირებს იმის გაკეთებას, რაზეც საუბრობს, წინ წასვლას და მუდმივ პრესინგს, მაშინ მე მეტი არც არაფერი მჭირდება. ეს არის ყველაფერი, რაც მჭირდება. უბრალოდ სადოც წინ წამოსვლა და საქმის ნახევარს უკვე ჩემს მაგივრად გააკეთებს. თუ ის წინ წამოვა პირველ ან მეორე წუთზე დავა ნოკაუტებ. ის ბრძოლაში ასე მოქმედებს და ჩარლზ ოლივეირას იგივეს აკეთებდა. წინ მოდიოდა. მისი გეგმა ზუსტად ისეთივე იყო, როგორც ახლა ჯასტინი ახმოვანებს. და რა მოხდა? რამდენი დრო დამჭირდა მის დასანაკაუტებლად. განსხვავება მხოლოდ ისაა, რომ ჩარლზი პარტეში ძალიან სახიფათო იყო. ჯასტინთან კი ამაზე ფიქრი არ მომიწევს. არანაირ ზეწოლას არ განვიცდი, რადგან რომ შეძლოს ჩემი პარტეში გადაყვანა, რაც შეუძლებლად მიმაჩნია, რის გაკეთებას მოახერხებს იქ. დამაკავებს. რამდენი ხნით? კონკრეტულად რისი გაკეთება შეუძლია? ამიტომ ხედავ, რომ ეს ბრძოლა ხარ მოკრე იქნება. მე კი ავფიქრობ, ზუსტად ვიცი, თუ წინ წამოსვლა შეეცდება ორ წუთში დავა ნოკაუტებ. მე მისთვის ზედმეტად კარგი ვარ. განაცხადა ქართველმა მებრძოლმა ვაშინგტონში გამართულ პრესკონფერენციაზე. თოფურიასა და გეიჯის ორთაბრძოლა, რომელშიც სუბუკიწონის მებრძოლები UFC-ს მოქმედ და დროებით ტიტულებს გაერთიანებენ, 14 ივნის თეთრი სახლის მიმდებარე ლიგის სადღესასწაულო ტურნირის მთავარი მოვლენა იქნება. ტორონტო რეპტორსის კალათბურთელმა სანდრო მამუკელოშვილმა ამერიკულ მედიასთან განვლილი სეზონი და თავის თამაში შეაფასა. ამ გუნდში ნამდვილად მებრძოლები ყავს, რომლებსაც გამარჯვება ძალიან სურთ და მოედანზე ბოლომდე იხარჯებიან. ყველამ გაიაზრა გუნდის მიზანი და ბოლომდე ჩაერთო საქმეში. ყველა თავდაუზო გავაჩრომობდა. ყველამ კარგად გაიგო საკუთარი დავალება. დიდი პატივისცემა და მადლობა ჩემს თანაგუნდელებს ხარდაჭერისთვის და იმისთვის, რომ დამეხმარნენ ვიყო ის, ვინც ვარ. პლეიოფში გავედით საოცარი წელი იყო. მართლა ძალიან ვისიამოვნე. ბიჭები, გუნდი ძალიან მეგრემ ხარში. სამედიცინო შტაბმა ჯანმრთელობა შემინაჩუნა. ყველა ჯანმრთელობაზე იზრუნა. ხელმძღვანელობასთან დაკავშირება ძალიან მარტივია. შესანიშნავი საუბრები მქონდა ყველასთან. დიდი მადლობა რეპტორს პირობების შესრულებისთვის და ნეტავ. ის მეშვიდე მატჩი მოგვეგო. ვისურვებდი, რომ პლეიოფში ბევრად მეტის გაკეთება შემძლებოდა, მაგრამ ვიცი, როგორც უკვე ვთქვი, ეს მხოლოდ დასაწყისია. 80 თამაშში მივიღე მონაწილეობა და ნამდვილად გავიაზრე. დამჭირდება შემდეგ დონეზე გადასასვლელად. ამიტომ ძალიან ძალიან თავდაჯერებული ვარ, რომ ამ ზაფხულს მაქსიმალურად ვიმუშ შოუ ჩემი თამაშის ყველა მსუს წერტილზე და მომავალ წელს რაღაც განსაკუთრებულ შემოგთავაზებთ. განაცხადა სანდრო მამუკელაშვილმა. გასულ სეზონში სანდრო მამუკელაშვილის საშუალო სტატისტიკა ასეთი იყო: 80 მატჩი, საშუალო 21 წუთი, 11.2 ქულა, 4.9 მოხსნა, 1.9 ასისტი, 0.8 ჩაჭრა და 0.5 ბლოკი. ჩაუმავოლმა სამხრეთ აფრიკაში მიმდინარე ტოიოტა ჩელენჯზე მეორე შეხვედრა გამართა. ბუმფონტეინში ქართულები ადგილობრივ მოქმედ ჩემპიონს სუზუკი გრიქას დაუპირისპირდნენ და ანგარიში 31-56 დამარცხდნენ. მასპინძლებმა მატჩის სლოობისას უპირატესობა მოიპოვეს და საბოლოო დამაჯერებელი გამარჯვება იზეიმეს. თუმცა ჩაუმავოლმა შეტევაში რამდენიმე კარგი ეპიზოდი შექმნა და მეტოქის ჩათვლის მოედანში სამჯერ შევიდა. ქართული გუნდის შემადგენლობაში ლელოები გიორგი სინაურიძემ, გუგა ღანიაშვილმა და შაო აფციოლმა გაიტანეს. გარდასახვებიდან ორი ზუსტად ლუკა ცირეკიძემ შეასრულა, ხოლო ერთი გიორგი სპანდერაშვილმა გამოიყენა. სამხრეთ აფრიკული ტურნე შამალომა წარმატებით დაიწყო. პირველ შეხვედრაში ქართველებმა აიღრინ კუმასი ანგარიშით 46-36 დაამარცხეს. ტურნირზე ქართველებს კიდევ ერთი გამოცდა ელით. შავი ლომი მესამე მატჩი 14 ივნისს ტოიოტა ჩიტას წინააღმდეგ გამართავს. შეხვედრა თბილისის დროით 18:30-ზე დაიწყება. ცნობისთვის სამხრეთ აფრიკაში გამართული მატჩები შავი ლომისთვის მნიშვნელოვანი გამოცდილებაა, რადგან გუნდი ძლიერ მეტოქეებთან თამაშით საერთაშორისო დონის კონკურენციის პირობებში გაგრძელებს განვითარებას.
0: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. სპორტის სიახლეები.

0: 09 გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
1: მოამზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას. ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSV-ში.
2: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვა შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი თიკეთ წერტილი ჩიზე.
3: ყურადღება, სელაუტი ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაგლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. სელაუტი წერტილი G.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: გაწუხებ სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
5: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
0: FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყო სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად. დაგუნზურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადაურჩინოთ. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაწუწე. ვანი ზონა. რადიო პარიზის ეთერში.
6: ვანი ზონა.
0: გადაცემენ წონი ზონის სპონსორია ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. ფლუკოლდი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომის ერთდროული მკურნალი. ავერსის კლინიკის დროით 14:00 და 30:00-ია.

0: mahal.
1: Laris kursi.
0: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 11 ივნის დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრი ევროს ფასი 3 ლარი და 7 თეთრი ირვანკა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი ხოლო 100 რუბლი 3 ლარი და 71 თეთრით

0: 80.09 13 და 14 ივნის ჰუალინგ პლაზას ბიბლუსის, პეპელას, იქსეს თოისისა და კარტერსის ფილიალში შეიძინე ნებისმიერი ნივთი 40%-იანი ფასდაკლებით და დამატებით მიიღე 40%-იანი ქეშბექი საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას მაქსიმუმ 100 ლარი.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ, აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 დიესი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი, ტელეფონი 277-5588, 5555-56588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: პროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. გამოცდილება ინსტიტუტის ვერდიქტი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექსტრემალური სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43 25-25. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაიფიქრე.
5: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიცხარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: 16:00. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე. 16:00. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00. ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM

0: დენის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
0: Aversis კლინიკის დროით 15 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: ახალამბოს 15 საათზე ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას. ჟურნალისტ ნანუკა ჟორჟოლიანის განცხადებით მესამე პრეზიდენტმა მიხელ სააკაშვილმა ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეობის შეესთავაზა, თუმცა ამ შეთავაზებაზე უარი უთხრა. როგორც ჟორჟოლიანმა ფორმულასთან განაცხადა, ნაციონალურ მოძრაობას ძალიან კარგი თავმჯდომარე ხავს. ჩემზე ჭკვიანი, პოლიტიკურად ჩემზე გამოცდილი, ჩემზე ლამაზი, ვფიქრობ, რომ თინა ძალიან სწორი კანდიდატია. უბრალოდ აქ არის საუბარი იმაზე, ვის რა როლი ექნება. თინა ძალიან კარგად წარმოადგენს პარტიას საგარეო ველზე, ძალიან მნიშვნელოვანია, შეიძლება არის მეორე მაშინ, რომელსაც როდესაც ლევან ხაბეიშვილი ციხეშია, ეს ძალიან მტკივნეულია პარტიისთვის და ეს პარტიას ძალიან დაეტყო. მნიშვნელოვანია შიდა ველზე, ვინ იქნება პარტიის წარმომადგენელი და როგორ იქნება პარტიის წარმომადგენელი. მე ჩემ თავს ვხედავ იმ შემთხვევაში, თუ შევძლებ პარტიის რეორგანიზაციას, პარტიის თავიდან შექმნას, ეს განცხადება გააკეთა ჟორჟოლიანმა. საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა მიხელ სააკაშვილმა ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში რადიკალური რეფორმებისა და პარტიის განახლების მიზნით ტელეწამყვან ნანუკა ჟორჟოლიანის და მისი გუნდის შეერთება დაანონსა. პარტიაში ახალი ადამიანების ჩართვას მიესალმება ანა წითლიძე, მათ შორის ჟორჟოლიანის გადაწყვეტილებასაც, რომ ამ პროცესის ნაწილი გახდეს. ყველას, ვისაც პოლიტიკაში მოსვლა გინდა, იცოდეთ, ახლა ამის დროა და ჩვენი კარი თქვენთვის ღია, აცხადებს ნაციონალური მოძრაობის წევრი, როგორც წითლიძე აღნიშნავს. პარტიის შიდა რეფორმისა და განახლებული მიდგომების საჭიროებაზე ბოლო ორი თვეა მიხელ სააკაშვილთან მუშაობენ. დარწმუნებული ვარ, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ ახალი სიცოცხლე უნდა შეიძინოს და ნებისმიერი გამოწვევა, მათ შორის პარტიის აკრძალვის საფრთხეს, შესაძლებლობად უნდა აქციოს. ამისთვის საჭიროა რეალური შიდა დემოკრატია, ფორმები და განახლებული მიდგომები, წერს ანა წითლიძე Facebook-ზე. კოლექტიურ ნაცმოძრაობაში მშვენიერი პროცესი მიმდინარეობს, ბოლადი იქით თუ ხტუხებს, აქეთ ახალი სახეები, ტოპტვინები მოხავთ, სიმართლე გითხრათ, არც მაინტერესებს, უბრალოდ ზოგჯერ ხალისობთ ხოლმე, განაცხადა პარლამენტის დიასპორის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლი ზარქუამ. მისი თქმით, ნანუკა ჟორჟოლიანი ახალი სახე არაა და ის პოლიტიკაში ჩართული აქამდეც იყო. საკუთარ პარტიაში, კოლექტიურ ნაცმოძრაობაში ატარონ რევოლუციები და ამ ქვეყანას და ხალხს თავი დაანებონ. ჩერგო რამის დამთმობია, გამორიცხულია, ის ბელადი რამის დამთმობია, ახალვარცხნილობასთან ერთად სიახლე, რევოლუციური გადაწყვეტილება შემოიტანა. ნანუკა შემოხავს პოლიტიკაში. აქამდე არ იყო, ნანუკა იყო, მაგრამ ახლა მორიგის სიგიჟე უნდა. თავიანთა მომჩველს აგიჟებენ ახალი სისხლიო. ვინ არის ახალი ქალი? დღედაღამე მართული პარტიის ლანძღვაშია და ნაცმოძრაობის გვერდ დით მიშას პლაკატებით დარბის. თან უნდათ პირველობა აიღონ იმ მეგრეზოდებულ ალიანსში და არის აჯაბ სანდალი, განაცხადა ზარქუა. ვაკაპოჭორიშვილი ჩავა იმით, რომ კიდევ ახალი პოლიტიკური პატიმრები ეყოლებათ, თუ ევროპა კარგად არ მოიქცევა, სხვარით უნდა ჩავიდეს, ვაკაპოჭორიშვილი თავისი ძვირიანი ტანსაცმლის გარდა განაცხადა. კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა ნიკა გვარამიამ დღევანდელ შეხვედრაზე საქართველოსა და ევროკავშირს შორის, სადაც უვიზო მიმოსვლის საკითხი განიხილება. მისი თქმით, თუ საქართველოს უვიზო მიმოსვლა შეუჩერდება, ეს ქართველებისთვის დიდი პრობლემა იქნება. ტექნიკური თვალსაზრისით ქართული ოცნება გასულია რეალობიდან. ევროპას კი არ უჭირდებით ჩვენ, არამედ ჩვენ უჭირდება ევროპა უვიზო მიმოსვლის თვალსაზრისით. ჩვენ თუ რეკომენდაციებს არ ვასრულებთ, ევროპას დარდი რატომ უნდა ჰქონდეს საქართველოს მოქალაქე ევროპაში, ადვილად ჩავა თუ არა? ევროპული ბიუროკრატიის იმედი მაქვს, რომელიც ნელა მუშაობს, რომ ვერ მოასწრებს უვიზო რეჟიმის შეჩერებას, ვიდრე ეს ხელისუფლება არის. ეს ყველაფერი პოლიტპატიმრებისა და ტყვეების საქმეებია და ეს ერთიანი სავაჭრო ლოტია, რომელიც ბიძინა ივანიშვილს გამოაქვს და მაგიდაზე დაახორაგებს, რომ მოლაპარაკებები გაიმარტივოს. შარლ მიშელი ორი არ გამოვა პოლიტპატიმრების გათავისუფლების სანაცვლოდ. ბიძინა ივანიშვილი ხელისუფლებაში ყოფნის მუდმივ უფლებას ვერ მოიპოვებს, ამბობს ნიკა გვარამია. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ დღეს ბრიუსელში ევროკავშირის საქართველოს სავიზო დიალოგი გაიმართება. ამერიკის შეერთებული შტატების საიდუმლო სამსახურსა და ჩვენს ქართულ პარტნიორებთან მჭიდრო თანამშრომლობა წარმოადგენს შესანიშნავ მაგალითს, რომ ამგვარი თანამშრომლობით შეიძლება მიღწეული იქნას რეალური შედეგები. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების საიდუმლო სამსახურის ოფისის რეგიონულმა ხელმძღვანელმა მაქსიმილიან თრკულიამ საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. მისი თქმით, საიდუმლო სამსახური ასრულებს კრიტიკული მნიშვნელობის როლს ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსური სისტემის სტაბილურობის და სანდოობის დაცვაში, ისეთი დანაშაულების გამოძიებით და პრევენციით, როგორიცაა გაყალბება, ფინანსური თაღლითობა და კიბერ საშუალებების მეშვეობით ჩადენილი ფინანსური დანაშაულები. სურს მადლობა გადავუხადო საქართველოს გენერალურ პროკურატურას დღევანდელი პრესკონფერენციის მასპინძლობისთვის და ველით პარტნიორობის გაგრძელებას მომავალში, განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების საიდუმლო სამსახურის ოფისის რეგიონულმა ხელმძღვანელმა აგენტმა. შეგახსენებთ, კიბერდანაშაულისა და კრიპტოვალუტის გათეთრების ბრალდებით დაკავებული არიან

ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები, რომლებმაც რამდენიმე ასეული მილიონი ამერიკული დოლარის ღირებულების კრიპტოვალუტა გაათეთრეს. ასეთი იყო ახალი ამბები, რამდენიმე წუთში კი დაიწყება გადაცემა თქვენი დრო.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: 12 ივნისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში დრო გამოშვებით იწვიმებს და 21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მესტიაში კი მოსალოდნელია 18 გრადუსი და ღრუბლიანი დღე. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ასევე ნალექ წვიმის სახით პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები, ჰაერი კი 20 გრადუსამდე გათბება. დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 23, ხოლო თელოსა და სიღნაღში 24 გრადუსია. ბორჯომში 19 გრადუს მიახსენს ტემპერატურის მაჩვენებელი, რუსთავში მოსალოდნელია 24, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 25 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: ორი 23 80 09.
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: 14 ივნისის შაბათს ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთა სახლში. სენსოდინი კვილის პასტა 75 მილილიტრი, რბალარი და 95 თეთრი. პერსილი სარეცხი ფხვნილი 3 კილოგრამი, 16 ლარი და 90 თეთრი. სელპაკი საპირფაშოს ქაღალდი 32 ლარი, 21 ლარი და 30 თეთრი. შოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
5: MySky-ს გთავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
6: შეიძინენ Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
7: 30 ივნისის ჩათვლით დაზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას. ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212-26-44-44.
8: 16-00-06. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16-00-06. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით.

0: ხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად. მოგესალმებით, ეს თქვენი დროა პალიტრაზე. მე ჟურნალისტი ემა ტუხიაშვილი ვარ. დღევანდელი გადაცემა მინდა მივუძღვნათ იმას, თუ როგორ მოვემზადოთ, უბრალოდ როგორ მოვამზადოთ, შევამზადოთ ბავშვები ზაფხულისთვის. რა ვიცი, მე თუ მკითხავთ და ჩემს როგორც მშობლის და ბებიის გამოცდილებას თუ დაეჯერება, ისევე დიდი პასუხისგებლობით უნდა მოეკიდო ბავშვის იმუნიტეტის სამზადის ზაფხულისთვის, როგორც ამას ვაკეთებთ ხოლმე ზამთრის ვირუსების სეზონისთვის, იმიტომ რომ ზაფხული არა ნაკლები რისკებით არის გამორჩეული და თუ ვიცით ამ რისკების მართვა, მაქსიმალურად უფრო უსაფრთხოდ ჩავატარებთ ზაფხულის ყველაზე ცხელ დღეებსაც კი. ბევრი საკითხი ჩვენს ხოლმე ზაფხულის პერიოდში თავს, ყველაზე ხშირი და გავრცელებული ალბათ ენტერო ვირუსები არის, მაგრამ ნუ ამასთან ერთად რა თქმა უნდა არის მზისგან დაცვა, ასევე ჩვენი პატარების და არასწორად მოდი ან ჭარბად მზეზე ყოფნა ასევე არის ხოლმე იმუნიტეტის შესუსტების წინაპირობა და შემდეგ უკვე დასუსტებული იმუნიტეტი ძალიან მოწყვეტია სხვადასხვა ავადობების მიმართ. მოკლედ, ექიმი უკეთესად მოგამზადებთ ამ ყველაფრისთვის. 2-37-1039 ჩვენი ტელეფონის ნომერია. შემოგვიერთით გადაცემის სწავლობისას. ჩვენთვის ძალიან საინტერესოა თქვენი მოსაზრების მოსმენა, თუნდა თქვენი გამოცდილების გაზიარება, ან თუ შეკითხვები გექნებათ, რა თქმა უნდა შეგიძლიათ სატელეფონო ზარების გარდა შემოერთდეთ რადიო პალიტრას Facebook-ის გვერდს, სადაც ასევე შეგიძლიათ პირადი მოწერის ან კომენტარების ველი თქვენი პოზიციის დასაფიქსირებლად გამოიყენოთ. მე კი გეტყვით, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი ნათია ჩხაიძე, მედიცინის დოქტორი, იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოს ექიმი პედიატრი, საქართველოს რესპირაციული ასოციაციის ახალგაზრდული სექციის თავმჯდომარე გახლავთ. ნათია, მოგესალმები, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
1: მოგესალმებით. ნამდვილად ძალიან საინტერესო თემა არის და ზუსტად კარგი დრო არის შერჩეული, იმიტომ რომ ჯერჯერობით ცოტა ცუდი ამინდები გვაქვს, მაგრამ უკვე მოდი
0: ეს მიზეზი მეკითხა ხომ არ დავაგვიანეთ თქო, მაგრამ
1: მე
0: ყოველ შემთხვევაში ჯობს თუნდაც გვიან, ვიდრე არასდროს, როგორც ნათქვა მე და მართლა ცხოვრის გრილი ამინდები გუწყობს ხელს იმაში, რომ ჯერ კიდე მოასწროთ. ანუ აი საიდან ვიწყებთ? რა არის ანი და ჰოე იმისათვის, რომ ბავშვი იყოს მაქსიმალურად მომზადებული ზაფხულის პერიოდისთვის და თვითონაც რა შეიძლება უსაფრთხოდ გაატაროს ეს პერიოდი და მშობელიც იყოს მშვიდად?
1: ნამდვილად, პირველ რიგში რახან ზაფხულზე და სიცხეზე ვლაპარაკობთ, მზესთან დაკავშირებით შეგვიძლია რომ რამდენიმე სიტყვა ვთქვათ. ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ არის მზისგან დაცვა, რომ მშობლებმა იცოდნენ როგორ უნდა დავიცვათ ბავშვები მზისგან. რა თქმა უნდა, ასაკის მიხედვით განსხვავებული არის, ვთქვათ, ჩვილებს უფრო განსაკუთრებულად სჭირდებათ ხოლმე დაცვა, ვიდრე მოზარდებს და დიდ ბავშვებს. თუმცა მაინც გასათვალისწინებელი არის რამდენიმე ფაქტორი, მაგალითად ის, რომ ზაფხულში ბევრად უფრო დიდი ხანი ატარებენ ბავშვები დროს გარე სივრცეში, რაც ძალიან კარგი არის ჯანმრთელობისთვის, ფიზიკური აქტივობისთვისაც რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან კარგია. თუმცა აუცილებელია, რომ გამოვიყენოთ თუ არის ესეთი მზე ღრუბლების გარეშე მით უმეტეს, აუცილებლად გამოვიყენოთ ქუდი, რომ დავიცვათ გადახურებისგან ბავშვი, აუცილებლად გამოვიყენოთ სათვალე, თუ თქვათ არის თქვათ აუზზე, ზღვაზე მით უმეტეს ბავშვი, რომ თვალებიც დავიცვათ, და აუცილებელი არის რა თქმა უნდა კრემი, რომელიც უნდა იყოს 50-30, უმჯობესია 50-იანი დამცავი, რომ არ მოხდეს კანის დაზიანება განსაკუთრებით პატარა ბავშვებში, იმიტომ რომ მათი კანი ბევრად უფრო ესეთი ნაზი არის და უფრო მარტივად შეიძლება რომ დაზიანდეს. აქვე მინდა რომ დავამატო, რომ კრემის წასმა ერთჯერადად არ არის საკმარისი, რადგან მისი განახლება გვჭირდება ხოლმე, გაჩნია

0: რა სიტუაციაში არის ბავშვი, მაგრამ დაახლოებით 2 საათში კრემი უნდა განვაახლოთ. თუ ვთქვათ ვართ აუზზე ან ზღვაზე და ვთქვათ კრემის წასვლის შემდგომ წყალში მოხვდა ბავშვი, წყლის გაშრობის შემდგომ ისე უნდა განვაახლოთ აუცილებლად კრემი. და ასევე გამოვიწეს რა მნიშვნელოვანი არის, მზეზე გასვლამდე დაახლოებით 20-30 წუთით ადრე უნდა იყოს გამოყენებული მზისგან დამცავი.
1: არის შემთხვევები, როცა ბავშვებს არ უყვართ ქუდის ტარება და მშობელს ძალიან მოჭირს რაღაცა მოარგოს თავსაბურავი. ამ შემთხვევაში როგორ ვიქცევთ? არის რაიმე ალტერნატივა ხა ძველი წარმოსადგენია ჩემთვის პირადად, მაგრამ მქონია მსგავსი შემთხვევა და ვიცი რომ არის ხურავს ქუდს.
0: ხო, ძალიან რთული არის, რა უნდა ქნას ნამდვილად არ ვიცი, მაგრამ შეიძლება გავაკეთოთ ისე რომ ვთქვათ შუა დღის მზეზე არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა იყოს ბავშვი ამ პერიოდში. შეგვიძლია გავაკეთოთ, რომ ვთქვათ, დღის პირველ ნახევარში ვთქვათ 10 საათამდე იყოს ბავშვი მზეზე, 10-დან 5 საათამდე, როდესაც ძალიან მაღალი არის მზის გამოსხივება, ამ შემთხვევაში ქუდის მეც ვერაფერს ვერ ვიზავთ. ქუდი კი არა, ტანსაცმელიც ისე უნდა იყოს შერჩეული. დღის განმავლობაში თუ შუა დღეს დიდი ხანი უწევს ვთქვათ გარეთ ყოფნა, უნდა იყოს თხელი, უნდა იყოს უმჯობესია ღია ფერის იყოს, უნდა იყოს ნატურალური ქსოვილისგან შემდგარი. შეიძლება რომ იყოს გრძელსახლობელი, მაგრამ იმდენად ბამბა ან ისეთი იყოს გრილი და ნაჭერი იყოს, რომ ვთქვათ არ შეწყოს და არ.
1: ბევრი სიცხის მიღება, ესეც არის ხოლმე ერთ-ერთი რეკომენდაცია საფხულის პერიოდში. ანუ რა მერი მოდის შეკითხები, რა იგულისხმება ამ სიცხეში? ხო, ზოგი ბავშვი წყალს არ სვამს, მაგრამ ეძალება ტკბილ და გაზიან სასმელებს. შეიძლება თუ არა ასეთი ტიპის სასმელი მოვიაზროთ როგორც ერთგვარი სითხის ალტერნატივა?
0: და ტკბილი სასმელები და განსაკუთრებით გაზიანი ტკბილი სასმელები არანაირ კავშირში არ არის წყალთან. წყალს სხვა დანიშნულება აქვს, წყალს უნდა სვავდეს ბავშვი გაზიანი სასმელების მიუხედავად. საერთოდ რაც ნაკლებს დალევს უკეთესი არის, ასაკსაც გაჟნია რა თქმა უნდა. მაგრამ ეს თი რეკომენდაცია შემიძლია თქვა, რომ ბავშვს არ უნდა მოსწურდეს დღის განმავლობაში. ანუ თუ თქვა მთელი დღის განმავლობაში გვიწევს გარეთ ყოფნა ბავშვთან ერთად, უნდა შევეცადოთ, რომ თავის ბოთლი ყოველას აქვს ხოლმე თავის ჩანთაში ჩადებული, შევთავაზოთ ხშირ-ხშირად და ერთი კლუბი. ისე უნდა მოხდეს, განსაკუთრებით თუ აქტიურია, თუ დარბის ხტუნაობს, ანუ რაღაც ისეთი დატვირთული არის ფიზიკურად, მით უმეტეს უნდა შევეცადოთ ხოლმე, რომ მცირე კლუბები მივაწოდოთ, ისე რომ აი როც ყურიათ და მთელი ჭიქა დალიოს, ესე არ მოხდეს ხოლმე.
1: ხო, მოდი მიყვეთ ესე თანმიმდევრობით. ანუ ძალიან რთულია მშობლისთვის სწორად შეარჩიოს კურორტი ბავშვისთვის, ხო, იმიტომ რომ უფროსაც უნდა ამ პერიოდში დასონება, შეგულება შეზღუდული რაოდენობით აქვს ყველას, ამ დროს უფროსებს ზღვაზე ურჩევნიათ, პატარებისთვის გარკვეულ ასაკამდე ზღვა და სანაპირო შეიძლება სულაც არ იყოს რეკომენდირებული. ანუ აი და ძირითადად ურჩევენ ხოლმე სწორედ მთას ბავშვებს დასასვენებლად. ანუ ეს სტერეოტიპები, რომელიც გვაქვს ჩამოყალიბებული, სამედიცინო თვალსაზრისით რამდენად გამართლებულია?
0: ზღვით რომ დავიწყოთ, დარწმუნებული ვარ, ყველა ზღვაზე უფრო ურჩევნია ხოლმე წასვლა დასასვენებლად, ვიდრე მთაში. თუმცა ბავშვთან ერთადაც შეიძლება ზღვაზე წასვლა, უბრალოდ რუტინა უნდა იყოს განსხვავებული. თქვათ, აი წლამდე ასაკის ბავშვზე, რომ ვთქვა, წლამდე ასაკის ბავშვი თუ მიყვავს ზღვაზე, შეიძლება წავიყვანოთ უბრალოდ დილის 7 საათიდან 10 საათამდე ვიყოთ ზღვაზე და მზეზე და საღამოს 5-6-7 საათის შემდგომ ვიყოთ ზღვაზე. რა თქმა უნდა, ისევ იგივეს ვიმეორებ, ქუდი მზის დამცავი სათვალე, გრილტანსმელი აუცილებელი არის, რომ ამ პერიოდშიც კი ხონდეს.
1: ხო, შეიძლება უყვართ ხოლმე ბავშვებს, აი თუნდაც თუ წლამდე ასაკის ბავშვებზე ვისაუბროთ, ჯერ ზღვის წყალში ამ ბავშვების, რა ვიცი, შეყვანა, ხო, ჭუმპალაობა, და ასე შემდეგ. ასეთ დროს ძალიან მაღალი არის რისკი ზღვის წყლის, რა ვიცი, ლორწოვანზე თუ საყლაპავ გზებში ან სასუთ გზებში მოხვედრის. ამათ უსაფრთხო რაოდენობას გულისხმობ, მაგრამ ასევე გავრცელებული მოსაზრება, რომ აი ანტერო ვირუსი, რომელიც ხშირად ემართებათ ხოლმე ბავშვებს ზღვაზე, შესაძლებელია სწორედ ამ გზით მოხვდა ორგანიზმში.
0: ხო, წყალში, ზღვის წყალში ბანაობა, რა თქმა უნდა, შეიძლება წყამდე ბავშვებისთვის არანაირი პრობლემა არ არის, მაგრამ სწორად აღნიშნეთ, რომ პირში თუ მოხვდება, თუ გადაყლაპავს, ასე ვთქვათ, ამ წყალს, არ ვიცით რა რაოდენობით მითუმეტეს, შესაძლებელია, რომ ნაწლავური ინფექცია დაემართოს. და ასევე ამ ზღვის წყალში ყოფნის შემდგომ აუცილებელი არის, რომ ჩამოვბანოთ ტანი, რომ ეს მარილიანი წყალი არ კონდეს და არ დარჩეს კანზე, ისევ იგივე მიზეზის გამო, რომ მათი კანი უფრო რბილი და სუსტია და შეიძლება უფრო მარტივად დაზიანდეს. ნაწლავური ინფექციებზე გადავედით, რომ ჩვენ ძალიან ცელებული არის, რომ ყველა რატომღაც ენტეროვირუსს ეძახის ამ ზაფხულში.
1: ამ ცდარია, ასე ვთქვათ, ასეთი საყოველთაო სახელი.
0: კი, ალბათ უფრო ხალხში გავრცელებული სახელი არის, თუმცა ენტეროვირუსი თვითონ ვირუსი საკმაოდ ნაკლებად არის ხოლმე გამომწვევი იმ ნაწლავური ინფექციებისა, რომელიც ზაფხულში აქვთ ხოლმე ბავშვებს. თუმცა მართალია, რომ ზღვაზე ზღვის წყლის გადაყლაპვის დროს, შეიძლება აუზზეც გადაყლაპვის დროს, უფრო დიდი ხანი არიან ხოლმე გარეთ, ხელები დაბინძურება ხდება ხოლმე, პირში მოხვედრა. ამიტომ არის,
1: ანუ არამხოლოდ ტენეთზე დაუზდებ, არამხოლოდ ზღვის წყალი, არამედ ან აუზის ენტეროვირუსი კაში ნაწლავური ინფექციების გავრცელების პირველ წყარო შესაძლებელია იყოს აბსოლუტურად სხვა საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილები და ასე შემდეგ. აი სად შეიძლება იყოს ყველაზე მაღალი რისკი ნაწლავური ინფექციის, ასე ვთქვათ, გადადების?
0: სხვა ვთქვით, ზღვის წყალს თუ გადაყლაპავს, რა თქმა უნდა, დიდი რისკი არის. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ აღნიშნოთ ზაფხულში, მითუმეტეს როცა ძალიან ცხელა, საკვების მიღება და საკვების შენახვის წესები და პირობები და ასე შემდგომ. ეს ორის კანონით, ორის წესი ესე ქვია. ამ მეთოდს თუ გვაქვს გამზადებული საკვები და მაცივრიდან გამოღებული არის 2 საათზე მეტი ხნის განმავლობაში, ეს საკვები უკვე ვარგისი აღარ არის. განსაკუთრებით თუ არის ხორციანი, ნუ ნიგზიანებზე დაბაზეც შეგვიძლია ვთქვათ. ამიტომ უნდა შევეცადოთ, რომ საკვები, რომელიც გამზადებული არის, იყოს მაცივარში, გამოიყო, გამოვიღოთ, ჭამოთ და ისევ დავგნოთ მაცივარში. ხშირად არის ხოლმე აი მალფუჭებით საკვები, რომელიც არის, აი ამ საკვების გამო შეიძლება რომ მოხდეს ეს ნაწლავური ინფექცია, შეიძლება გაფუჭებული იყოს ან ასე შემდგომ. ასევე გარეთ მირთმეული საკვები, რომელიც რახან ბავშვები უფრო ხშირად არიან ხოლმე გარეთ, შეიძლება გარეთ ნაყიდმა საკვებმაც იგივე.
1: როგორ მართოთ ნაწლავური ინფექციები და რამდენად შესაძლებელია ნაწლავური ინფექციებს მოყვეს სერიოზული გართულებები არასათანადო ყურადღების შემთხვევაში?
0: თვითონ ნაწლავური ინფექცია არც ისე საშიში არ არის, თუ სწორად ვმართავთ. არ არის აუცილებელი, რომ ვთქვათ, ჰოსპიტალიზაცია მოხდეს, თუ ვთქვათ, სახლში შობელს შეუძლია, რომ კარგად მართოს ეს ინფექცია. ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწლავური ინფექციის დროს არის გაუწყლოების ნიშნების შემჩნევა. თუ ბავშვს აქვს გულისრევა, ღებინება და დიარეა და თუ ძალიან ბევრჯერ ხდება სითხის დაკარგვა, უნდა მოხდეს ამ სითხის ადეკვატურად აღდგენა.
1: კი ბატონო.
0: პირველი შეცდომა, რასაც ხშირად უშვებენ ხოლმე ღებინების დროს, არის, რომ თქვა, დიდი რაოდენობის სითხეს აწვდიან ხოლმე ისევ, აი მთლიანი ჭიქა დაალევინებენ, რაც ისევ ღებინებას იწვევს. ამიტომ უნდა მოხდეს კლუბ-კლუბად ნელა მცირე რაოდენობით, რომ შეივსოს. ძალიან კარგი საშუალება არის დიარეის დროსაც და ღებინების დროსაც სითხის შესავსებად ელექტროლიტების სითხე. თუ ელექტროლიტების სითხეს არიღებს, ხოჩო არის რამდენიმე ბაზარზე, რომელიც აი გემო არა აქვს, წყლის გემო აქვს, ან ტკბილი არის, ასე შემდგომ, რომელიც შეიძლება რომ ბავშვმა უფრო მეტად მიიღოს, ცელულოვან ბავშვებზე საუბრობ. თუმცა შესაძლებელია ასევე რომ წყლითაც თავისუფლად შევავსოთ. თუ ორ წლამდე არის ბავშვი და ბუნებრივ კვებაზე იმყოფება, საერთოდ გადასარევი პირიქით შეიძლება რომ ზუთი ყובה ყველაზე კარგი იყოს ამ შემთხვევაში. ყველაზე საშიში ეს არის თუ შევძლებთ რომ შევავსოთ სითხით ბავშვი და გაუწყლობა არ მოხდეს და გაუწყლობის ნიშნებსაც ისე მოკლედ ერთ-ერთს ვიტყვი თქვათ თუ თქვათ შარდვა აქვს შემცირებული ბავშვს თუ ტირის მაგრამ ცრემლი არ მოსდის მაგალითად მივარდნილი არის უხასიათოდ არის თქვათ სითხის დალევაზე უარს ამბობს საერთოდ აი ამ შემთხვევაში შეგვიძლია უკვე რომ ჰოსპიტალიზაცია მოხდეს და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის დიარეის ტიპის შეფასება თუ გამოჩნდა სისხლი ამ შემთხვევაში არანაირი სახლში მკურნალობა არც ელექტროლიტები არ
1: შეგვიძლია ანუ უკვე არის საგანგაშო სიმპტომი რომლის შემდეგაც უნდა მივიღოთ
0: მიმართოთ ექიმს
1: კარგი მოდი რეკლამის შემდეგ ისევ გავაგრძელებ ამ თემას იმიტომ რომ საკმაოდ რთული თემაა და მინდა რომ ამოვწუროთ რამდენიმე წუთში გიბრუნდებით ისევ ღია ეთერში
2: რეკლამა 2-23-09 გეგმა მოგზაურობას გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში ასტანაში ატირაუში შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი დაჯავშნე შენი მოგზაურობა ეარ ასტანასთან ერთად ეარ ასტანა იმოგზაურე მეტი კომფორტით ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამესი არაგველი. ტელეფონი: 277-55588. 555-56588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
3: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე: ფიფქის 63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
4: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
5: გემრიელი კერძების მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
6: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
3: ხოლობ დრეცერდილიჩიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება დრეცერდილიჩიზთან ერთად.
5: მოემზადე სოფლიო ჩემპიონატის საყურებლად. ჩართე დიჯიტალ ტიმი და თვალიადევნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ყველგან საქართველოში. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12-12.
3: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერა და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი შანსები ცხოვრებისთვის.
6: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნა გულ სიმშვიდე.

0: დალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუსმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ავერსის კლინიკის დროით 15 საათი და 30 წუთია.
3: Don't go. Don't go.

0: ლაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, თქვენი დროა რადიო პალიტრაზე. თქვენი დრო პალიტრაზე დაბრუნდა, მე ჟურნალისტი ემა ტოხიაშვილი ვარ, უსაფრთხო ზაფხული ბავშვებისთვის, სწორედ ამ თემაზე საუბრობთ დღეს გადაცემაში, როგორ მოვემზადოთ იმისათვის, რომ მაქსიმალურად უსაფრთხო იყოს მაღალი ტემპერატურა, რომელიც ყველა პროგნოზით არის მოსაოდენი მიმდინარე ზაფხულის განმავლობაში ჩვენი პატარებისთვის. 2017-139 ჩვენ ტელეფონის ნომერია. ნათია ჩხაიძე, მედიცინის დოქტორი, იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოს ექიმი პედიატრი, საქართველოს რესპირაციული ასოციაციის ახალგაზრდული სექციის თავმჯდომარე, ჩვენი გადაცემის სტუმარი და შეგახსენებთ, რომ რადიო პალიტრის ფეისბუქის გვერდზე არის კიდევ ერთი რესურსი, სადაც ასევე შეგიძლიათ ჩვენს გადაცემას თვალი ადევნოთ და მოკლედ იქაც თუ თქვენთვის უფრო ხელსაყრელია, მოგწეროთ შეკითხვები ამ თემასთან დაკავშირებით. ნათია, ძალიან მნიშვნელოვან ასე ვთქვათ სიმპტომზე შევჩერდით, რომლის უყურადღებოდ დატოვება არ შეიძლება, პირდაპირ ასე შეიძლება ვთქვათ, თუ კი უკვე დიარეის დროს შეინიშნება სისხლი, აუცილებელია დაუყოვნებლივ მშობელმა მიმართოს ექიმს. მოდი განმარტოთ, რატომ, რა საფრთხეებს შეიძლება შეიცავდეს ამ შემთხვევაში, არც უყურადღებობა, სხვადასხვა მიზეზით ექიმთან ვიზიტის გადავადება და რაზე მიანიშნებს სისხლის არსებობა.
1: სხვათა შორის მინდა აღვნიშნო, რომ ეს სისხლი იმდენად საშიში არის ხოლმე მშობლებისთვის, რომ თითქმის 100%-ში მომართვა ხდება ხოლმე პედიატრთან, ამიტომ ეს უყურადღებოდ არ ტოვებენ ხოლმე, მაინც საშიში სიმპტომად მიიჩნევენ მშობლები. რა საშიშროება შეიძლება იყოს? უბრალოდ განსხვავებული და სხვა მკურნალობა სჭირდება სისხლიან დიარეას, რადგან შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არის ბაქტერიული ხასიათის და არავირუსული. ვირუსულ დიარეას შეგვიძლია მარტივად რეჰიდრატაციო ხსნარით მოვერიოთ და შეიძლება პრობიოტიკითაც შეგვიძლია რომ მოვერიოთ ბინაზე, თუმცა როცა არის სისხლიანი დიარეა, ამ შემთხვევაში ანტიბიოტიკი, ოღონდ კონკრეტულად ნაწლავური ინფექციისთვის ანტიბიოტიკი იყოს საჭირო, რომელიც ექიმმა უნდა დანიშნოს და გადაწყვიტოს.
0: კი ბატონო, ანუ აი ანტიბიოტიკები არის ძალიან აქტუალური თემა და დღემდე არის ხოლმე სხვადასხვა ასაკის მშობლებს შორის კამათის საკითხი. ვიცი, ძალიან ბევრი მშობელი, რომელიც აი ნებისმიერი ინფექციის პირველივე სიმპტომების დროს არც გართულებების პრევენციისთვის ასეთი მოსაზრებაც მომისმენია, ანტიბიოტიკები თვითმკურნალობას მიმართავს. აი, რამდენად სწორია ეს მიდგომა და ყველა შემთხვევაში მოგვცემს თუ არა ანტიბიოტიკით მკურნალობა სასურველ შედეგს?
1: ძალიან ძნელი და ესეთი კომპლექსური საკითხი არის ანტიბიოტიკის თვითნებურად დანიშნა. ჯერ რო ხელი მიუწვდებათ და აფთიაქში ყიდვათ შეიძლება, მერე სახლშიც აქვთ ხოლმე მეგობარის, ასე ვთქვათ, მეზობლის და ასე ვთქვათ რჩევით შეიძლება რომ დაიწყოს ანტიბიოტიკი. თუმცა უნდა ვთქვათ, რომ არ არის ყოველთვის სწორი ანტიბიოტიკის მიცემა, თუ არ გავერკვევით, სჭირდება თუ არა რეალურად ბავშვს ანტიბიოტიკი. ანტიბიოტიკი, როგორც ვთქვით, მოქმედებს მხოლოდ ბაქტერიული ინფექციებზე, ძირითად შემთხვევებში ბავშვებში, განსაკუთრებით ბაღის პერიოდში, რომ ისინი ვინც ბაღში დადიან, ძირითადად გვხვდება ხოლმე ვირუსული ინფექციები. ვირუსულ ინფექციას რამდენი ანტიბიოტიკიც არ უნდა დავალევინოთ ბავშვს, ვერანაირად ვერ მოერევით. ვირუსულ ინფექციას აქვს თავისი ინკუბაციური პერიოდი, თავისი დრო, როცა უნდა დაიწყოს, კონდეს ტემპერატურა, კონდეს ეს ყველა სიმპტომი, რაც ახასიათებს ხოლმე და დამთავრდეს საბოლოო ჯამში. ანტიბიოტიკით ვერც პრევენციას ვერ მოახდენთ, თუ თქვათ გვინდა რომ პრევენცია გავაკეთოთ, ვერც ნალობას ვერ გავაკეთებთ. პირიქით, ცუც ვაკეთებთ ორ შემთხვევაში. იმ შემთხვევაში, თუ ვთქვათ, ნამდვილად ბაქტერიული ინფექცია და ვთქვათ, არასწორ ანტიბიოტიკს ვაძლევთ და საბოლოოდ ექიმთან მივდივართ და ექიმს წაშლილი აქვს უკვე სურათი რეალურად ანალიზშიც და ყველგან, ვთქვათ, რა ბაქტერიასთან როგორ აქვს საქმე, ეს ერთი, რაც ცუდი შეიძლება მოხდეს და მეორე რეზისტენტობას, რაც საყოველთაო პრობლემა არის რეზისტენტობას ზრდით საკმაოდ ამ კონკრეტული ანტიბიოტიკის მიმართ ბავშვი დროთა განმავლობაში შეიძლება რომ გახდეს რეზისტენტული.
0: არის სწორი ანტიბიოტიკი რას რა იგულისხმება? იგულისხმება დოზირება, იგულისხმება კონსისტენცია, ანუ არსებობს ანტიბიოტიკი რომელიც პეროლარულად მიიღება, არსებობს ანტიბიოტიკი რომელიც ინტრავენურად მიიღება, ანუ ამ შემთხვევაში რა იგულისხმება ამ ტერმინში არასწორი ანტიბიოტიკი.
1: ორივე შეგვიძლია რომ იგულისხმოთ. პირველ რიგში შეიძლება დოზა იყოს არასწორი, თქვათ ნაკლებ დოზას აძლევდეს, ან შეიძლება თქვათ ინტრავენური იყოს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში საჭირო და ჩვენ დავიწყოთ
0: დაკარგოთ აი ზვირფასი დრო, როდესაც სწორად შერჩეულ მედიკამენტს შეეძლო მნიშვნელოვანი ეფექტი ქონოდა დაავადებას. ნახეთ, ძალიან საინტერესო შეკითხვები მოგვიდა და სხვათა შორის უნდა ვაღიარო, მე არ მომცვლია თავში აზრად მაშინ, როდესაც ამ თემაზე ფიქრობდი. ბევრი ახალი ბავშვისთვის ჯერ დაუგემოვნებელი საკვები შემოდის ზაფხულში. რა შეგვიძლია გავასინჯოთ და რა არა? მაგალითად პომიდორი, მარწყვი, ატამი. კი, ასეა. არის ხომ ეს დილემა მშობლისთვის, რომ ვაჭამოთ მარწყვი თუ არ ვაჭამოთ, როგორ გავრეცხო? ზოგი უსაფრთხოებისთვის ზრდესა და სოდაშიც კინაცხავს ამ მარწყვს.
1: კარგი კითხვა, ნამდვილად. ჩვეულებრივად, როცა გვაქვს პედიატრთან კომუნიკაცია და ეს მყარი ყვების დაწყებაზე გვაქვს ხოლმე საუბარის, სავარაუდოდ წლა ყველას ეცოდინება, რომ თქვა წლამდე ასაკის ბავშვებთან მარწყვის მსგავსი საკვები, რომელიც შეიძლება უფრო მეტად ალერგიული იყოს, არ მივცეთ. ამიტომ ზაფხულში თუ ბავშვი არის წლამდე ასაკის, ამ შემთხვევაში მარწყვი, ჟოლო, მოცვი შეგვიძლია რომ თავი შევიკავოთ აი ამ პროდუქტებისგან. ატამი არა, ატამი ჩვეულებრივად შეგვიძლია მივაწოდოთ, არანაირი პრობლემა არ არის, არც პამიდორზე არანაირი პრობლემა არ არის. მაგრამ ესენი, რომელიც უფრო მეტად ალერგიულები არის, წლამდე ასაკში უფრო თავს იკავებენ ხოლმე. რა თქმა უნდა, გარეცხვაც მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ დიდი ხანი გამდინარე წყალში უნდა იყოს, რომ კარგად მოშორდეს ის მიწა და ასე შემდგომ, რომ სუფთა იყოს და შენახვის პირობებიც აუცილებლად მარწყვის მალფუჭებადი არის, შეიძლება დიდი ხნის განმავლობაში სიცხეში თუ იდება გაფუჭებული იყოს და არის.
0: საკვების შენახვის პირობებზე, როდესაც საუბრობთ ამ შემთხვევაში ოჯახების გარდა, ძალიან დიდი პასუხი ხის მგებლობა მართებთ ასევე სავაჭრო ობიექტებს, იმიტომ რომ აი ბავშვებისთვის განსაკუთრებით ეს საყვარელი რძის ნაწარმი ხო, იოგურტები, ხაჭო, ძალიან ხშირად ისინი ამას მიირთმევენ, მათ შორის ზაფხულშიც და ერთულია ამ შემთხვევაში განსაზღვრო რამდენად იყო უწყვეტი ტემპერატურული რეჟიმი დაცული ამა თუ იმ სავაჭრო ობიექტში. სამწუხაროდ ესეც ხდება ხოლმე.
1: და ასევე ტკბილეულიც, რომელიც ძალიან უყვართ ბავშვებს და ძირითადად ხშირად ითხოვენ ხოლმე, ზაფხულშიც ძალიან ყურადღებით უნდა ვიყოთ ხოლმე, რომ არ იყოს თქვათ გამდნარი და მერე ისე
0: გამოშოკოლადი
1: ან რაიმე სხვა.
0: ამ შემთხვევაში ნაყინებზე მომისმენია ხშირად რეკომენდაციები, რომ თუ კი დეფორმირებული არის ნაყინი, ეს სავარაუდოდ შეიძლება ნიშნავდეს სწორედ ამას, რომ გალღვა და შემდეგ თავიდან მოხდა მისი გაყინვა. ტკბილეული ახსენეთ და ამასთან დაკავშირებით ასევე ძალიან საინტერესო შეკითხვა გვაქვს. ჩემი შვილი 2 წლისაა და ჯერ არც ის შაქრის გემო კარგია. მე ხარიქი არ ამაგრო აქვს ეს დამემოწმე მანათია, თუმცა მიირთმევს თაფლით დამტკვარს. ეს თაფლი ალერგენია, ასევე არ მიირთმევს პურს. ჩემი ძალისხმევით ძალისხმევის მიუხედავად, ან აი პურს ვარ მოდი ესე ბოლოდ დავაწყო, პურს ვარ არ მიირთმევს, ამაში არის რაიმე პრობლემა. შეიძლება ნახშირწყლების სხვა პროდუქტებიდან
1: თუ თქვა რაც მაკარონს ან რაიმე სხვას მიირთმევს, არ არის პრობლემა, არის აუცილებელი რომ თქვა პური აუცილებლად უნდა მიიღოს. მოლა 2 წლის არის ხო?
0: ხო, 2 წლის.
1: მოლა ერთ წელიწადში შეიძლება ძალიან შეუყვარდეს ეს პური, ან შეიძლება ცოტა ხანში, ამიტომ არ არის არანაირი პრობლემა. რა შეიძლება თაფლით დატკობას, თაფლი იგივენერად როგორც მარწყვზე თქვი, წლამდე არის, არ არის ხოლმე რეკომენდირებული, მაგრამ წლის შემდგომ ჩვეულებრივად შეგვიძლია რომ მივაწოდოთ თაფლი, ამიტომ არანაირი პრობლემა არ არის.
0: ესე კიდევ ერთი შეკითხვა და ნუ აი არ არის დაკონკრეტებული, მაგრამ არც უნდა შინაარსზე გამომდინარე, აშკარად დედამთილის ასე ვთქვათ პოზიცია, რომლებსაც ხშირ შემთხვევაში არ მოწონთ ხოლმე აღზრდის ის მიდგომები, რომლებიც აქვთ ახალგაზრდა ძლებს. ჩემი შვილიშვილები 4 წლის არიან, ტყუპები და ჩემი ძალი ისევ დაბლენდერებულ საკვებს აძლევს. არის ამაში რაიმე შემაშფოთებელი?
1: ცოტა უფრო მეტი ინფორმაცია
0: აიღო ექი, მაგრამ ისეთი პაუზა აიღო აშკარად დედამთილის მხარეს არის.
1: ცოტა უფრო მეტი ინფორმაცია რო ვიცავით, უფრო კარგი იქნება, რატომ იღებს ამდენ ხანი დაბლენდერებულს, მაგრამ ზოგადად დაბლენდერებული საკვები უნდა მივცეთ 6 თვიდან 9 თვემდე. 9 თვის შემდგომ გადავდივართ უკვე დაჭყლეტილ საკვებზე და შემდგომ ჩვეულებრივად შეგვიძლია რომ მივაწოდოთ. მათთვის უფრო ძნელი იქნება შემდგომში ჩვეულებრივი საკვების მიღება და სავარაუდოდ ტყუპები თუ არიან, მშობლისთვისაც საკმაოდ რთული უნდა იყოს 4 წლის ბავშვის საგმე გაყვანის შემთხვევაში, რომ უნდა დაუბლენდერო საკვები. ამიტომ ნელ-ნელა შეუძლია რომ
0: ჯობია უფრო მყარ ასე ვთქვათ.
1: არა, შეუძლია რომ ეს ჯერ დაჭყლეტილზე გადავიდეს და შემდგომ იმაზე, მეტყვი რომ პირმა უნდა რეცეპტორებმა უნდა მიიღოს განსხვავებული ეს ფორმისაც, ტემპერატურისაც, რომ ყბები ყბაც განვითარდეს, ხეჭვაც განვითარდეს და ამ შემდგომად მაგათ დაბლენდერებულს თუ იღებს სუ წესით და რიგით ხეჭვის ის არ ექნება კარგად.
0: კიდევ ერთი საკითხი, ან ჩვენ ძირითადად მაინც საზღვაო კურორტებზე და მასთან დაკავშირებულ რისკებზე ვისაუბრეთ, მაგრამ საფულის პერიოდში ყველა ეშურება კარგ ამინდებს და თუ ხა არ აქვს შესაძლებლობა ბავშვ ქალაქგარეთ გაიყვანონ, თბილისშიც არსებობს დასასვენებელი ადგილები, სადაც უკვე ბავშვებს აი უშუალო შეხება აქვთ ბუნებასთან. ბალახში მწერები არიან ხომ, შესაძლებელია სხვადასხვა მცენარეს მიმართ ალერგიული ფონი აღმოაჩნდეთ. ანუ აი არსებობს ზოგადი რეკომენდაცია, რა თქმა უნდა, ყველა შემთხვევა ძალიან კონკრეტული და ძალიან ინდივიდუალურია და ყველა შემთხვევა ესეთ განსაკუთრებულ მიდგომას საჭიროებს, მაგრამ ზოგადი რეკომენდაციები თუ არსებობს აი მწერებისგან, როგორ დავიცვათ ალერგიული ფონი მაქსიმალურად როგორ შევუმსუბუქოთ?
1: კი, რა თქმა უნდა, ძირთად უფრო აი სოფელში, მთაში, სტანდლებშიც ხდება ხოლმე მსგავსი ალერგიებიც და თქვათ მწერების ნაკბენებიც. მწერების ნაკბენებიდან რო დავიწყოთ, არის ძალიან ბევრი საშუალება ეხლა, რომელსაც ან უკეთებენ ხოლმე სამაჯურის სახით ბავშვებს, ან თქვათ ასხავენ ხოლმე სპრეის სახით, რომ თავი დავიცვათ თქვათ მწერების ნაკბენებისგან. ხოლო თუ თქვათ მწერის ნაკბენი აქვს ბავშვს, მეთუმეს ალერგიული არის, ასევე ძალიან ბევრი საშუალება არსებობს დასალევი ანტიჰისტამინით და ასევე კრემი, რომელიც შეუძლია წაუსვას აი ის ქავილს, შეშუპებას და დისკომფორტს, რომელიც ჩაუხშობს ასე ვთქვათ ბავშვს. ასევე მნიშვნელოვანი არის, რომ ვთქვათ ისევ ჩაცმაზე რომ ვისაუბროთ, თუ არის მაღალი ბალახი და ვთქვათ სოფელში არის და გარეთ გადის, თავი შევიკავოთ შორტების ჩაცმისგან, შეგვიძლია ლია გრილი, თხელი, გრძელი შარვალი, აი ტილოს შარვალი ჩავაცვათ, რომელიც თქვათ უფრო ნაკლებად კონტაქტი ექნება ბავშვის ფეხებს თქვათ ბალახთან და უფრო ნაკლები კონტაქტი ექნება ასევე მწერებთან, უფრო დავიცვათ ამისგან თავს.
0: ესეთი რეკომენდაციები ასე ვთქვათ ექიმებს დასასვენებელი კურორტის არჩევასთან დაკავშირებით არ აქვთ ესეც ბავშვის ზოგადი მდგომარეობიდან არის გამომდინარეობს, უბრალოდ მაგალითად არის შემთხვევები, როდესაც ექიმები არ ურჩევენ ნესტიან ჰავას ბავშვისთვის და უფრო ურჩევენ პირიქით რეკომენდაციას იძლევიან, რომ მაღალმთიან კურორტზე წაიყვანონ.
1: ველოდებოდი ამ
0: ფაქტორს.
1: ნესტიან ამინც რასაც გულისხმობთ, ხვდები ექიმი რატო ეუბნება ამას, სავარაუდოდ ალერგია შეიძლება ქონდეს ან ასთმა შეიძლება ქონდეს კონკრეტულად იმ პაციენტს და არა ყველაზე არ ვრცელდება ეს, რა თქმა უნდა. დასვენებელ ადგილის არჩევას რაც შეეხება, ზოგადად არ აქვს მნიშვნელობა რომელ კონკრეტულ კურორტზე წაივიყვანთ ბავშვს, იმიტომ რომ რაღაც ისეთი შეგრძნება აქვთ ხოლმე მშობლებს, რომ აი ვერ მოახერხა კონკრეტულ კურორტზე წაყვანა ამ წელს. თავარი არის რომ ნებისმიერ სოფელში შეუძლია რომ წაიყოს თავარი არის რომ იყოს სუფთაჰაერი ნაკლები მანქანის გამონაბოლქვი იყოს იყოს ტყე სუფთაჰაერზე იყოს დიდი ხნის განმავლობაში და ფიზიკური აქტივობა ქონდეს დღის განმავლობაში თორე არ არის აუცილებელი რომელიმე კონკრეტულ
0: ხო აი ამას ახლობა სოფელში წაყვანა რამდენად მნიშვნელოვანიაო და სწორედ ეს ახსენა კიდეც
1: ზოგი რომელიც ვერ ახერხებს თქვათ თბილისიდან გაყვანას ის ამ შემთხვევაში შეიძლება რომ რაღაცა ოპტიმალური მოხერხდეს ისე შუა დღის მზეზე არა მაგრამ დილოზე საღამოს შეიძლება ჩოლბროთ პარკში ანიზოში გასეირნება
0: მოკლედ ძალიან მარტივი აუცილებელი წესების დათვით შეგვიძლია რომ ამ გარემო მომატებული რისკ ფაქტორებისგან მაქსიმალურად დავიცვათ ჩვენი ბავშვები ზაფხულის თვეების განმავლობაში ნათია ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის მსმენელს შევახსენებ რომ ნათია ჩხაიძე, მედიცინის დოქტორი, იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოს ექიმი, პედიატრი, საქართველოს რესპირაციული ასოციაციის ახალგაზრდული სექციის თავმჯდომარე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. სულ ეს იყო ამ დროისთვის. თქვენ დრო პალიტრაზე უკვე დაგიბრუნდებათ მომავალ სამშაბათ, შევეცდებით ისევ აქტუალობიდან გამომდინარე თქვენთვის საინტერესო და საჭირბოროტო თემის განხილვა შემოგთავაზოთ. დროებით.
2: მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, თქვენი დროა რადიო პალიტრაზე. ლარის კურსი.
3: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 11 ივნის დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრი ევროს ფასი 3 ლარი და 7 თეთრი ირვანკა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი ხოლო 100 რუბლი 3 ლარი და 71

0: 0809
1: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. სენაავტო წერტილი G.
0: Strafa gamarchet kivili, dolaremis tabletit, angelit, dolaremis tableti, sauketeso tavis, kvilis kivilisas, sporturi da sagzao traumemis, neuralgievis, artritemis, reumatizmisa da temperaturis matemisas, dolaremis geli, efektoria sakhsrebisa da kontrolis kivilis dros, gamoqenebisas gaisanit instruksias, kvilis kivilenebis shesakheb da daulin informatsiis misagebat mirtet ekims.
2: Developeruli kompania Metropoli kmis sakhlebs, romlebits tkun chaifikret, tbilisi

0: ცენტრალურ უბნებში. ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შიგისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გუწვეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: რადიო 2 18 78 70. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
3: ეს უთავარია ზუსტად 6 დრო სანდო. აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
2: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პანეტრის ეთერში. FM 103.9.
4: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პანეტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
2: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: Представими. Добытьмут თქვენი დრო და ჩვენ გადასრულთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
2: Пресайми. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-ზე და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-ზე და 20:00-ზე. 12:00-ზე და 15:00-ზე. 17:00-ზე და 20:00-ზე. რადიო პაიტრის ეთერში. Пресайми სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
6: ავტო.
7: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
2: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
6: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 16 საათია. რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ. ყოველ სამშაბათ დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან. მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან. FM 103.9.
8: გასამმებით გადაცნობთ რეგიონულ ამბებს. მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმერეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა სამი პირის, მათ შორის ოჯახის წევრების მიმართ დამამძიმებელ გარემოებებში ჩადენილი განზრახველობის მცდელობის ბრალდებით წარსულში ნასამართლები და ამჟამად პირობითი მსჯავრის ქვეშ მყოფი პირი ცხელ კვალზე დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ალკოჰოლური ზემოქმედების ქვეშ მყოფმა ბრალდებულმა მეუღლეს, დედას და მეუღლის მეგობარ ქალბატონს ცივი რაღის გამოყენებით რამდენიმე ჭრილობა მიაყენა. სამივე დაჭრილი შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაში გადაიყვანეს. სამართალდამცველებმა ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებების და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დანაშაულის ჩამდენი პირი ცხელ კვალზე დააკავეს. დანაშაული 20 წლამდე ან უადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის რუსთავის საქალაქო სამმართველოს თანამშრომლებმა ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების ბრალდებით, რამაც სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია, ერთი პირი დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა მამაკაცზე ფიზიკურად იძალადა. დაპირისპირებისას მამაკაცი წაიქცა და თავის არეში დაზიანება მიიღო. მიღებული დაზიანებების შედეგად ის შემთხვევის ადგილზევე გარდაიცვალა.

0: გრძელდება აქტიური საგამოძიებო მოქმედებები ჩხუბში მონაწილე სხვა პირების იდენტიფიცირების და სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემის მიზნით. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამეგრელო ზემოსვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა მესტიის მუნიციპალიტეტში ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დამატებით 42 ეგრეთ წოდებული მაინერი ნივთმტკიცება დამოიღეს. გამოძიებით დგინდება, რომ აღნიშნული მოწყობილობების საშუალებით ადგილობრივები დიდი რაოდენობით ელექტროენერგიის უკანონო და მართლსაწინააღმდეგო მოხმარებით სისტემატურად ახდენდნენ ციფრული ვალუტის გენერირებას და არალეგალური შემოსავლების მიღებას. სამართალდამცველები ინტენსიურ რეჟიმში აგრძელებენ საგამოძიებო მოქმედებებს დანაშაულში მონაწილე სხვა პირების გამოვლენის და მათ მიმართ შესაბამისი სამართლებრივი ღონისძიებების გატარების მიზნით. დანაშაულის სამწლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
1: ახალი ამბები რეგიონები.
0: გამოგზავნება გამოშვება ავიაკომპანია ვიზეარი ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტიდან ლიონის მიმართულებით ფრენებს აჩერებს. ამის შესახებ ინფორმაცია ბიზნეს პრეს ნიუს კომპანიაში დაუდასტურეს. როგორც ვიზეარში აცხადებენ, ქუთაისი ლიონის მიმართულებით ფრენები 2026 წლის 22 ოქტომბრიდან შეჩერდება. ავიაკომპანიაში განმარტავენ, რომ მგზავრებმა, რომლებმაც ბილეთები პირდაპირ ვიზეარ.com-ზე ან მობილური აპლიკაციის მეშვეობით შეიძინეს, უკვე მიიღეს ელექტრონული შეტყობინება ხელმისაწვდომ ვარიანტების შესახებ. სტანდარტული პრაქტიკის ფარგლებში ავიაკომპანია ამ შეფასებების შედეგებზე დაყნობით რეგულარულად ახდენს საკუთარი მარშრუტების ქსელის ოპტიმიზაციას, განუცხადეს ბიზნეს პრეს ნიუს ავიაკომპანიაში. ბათუმში ენერგოეფექტურობის გამოფენა გაიმართება. გამოფენას ბათუმში 13 ივნის 6 მაისის პარკში კოლონადებთან უმასპინძლებენ. ენერგოეფექტურობის გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება 20-ზე მეტი კომპანიის 100-მდე ენერგოეფექტური პროდუქტი. გამოფენაზე სტუმრობა საინტერესო იქნება როგორც ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებისთვის, ასევე ახალგაზრდებისთვის მშენებლობით, რემონტით და თანამედროვე ეკოლოგიური გადაწყვეტილებებით დაინტერესებული ნებისმიერი ვიზიტორისთვის, აცხადებენ ორგანიზატორები.
1: საათის ბოლო სიახლეები.
0: საათის ბოლო სიახლეები კი ასეთია. ბრიუსელში დღეს ევროკავშირისა და საქართველოს წარმომადგენლებს შორის სავიზო დიალოგი გაიმართება. ამასთან ევროკავშირის წევრი ქვეყნები რადიკალური რეფორმის წინადადებას განიხილავენ, რომელიც კაია კალასისთვის და ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახურისთვის უფლებამოსილებების ჩამორთმევას ითვალისწინებს. პრემიერი ირაკლი ყობახიძე ოფიციალური ვიზიტით ყირგიზეთში გაემგზავრა. ექსპრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ნაციონალური მოძრაობის განახლებას გეგმავს. მისი ნდობით აღჭურვილი პირი ჟურნალისტი ნანუკა ჟორჟოლიანია. გიორგი ბარამიძის განცხადებით, ნაციონალური მოძრაობა ოპოზიციის ალიანსის დატოვებას არაპირებს. კიბერდანაშაულისა და კრიპტოვალუტის გათეთრების ბრალდებით დაკავებული არიან ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები, რომლებმაც რამდენიმე ასეული მილიონი ამერიკული დოლარის ღირებულების კრიპტოვალუტა გაათეთრეს. და ბოლოს, ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის ინფორმაციით, ჰორმუზის სრუტე ყველა გემისთვის ჩაიკეტა. გმადლობთ ყურადღებისთვის. ასეთი იყო რეგიონული სიახლეები და ბოლო საათების ამბები.
1: რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან, მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში? ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან. FM

მარკეტის პროგნოზის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. Amedis პროგნოზის პარტნიორია Amindig. 12 ივნისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი ამოსაუბნელი. ბათუმსა და ფოთში დრო გამოშვებით იწუმებს 21 გრადუსამდე გათბობა ჰაერი, მესტიაში კი მოსაუბნელია 18 გრადუსი და ღრუბლიანი დღე. ოზურგეთში ზუგდიდსა და ქუთაისში ასევე ნალექს წვიმის სახით პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები, ჰაერი კი 20 გრადუსამდე გათბობა. დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 23, ხოლო თელოსა და სიღნაღში 24 გრადუსია. ბორჯომში 19 გრადუს მიახსენს ტემპერატურის მაჩვენებელი, რუსთავში მოსალოდნელია 24, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 25 გრადუსი.

პარლამენტის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. Amidis პროგნოზის პარტნიორია Amidis

0: 89.09.
1: თვით დასახმებული ხარ? გაზარდა შენი ბიზნესის კაპიტალთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. 14 ივნისის შაბათ ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთა სახლში. სენსუდინი კვილის პასტა 75 მილილიტრი, ჟბალარი და 95 დეტრი. პერსილი სარეცხი ფხვნილი 3 კილოგრამი 16 ლარი და 90 დეტრი. ცელპაკი საპირფაო შოსკალდი 32 ლარი, 31 ლარი და 90 დეტრი. შოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე 3w.ch.gr.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან, ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: მოემზადე სოფლიო ჩემპიონატის საყურებლად. ჩართე დიჯიტალ TV და თვალიადებნ მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ყველგან საქართველოში.

0 78 78 78 60. დღეს ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამ ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა მატრიცაში.

0: 8009
1: იმპრინე ერასტანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჭდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი პლანი დღესვე. ერასტანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.

0: სამართი წინანდლი 9 მეტრო სამისი არაგველი ტელეფონი 277558588 555556588 მზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 63. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივლისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
3: MySky-ით თავაზობთ გასაჭირ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
4: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვა შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილიჩიზე.
5: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საზავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი და 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოგარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
6: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისლის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გორდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
7: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა მსოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
8: Пристаями. Добытьмут ткуни дро. Да чуэн гагоцрут райбечнеба прессис курслэмзэ. Тэвани тэмэби. Нишнуэвани акцентэби. Сантересу респондентэби. Анализи. Да аргументэби.
7: Пристаями.

0: პროექტის ეთერში. პრესაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP ჩემი ოჯახის აპთიაქი. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას. მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად. ავერსის კლინიკის დროით 16 საათი და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 11 ივნის დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრი ევროს ფასი 3 ლარი და 7 თეთრი ირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი ხოლო 100 რუბლი 3 ლარი და 71

0: 23 80 09. 13 და 14 ივნის ჰუალინგ პლაზას ბიბლუსის, პეპელას, იქსეს თოისისა და კარტერსის ფილიალში შეიძინე ნებისმიერი ნივთი 40%-იანი ფასდაკლებით და დამატებით მიიღე 40%-იანი ქეშბექი საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას, მაქსიმუმ 100 ლარი.
1: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
2: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: გეგმავ გზავრობას. Trefertilegise საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trefertilegise-თან ერთად იწყება. გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.
4: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
5: 16:00. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16:00. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობის განაგებ. გაგვირეკე 16:00.
6: Reklama 2018 18 60 სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
7: Авто.
8: Станем так окот. Могу сменить FM Assami датсразе.
6: რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
7: ავტორუბრიკის სპონსორია Sanmotors.

0: დანიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივიდან რავაფეროვანი საუსმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 101.9-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
3: ავერსის კლინიკის დროით 17 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება 17 საათზე. მე მარია ბუკიავა გიყვებით ახალ ამბებს. ევროკომისიის პრესსპიკერის მარკუს ლამერტის განმარტებით, დღეს ევროკომისიისა და საქართველოს ოფიციალური პირების დელეგაციას შორის შეხვედრის მიზანია იმ გარემოებების გამოსწორება, რამაც სამსახურებრივი და ოფიციალური პასპორტების მფლობელი საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის შეჩერება გამოიწვია. ამის შესახებ მარკუს ლამერტმა ბრიფინგზე განაცხადა, როდესაც უპასუხა ევროსკოპის შეკითხვა საქართველოს მხარესთან უვიზო მიმოსვლის საკითხზე. ეს დაგეგმილ შეხვედრასთან დაკავშირებით. შეხვედრის სავიზო რეგულაციის მექანიზმი გათვალისწინებული სტანდარტული პროცესია, რომელიც ვიზების შეჩერების მექანიზმის ამოქმედების შემდეგ იწყება. ეს მოყვება 2026 წლის მარტში მიღებულ განაცხადებას, რომელიც 15 თვის ვადით დიპლომატიური სამსახურებრივი და ოფიციალური პასპორტების მფლობელი საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის შეჩერებას ითვალისწინებს, განაცხადა ლამერტმა. მისი თქმით, დღევანდელი შეხვედრის მიზანია იმ გარემოებების გამოსწორება, რომელიც შეჩერება გამოიწვია. სწორედ ამის შემდეგ იქნება საუბარი. ასევე შეხსენებისთვის იმ გარემოებებს აღნიშნავს, რამაც შეჩერება გამოიწვია. კერძოდ, საქართველოს მიერ უვიზო რეჟიმის ფარგლებში აღებული ვალდებულებების დარღვევა, დემოკრატიისა და ფუნდამენტური უფლებების ძირითად სფეროებში, აღნიშნა ევროკომისიის პრესსპიკერმა. როგორც შეიძლება ბულაშვილმა თქვა, ვიზა ლიბერალიზაციის თემა საერთოდ აზრს დაკარგავს, თუკი ქვეყანა მოისპო და განადგურდა. ამის შესახებ პარლამენტის პირველმა ვიცე-სპიკერმა გიავოსოვ ჟურნალისტებთან განაცხადა. მისი თქმით, ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით ქართული მხარის არგუმენტები მყარია. ძირითადი მოთხოვნები 4 საკითხია: ვიზა ლიბერალიზაციის თემა, საგარეო კურსის თემა და გარკვეული კანონების უკან წაღების თემა. თუკი ეს ყველაფერი ჩვენთვის მისაღები არ არის, ეს განიხილება მათი მხრიდან, როგორც დეზინფორმაცია და ევროპის წინააღმდეგ გალაშქრება. 4 თემა, რომელთაც შემოტევა ხორციელდება საქართველოსთან. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენმა საზოგადოებამ, როგორი პოლიტიკური გემოვნებისაც არ უნდა იყოს, კარგად გაიაზროს, რა თემაზეა საუბარი. მაგალითად, ვიზა ლიბერალიზაციის გაოქმება გარკვეულ ქვეყნებთან, რომლებთანაც ვიზა ლიბერალიზაცია ევროკავშირს არ გააჩნია. ჩვენთვის კი სტრატეგიული პარტნიორობის არის და პირდაპირ უკავშირდება ეკონომიკურ თემებს. საგარეო ურთიერთობების საკითხებთან დაკავშირებით, ეკონომიკური სანქციების გამოცხადებაში და თუნდაც სამხედრო დაპირისპირების პროცესში ჩაურევლობა. ჩვენი პოზიციაა და ამას ვერენაირად შევცვლე წინააღმდეგ შემთხვევაში, ქვეყანა დაინგრევა, განაცხადა ბულსკი. ზურგირჩი ჯაფარიძე არ გამორიცხავს, რომ ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმეზე დააკავონდა ციხეში აღმოჩნდა. შესაძლოა გათლა აქვს ამათ, რომ მე აქედან გავექცევი, ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოში გაიავირებენ და შეეხოცებიან ქვეყანაში დემოკრატიაზე გამოხატვის თავისუფლებაზე და ათას პრობლემაზე თვალი დახუჭერად გას სექტემბერში ვიჭერენ. ეს არ მოხდება, განაცხადა კოალიციის ცვლილებებისთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა ზურაბ ჯაფარიძემ. მისი თქმით, ბრალდების მხარეს სურვილია, რომ პროცესები სწრაფად დასრულდეს. უნდათ, რომ სწრაფად დაამთავრონ, სიგნალს უგზავნიან ცალკე ამერიკელებს. ან დავლაგდეთ სწრაფად, ან ამეთ ყველა ციხეში შეუყრე პირობები, რომლებიც თავად უნდათ ალბათ. ამჯერე, რომ დღევანდელი პროცესის შემთხვევითია. დღეს არის ტექნიკური შეხვედრა ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხზე, სადაც საქართველოსთან უზო მისრის შენარჩუნება არ შენარჩუნების საკითხი განეხილება. დეკემბერში ევროსაბჭოში იქნება ეს საკითხი და საბოლოოდ იანვარში იქნება გადაწყვეტილება. არ გამორიცხავ, რომ ციხეში აღმოჩნდა, საბოლოოდ არაფერი არ იცვლება. ამ ბრძოლას ისტრატეგია მოიგებს, რომელიც ალიანს აქვს გამოცხადებული. არ აღიარება არ შეგუება ქვეყნის შიგნით პროტესტის გაფართოება, განაცხადა ზურაბ ზეინაბ ჯაფარიძემ, ცნობისთვის აგრძელებული საბოტაჟის საქმეზე ბრალი მიხეილ სააკაშვილს, გიორგი ვაშაძეს, ასევე ნიკა გვარამიას, ნიკა მელიას, ურგის ჯი ჯაფარიძე, სელინა ხუშტარიას, მამუკა ხაზარაძესა და ბადრი ჯაფარიძეს აქვთ წარდგენილი. გიორგი ბარამიძის განცხადებით ნაციონალური მოძრაობა ოპოზიციის ალიანსის დატოვებას არ აპირებს. მისივე თქმით, ერთობა არის მნიშვნელოვანი. ჩვენ არაერთხელ ვთქვით, რომ ალიანსის შექმნა არ ნიშნავს, რომ ვიღაც ადრე არ გვეყვარდა, ახლა უცებ შეგვეყვარდება. ჩვენ სწორედ ამას საუბრობთ, რამდენი ხანი რომ უნდა მოახერხოთ ჩვენი ანტიპათიის ბოღმისა და სხვა რაღაც უსიამოვნო ემოციების უკანა პლანზე გადაწევა და წინა პლანზე იმის დაყენება, რაც არის მართლა მთავარი და მნიშვნელოვანი. რაც შეეხება ნანუკა ჟორჟორიანის ნაციონალურ მოძრაობის გაერთიანებას, ის იყო ამაზე საუბრები გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ის ასეთ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს არ გვემალავს. ეს მისი წინადადება. ისიც მიხეილ სააკაშვილის წოდნა მას აქვს ეს იდეა მიზანი. ყველანაირი კარგი ადამიანის მებრძოლის პატრიოტის შემომატებას მივესალმები. ახლა თითოეული ასეთი ადამიანი არის ძვირფასი. ჩვენ არ საიდან არ გამომდივართ, ვართ ალიანსში. იქიდან გამოსვლას არ ვაპირებთ, იმიტომ რომ მიგვაჩნია ერთიანობა არის მნიშვნელოვანი მიუხედავად ყველაფრისა. არის ხოლმე რომ შეკრებებს არ ვისწრებით, ესეც ჩვენი უფლება, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ალიანსიდან ვართ გასულები, განაცხადა გიორგი ბარანიძე. ჩვენ ყოველთვის უჭერთ მხარს საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას, ასე უპასუხა ირანის ისლამური რესპუბლიკის სანაგაბო და სრულუფლებიან მეელჩმა საქართველოში სეიდ ალი მუჯალმა კითხვეს, თუ რატომ არ დაუჭირა ირანმა აფხაზეთიდან დევნილთა დაბრუნების შესახებ გაეროს რეზოლუციას მხარი. როგორც დიპლომატთა ჟურნალისტებთან განაცხადა, ირანულ მხარეს გაეროში რეზოლუციის საკითხზე კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიუღია. ისრაელმაც არ დაუჭირა მხარი. იცით მიზეზი, ისრაელმა რატომ არ დაუჭირა მხარი? მე პასუხს გაგცემთ, მაგრამ ისრაელი საერთოდ არ გიპასუხებდა ამ კითხვაზე. მათ ეშინიათ ამ კითხვაზე პასუხის გაცემის, მაგრამ მე არანაირი შიში არ მაქვს და თავისუფლად გაგცემთ პასუხს. თუკი ისრაელი მხარს უჭერს საქართველოსა და ზრუნავს საქართველოს ლტოლვილებზე, ის ვალდებულია ჰუმანური მიდგომები ჰქონდეს პალესტინელი ლტოლვილების მიმართაც. ასე რომ ყოველთვის არის ორმაგი სტანდარტი ისრაელის პოლიტიკაში და ამ ორმაგი სტანდარტებიდან გამომდინარე ისრაელი ვერასდროს დაუჭერს მხარს. ჩვენ საერთოდ კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მოგვიღია. არის ნაცვლგების პრინციპი, თავის შეკავებაც არ არის ეს. კენჭისყრის არ დასწრებია, მონაწილეობა არ მიუღია, თუმცა სხვადასხვა დროს ქართველ ტოვილებს, როგორც აფხაზეთიდან, ასევე ცხინვალის რეგიონიდან ყოველთვის დავეხმარეთ. ასე რომ ჩვენსა და ისრაელს შორის გარკვეული სხვაობა არის. ჩვეულებრივი თანამშრომლობის ფორმაა, როდესაც თბილისის მერია, თბილისის ანძა ირანის დროშის ფერებში გაანათა, ჩვენ 26 მაისს თეირანში 425 მეტრიანი კოშკის ფონზე საქართველოს დროშა გამოსახეთ. ისრაელში იყო 26 მაისს საქართველოს დროშის განათება, განაცხადა ირანის ელჩმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის, მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგებრუნდებით 18 საათზე დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. 12 ივნისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში დრო გამოშვებით იწვიმებს, 21 გრადუსამდე გათბობა ჰაერი, მესტიაში კი მოსალოდნელია 18 გრადუსი და ღრუბლიანი დღე. ოზურგეთში ზუგდიდსა და ქუთაისში ასევე ნალექ წვიმის სახით პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები, ჰაერი კი 20 გრადუსამდე გათბება. დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 23, ხოლო თელოსა და სიღნაღში 24 გრადუსია. ბორჯომში 19 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი, რუსთავში მოსალოდნელია 24, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 25 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: This is Palitra Radio.

0: რა მიგელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
2: ყურადღება, სემო ავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-10. Sena Auto Certified.
1: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან. FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:00-ზე და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-ზე და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-ზე და 20:00-ზე. FM Gidi. ვილით ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
2: სპორტის სიახლე.
0: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
3: ასტინგე ჯიგანცხადებით ისაპირებს პირველივე წამებიდან პრესინგი მოუწყოს ილია თოფურიას. ქართული ჩემპიონის განცხადებით ის მხოლოდ მოხარული იქნება თუ მისი მეტოქე ოქტაგონზე ნამდვილად ასეთი გეგმით გამოვა. ის მართლაც აპირებს იმის გაკეთებას, რაზეც საუბრობს, წინ წასვლას და მუდმივ პრესინგს, მაშინ მე მეტი არც არაფერი მჭირდება. ეს არის ყველაფერი რაც მჭირდება. უბრალოდ სადოც წინ წამოსვლა და საქმის ნახევარს უკვე ჩემს მაგივრად გააკეთებ. თუ ის წინ წამოვა პირველ ან მეორე წუთზე და ვანოკაუტებ. ის ბრძოლაში ასე მოქმედებს და ჩარლზ ოლივეირაც იგივეს აკეთებდა. წინ მოდიოდა. მისი გეგმა ზუსტად ისეთივე იყო, როგორც ახლა ჯასტინი ახმოვანებს. და რა მოხდა? რამდენი დრო დამჭირდა მის დასანაკაუტებლად. განსხვავება მხოლოდ ისაა, რომ ჩარლზი პარტერში ძალიან სახიფათო იყო. ჯასტინთან კი ამაზე ფიქრი არ მომიწევს. არანაირ ზეწოლას არ განვიცდი, რადგან რომ შეძლოს ჩემი პარტერში გადაყვანა, რაც შეუძლებლად მიმაჩნია, ის გაკეთებას მოახერხებს იქ. დამაკავებს. რამდენი ხნით? კონკრეტულად რისი გაკეთება შეუძლია? ამიტომ ხედავ, რომ ეს ბრძოლა ხარ მოკრა იქნება. მე კი არ ვფიქრობ ზუსტად ვიცი. თუ წინ წამოსვლა შეეცდება 2 წუთში და ვანოკაუტებ. მე მისთვის ზედმეტად კარგი ვარ. განაცხადა ქართველმა მებრძოლმა ვაშინგტონში გამართულ პრესკონფერენციაზე. თოფურიასა და გეიჯის ორთაბრძოლა, რომელშიც სუბუკი წონის მებრძოლები UFC-ს მოქმედ და დროებით ტიტულებს გაერთიანებენ, 14 ივნის თეთრი სახლის მიმდებარე ლიგის სადღესასწაულო ტურნირის მთავარი მოვლენა იქნება. ტორონტო რეპტორსის კალათბურთელმა სანდრო მამუკელოშვილმა ამერიკულ მედიასთან განვლილი სეზონი და თავის თამაში შეაფასა. ამ გუნდში ნამდვილად მებრძოლები ყავს, რომლებსაც გამარჯვება ძალიან სურთ და მოედანზე ბოლომდე იხარჯებიან. ყველამ გაიაზრა გუნდის მიზანი და ბოლომდე ჩაერთო საქმეში. ყველა თავდაუზო გავაჩრომობდა. ყველამ კარგად გაიგო საკუთარი დავალება. დიდი პატივისცემა და მადლობა ჩემს თანაგუნდელებს ხარდაჭერისთვის და იმისთვის, რომ დამეხმარნენ ვიყო ის, ვინც ვარ. პლეიოფში გავედით საოცარი წელი იყო. მართლა ძალიან ვისიამოვნე. ბიჭები გუნდი ძალიან მეტი გადადგნენ მხარში. სამედიცინო შტაბმა ჯანმრთელობა შემინაჩუნა, ყველა ჯანმრთელობაზე იზრუნა. ხელმძღვანელობასთან დაკავშირება ძალიან მარტივია. შესანიშნავი საუბრები მქონდა ყველასთან. დიდი მადლობა რექტორს პირობების შესრულებისთვის და ნეტავ, ის მეშვიდე მატჩი მოგვეგო. ვისურვებდი, რომ პლეი-ოფში ბევრად მეტის გაკეთება შემძლებოდა, მაგრამ ვიცი, როგორც უკვე თქვი, ეს მხოლოდ დასაწყისია. 80 თამაშში მივიღე მონაწილეობა და ნამდვილად გავიაზრე. დამჭირდება შემდეგ დონეზე გადასასვლელად. ამიტომ ძალიან ძალიან თავდაჯერებული ვარ, რომ ამ ზაფხულს

0: მაქსიმალურად ვიმუშავებ ჩემი თამაშის ყველა ნუს წერტილზე და მომავალ წელს რაღაც განსაკუთრებულ შემოგთავაზებთ. განაცხადა სანდრო მამუკელაშვილმა. გასულ სეზონში სანდრო მამუკელაშვილის საშუალო სტატისტიკა ასეთი იყო: 80 მატჩი, საშუალოდ 21 წუთი, 11.2 ქულა, 4.9 მოხსნა, 1.9 ასისტი, 0.8 ჩაჭრა და 0.5 ბლოკი. შაომავოლმა სამხრეთ აფრიკაში მიმდინარე ტოიოტა ჩელენჯზე მეორე შეხვედრა გამართა. ბუმფონტენში ქართულები ადგილობრივ მოქმედ ჩემპიონს სუზუკი გრიქას დაუპირისპირდნენ და ანგარიში 31-56 დამარცხდნენ. მასპინძლება მატჩის სრულობისას უპირატესობა მოიპოვეს და საბოლოო დამაჯერებელი გამარჯვება იზაიმეს, თუმცა შაომავოლმა შეტევაში რამდენიმე კარგი ეპიზოდი შექმნა და მეტოქის ჩათვლის მოედანში სამჯერ შევიდა. ქართული გუნდის შემადგენლობაში ლელოები გიორგი სინაურიძემ, გუგა ღანიაშვილმა და შაო აფციოლმა გაიტანეს. გარდასახვებიდან ორი ზუსტად ლუკა ცირეკიძემ შეასრულა, ხოლო ერთი გიორგი სპანდერაშვილმა გამოიყენა. სამხრეთ აფრიკული ტურნირის შაომავოლმა წარმატებით დაიწყო. პირველ შეხვედრაში ქართველებმა აერლინგ პუმასი ანგარიშით 46-36 დაამარცხეს. ტურნირზე ქართველებს კიდევ ერთი გამოცდა ელით. შავი რომი მესამე მატჩს 14 ივნისს ტოიოტა ჩიტას წინააღმდეგ გამართავს. შეხვედრა თბილისის დროით 18:30-ზე დაიწყება. ცნობისთვის სამხრეთ აფრიკაში გამართული მატჩები შავი რომისთვის მნიშვნელოვანი გამოცდილებაა, რადგან გუნდი ძლიერ მეტოქეებთან თამაშით საერთაშორისო დონის კონკურენციის პირობებში გაგრძელებს განვითარებას.
1: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. სპორტის სიახლე.

0: 80.09. 12, 13 და 14 ივნის ჰუალინგ პლაზას ბიბლუსის, პეპელას, იქსეს თოისისა და კარტერსის ფილიალში შეიძინე ნებისმიერი ნივთი 40%-იანი ფასდაკლებით და დამატებით მიიღე 40%-იანი ქეშბექი საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას, მაქსიმუმ 100 ლარი.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე, ფიფქის 63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჭკვიანურად დაიმგზავრო უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობით.
4: გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი. ჰუკორდის ტაბლეტი და ჩაი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ჰუკორდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760. ლისინსა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
4: ორი 18 18 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. სეზონის წარმომადგენელია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე.
3: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. დაგმძურებული გარემო, გაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაგზავნზე. სვანი ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში.
4: სვანი ზონა.
3: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. ფლუკოლდი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომის ერთდროული მკურნალი. ავერსის კლინიკის დროით 17 საათი და 30 წუთია.
0: პრესტეიმი, დაგუთმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგესმოთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
3: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა, მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
5: მოგესალმებით ყველას, შეგახსენებთ დღეს 11 ივნისია, 4-5 იმაპატიეთ. წარმოგიდგენთ დღევანდელი ქართული ბეჭდური მედიის მიმოხილვას, ასევე წარმოგიდგენთ და გაგაცნობთ საინტერესო და პოპულარულ ვებგვერდებზე გამოქვეყნებულ მასალებსაც ერთი სიტყვით. რადიო პალიტრის ეთერში ახლა მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
0: პრესტაიმი. თავი პრესაში.
5: ეს 11 ივნის ბრიუსელში საქართველოსა და ევროკავშირის წარმომადგენელთა შორის სპეციალური სავიზო დიალოგი გამართება. შეხვედრა უკავშირდება ევროკავშირის მიერ ამოქმედებულ უვიზო რეჟიმის შეჩერების მექანიზმს, დიპლომატიური და სამსახურებრივი პასპორტების მფლობელთათვის და მიზნად ისახავს საქართველოსგან განმარტებებისა და კონკრეტული ნაბიჯების მიღებას იმ საკითხებზე, რომლებიც ბრიუსელის შეფასებით პრობლემურად რჩება. რა თქმა უნდა, განხილვის საგანი ხდება ეს საკითხი, მაგრამ ჩვენ ახლა ვინაცვლებთ მორიგ აქტუალურ თემაზე, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან პარტნიორობა მხოლოდ ქაღალდზე. რა პერსპექტივა აქვს ურთიერთობის გადატვირთვას ვაშინგტონთან? პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძის განცხადებით, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული პარტნიორობა მხოლოდ ფორმალური ჩარჩო არ უნდა იყოს და რეალურ შინაარს ორმხრივი სარგებელი და მკაფიო სამოქმედო გეგმა უნდა ჰქონდეს. ამ კონტექსტში მან განსაკუთრებული მნიშვნელობა მიანიჭა ჩინეთთან 9 ივნისს გაფორმებულ შეთანხმებას, აღნიშნა რომ ეს ურთიერთობა პრაქტიკულ თანამშრომლობასა და კონკრეტულ შედეგებზეა დაფუძნებული, რის გამოც იგი მხოლოდ ქაღალდზე არსებული პარტნიორობა არ არის. კობახიძის თქმით, საქართველოსა და აშშ-ს შორის სტრატეგიული პარტნიორობა უფრო შინაარსიანი და კონკრეტულ გზამკვლევზე ორიენტირებული უნდა გახდეს მისი აზრით. პარტნიორობის ეფექტიანობა დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად ემსახურება იგი ორივე ქვეყნის ინტერესებს. ძალიან საეჭვოდ და საინტერესოდ ენიშნა საზოგადოებას კობახიძის მითითება აი ამ ორ ქვეყანასთან შორის საქართველოს ურთიერთობებზე. თემის გაგრძელება იხილეთ რეზონანსში, მე კი გავაგრძელებ სხვა საკითხით დასავლეთიდან თითისკნების მიუხედავად. საქართველო ჩინეთთან ეკონომიკურ კავშირებს სწრაფად აძლიერებს. ესეც აქტუალური თემაა და ფაქტობრივად გაგრძელება უკვე აღნიშნული საკითხისა. თუ კი ამერიკას შეუძლია ჩინეთთან კეთილი ურთიერთობა ჰქონდეს, საქართველოს რატომ არ შეუძლია? თუ ტრამპს შეუძლია ჩინეთში ჩავიდეს და სხვადასხვა საკითხზე ისაუბროს, ჩვენ რატომ არ შეგვიძლია? აგაუჩნდა ეს კითხვა ანალიტიკოს ედიშერ გვენეტაძეს. ასევე წაიკითხეთ ის, რომ საქართველოს მთავრობას ჩინეთთან ურთიერთობის შესუსტებისკენ მოუწოდებენ, უსაფუძვლოა ევროპელებმა რამდენჯერმე დაგვამონათეს ჩინეთთან ურთიერთობის გამო, თუმცა თვითონ დიდად ვერაფერს გვთავაზობენ. ჩინეთთან როგორც სავაჭრო ეკონომიკური, ასევე პოლიტიკური ურთიერთობები გაღრმავდება დასავლეთის მოთხოვნის მიუხედავად, რომ ქვეყნებს შორის ამ ტიპის ურთიერთობები შესუსტდეს მთავრობას აპირისპირო ნაბიჯებს დგამს. სპეციალისტთა განცხადებით, ჩინეთთან ურთიერთობას აქვს ძალიან დიდი პერსპექტივა. აბსოლუტურად ყველა მიმართულებით ამ ხრივ საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილება მნიშვნელოვანია ქვეყნის ეკონომიკისა და მთლიანად მოსახლეობისთვის. გრძელვადიან პერსპექტივაში ეკონომიკის სათანადოდ განვითარება სწორედ ჩინეთთან თანამშრომლობითაა შესაძლებელი, აღნიშნავენ ანალიტიკოსები ერთხმად. საპროცესო შეთანხმებების მორიგი სერია 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებულების კიდევ ერთი ნაწილი გათავისუფლდა. ადვოკატმა განაცხადა, ჩვენი თხოვნა და შეთავაზება იყო აღიარების სანაცვლოდ პირობითი სასჯელით დასრულებულიყო ეს სამართლებრივი დავა და არსებითი განხილვის გარეშე გამოსულიყო გადაწყვეტილებაო. შედეგიც სახეზეა. რას შეჰმატებს შვედური გრიპენი უკრაინისცას? თვითმფრინავს შეუძლია მუშაობა მოკლეზოლებიდან და გზების ტიპის ინფრასტრუქტურიდან, გვიკონკრეტებენ. გაზეთში კი კითხულობთ. უკრაინა რუსეთის სამხედრო და ნავთობის ინდუსტრიის ობიექტებზე დარტყმებს აგრძელებს. ამასთან უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი შვედეთის პრემიერ-მინისტრ ულფ კრისტენსონს შეხვდა. შეხვედრის დროს მათ სხვა საკითხებთან ერთად გრიპენის მოიერი შეთვითმფრინავებთან დაკავშირებული შეთანხმების განხორციელების საკითხი განიხილეს. მისი მომსახურება უფრო მარტივი და იაფია ბევრ დასავლურ ანალოგთან შედარებით, რაც ხანგრძლივ ომში მნიშვნელოვნად ითვლება. განიმარტა ეს საკითხი. კუნთების თამაში საბოლოო ხელშეკრულების გაფორმების წინ რას ეფუძნება? ამერიკის ოპტიმიზმი ირანში ომის მალე დასრულებაზე. ჯეი.დი. ვენსი: ახლა ისეთ პოზიციაში ვართ, რომ შეგვიძლია მივახციოს შეთანხმებას, რომელიც ამერიკისთვის ეკონომიკურად მომგებიანი იქნება და ირანის ბირთვულ პროგრამასაც მოაგვარებს. გადავინაცვლება ახალთაობაზე. ახალთაობაში თქვენ წაიკითხავთ ნაციონალურ მოძრაობას ნანუკა ჟორჟოლიანი უხელმძღვანელებს. მიხელ სააკაშვილი ამბობს: ჩემი ლევანის და სხვა ლიდერების ციხეში ყოფნის პირობებში პარტიას სჭირდება გაცოცხლებაო. ნანუკას კი ჩემი სრული ნდობა და მანდატი აქვსო. ნანუკა ჟორჟოლიანი: ნაციონალურ მოძრაობაში რევოლუციური ცვლილებები უნდა მოხდეს. თორნიკე შარაშენიძე: სანამ არ ჩამოყალიბდება ისეთი ოპოზიცია, რომელიც მოწინააღმდეგესთან არ შევა გარიგებაში, არ დაანგრევს ერთობას, არჩევნებს ვერ მოიგებენ. არამგორია ივანიშვილს კობახიძე მობეზრებული ჰყავდეს. ივანიშვილი ახალ მანევრებს ამზადებს, გვიცხადებს გიორგი თავდგირიძე. მისი აზრით, ხალხი ოპოზიციის კინკლაობის ყურებით უკვე დაიღალა. პრორუსულობა კი წამგებიანია, რუსული პროპაგანდისტული მანქანა ზედიზედ მეოთხედ დამარცხდა. ეს მოხდა სომხეთში. საქართველოს მოქალაქეების უცხოელებით ჩანაცვლება არ უნდა ხდებოდეს. ეს და სხვა სიახლეები გაზეთში ახალი თაობა. გამოვიდა ასევე კროსვორდების კაროსელის ახალი ნომერი. სკანვორდები, კროსვორდები, ნამდვილი ამბები უახლესი ისტორიიდან, კვირის ჰოროსკოპი, კვირის კალენდარი, სუდოკუ და საინტერესო საკითხავი: რა შეემთხვათ ტამბლიერ რაინდებს? გრძელდება ეს სტატიების ციკლი გაზეთი პროსტრად ჟურნალი კროსვორდების კაროსელის ფურცლებზე. ხოლო რაც შეეხება ნამდვილ ამბებს უახლესი ისტორიიდან, აქ უკვე ნიკო ნიკოლაძის მოგონებებია 60-იან წლებზე. სტილი დაცულია, გაითვალისწინეთ. ობზორის რედაქციის წევრი პოეტი ნიკოლაი სიმბორსკი და რედაქტორი ნიკო ნიკოლაძე, სწორედ სიმბორსკი იყო ნიკოს სეკუნდანტი ყველა მისი დუელისას, მათ შორის ილიასთანაც. ილიაც და ნიკოც კარგად ისროდნენ. სიმბორსკი იარაღით ხელში მათ დანახვაზე მუხლებზე დაცემულა და აუტყდა თურმე ისტერიკული ტირილირითაც ჩაიშალა. ეს ჩვენთვის საპედისწერო დუელი ვკითხულობთ ნიკოლაძის მოგონებებში. კროსვორდების კაროსელს მიმართეთ პრესის გავრცელების ჯიხურებში. გამოვიდა ასევე ჟურნალ ოკეი საქართველოს ახალი ნომერი. ეს გახლავთ ივნისის ნომერი, საოცრად კარგი და თბილი გარეკანით. გარეკანზე სოსო ნებიერიძე თავის უმშვენიერეს უსაყვარლეს პატარა ქალიშვილთან ანიტასთან ერთად. ხვდებით ალბათ, რა მიმართულება აქტუალური ივნისის თვის ნომერში. ოკეი ფადერ სოსო ნებიერიძე ამ რუბრიკაში, ოკეი ფემილიში კი თეონა თავარდგილაძესა და მარიამ როინიშვილს მასპინძლობენ. ნუტრიციონისტი თორნიკე ენუქიძე კვების სპეციფიკასთან დაკავშირებით. Love Story გიგა მაპატიეთ გიგი დედალამაზი შვილისა და მარინა კარპის წყვილთან ინტერვიუს გთავაზობთ. ოკეი არტი კი ანა ახალაიას სტუმრობს. სოციალური მიმართულება ანო გოგიჩაძესა და თამარ გაბოძესთან ჩაწერილი ინტერვიუ. Health and Beauty მიმართულება, რა თქმა უნდა, ფეშენისტა და ცოტა რამ ასტროლოგიის შესახებაც. ეს არის მცირე ჩამონათვალი იმ საინტერესო თემებისა, რასაც ოკეი საქართველოს ივნისის ნომერში იხილავთ. ახლა კი ონლაინ სივრცეში გადავინაცვლოთ და პოპულარული ვებგვერდების რამდენიმე მასალას წარმოგიდგენთ დიდი სიამოვნებით. მე შეგახსენებთ, კვირის პალიტრა ჯიზე ქვეყნდება ძალიან საინტერესო სტატიების ციკლი მსოფლიოს ცნობილი დიქტატორებისა და განსაკუთრებული სისასტიკით გამორჩეული პოლიტიკური მოღვაწეების შესახებ. შეშლილი პრეზიდენტი, რომელმაც 150 ოპოზიციონერი შობის ღამეს მოკლა. კვირის პალიტრა ჯიზე: დიქტატორის აღზევება. წარმოუდგენელი ისტორია ადამიანზე, რომელმაც თავისი ქვეყანა ტერორისა და სიგიჟის სპირალში ჩაითრია. ადამიანი, რომელიც მეოცე მეცხრე საუკუნის აფრიკის ერთ-ერთ ყველაზე სასტიკ რეჟიმს მართავდა. ძალაუფლების შესანარჩუნებლად კი დაუნდობელ მეთოდებს იყენებდა. ეს კაცი ფრანსისკო მასიას ნგუემა გახლავთ, ეკვატორული გვინეის შეშლილი დიქტატორი. წაიკითხეთ მასზე, ძალიან საინტერესო სტატიაში. მე კი გეტყვით, რას მალავს ანტარქტიდა. არა, მე ვერ გეტყვით, მეცნიერები იკვლევენ. ამბები ჯიზე კი ქვეყნდება მასალა მეცნიერებმა ყინულოვანი ფარის სიღრმეში გიგანტური, იდუმალი გეოლოგიური სტრუქტურა აღმოაჩინეს. გაშლილი თითების მქონე ადამიანის ხელის მდევანს წააგავს იგი. ეს მიგნება კიდევ ერთხელ ამტკიცებს, რომ გაყინული კონტინენტი კვლავ უამრავ გეოლოგიურ საიდუმლოს იტევს. ბოლოს კი BPNG, Business Press News-G, გადავათვალიეროთ ერთად და ძალიან საინტერესო პუბლიკაცია 10 ინოვატორის შესახებ, რომელთაც თურმე ერთი გენიალური რამ შეუქმნიათ პროდუქცია საუბარი და სწორედ ამ პროდუქტის გაყიდვებით გამდიდრდნენ. ჩამონათვალში შესაძლოა ცნობილი ბრენდებიც აღმოაჩინოთ. Aaron Krausi, ღრუბელი Scrub Daddy. Krausma ეს ღრუბელი შემთხვევით 2006 წელს ავტომობილების გასაპრიალებლად შექმნა. მასალა თბილ წყალში რბილდება, ცივში კი მკვრივდება. რამდენი იშოვა ამ პროდუქტით? წაიკითხავთ დეტალურად ამ საინტერესო რეიტინგში BPNG-ზე. გირჩევთ, შეხვიდეთ. ასეთი იყო Press Time-ი დღეს. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
3: პრესტაიმი სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
0: პრესტაიმი. დაგუთმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
3: კინომუსიკა.

0: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
1: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-დან 15:00-მდე.

0: ლარის კურსი წარმოგიდგენს ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 11 ივნის დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრი ევროს ფასი 3 ლარი და 7 თეთრი ირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი ხოლო 100 რუბლი 3 ლარი და 71 თეთრი
1: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის შატვით, ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
0: მზად ხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
2: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი თიკეთ წერტილი ჯიზე.
3: მოემზადე სოფლიო ჩემპიონატის საყურებლად. ჩართე Digital TV და თვალიადევნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ყველგან საქართველოში. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. გადმოკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
2: ხოლო ტრეცერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეცერტილი ჯიზთან ერთად.
4: ყურადღება. სენოავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto Certilichi.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა Skype-ის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხი Skype-ის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე Skype ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: ოცდაათი ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-26-44-44.
6: 16-006. გადადგინე აბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული გაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-006.
0: ორი 28-18-78-60.
7: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
7: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
8: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემატოხიაშვილთან ერთად.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 12 ივნისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში დრო გამოშვებით იწვიმებს 21 გრადუსამდე გათბობა ჰაერი, მესტიაში კი მოსალოდნელია 18 გრადუსი და ღრუბლიანი დღე. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ასევე ნალექს წვიმის სახით პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები, ჰაერი კი 20 გრადუსამდე გათბება. დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 23, ხოლო თელოსა და სიღნაღში 24 გრადუსია. ბორჯომში 19 გრადუს მიახსენს ტემპერატურის მაჩვენებელი, რუსთავში მოსალოდნელია 24, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 25 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: ავერსის კლინიკის დროით 18 საათია.
2: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება 18 საათზე. მე მარიამ ბუკია ვარ, გიყვებით ახალ ამბებს. ბრიუსელში დღეს ევროკავშირ საქართველოს საუზე დიალოგი გაიმართება, ემუქრება თუ არა საქართველოს უვიზო მიმოსვლის შეჩერება. ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების გადატვირთვა თუ ჩინეთთან სტრატეგიული პარტნიორობის განხმარება რა გზა აირჩია ქართულ მოსწრებამ და რამდენად არის შესაძლებელი შტატებთან და ჩინეთთან თანაბრად მჭიდრო ურთიერთობის ჩამოყალიბება. ნიკო ჟორჟელიანის განცხადებით, მიხეილ სააკაშვილმა მას ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეობის შესთავაზა, თუმცა ამაზე უარი თქვა. პროკურატურის ინფორმაციით, კიბერდანაშაულისა და კრიპტოვალუტის გათეთრების ბრალდებით ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები დააკავეს, რომლებმაც რამდენიმე ასეული მილიონი ამერიკული დოლარის ღირებულების კრიპტოვალუტის გათეთრებაში მიიღეს მონაწილეობა.
2: მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: ევროკავშირსა და საქართველოს შორის დღეს საუზო დიალოგის ფარგლებში შეხვედრა გაიმართება. ინფორმაცია თავდაპირველად რადიო თავისუფლების ევროპის ბიუროს ხელმძღვანელმა რიგარდ იოზუეკმა გავრცელა. მნიშვნელოვანი შეხვედრა, რომელზეც განიხილება ვიზა ლიბერალიზაციის შესაძლო შეჩერება, დაწერა იოზუეკმა სოციალურ ქსელში. მოგვიანებით საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გაიმართა, რომ ევროკავშირის საუზო რეგულაციის თანახმად შეჩერების მექანიზმის მოქმედების პერიოდში ევროკომისიამ შესაბამის მესამე ქვეყანასთან დიალოგი უნდა დაიწყოს. ეს დაწყებამდე განმარტება გაკეთდა თავად ევროკომისიაში. პრესპიკერის მარკუს ლამერტის განმარტებით დღეს ევროკომისიასა და საქართველოს ოფიციალური პირების დელეგაცია შორის შეხვედრის მიზანი იმ გარემოებების გამოსწორებაა, რომ სამსახურებრივი და ოფიციალური პასპორტების მფლობელი საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის შეჩერება გამოიწვია. ემუქრება თუ არა საქართველოს ევროპასთან უვიზო მიმოსვლის შეჩერება. ნინო დავითაძე განაგრძობს თემაზე საუბარს.
4: ბრიუსელი დღეს ყურადღების ცენტრში, ამჯერად ევროკავშირ საქართველოს შორის საუზო დიალოგის გამო, როგორც ცნობილია, შეხვედრა ტექნიკური ხასიათისაა და მასში ქართული მხარეც მონაწილეობს. მედიაში თავდაპირველად გავრცელებულმა ინფორმაციამ, რომლის ავტორი რადიო თავისუფლების ევროპის ბიუროს ხელმძღვანელი რიკარდ იოზუეკია, გააჩინა განცდა, რომ შეხვედრაზე უვიზო მიმოსვლის შესაძლო შეჩერებაზე იქნება საუბარი. თუმცა დღეს ევროკომისიის პრესპიკერმა მარკუს ლამერტიმ განმარტა, რომ ევროკომისიასა და საქართველოს ოფიციალური პირების დელეგაცია შორის შეხვედრის ზანი იმ გარემოებების გამოსწორება, რამაც სამსახურებრივი და ოფიციალური პასპორტების მფლობელი საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის შეჩერება გამოიწვია. როგორც მენომა იცის, მარტში ევროკავშირმა საქართველოს დიპლომატიური და სამსახურებრივი პასპორტების მფლობელობისთვის ერთი წლით საუზო რეჟიმი ამოქმედა. შეხვედრა ევროკავშირის რეგულაციით გათვალისწინებული და მასზე განიხილავენ, თუ რამდენად აკმაყოფილებს ქვეყანა ვიზა ლიბერალიზაციისთვის საჯარო კრიტერიუმებს. მართულ გუნდში ამბობენ, რომ საქართველოს საუზო რეჟიმის ყველა კრიტერიუმს აკმაყოფილებს ევროკავშირი კი ქვეყანას შენტაჟებს და ინჟინერული ინტერესების საწინააღმდეგო კომედებების გადადგმა საიძულებს. მათი და სიტყვებით ვიზა ლიბერალიზაციის თემა აზრს კარგავს, თუ ქვეყანა მოისპოვ და განადგურდა.
5: ხელისუფლება არის პასუხისმგებელი, მაშინ ხალხი რატომ უნდა ისაჯოს, ხო? ანუ ის სხვადასხვა სფეროა რეალურად, ხო? ამ შემთხვევაში რასაც ისინი განასხვავებენ, მაგრამ ჩვენ ვერ განასხვავებთ, იმიტომ რომ დღემდე დღეს ხელისუფლება არის ჩვენი საზოგადოების უმრავლესობის არჩევა და იმიტომ არის ქართული ცნობა დღემდე დღეს ხელისუფლებაში. ფიქრობ, რომ სამბოლოდ მივა იქამდე, რომ ვიზა ლიბერალიზაცია საქართველოს მოსახლეობისთვის არის ხება შეჩერებული და ჩვენ რაღაცა უფრო პრაგმატულ დიალოგზე გადავა. დღევანდელი ბრიუსელი არ გამორჩევა რა პრაგმატული პოლიტიკით. დღეს ჩვენ ვიჯებით ბრიუსელისგან, იმიტომ რომ მათ პოლიტიკას არ გავყევით. რა პოლიტიკა იყო ეს? და სანქციები დაგვეწესებინა, ესე იგი რუსეთისთვის და ჩვენ ეკონომიკა ჩამოგვეშალა. მეორე გითხოს, რომ ესე იგი მოხალისეები დატვირთულის უნდა გაგვეგზავნა. რა მთავრობის ხელშეწყობით მეორე ფრონტი უნდა გაგვხსნა. და ამას უარი უთხარით. ჩვენ თვითონ ჩვენ ეროვნულ ინტერესებს დავიცავთ.
4: ოპოზიციაში ვარაუდებენ, რომ საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაციას დეკემბრის ან იანვრის თვეში შეუჩერებენ, რადგან ქართული ოცნების პოლიტიკა ევროპულ კურსთან თავსებადი აღარ არის. ხელისუფლების ოპონენტების თქმით, კონტრასტი ნათელია. მათი თქმით, მაშინ როცა საქართველო ევროინტეგრაციის საკითხზე უნდა მსჯელობდეს, ქვეყანა ვიზა ლიბერალიზაციის დაკარგვის საფრთხის წინაშე აღმოჩნდა. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები აქვე აცხადებენ, რომ ქართველმა ხალხმა ხელისუფლების პოლიტიკური კურსის გამო არ უნდა დაკარგოს ის მონოპოლარი, რომელსაც უვიზო მიმოსვლა ჰქვია.
6: ევროპას კი ამჭირდება, ჩვენ ჭირდება ევროპა უვიზა მიმოსვლის თვალსაზრისით და ჩვენ თუ არ ვასრულებთ რეკომენდაციებს, რატომ უნდა კონდეს ევროპას იმის დარდი საქართველოს მოქალაქე მარტივად ჩავა ევროპის ტერიტორიაზე რთულად? ჩვენ უნდა კონდეს ამის დარდი და ყველაფერს უნდა ვაკეთებდეთ, რომ ეს არ დავკარგოთ. მე სული მეტი მაქვს მოუქნელი ევროპული ბიუროკრატის, რომელიც ნელა მუშაობს და ვერ მოასწრებს შეწყვეტას ჩვენთვის უვიზო რეჟიმის, ვიდრე ეს ხელისუფლება, იმიტომ რომ ეს ხელისუფლება გადაარჩება
7: ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხი მიეცა ჩვენს ხალხს სწორედ იმ ბრძოლისთვის, იმ გადადგმული ნაბიჯებისთვის და იმ ზაობისთვის, რომელსაც მუდმივად ჩვენი ხალხი ადასტურებს ევროკავშირთან მიმართებაში. ჩვენ ვართ ღირსები, ჩვენი ხალხი არის ღირსი იმისთვის, რომ იყოს ევროპული ოჯახის სრულფასოვანი წევრი და კიდევ ერთხელ განმეორდები და ვიტყვი იმას, რომ ხალხი, რომელიც მუდმივად აცხადებს მზაობას ამ ყველაფერზე, არ უნდა ისჯებოდეს თავრობის ანტიქართული და ანტიევროპული პოლიტიკის გამო.
4: ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებული ტექნიკური შეხვედრა დახურულ ფორმატში ამ წუთებში იმართება. მხარეები სავარაუდოდ დიალოგისას გამოყოფილ მნიშვნელოვან ასპექტებზე უახლოეს საათებში საუბრობენ, როცა შეხვედრა დასრულდება. ხელისუფლების ოპონენტები ფიქრობენ, რომ ეს აქცენტები, რაც შეხვედრისას დაისმევა, საქართველოსთვის ნეგატიური იქნება, რადგან მათი თქმით ქვეყანა არასწორი მიმართულებით ვითარდება. მართულ გუნჯი კი აღნიშნავენ, რომ ტექნიკურად საქართველო ყველა კრიტერიუმს აკმაყოფილებს, პოლიტიკურ ნაწილში კი, როგორც დასწერენ, მყარი არგუმენტები აქვთ იმის დასამტკიცებლად, რომ ვიზო მიმოსვლის გაუქმების საკითხი პოლიტიკური მანიპულაციებისთვის გამოიყენება.
3: ინა დავითაძე საუბრობდა. ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების გადატვირთვა თუ ჩინეთთან სტრატეგიული პარტნიორობის გაღრმავება, რა გზა ირჩია ქართულმა ოცნებამ და რამდენად არის შესაძლებელი შტატებთან და ჩინეთთან თანაბრად მჭიდრო ურთიერთობების ჩამოყალიბება? ხელისუფლების ოპონენტები გამორიცხავენ, რომ საქართველოს მართულმა პარტიამ ქართულმა ოცნებამ ჩინეთთან სტრატეგიული პარტნიორობის გაღრმავების შემდეგ ამერიკასთან მჭიდრო კავშირების აღდგენა შეძლოს. მათი თქმით, ქართულმა ოცნებამ მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორად ჩინეთი გამოაცხადა, რომელიც ხელმოწერილი სტრატეგიული პარტნიორობის კარტაში არ გამოხატავს მხარდაჭერას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ და ეწინააღმდეგება ნატოს საქართველოს, რაც თავის მხრივ არ არის თავსებადი საქართველოს კონსტიტუციაში დაფიქსირებულ პრინციპებთან. ქართული ოცნებაკი ჩინეთთან სტრატეგიული პარტნიორობით კმაყოფილია. მართველი პარტია მიიჩნევს, რომ ამერიკამ საქართველოსთან თანამშრომლობის და ქვეყნისადმი დამოკიდებულების მაგალითი სწორედ ჩინეთისგან უნდა აიღოს.
8: ეს ნაბიჯი, რომელიც გადაიდგა საქართველოს ჩინეთის სტრატეგიული პარტნიორობის თვალსაზრისით, ცვლის რაიმეს ამას მომავალში ვნახავთ, მაგრამ დარწმუნებულია, რაც არაფერს არ შეცვლის ამერიკა საქართველოს ურთიერთობის პარტნიორებში, იმიტომ რომ თვითონ ამერიკა აცხადებს, რომ ჩინეთი მათი დიდი მეგობარია და რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში ჩვენს თანამედროვე შეგვიძლია გავაღრმავოთ ურთიერთობები ჩინეთთან.
7: როდესაც საუბრობთ სტრატეგიულ პარტნიორობაზე, რომელიც არ ითვალისწინებს მხოლოდ ეკონომიკურ ურთიერთობებს და სავაჭრო ურთიერთობებს და სხვა მიმართულებითაც ძალიან აქტიურად პოზიციონირებს, ეს სტრატეგიული პარტნიორობა არ უნდა აზიანებდეს ნებისმიერი სტრატეგიული პარტნიორობა არ უნდა აზიანებდეს სხვა ქვეყანასთან სტრატეგიულ პარტნიორობას. დღესდღეობით ის სტრატეგიული პარტნიორობა, რომელიც ჩვენთვის იყო მნიშვნელოვანესი და ამერიკის შეერთებულ შტატებს გულისხმობ, საერთოდ ვექტორი აღარ გვაქვს, აღარ გვაქვს ურთიერთობები მაშინ, როდესაც ჩვენს რეგიონში ჩვენ ვიყავით მოწინავეები.
9: როდესაც სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულება ჩერდება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ფორმდება ჩინეთთან, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების უპირველეს მოწინააღმდეგეა დღეს, ალბათ ცოტა მე დაფიქრება არის საჭირო და ქართულ ოცნებას ახლა ისეთი პოზა აქვს დაკავებული, რომ თითქოს ამერიკელები არაფერს არ წარმოადგენენ და არ არის ეს მაინცდამაინც კარგი აზრი, მით უმეტეს იმ სიტუაციაში, როდესაც ვინ არის ჩინეთის მოკავშირეები, არის რომ ჩინეთი ჩვენთვის ნამდვილად სტრატეგიული მოკავშირე.
10: თუმცა არ აინტერესებს საქართველოს დემოკრატია, არჩევნები როგორ ტარდება, როგორ განაწილებული ძალაუფლება, სასამართლო არსებობს თუ არ არსებობს, სულ არ ადარდებს ჩინეთს ეს. ჩინეთს ადარდებს ტერიტორია, ადარდებს ინფრასტრუქტურა, გზები, გვირაბები. ამერიკა, ევროკავშირი ჩვენ გაითხოვს ღირებულებებს, საზოგადოების ინტერესების გათვალისწინებას, ადამიანის უფლებებს, უცხოელების უფლებებს, სასამართლოს, არჩევნებს და უამრავ დემოკრატიულ ინსტიტუტებს არაზრუ ჩინეთს საქართველოს ასარგებლოდ ხმარ მიუცია გაეროში. ყოველთვის ხმას აძლევს რუსეთს, რუსეთს ინტერესებს გამომდინარე. სულ ამოდიმე სახელმწიფო, ვინც რუსეთს ინტერესებს გამომდინარე, ხმას აძლევს საქართველოს წინააღმდეგ. თითეთ ჩამოსათვლელია და ეს მათ შორის არის ჩინეთი. სადაა შენი სტრატეგიული პარტნიორობა?
3: ჟურნალისტ ნანუკა ჟეჟვალიანის განცხადებით, მესამე პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა მას ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეობა შესთავაზა, თუმცა ჟურნალისტი ამბობს, რომ მან შეთავაზებაზე უარი განაცხადა. როგორც ნანუკა ჟეჟვალიანმა ტელეკომპანია ფორუმსთან აღნიშნა, ნაციონალური მოძრაობა ძალიან კარგი თავმჯდომარე ყავს. მიხეილ სააკაშვილმა ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში რადიკალური რეფორმებისა და პარტიის განახლების მიზნით ტელეწამყვა ნანუკა ჟეჟვალიანისა და მისი გუნდის შეერთება დაანონსა. თავად ჟეჟვალიანი ადასტურებს, რომ მოლაპარაკებების პროცესშია. მესამე პრეზიდენტის ციხიდან გავრცელებულ განცხადებაში ხაზს უსვამს პარტიის სახალხო ორგანიზაციად გარდაქმნის აუცილებლობას. სააკაშვილის გამარტოებით ლიდერების პატიმრობის პირობებში პარტიის ფუნდამენტური განახლებათა გააქტიურება სჭირდება, რისთვისაც წელიწამყვას ნანუკა ჟეჟვალიანს მისი სრული მანდატი და ნდობა აქვს. ნაციონალური მოძრაობის წევრები პარტიის განახლების იდეას მიესალმებიან. ხელისუფლება კი აცხადებს, რომ განვითარებულ პროცესებზე ხალისობს.
11: ნაციონალურ მოძრაობაში 14 წლის განმავლობაში ყოველთვის იყო განახლება. ყოველთვის ემატებოდნენ ახალი კადრები და ეს მხოლოდ აძლიერებდა ნაციონალურ მოძრაობას. ნანუკას შემოერთება იქნება ახალი სიცოცხლის გახსნა ნაციონალური მოძრაობისთვის. ნებისმიერი ახალი ადამიანი, რომელიც დაემატება ნაციონალურ მოძრაობას, ეს არის ნაციონალური მოძრაობის სიძლიერე. რაც შეეხება ალიანსს, ჩვენი თვალჩები, ჩვენ ამასთან დაკავშირებით გვაქვს ჩვენი გაცხადებული პოზიცია და ვთქვით, რომ ვართ ალიანსში.
12: ის ფორმალურად არის ამ ეტაპზე, იმიტომ რომ მისი გადაწყვეტილებაა, რომ მონაწილეობა არ მიიღოს ალიანსის საქმიანობაში. ალიანსი ხო არ არის ფურცლის ორგანიზაცია, თუმცა არსებობს ფურცელზეც, მაგრამ თუ რეალობაში რაც ხდება, იმაში მონაწილეობას არ იღებთ, არ დადიხავს ხდომებზე, არ იღებთ საქმიანობაში მონაწილეობას და გადაწყვეტილების მიღებაში, არც მიტინგის და დემონსტრაციის ორგანიზებაში, მაშინ არის ეს წევრობა. თუ ამას თვით წევრობათ, მაშინ არის.
13: მე პირადად მიესალმები, სულ აი ამ რევოლუციებს იძახიან და რევოლუცია გააკეთონ თავიანთ პარტიაში. რამდენჯერ უნდა იმდენჯერაც. მოიყვანონ ახალი ტოპტვინები. ქართველ ნანუკა ყავთ ამჯერად მოწვეული და მგონია რომ ფერიფერსაო ნათქვამია და ზუსტად ერთი არიან. და კიდევ ერთხელ შეეშვენ ამ ქვეყანას. აგერ შიგნით თავის პარტიაში, კოლექტიურ მოძრაობაში იმ რუიანში, ცხრიანში თუ რაც არის, იმაში ატარონ ეს რევოლუციები და შიგნით და იქ დაკავდნენ ამ რევოლუციური სცენარებით. ამ ქვეყანას გაანებონ თავი.
2: ის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: ეკრეწებული საბოტაჟის საქმეზე ბრალდებული რვა პოლიტიკოსის მორიგის სასამართლო პროცესი 18 ივნის გამართება. მიხეილ სააკაშვილის, ნიკა მელიას, ნიკა გვარამეას, ზურაბ გირში ჯაფარიძის, გიორგი ვაშაძის, ბადრი ჯაფარიძის, მამუკა ხაზარაძისა და ელენე ხოშტარიას საქმესგან ხილვა კვირაში ორჯერ, სამშაბათსა და ხუთშაბათს შედგება. პროკურორის ინფორმაციით, რაუნდა პროცესზე გამოძიებელი დაიკითხა, რომელიც პოლიტიკური პარტიების ოფისების ჩხრეკას დაესწროდა, რომელმაც კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა ელენე ხოშტარიამ განაცხადა, რომ ოფისებში არსებული პიროტექნიკა კან ბენზინი, ლაზერები და ასაფეთქებელი საშუალებები აქციაზე პოლიციელების დასაზიანებლად უნდა გამოიყენებინათ. თავად ბრალდებულთა ნაწილად გამოდა პროცესი ევროკავშირისთვის და ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის ჩატარებულ ხდომათა აფასებს და სასამართლოს მხრიდან ბრალდების შესაბამისად სხვადასხვა ვადის განაჩენის მოუდიშია.
12: ნებრივია რომ კიდევ ერთხელ აკეთებს ქართული ოცნება იმას, რაც მისი პრაქტიკაა, ხო, ავტორიტარული პრაქტიკა, აგროვებს პოლიტიკურ პარტიებს, ანუ მძევლებს რეალურად და ევაჭრება დასავლეთს. ეს დღეს შემთხვევით არ არის ეს ხდომა, ეს ევროკავშირისთვის და ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის ჩატარებული ხდომა და იქნება კიდევ შიდავაჭრებებიც და მე არაერთხელ მითქვამს ეს შიდავაჭრებები რას ეხება. ეს ეხება ქართული ოცნების სურვილს, რომ ლეგიტიმაცია მოიპოვოს არა ახალი არჩევნები, იმიტომ რომ უკვე

0: დროში ამერიკის შეერთებული შტატების საიდუმლო სამსახურისა და პოლონეთის რესპუბლიკის კიბერდანაშაულთა ბრძოლის ცენტრალური ბიუროს წარმომადგენლების ერთობლივ ბრიფინგზე ითქვა, რომ დანაშაულებრივი ჯგუფი ასევე მართავდა კიბერკრიმინალურ ფორუმს, რომელიც უკანონო სერვისების რეკლამირებისა და მსოფლიოს მასშტაბით კიბერკრიმინალისტების ერთმანეთთან დასაკავშირებლად გამოიყენებოდა.
1: აღნიშნულ სისხლის სამართლის საქმეზე სხვადასხვა ქვეყნებში მიმდინარე გამოძიებებით დადგენილია, რომ ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფი ფსევდონიმით Audi A6, რომელიც 2022 წლიდან ფუნქციონირებდა, ინტერნეტსივრცეში კიბერდამნაშავეების და სხვა კრიმინალებისთვის უზრუნველყოფდა დანაშაულებრივი გზით მოპოვებული კრიპტოვალუტის გათეთრებას, დანაშაულის კვალის სამართალდამცავებისაგან დაფარვას, რაშიც იღებდა სოლიდურ სარგებელს. 2025 წლებში უკანონო საქმიანობის ფარგლებში Audi A6-ის წევრების მიერ გათეთრებულია რამდენიმე ასეული ამერიკული დოლარის ღირებულების კრიპტოვალუტა. გარდა აღნიშნულისა, დანაშაულებრივი ჯგუფი ასევე მართავდა კიბერკრიმინალურ ფორუმს, დასახელებით Dark to Web, რომელიც გამოიყენებოდა უკანონო სერვისების რეკლამირებისა და მსოფლიოს მასშტაბით კიბერკრიმინალების ერთმანეთთან დასაკავშირებლად.
2: ამ ორგანიზაციების გამოვლენის მათი საქმიანობისთვის ხელის შეშლისა და დაშლისთვის საჭიროა საერთაშორისო პარტნიორის სამართალდამცავი ორგანოების მულტინაციონალური ძალისხმევა. ამერიკის შეერთებული შტატების საიდუმლო სამსახურსა და ჩვენს ქართულ კოლეგებთან მჭიდრო თანამშრომლობა წარმოადგენს შესანიშნავ მაგალითს, რომ ამგვარი თანამშრომლობით შეიძლება მიღწეულ იქნას რეალური შედეგი. უღრმეს მადლობას ვუხდით ამ პროცესში ჩართულ ყველა პირს თავიანთი საქმიანობის გამო. მინდა გამოვხატო მადლიერება ყველა იმ უცხებისა და თანამშრომლების მიმართ, რომლებიც ჩართული არიან ამ საქმეში. ჩვენი შტაბ-ბინა ქალაქ ლოძშია განლაგებული. ამიტომ მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადავუხადო როგორც თბილისის, ასევე ბათუმის შესაბამისი ქვეგანაყოფების ხელმძღვანელებს და მათ თანამშრომლებს. ჩვენი ასეთი მხარდამხარ მუშაობა, გაცნობიერებული ამოცანები გვაძლევს საშუალებას წარმატებით ვიმუშაოთ. დიდი მადლობა მნიშვნელოვანი მხარდაჭერისთვის და ძალზედ შედეგიანი თანამშრომლობისთვის.
3: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით უპირატესობას ანიჭებს ხარკის კუნძულზე კონტროლის დამყარებას, თუმცა არ არის დარწმუნებული, რომ ამერიკას ამის სურვილი აქვს. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა Fox News-თან ინტერვიუში განაცხადა: არ ვიცი, აქვს თუ არა ამერიკას სურვილი, რომ ის გააკეთოს, რასაც მე ვანიჭებ უპირატესობას. ჩვენ 13 ჯარისკაცი დავკარგეთ, ვიეტნამში 100,000 დავკარგეთ. გულახდელად, რომ ვთქვათ, შესაბამისი ხელმძღვანელობა არ მყავდა. მე მოყოფილიყავი ომს 3-4 თვეში დავასრულებდი, განაცხადა ტრამპმა. მისი თქმით, ირანთან მოლაპარაკებები გრძელდება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადება დღეს ღამით ამერიკის შეერთებული შტატები ირანს ძალიან ძლიერად დაარტყამს. ამერიკის შეერთებული შტატები დღეს ღამით ძალიან ძლიერად დაარტყამს ირანს, რომლის სამხედრო საზღვაო ძალები, სამხედრო საჰაერო ძალები, რადარები, ჰაერსაწინააღმდეგო სისტემები და თავდაცვის ყველა ფორმა შეტევითი შესაძლებლობების უდიდეს ნაწილთან ერთად აღარ არსებობს, წერს ტრამპის სოციალურ ქსელში. ტრამპის თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატები არც თუ ისე შორეულ მომავალში ხარგის კუნძულზე კონტროლს დაამყარებს. დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრმა ჯონ ჰილიმ თანამდებობა თავდაცვის ხარჯებთან დაკავშირებული უთანხმოების გამო დატოვა, ინფორმაციას როიტერსი აფცელებს. ჯონ ჰილიმ დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი კირ სტარმერი დაადანაშაულა იმაში, რომ ამ უკანასკნელმა ქვეყნის დასაცავად საჭირო სამთავრობო რესურსების გამოყოფა ვერ უზრუნველყო. ჰილი სტარმერისთვის გაგზავნილ წერილში წერს, რომ პრემიერ-მინისტრმა და ფინანსთა სამინისტროს მიერ შეიარაღებული ძალებისთვის საჭირო თანხები არ გამოყვეს. ცნობისთვის, დიდი ბრიტანეთის თავდაცვისა და ფინანსთა სამინისტროების სამხედრო ხარჯების შესახებ მოლაპარაკებებს ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში აწარმოებდნენ. მოსკოვში საფრანგეთის, დიდი ბრიტანეთისა და გერმანიის ელჩები რუსეთის საგარეო საქმეთა და სამინისტროში მიხაილ გალუზინს შეხვდნენ, ინფორმაციას რუსული მედია აფრთხილებს. რუსეთის საგარეო საქმეთა და მინისტრის მოადგილესთან მიხაილ გალუზინთან საფრანგეთისა და დიდი ბრიტანეთის, გერმანიის ელჩების, ნიკოლას დე რეივერის, ნეიჯელ კეისისა და ალექსანდერ ლაბსდორფის შეხვედრა საათნახევარი გაგრძელდა. კარგი დისკუსია ჰქონდა, განცხადებას დღეს მოგვიანებით გამოვა ქვეყნამდე, განაცხადა საფრანგეთის ელჩმა შეხვედრის დასრულების შემდეგ. ცნობისთვის, გუშენ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ ელჩებმა უკრაინაში კონფლიქტის განსახილველად მის მოადგილესთან შეხვედრა ითხოვეს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეობით დაგებრუნდებით 8 საათზე.

0: 2-23-80-09. 13 და 14 ივნის ჰუალინგ პლაზას ბიბლუსის, პეპელას, იქსეს თოისისა და კარტერსის ფილიალში შეიძინე ნებისმიერი ნივთი 40%-იანი ფასდაკლებით და დამატებით მიიღე 40%-იანი кэшбэки საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას, მაქსიმუმ 100 ლარი.
1: 14 ივნისის შაბათ ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთასახლში. სენსოდინი კვილის პასტა 75 მილილიტრი, რბალარი და 95 თეთრი. პერსილი სარეცხი ფხვნილი 3 კილოგრამი 16 ლარი და 90 თეთრი. სელპაკი საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ლარი, 21 ლარი და 90 თეთრი. იშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე 3w.ch/. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლი 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSV-ში.
2: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi. დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
3: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გამოგონებსაც განაცხადეთ ინსტიტუციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვერდით საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-25-25.
0: სეზონის წარმოდგენია Maxthermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
4: გურნალი, რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი შანსები ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე. შაბათს და ხუთ შაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბობს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ავერსის კლინიკის დროით 18:30 წუთია.

0: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტროველთან ერთად.
1: ეთერში გადაცემა რეზიუმე, სტუდიაში მუშაობს ჟურნალისტი მერაბ მეტროველი. მოესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს, ვინც გვისმენს FM 103.3-ზე, რადიო პალიტრის ეთერით და ასე მოესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს, ვინც გვიყურებს ტელეკომპანია პალტანუსის ეთერით. შევახსენებთ, რომ შეგიძლიათ Facebook-ზე გვიყურეთ, პალტანუსის გვერდზე და ასე YouTube-ზე პალტანუსის არხზე. ევროკომისიის პრესსპიკერის მარკუს ლამერტის განმარტებით დღეს ევროკომისიასა და საქართველოს ოფიციალურ პირების დელეგაციას შორის შეხვედრის მიზანია იმ გარემოებების გამოსწორება, რამაც სამსახურებრივი და ოფიციალური პასპორტების მფლობელი საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის შეჩერება გამოიწვია. ამის შესახებ მარკუს ლამერტმა ბრიფინგზე განაცხადა, როდესაც უპასუხა ევროსკოპის შეკითხვა საქართველოს მხარესთან უვიზო მიმოსვლის საკითხზე დღეს დაგეგმილ შეხვედრასთან დაკავშირებით. როგორც ამგვარაში აღნიშნა, დღეს ევროკომისიასა და საქართველოს ოფიციალური პირების დელეგაციას შორის შეხვედრა გაიმართება. ეს სავიზო რეგულაციის მექანიზმით გათვალისწინებული სტანდარტული პროცესია, რომელიც ვიზების შეჩერების მექანიზმის ამოქმედების შემდეგ იწყება. ეს მოხდება 2026 წლის მარტში მიღებულ გადაწყვეტილებას, რომელიც 12 თვის ვადით დიპლომატიური, სამსახურებრივი და ოფიციალური პასპორტების მფლობელი საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის შეჩერებას ითვალისწინებს, განაცხადა ლამეტმა. მისი თქმით, დღევანდელი შეხვედრის მიზანია იმ გარემოებების გამოსწორება, რამაც შეჩერება გამოიწვია. სწორედ ამის შესახებ იქნება საუბარი ამბობს ის. ასევე შეხსენებისთვის იმ გარემოებებს აღნიშნავ, რამაც შეჩერება გამოიწვია. კერძოდ, საქართველოს მიერ უვიზო რეჟიმის ფარგლებში აღებული ვალდებულებების დარღვევა დემოკრატიისა და ფუნდამენტური უფლებების ძირითად სფეროშიო, აღნიშნა ევროკომისიის

0: სპიკერა, მოკლედ თუ არ გამოსწორდება დემოკრატიის და ადამიანის უფლებების ფუნდამენტური დარღვევები, შეიძლება უზე რეჟიმი შეგვიჩეროთ. ამას როგორ პასუხობს საქართველოს ხელისუფლება? დღეს საქართველოს ხელისუფლება დააჩქარა სასამართლოში განხილვა ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმის, რომელზეც თითქმის მთელი პოლიტიკური სპექტრი არის ბრალდებული. საბოტაჟის საქმეზე ბრალი ედებათ მიხეილ სააკაშვილს, გიორგი ვაშაძეს, ნიკა გვარამიას, ნიკა მელიას, ზურა გიჩი ჯაფარიძეს, ელენე ხოშტარიას, მამუკა ხაზარიძეს და ბადრი ჯაფარიძეს. ფაქტობრივად მთელ პოლიტიკურ სპექტს ასამართლებს. აი, სასამართლო პროცესები დროში ძალიან გაწელილი იყო და უცებ მოულოდნელად ხელისუფლებამ გადაწყვიტა, რომ ყოველ კვირაში ორი პროცესი უნდა ჩაიდიშნოს და რაც შეიძლება მალე გადადგეს ამ საქმეზე განაჩენი, სადღაც აი 7-15 წამი მუხლები აქვთ ყველას წარდგენილი პოლიტიკურ ლიდერებს საბოტაჟი გულისხმობს იმას, რომ საზღვარგარეთ ითხოვდნენ ხელისუფლების დასანცირებას. დაახლოებით ეს არის მთავარი ბრალდება. საზღვარგარეთ გულაშვილი არის ჩვენი პირველი სტუმარი, ჭავჭავაძის ცენტრის ხელმძღვანელი, მოგესალმებით ბატონო
1: საზღვარგარეთ.
0: მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. პირველში ყველა ფიქრობთ, იზოლირებულიზაციას ახლაც ამოქმედა თუ არა საფრთხე თქვენიაც?
1: რაღაც ეტაპზე ალბათ დაემუქრება საფრთხე, თუმცა მე მინდა დავიჯერო, ეს ეტაპი არ დადგება და თუ დადგება ძალიან დიდი ხნის მერე შეიძლება დადგეს. ანუ ამ ეტაპზე საუბარი არის იმაზე, რომ პასუხისმგებელი ვინც არის ამ ვითარებაზე, იმან უნდა აგოს პასუხი, როგორც ვიზების თვალსაზრისით, ასევე სხვა თვალსაზრისით და არა ქართველმა ხალხმა, რომელმაც არათუ არანაირი წვლილი არ შეიტანა ამ რეალობაში, არამედ პირიქით ყველანაირად ცდილობთ, ქართული ხალხი ყველანაირად ცდილობს, რომ ეს რეალობა შეიცვალოს. ცხადია, ქართული ოცნება რაღაცნაირად რუსულ საბჭოთა სტილში ამბობს, რომ არ შეიძლება ამ საკითხის პოლიტიზება, ეს არის ტექნიკური საკითხი, როგორ არის ეს ტექნიკური საკითხი, ზუსტადაც რომ პოლიტიკური ეს საკითხი, ევროპის კავშირი არის პოლიტიკური გაერთიანება, რომელიც ეფუძნება კონკრეტულ ღირებულებებს და ამ ღირებულებებთან არათავსებადია ის, რასაც აკეთებს ოცნება და ივანიშვილის
0: ხომ არის სხვა რამე ევროპაში გაწევრიანება, უვიზოს მიღების სისტემა არის და მთავარი არ დავარღვიოთ ის რაღაც კონკრეტულ
1: ვერაფერს არ გვევენ, ანუ აქ არის აქ ძალიან ბევრი კომპონენტი არის საუბარი და შესაბამისად ამ კომპონენტების გამოსწორებაზე კი არ არის ქართული ოცნების მხრიდან აქცენტი, არამედ როგორც თქვენ შესაძლოა სიტყვაში ახსენეთ კიდევაც, პირიქით რჩება შტაბისტულება, რომ მიზანმიმართულად ყველაფერს აკეთებდა და ევროკავშირმა უბრალოდ ვერც კი დაუშვას გალხობა თუ გამჯობესა და ურთიერთობების და მხოლოდ მხოლოდ ამ უარყოფით სპირალში შეყვეს ოცნებას. ანუ სხვა გამოსავალს, სხვა არჩევანს ესენი არ უტოვებენ ევროპას. და კიდევ ერთხელ შეგაზრდით, ეს არის
0: აწყობს ხელისუფლებას ეს.
1: მიზანმიმართულად აკეთებენ, ანუ ბოლო 3 წლის განმავლობაში რა მოხდა თუ გადავალებ თვალს, შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ ყოველდღე ხელისუფლება, რომელიც არაფერს არ გააკეთებდა, იქნებოდა აბსოლუტურად უმოქმედო. დღეს ჩვენ იქნებოდით შეუდარებლად უფრო წინ, ვიდრე ვართ ამჟამინდა ვითარებაში. მაგრამ ქართულმა ოცნება მიიღო ჯერ ეს რუსული კანონი, მერე ეს ფარა, მერე ადამიანებს თაყვა და უმტრუა, ასობით ადამიანი აწამა, ქიმიური იარაღი გამოიყენა, ყოველდღიურად მანძღავს ევროპის სახელმწიფოების ელჩებს. ანუ თითქოს ეს თითქოს არა მიზანმიმართული ჩამოყალიბებული ხედვის ნაწილია და პოლიტიკის ნაწილია, რომ გააუცხოვოს ევროკავშირი და მეტის, რაც ჩვენთვის ბევრად უარესია, ევროკავშირში ეს განწყობა შეეხებოდეს არა მხოლოდ კონკრეტულ პოლიტიკურ ძალას, არამედ მთლიანად საქართველოს და ქართულ ხალხს. ეს არის მათი მიზანი და ეს არის გრძელვადიანი ზიანი, რომელიც გვადგება მათი ყოველდღიური ქმედებით.
0: ხო, ნუ ხიალოვსკი ამბობს, ტექნიკურ მხარეში საკმაოდ გამართული ვართ, როგორც კი პოლიტიკურ თემაზე დაიწყება საუბარი, სერიოზული არგუმენტებით ვართ შეარაღებული. ვიზა ლიბერალიზაციის თემა საერთოდ აზრს კარგავს, თუ კი ქვეყანა მოისპო და განადგურდა. ანუ ხელისუფლება ამბობს, რომ ვიზა ლიბერალიზაციით გვაშანტაჟებენ, რომ რაღაცა მათ რაც უნდათ ის გავაკეთოთ, ანუ რაღაცა რომში ჩავერთოთ, ან რა ვიცი რაღაცა.
1: ანუ სერიოზულში ზუსტად ეს ფორმულირება და ანალოგიური ფორმულირება გუშინ გააჟღერა პაპლაშვილმა არის რუსული პროპაგანდის ნაწილი. ევროპა ერთი მხრივ თავის ვიზა ლიბერალიზაციით და თავის მრავალი სიკეთით ამათმიერ ასოცირდება ქვეყნის განადგურებასთან და ომთან და ათასობოდურებასთან, როცა სინამდვილეში პირიქით არის. ამას ამბობს რუსეთი, ამას ამბობს ზახაროვა, შესაბამისად ზახაროვა ყოველდღიურად აქებს ქართულ ოცნებას, გუშინაც იყო ნორიგი სერია ამ ქებადიდების, რომ კარგად იქცევა.
0: აუცილებელი ვარ, რომ ასეთ პატერმა ერბაო თქვა ზახაროვა, როგორ მოიმახა თავის თავში იმის ძალა, რომ ამხელა ძალებს გაუწიოს წინააღმდეგობა ამერიკას, ევროკავშირში და ასე შემდეგ და ამის გამო აქებს.
1: ხო, სინამდვილეში ხა სამყარო, აი ცოტა შორიდან თუ შეხვდებით, არის მართლა შავთეთრი, ხო? ჩვენ ხვარ ლაპარაკობთ რაღაც ძალიან რთულ კატეგორიებზე, აქ საუბარი არის რა არჩევანი გვაქვს, არჩევანი დასავლეთი თუ რუსეთი. რუსეთი არის ოკუპანტი რუსეთი არის მტერი, რუსეთი არის სახელმწიფო, რომელმაც ასობით ათასი ქართველი გაწყვიტა იმ 200 წლის განმავლობაში, ოკუპაცია იქნებოდა ეს თუ თავისი ომები, ახლა ყველაფერს თავი დავარავდი, მეორე მსოფლიო ომზეც იყო, ხო საუბარი, ხო მეორე მსოფლიო ომში 300,000 ქართველი საქართველოს ყველა შეეწირა, შეეწირა რუსეთისთვის ომს, თორე ჩვენამდე შეიძლება საერთოდ მოსულიყო ის ომი, ჩვენ ვაყოფილიყავით ოკუპირებული სახელმწიფო. ხო და აი 100,000 ქართველი გაწყვიტა, დღეს არის აფხაზეთში ორი გენოციდის ავტორი, ცხინვალის რეგიონის და აფხაზეთის ოკუპანტი და ეს სახელმწიფო აქებს ოცნებას. და მეორე არჩევანი აქ დასავლეთ, რომელიც გვეუბნება, რომ კარგად თუ არ მოიქცევითო, შეიძლება ვიზა ლიბერალიზაცია გაგიუქმოთო და აი ეს ორი ამ ორი შემხედვარა ქართული ოცნება, ვის უპირისპირდება, უპირისპირდება დასავლეთს და არაბუსეთს.
0: თუ დადგა ეს, რა ვთქვათ, ვიზა ლიბერალიზაციის გაუქმების დრო, თქვენ როგორ ფიქრობთ, ქართული მოსახლეობა ვიზა გაბრაზდება ხელისუფლებაზე და ევროკავშირზე?
1: საერთოდ ეს თემა არ არის იმ სიმძიმის ჩემთან სამწუხაროდ საარჩევნო თვალსაზრისით, რომელსაც ეს არის წარმოდგენილი, ვინაიდან თუ სწორად მახსოვს, ვიზა ლიბერალიზაციით უსარგებლია ჩვენი მოსახლეობის არამეტეს 25%. ანუ 75%-ისთვის აპრიორი ეს თემა არის რაღაც თეორიული საკითხი. ევროპაში გავფრინდებით, არ გავფრინდებით და შესაბამისად ამით ძალიან წარმატებით манипуლირებს ოცნება.
0: ხო, მაგრამ ოცნებს თავარი манипуლირება იქნება იმაზე, რომ დააბრალოს ყველაფერი ევროკავშირში. აი ეს ამბენად გამოვატყვენეს.
1: ეს გამოვა იმ შემთხვევაში, თუ მათი პროპაგანდა იმუშავებს და მე და თქვენ გვისაუბრია ამაზე და ჩემ პირადი წუხილი ისაა, რომ მათი პროპაგანდა სამწუხაროდ მუშაობს. არის ძალიან მწყობრი, ძალიან თანმიმდევრული და თუ რამე იმუშავებს ამ რეჟიმს, ეს არის პროპაგანდა. თავისი სანქცირებული ტელევიზიებით და სხვადასხვა სიხშირეზე, სხვადასხვა, ანუ აქ თავისი გაზეთები, თავისი რადიო, თავისი ჭორების მანქანა, რომელსაც კიდე ძველი საბჭოთა კაკებეშნიკური მანქანა მეთოდებით ავრცელებენ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში სხვაგან, აქ თავისი ტელევიზიები და შესაბამისად მე უკვე სახელმწიფოებრივი უწყებების დონეზე გაჟღერებული მესიჯები და ყველა სიხშირეს აჯერებენ და ამარაგებენ შესაბამისი სტილისა თუ შინაარსის მესიჯები და ავითარებაში რომ დაიჯეროს ვიღაცა, ეს გასაკვირი ნამდვილად და
0: ეს რაღაცა დაუპირისპირდება საკეთო მხარე როგორ გონია თქვენ? ა რატო ვერ უპირისპირდება?
1: ნუ გაგანგრესო როგორც იტყვიან ჩვენს დიპ სტეიჯში მილიონ დოლარი კუესტიონა, ხო? რატო ვერ უპირისპირდება? რა ვიცი, ალბათ სხვა პრიორიტეტები აქვს, სხვა რაღაცეებზე წუხან, სხვა რაღაცეებზე კინკლავენ და აქამდე ერიდიან. ანუ ვინც მიდის ხო თლადეს ყველას ერთიანად რა გადავუშვათ ხაზე, ვინც მიდის აქამდე მათი რესურსი, მათი საშუალება რომ ხმა მიაწვდინონ ადამიანებს, შეუდარებლად უკვე შეზღუდულია. თუნდაც იმედის დაფარვა რომ ნახოთ და მათი რესურსი და საზმაო რომელიც მთელ ქვეყანაზე მაუწყებლობს და 100 მილიონიანი დაფინანსება აქვს, არ დარდება იმ რესურსთან, რომელიც გააჩნია ჩვეულებრივ ქართველს იმისთვის, რომ სხვა ქართველს აი მარტივი სიმართლე მიაწვდინოს.
0: ანუ რესურსების თემაა, თუმცა
1: მათ შორის
0: ზანზების თემაც არის.
1: Ну, მაგე დავიწყეთ, ხო? ამი დავიწყეთ და მე რაღაცნაირად რესურსების საკითხი.
0: აი, კიდე ვისაუბრებთ ოპოზიციაში რა ხდება, მაგრამ ამ სასამართლო პროცესზე მაინტერესებს თქვენი აზრი, რატო დააჩქარა ხელისუფლებამ როგორ გონიათ? ლიდერების წინააღმდეგ ეს პროცესების განხილვა.
1: ეგანაც ვახსენეთ, ეს არის მიზანმიმართული ნაბიჯი, დემონსტრაციული ნაბიჯი იმის საჩვენებლად, რომ საერთოდ არ აინტერესებს დასავლეთის აზრი. გავხსენოთ რამდენიმე დღის წინ, როდესაც კონგრესში გავიდა კანონი, რომელიც მიხედვითაც საქართველოში უნდა შესწავლილიყო მათ შორის ჩინური გავლენების და ზუსტად იმ დღეს კობახიძე გამოვიდა და ულაპარაკა რომ ჩვენთან ჩვენი და ჩინეთის ურთიერთობა ახალ საფეხურზე გადადის თურმე და ის სტრატეგიული პარტნიორობა რომელიც სამი წლის წინ გაფორმდა ახლა უკვე უნდა გაღრმავდეს და შინაარსი დაიტვირთოსო და ესეც საჩვენებელი იყო ხო ანუ ყოველდღეზე როცა დასავლეთი რაღაც ნაბიჯს აკეთებს საქართველოში რუსეთი აკეთებს საპირისპირო ნაბიჯს და ეს პროცესი რომელიც თქვენ ახსენეთ ამის ძალიან კარგი დემონსტრაცია.
0: ანუ ივანიშვილი არებულება ანუ არაფერზე უკან არიხოს. ფაქტობრივად ის ჯიმში უდგას ევროკავშირსაც, ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც, დიპ სტეიტს როგორც თვითონ ეძახს. ანუ ხოლო თუ ასეთი ზეომოსელი ეს დიპ სტეიტი, არის ხარჯის იმედი აქვს ივანიშვილს, რომ პირდაპირ ჯიმში უდგას ეუბნება რომ ამას თუ თქვა და გააკეთებ ჩვენს მიმართ მაგალითად რაღაც სანქციებს და შემდეგ უარეს გავაკეთებ. ეგარ მისი ტაქტიკა ამძლევის განმავლობაში, ხო? ყველას დავიჭერ, ყველას ეხლა ჩასო, ან დასავლეთმა მასზე ვერ მოახდინა ეფექტური ზეწოლა ფაქტია, ხო?
1: დასავლეთმა მასზე ვერ მოახდინა ეფექტური ზეწოლა, მათ შორის პირველ რიგში იმიტომ რომ უშვებს რომ ივანიშვილი არის დამოუკიდებელი პოლიტიკური ფიგურა. მას აქვს ნების დამოუკიდებლობა და მას შეუძლია რომ მიიღოს გადაწყვეტილებები, რომელიც არ იქნება შესაბამისობაში რუსეთის ინტერესებთან. ეს დაშვება უკვე არის დასავლეთის მთავარი სისუსტე, ვინაიდან საქართველოსში არის სწორია ეს დაშვება. თუ ჩვენ ვიტყვით, რომ ივანიშვილი მოქმედებს ისე, როგორც უნდა მოქმედებდეს საქართველოში დასმული რუსი მართველი, მაშინ ყველაფერი ლაგდება, ყველაფერი იხსნება. აღარანაირი კითხვის ნიშანი არ რჩება იმასთან დაკავშირებით, ეს რატო მოხდა იმანეს, რატო თქვა, ეს რატო დაიჭირეს, ის რატო გააგზდა და ასე შემდეგ. აბსოლუტურად ყველაფერი ლაგდება. და დასავლეთ მთავარი სისუსტე არის, რომ დღესაც კი არსებობს გარკვეულ წრეებში დაშვება იმისა. Ну, ძალიან ისეთი ძალიან მცირე გადარჩა ამ ადამიანთან გაუდენობა, რომელსაც რომელთაც ამისა ჯერა, მაგრამ დაშვება იმისა, რომ ივანიშვილი შეიძლება დავაინტერესოთ, ივანიშვილი შეიძლება აუხსნათ, რომ დასავლეთი ჯობია, რომ რუსეთი მაინც დამარცხდება. რუსეთი მაინც დამარცხდება, კი ბატონო, ნამდვილად ასეა, მაგრამ თვითონ რუსი ხო არ წავა საკუთარ თავის წინააღმდეგ, ხო არ წავა საკუთარ ინტერესის წინააღმდეგ.
0: ჩვენ რო ყავს მაგას დამარცხდება, შეიძლება ივანიშვილიც აქციოს ზურგია რა.
1: თუ მას დარჩა ამისი გამოუკიდებ თუ მას ექნა ამის დამოუკიდებლობა, კი, მაგრამ ვიმეორებ დღეისთვის ივანიშვილს ამის დამოუკიდებლობა არ გააჩნია. ყველაფერი მეტყველებს იმაზე, რომ სრული სინქრონია, სრული ვერტიკალია და სრული თანხმედრაა.
0: რა მეტყველებს ამაზე? სინქრონია და არა თქვა ივანიშვილის არჩევანი ეს.
1: ივანიშვილის არჩევანი რო იყოს, მოდესვით ივანიშვილი ჭკვიანი კაცი სულელი არ არის. ხო, მე ავეთანხმები ადამიანებს, ვინც მას ხოზები ხიხოს ეძახის და ზოგ რაღაცა დამცინავად მოიხსენიებს, ჭკვიანი კაცია, უბრალოდ მას აქვს არჩეული ის ბანაკი, რომელშიც არის და ის არის იმ ბანაკის ორგანული წევრი. ხო, რუსეთს არაერთხელ უთქვამს, რომ მისი ინტერესი იყო ივანიშვილის ხელისუფლებაში მოსვლა, დუგინს უთქვამს, რომ საქართველოს 2008 წელს ტანკებით რო აიღო დედაქალაქი, იმაზე უკეთეს კაცსო და ხელისუფლებას ვერ დასვამდნენ, ვიდრე ივანიშვილია მათთვის, და ხა წლები გავიდა ამის შემდეგ და შეიძლება ზოგი დაიღალა ამის მიმართ, მაგრამ ხედავთ, ხო, რუსეთი როგორ ერევა სომხეთის არჩევნებში, მოლდოვის არჩევნებში, რუმინეთის არჩევნებში, ანუ ყველგან სადაც ხელი მიუწვდება ერევა და რაღა მაინდა მაინც საქართველოა, ის სადაც რუსეთ თურმე ვერ ჩაერია, მაგრამ ამასთანავე ისეთი კაცი საქართველოში, რომელსაც რუსეთ ყოველდღიურად აკეთებს. ანუ რა ვარიანტი
0: შეიძლება სხვა თემაა, ხო, მაგალითად რუსეთი გვახსოვს 2016-ში და შეიძლება მეერეც გულშემატკივრობდა ტრამპის გამარჯვებას და არა ჰილარი კლინტონზე, იყო საუბარი, რადგან ჰილარი კლინტონის წინააღმდეგ კომპრომატებრება ამოქვეყნდა რაღაც მეილები, აქ რუსებმა იჩალიჭეს, მაგრამ ეს ხომ ისევ პირდაპირ ტრამპი რუსეთის კაცი იყო. რუსეთ შეიძლება ერეოდეს იმ ჟიტო ამ ორი კანდიდატია უფრო მაწყობს და ეხლა სააკაშვილის წინააღმდეგ თქვენ რო ყოფილიყავით, შეიძლება თქვენს ყოფილიყო რუსეთი უდერო სააკაშვილის დენა დაზიზღებოდა. ამ ეს კიდე ორი სხვა რამ არის ამ შემთხვევაში, ხო, სხვა არ კიდე პირდაპირ მისი ასე თქვა წარმომადგენელია.
1: ხო, მე ვერ ვიქნებოდი სააკაშვილის წინააღმდეგ იმერთი მარტივიზეის გამო,
0: რომ
1: ეს თეორიულად ვიძახი, იმიტომ რომ იმერთი მარტივიზეის გამო საქართველოსში არსებობს ერთი პოლიტიკური ფრონტი. ანუ ერთი ფრონტის ხაზზე პოლიტიკური თვალსაზრისით. ერთხარ ეს არის რუსეთი, მეორე ხარ ეს არის საქართველო. მესამე არ არსებობს, მესამე გზა, მესამე გამოშალვადი, მესამე გაზი
0: უნდა ყავდეს.
1: არა, ცხადია არ ნიშნავს, მაგრამ ანუ მესამე ნიშა პოლიტიკური არ არსებობს. კი, შეიძლება არსებობდეს ადამიანთა გარკვეული წრე, რომელსაც არ მოსწონს და ლეგიტიმურად არ მოსწონს ესეთი ხელისუფლება, მაგრამ სხვა ნიშას ვერ იპოვის. ან უნდა იყოს ქართულ შესაბამისად პროდასალგურ ნიშაში, ან ხარ რუსების მარიონეტი და ამ შემთხვევაში დაწყებული ჩვენი სპეცრაზმელობის დევნიდან, უამრავი საეჭო გარდაცვალებიდან თუ კვლელებიდან, არაერთი საეჭო თვითკვლელობიდან, რომელიც დღემდე გრძელდება ლამის, ხო, პოლიციელების შემთხვევა იყო 2-3 დღის წინ, ეს არის რუსული ხელწერა, იმერე ყოველდღიურად აქებს, ან ყოველგან დღეგანოშებით აქებს მათ რუსეთის ხელისუფლება და საგამოძიებო ჟურნალისტებს ამასთან დაკავშირებით ძალიან საინტერესო დასკვნა საფუძვლებული, თუ როგორ ემთხვევა რუსული და ეგრეთ წოდებული ქართული შემთხვევაში, ანუ ქართული ოცნების მესენჯერი ერთმანეთს, ან ხო შინაარსობრივად, არამედ დროში. აი იტყვის რაღაცას მარია ზახაროვა, იტყვის ირაკლი კობახიძე, ან პირიქით იტყვის კობახიძე, იტყვის პესკოვი. ერთ-ერთი ასეთ შემთხვევა იყო რამდენიმე დღის წინ წინაპირში, როდესაც კობახიძემ და ზახაროვა პრაქტიკულად ერთდროულად თქვეს, რომ საქართველოს აირჩია მულტივექტორული საგარეო კურსი. ასეთი რამ დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში არ მომხდარ. 95 წელი დამოუკიდებლობა აღვიდგინეთ და სულ ისეთ რომ ჩვენი დასავლური, ჩვენი კურსი არის პროდასავლური. მულტივექტორული ნიშნავს, რომ შეიძლება ირანის გინდოდა, შეიძლება ჩრდილოეთის გინდოდა,
0: შეიძლებათან გააფორმოს
1: ჩინეთთან. პირველად გაჟღერდა ეს კობახიძემ თქვა და მეორე დღეს თქვა ზახაროვა. ეხლა შეიძლება დამთხოვა იყოს, მაგრამ ამდენი დამთხოვა
0: მოეწონა ზახაროვას.
1: ხო, ხო, რა თქმა უნდა. ხო, ესეთი საწეულია გამოთქმა, ხო, შანსი არ შეფოსებთ, შესაძლებელია, მაგრამ პრაქტიკულად ამ შანსი დამთხოვას არ არსებობს.
0: აა, კი ბატონო, ხო, ეს მესმის, რომ ჩინეთთან უშედა საერთოდ კიდე თავკეთემა არის, ხო, რა რანაირად შეიძლება ჩინეთმა აქამდე დააბალანსოს, ან ვინმე დააბალანსოს, განსაკუთრებით რუსეთი, ხო? რუსეთს ალბათ ჩინეთი რუსეთს წინააღმდეგ არ წავალ მეთუდეს კავკასიაში, ხო, ამ რეგიონში და რასაც ახურება გასაგებია, ხო, უფრო ამერიკის გასაღიზიანებლად ხდება ეს ყველაფერი. მაგრამ შიდა თემებსაც რო დაუბრუნდეთ, ვისაუბროთ ოპოზიციაში, მიმდინარე ამბებზე ოპოზიციის მიმართ
1: თავდაპირველი მეორე თუ შეიძლება ჩინეთ რახან ნახსენებ და პარემ დაუყუროთ ეს თემა, მე მინდა თუ თქვენ არ ქონიათ ამის საშუალება, ტელემაყურებელს გავაცნოთ ის სტრატეგიული თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება, რომელიც ღარიბაშვილის პრემიერობის დროს დაიდო ჩინეთთან. ეს არის
0: საუბრები
1: ხალხო. რაზგურის ხომ ანუ ეს არ არის სტანდარტული ორმხრივი შეთანხმება, ეს არის სამხრივი ხელშეკრულება, სამხრივი შეთანხმება ბატონსა და ვასალს შორის. რომელიც სავსეა ფორმულირებები, სამხრივი ფორმულირებები, საქართველოს ეთანხმება, საქართველოს მიესალმება, საქართველოს იწონებს, ჩინეთის ინიციატივებზეა საუბარი, ჩინეთის ხედვებზეა საუბარი და ასევე, როდესაც საუბარია ტერიტორიული მთლიანობაზე, ცალკეა გამოყოფილი ის, რომ საქართველოს აღიარებს ერთი ჩინეთის პრინციპს, ტაივანსაც შეეხება, მაგრამ პირიქით კი არა ნახსენები, რომ ჩინეთს აღიარებს საქართველოს აფხაზეთთან და ცხინვალის რეგიონთან ერთად. აი ეს ზოგადი ფორმულირება ერთ შემთხვევაში და მე ყველაფერი დანარჩენი არის სამხრივი. შესაბამისად, ახლა რაზეც ჩინეთზე გველაპარაკებიან, ჩინეთი ცნობილია იმით, რომ განვითარებადი ქვეყნების დიდ ნაწილში აი ესეთი კაბალური ხელშეკრულებები შედის, ინფრასტრუქტურული პროექტები შედის და შესაბამისად მათთან ამყარებს ბატონისა და ვასალის ურთიერთობას და ამ შემთხვევაში ეს ემყარება მხოლოდ იმას და მხოლოდ იმას ისახავს მიზნად, რომ როგორც თქვენ თვით გააღიზიაროს დასავლეთი, გამოიწვიოს მათგან ტროლი რეაქცია, ის შესაბამისი რეაქცია უფრო სწორად ჩინეთის მიმართ ამ შემთხვევაში და არა საქართველოს მიმართ და ეს ყველაფერი ვისაწყობს ცხადია რუსეთს სამწუხაროდ.
0: ხო, ну, то сам схвалят, а я отцовс ჩვენს ხელისუფლებასაც როგორც ხედავთ,
1: როგორც რუსეთს უგანი ნაცავს.
0: ხო, მაგრამ როგორც ну, ყველა ამაზე საუბრობს და ალბათ თქვენს არ გეკნება განსხვავებული აზრი, მისის რომ ეს ყველაფერი გადაწყდეს, საჯარო ალტერნატივა არსებობს ოპოზიციაში, ალბათ ოპოზიცია ვერ ახერხებს ამ ალტერნატივის გამოკვეთას, იყო არ მცდელობა რაღაც ალიანსი გაკეთდეს, მაგრამ იქაც უკვე რაღაც დაიწყო ერთმანეთთან რაღაც კინკლობა, როგორც თქვენ ახსენეთ, დაპირისპირება და სახელმწიფო პროპაგანდა ყოველდღე აკეთებს ამაზე სიუჟეტებს, სიამოვნებით აშუქებს ან ურთიერთბრალდებებს ოპოზიციის, ყოველდღე ანონსებს, რომ ალიანსი იშლება და ასე შემდეგ. ნუ მარტივი პრინციპი არის, ხო, შენ თუ უპირისპირდები ხელისუფლებას, არ უნდა გაკეთო ის, რაც იმას მასზე სიამოვნება. მარტო ამის გამო შეიძლება, ასე ვთქვათ, ეს არქანა რასაც აკეთებენ ოპოზიციაში, მაგრამ რატო ვერ აუცდით ამ ყველაფერს თქვენი აზრით?
1: იმიტომ რომ აქ საქმე არ გვაქვს დემოკრატიულ პროცესთან.
0: ალიანსში?
1: კი. რა ვიცი ხა, რამდენი წევრი ალიანსში? 9, ხო?
0: 9.
1: ნუ რამდენიმე წევრი ამ ცხრიდან, სადაც ჯამში ალბათ, რა ვიცი, თითო-თითოან 2-2 წევრები ყავთ. არ შეიძლება ხა პოლიტიკური გაერთიანების სუბიექტი იყოს გაერთიანება, რომელსაც ყავს 9 მილიონი მოჭეველი და სუბიექტი, რომელსაც ყავს 2 მოჭეველი. და ისინ ლაპარაკობდნენ თანასწორად, რომ მოდი ხა მე და შენ შევთანხმდეთ რაღაცაზე, მე ჩემი 2 ამოჩენილი და შენ 9 მილიონი თქო და თანასწორად იქნება. ხა ემით ამით არავინ არ მოტყუდება და შესაბამისად საბოლოო ჯამში ყველაფერი თავზეა სიყოლის, უბრალოდ ამ დროი კარგება, დროი ხარჯება. რატომ ხდება ამ ფორმით ხა თქვენის ნებართვით ამაზე ძალიან დეტალებში არ შევავთ, მაგრამ ну амас самовчевели ძალიან კარგად
0: გძნობს.
1: ზოგიერთი გძნობს, ბატონო,
0: ერთი ვარ და
1: მე ვარ ერთიანობის მომხრე, ყოველთვის ვიყავი არჩევნებამდე ვიყავი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. როდესაც ზოგიერთი სუბიექტი ამბობდა, რომ ჩვენ რაღაც სუფრის მენიუსავით უნდა შევთავაზოთ ოქართველ ამოვჩევას, რომ ზოგსიც საცივი იყოს, ზოგს წვადი, ზოგს ხიყალიო და ბევრი ამოვჩევა არჩევანი უნდა კონდესო და ერთიანობა უნდა გავიდეთო, ფრაგმენტირებულად უნდა გავიდეთო. ხო, აი მაშინ ამბობდი, რომ ერთიანობა იყო გამოსავალი, მაგრამ კი ბატონო, დღეს ერთიანობა თუ იქნება და უნდა იყოს, და უნდა იყოს, ხო თუ ამოთ რუსია მეორე მხარეს, რა მენიუზე ვსაუბრობთ, საერთოდ რა ფრაგმენტაციაზე ვსაუბრობთ, ხო? როდის იყო რომ დაგვწმაწებული,
0: რა ხო დაუმატებელი, აკეთო არის 9 მილიონიანი ერთი პარტია და რომელსაც პეტრში გაიყო მათი ამორჩეველი, ხო, ამორჩევლებზე განაწილდა 200-200 000-ად და ერთი 100 000-ად დაიკარგა, არ ვიცი 2024 წელს არჩევნებზე, ეს საინტერესო საკითხია კიდევ ერთ, მაგრამ აკეთ არის ვოკაციონ პარტია, მაშინ როგორ უნდა შედგეს ერთიანობა?
1: ანუ ერთიანობა უნდა შედგეს დემოკრატიულად და ის იყო პირველი
0: და რომელიც ახსენე
1: დემოკრატიულ ქვეყნებში ალიანსების შექმნა იქნება თუ კოალიციური ხელისუფლების იქნება თუ წინასაარჩევნოდ კოალიციების შექმნა ყოველთვის ხდება რაღაც შესაბამისი წონითი ხვედრის შესაბამისად, ხო? ანუ კიდევ ერთხელ რო გავიმეოროთ, ანუ თუ არის პარტია, რომელიც იღებს 25% ჰოლანდიაში ან გერმანიაში, იმას მეტი მინისტრი ყავს ან მეტი კანდიდატი ყავს, თუ არის პარტია, რომელიც ჭირდება იმისთვის, რომ აი რაღაც კოალიციაში ეტრა, იმას
0: ერთიანობა საარჩევნო კოალიციას გადავა. აქ არის საუბარი რაღაც ერთიანი ფრონტით გამოსვლაზე, ოპოზიციურ ალიანსზე, რომელიც თითქოს რაღაც ამ უნდა შექმნას იმის განსარე ერთიანი ოპოზიცია და ერთი ალტერნატივა არსებობს.
1: ხო, მოდი ასე ვთქვათ,
0: რომ შეიძლება გადანაწილდეს.
1: მე საერთოდ ასაგონებს დღეს ეს საუბარი ზოგადად ალბათ ყველაზე ნაკლებად აინტერესებს არმურჩევოს.
0: აი, ერთი თუ გამია.
1: ამურჩევოს არ
0: დაგაგდა. ოპოზიციური ამურჩეველი ახლა რას უყურებს? უყურებს, რომ რაღაც გამოიკვეთოს ოპოზიციაში. და ვერაფერი ვერ გამოიგო.
1: ხო, მე გულისხმობდი მას, რომ ეს კინკლაუბა არ აინტერესებს, პირდაპირ აუცხოვებს აი ამ კონკრეტული პოლიტიკური სპექტრისგან, რომელიც ჩართული ამ კინკლაუბაში. დღეს ფრონტი მიმეორებ არის ქართველებსა და რუსებს შორის და საქართველო არის ერთიანი, ანუ გარეთ რო გავდოთ 300,000-იანი აქციები იმართებოდა ამ წლების განმავლობაში. ხო, ხა საქართველოს ზონის ქვეყანაში 300,000 ქვეყანა ადამიანი რო გამოვა ქუჩაში კონკრეტული მოთხოვნით, ეს ძალიან დიდი რიცხვია, უზარმაზარი რიცხვია. 300,000 ადამიანი ძალიან ბევრია ყველგან და სულ 3.5 მილიონია ქვეყნის მოსახლეობა. დედაქალაქში რამდენი კაცი გამოვა და რამდენჯერ მოხდება ეს? ეს ნიშნავს, რომ ეს ერთიანობა უკვე არსებობს და ეხლა ვიღაც ორკაციანი და სამკაციანი პარტიები ერთმანეთში რას იტყვიან და ერთმანეთს რას დააბრალებენ? ნუ ძალიან დიდი რიცხვია. ეს ამ ხალხისთვის არის
0: გაუინტერესო.
1: არჩევნების მოგებას რაც შეეხება, არჩევნებამდე ჯერ შორიგზაა, არჩევნებამდე რომ მივიდეთ, რეალობა უნდა შეიცვალოს, უნდა შეიცვალოს პოლიტიკური ბალანსი, უნდა შეიცვალოს საერთაშორისო ვითარება და უნდა შეიცვალოს ის გარემო, რომელიც საქართველოსში იქნება საარჩევნო. მაგრამ თუ სუსი არ შეიცვალა, თუ სასამართლო არ შეიცვალა, თუ საარჩევნო სიები არ შეიცვალა, თუ ისევ სიები და ძველი ბიჭები თუ მოვიდგნენ უბნებთან ვიღაცეები და ასე შემდეგ, ხო? მაშინ ახლა ეს არჩევნებიც ბჭალებში ისეთივე არჩევნები იქნება, როგორც არის ბოლო რამდენიმე და განსაკუთრებულად სამარცხვინო იყო 24.
0: გასაგებია, მაგრამ დიდი არის
1: მაგისტრისთვის,
0: რადგან მიმიაშული და ჩვენ ისტორიული ჭაჭავაძის ცენტრის ხელმძღვანელი გადაცემს პრობლემაზე ჩვენ აფხაზეთის თემაზე ვისაუბროთ. საინტერესო პროცესები მიდის აფხაზეთში, უკვე ხმამაღლა საუბრობენ არა მარტო აქტივისტები, არამედ აფხაზ პოლიტიკოსებიც კი, რომ რუსეთი თან კავშირი შეიძლება ნიშნავდეს მხოლოდ ვასალისა და პატონის კავშირს. ერთ-ერთი დეპუტატი საერთოდ რუსეთში ასამართლებენ, ანუ აფხაზ დეპუტატი რუსეთში ასამართლებენ და სწორედ ამ თემაზე ვისაუბროთ. პატა დავითაო იქნება ჩვენი სტუმარი.
2: რეკლამა 2 23 09 ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენის.
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად. გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან. მოამზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
4: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე 5-63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
5: სტრაფა გაანარცხეთ პირილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კინილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კბილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კლინიკის მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
7: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
8: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
9: 16006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
10: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათია.
11: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9-ზე.
12: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
11: ყოველ 4 შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9 საათსა და 20 წუთზე.
12: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
11: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ყოველ 5 შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტროველთან ერთად.
0: აშასა ჩვენ დავბრუნდით ეთერში და როგორც გითხარით, გადაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ აფხაზეთის თემაზე. აფხაზეთში საინტერესო პროცესები მიდის. რუსეთის ამ ყოფილება იქ ზოგჯერ გაიზრდება, ზოგჯერ დაიწევს, იცით, ბევრი სხვადასხვა მიზეზი იყო, იქ რაღაც კანონების მიღებას ეთხოვდა რუსები და ასე შემდეგ. ბოლო დროს ყვავ წამოიწია ეს თემა, იმიტომ რომ ერთ-ერთი აფხაზი დეპუტატი, პარლამენტის წევრი აფხაზეთის, ბატონი კვარჩია, მის წინააღმდეგ რუსები აღძრეს საქმე და რუსეთში ასამართლებენ სოჩის სასამართლო ასამართლებს, სოჩის სოჩის სამართლო და ასამართლო. ჯოჯოვი დაკავებული არ არის დეპუტატია, მაგრამ ასამართლებენ და აფხაზეთში ამან გამოიწვია ძალიან დიდი გაუგებრობა, რომ რას ქვია ახლა თუ ჩვენ სხვა ქვეყანა ვართ, სხვა ქვეყნის მოქალაქეს, სხვა ქვეყანა და თან ეს დანაშაულია რუსეთში ჩაედინა, მაშინ კი გასაგები იქნებოდა, მაგრამ იმ დანაშაულს ასამართლო, რომელიც აფხაზეთში არ ჩადებული, ასამართლებენ რუსეთში და ამ კვარჩი ამ გუშინ გამართა თუ გუშინ წინ ბრიფინგი, სადაც ამ თემაზე ისაუბრა და ახსენა საქართველოსთან დიალოგი, რა თქვა, რომ დღეა რაღაცები შევცვალოთ და საქართველოსთან დიალოგზეც ვიფიქროთ. ამასაც მოყვა ბუნებრივია დიდი ამბავი აფხაზეთში. აფხაზეთის ვიცე-პრეზიდენტი ბატონი ბიგვალა გამოვიდა, ეს ბიგვალა მეგრული გვარი მეგობარი და ყავს მეგობარი ამ გვარის ჩემი კლასელი, რომელიც მომივა მეგრელია, მაგრამ ბატონი ბიგვალა აღარ აფხაზიც ყოფილა, რომელიც ვიცე-პრეზიდენტია და დაგმო კვარჩიას ეს განცხადება, არანაირი დიალოგია ანასთან, რომელიც ჩვენთან ურთიერთ თავდასხმის შესახებ არაწერს ხელშეკრულებას, რომ ამდე ისის ხელ დაუგარეთ და ასე შემდეგ ტრადიციული რიტორიკა. მაგრამ კარგია ალბათ ის, რომ პოლიტიკურ სპექტში გამოჩნდა ადამიან, რომელიც ამაზე ერთად საუბრობს, რომ დიალოგი საჭიროა. ბატა დაუთავი არის ჩვენი სტუმარი, ევროპული დემოკრატების თავმჯდომარე, მოგესალმებით ადვოკატ. ჯერ თქვა ეს კვარჩია ვინ არის? სახელი ქვია კან კვარჩია. ხო, დეპუტატი არის ოპოზიციიდან, როგორც ვთქვი. და რა დააშავა რატო ასაკეთებს ვინ არის ზოგადად თვითონ?
13: ნუ ჩვენ ვიდეს უნდა თქვა, რომ თვითონაც მეტერანია,
0: კაი არის ძილარას ეს ხელმძღვანელი. საქართველოს ძინავდეგ მომია ამ ადამიანს.
13: ну ძალიან საინტერესოა თვითონ ეს პიროვნება, მისი გზა, მოდი ასე ვთქვათ. ну ახლა ძველებდა რა თქმა უნდა ქართველები ძინავდნენ და ახლა აიგილარას ერთ-ერთი წამყვანი ფიგურა არის ამ ეტაპზე. თვითონ ბადნომერა რა არის, იცით, ეს იყო პარლამენტის წევრი, რომელიც იყო განწყობილი ყოველთვის პროაფხაზურად. ყოველთვის იყო რუსეთის ძინავდნენ, მაგრამ პირველი გალაშქრება, ასე მოდი ვთქვათ, რუსეთის ძინავდნენ ღია მოხდა ეგეთ წოდებულ კანონზე ამ აპარტამენტების შესახებ, რომელიც იყო შავი ზღვის გადაცემაზე და ეს იყო არძინბა ჯგუფის წევრი, ოდესაც იყო ბადრა გუმბას, ხაი ბადრა ბადრია, გადაიკეთა ბადრას, მაგრამ ბადრა გუმბას საარჩევნო კამპანიის დროს ეს ფედერაციის ძინავდნენ და ეს იყო პირველი მისი ღია გალაშქრება რუსეთის ძინავდნენ, რასაც მოყვა, ну აქციებს აწყობდა გამთელი ამბები და რასაც მოყვა მის მიმართ მოქალაქეობის ჩამორთმევა, რუსეთის მოქალაქეობის ჩამორთმევა პირველი შემთხვევა იყო, რომ ჩამოაგდეს აფხაზეთში გაცემული პასპორტი თვითონ რუსებმა ამ კვარჩიას. ამის შემდეგ ისეთ დონეზე იყო ბატონერამ დაპირისპირება, რომ მოხდა ჩხუპი პარლამენტში და ამ შეტაკების დროს, ფიზიკური შეტაკების დროს მოხდა გასროლა იარაღი, სადაც როდესაც აშველებდნენ ერთმანეთს, ერთ-ერთი დეპუტატი დაიღუპა და ამ ჩხუსროლის დროს. ну мохта შემდგომ ეს თვითონ დაჭრილი იყო პარჩია და აქედან გამომდინარე მეორე იქიმ დეპუტატებს შორის რაღაც შეიძლება თალიქს შემთხვევით მოხდა ეს ყველა, მაგრამ ну ჯგუფს მოყვა ეს ყველაფერი. მოდი საინტერესო არის ის, რომ რუსეთმა, როდესაც არძინბა, მოდი ასე ვთქვათ, არძინბასთან მოაგვარა საქმე და არძინბა ჩამოვიდა და მოქალაქეობა არ ჩამორთვევიათ მის მიმართ და დღეს ის ფაქტურად სეპარატისტული ლიდერის პრეზიდენტის განწყობებს იზიარებს, მოდი ვთქვათ, დაალაგა რუსეთთან და კანკვარჩია ამას არ დაეთანხმა, მოდი. აქედან გამომდინარე მოხდა გასამართლება მისი,
0: ეს არძინბა არის მის ნათესავი, ხო?
13: მაგრამ საბუნებრივი მეგარი
0: არის, მოგვარე.
13: ხო, აქეც
0: არძინბას რა ქვია?
13: ამას ადგური არძინბა. ეხლა აქ მთელი მომენტი იყო, რომ მთელი სიტუაცია მიმართულებით წავიდა ისე, რომ რუსეთმა სანამ რუსეთი გაასამართლებდა, გენერალური პროკურორი შევიდა აფხაზეთის სეპარატისტთა გენერალური პროკურორი პარლამენტში იმუნიტეტის მოხსნაზე.
0: რუსეთი რის გამო ასამართლა?
13: იმუნიტეტის მოხსნაზე. ამის შემდგომ იმ პარლამენტმა არ მოხსნა იმუნიტეტი, დატოვა, არ დაემორჩილა გენერალურ პროკურორს. რაც შეეხება თვითონ რუსეთში გასამართლებას, საჩელი ეხებოდა იმ დაგასთან დაკავშირებული რუსულ გავლენებს და დანაშაულ ბიზნესს უშლიდა ხელს და უჩივლა ეს ვიღაცა, გადაწყვეტილება მიიღეს. ძალიან საინტერესო ერთი თემა, რაც ხელშეკრულება, რაც ამოქმედა აფხაზეთში და ეს ამოქმედა დაახლოებით 2 თვეა. რუსეთის სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება თუ ის ეხება ბიზნესს, სავალდებულო არის აფხაზეთის სასამართლოსთვის და აფხაზეთის სასამართლომ განხილვის გარეშე უნდა დაამტკიცოს რუსეთის სასამართლოს გადაწყვეტილება. პარალელურად ეხლა დამოუკიდებლობა სადაც. ამას მოავშეროთ თვითონ კანკარჩიო საუბრობს ამაზე ღიად, ხო? ეს ბიზნეს ეხება ამ ეტაპზე, შეიძლება მოქალაქეებიც გადავიდეს. კვარჩიას ძინავდნენ, წავიდა სისხლის სამართლის საქმე და შუამდგომობა შეიტანა რუსეთის გენერალურმა პროკურატურამ, განა მნიშვნელოვანი არის ეს, და ამიტომ მე გაასამართლეთ და დღეს ის ვერტოებს აფხაზეთის ტერიტორიას, ინთვალსაზრისი ჯერ აფარებენ ხელს რომელი ჭყალებში როგორც ფოტოტაც მოდი ასე ვთქვა. ძალიან საინტერესო იყო მისი ბრიფინგი ამ მიმართულებით, ბრიფინგზე მეც მახსენა.
1: თქვენი გადაცემა
13: გაზეთებია, მე და ბატონ გელავასაძე, სადაც ნუ ხო ჩვენ აფხაზეთის თემას განვიხილავდით, მე შევთავაზე რა ეგეთი ვარიანტი. დაფიქრეთ აფხაზებო რაღაც. რასაც თვითონ მიძახეს უბრალოდ ეს რომ რუსიფიკაცია ხდება, რომ რუსეთის ძირობ ჩაიგდოს ეს ტერიტორიები, ყველაფერი არ აინტერესებს ხალხი. მე მეუბნებ თქვენ პოლიტიკურ არც ერთ თამაში არ მონაწილეობთ აფხაზები. ხო, არც სეპარატისტული ლიდერები მონაწილეობთ, თქო შეცვლებელია, მე კი არაფერი არანაირი გავლენა არაფერზე არ აქვს, ხო? და თუ მეთაბეთი რო აფხაზეთის გადარჩენის თვითონ აფხაზების გადარჩენის თემა არის საქართველოსთან ყოფნის ისტორიულად ასე იყო ყოველთვის და მე შეიძლება ერთხელ წარმოვიდგინოთ რომ ჩვენ გავხდით ევროკავშირის წევრი ქვეყანა, ხო, აფხაზეთი ხო ევროკავშირის წევრი ქვეყანა ხდება, ხო, როგორც ჩვენი შემადგენელი ნაწილი ჩვენი ტერიტორიის. აქედან გამომდინარე ხა ერთხელ წარმოვიდგინოთ რომ მოგვარებამდე სიტუაციის და ვიცე-პრეზიდენტი ყავს აფხაზი ან პირობითად სენატის თავმჯდომარე და მოსაცალი ძალიან დიდი უფლებები ვეტოს უფლება. ბევრი სხვა სიტუაცია. ესე იგი როგორც ვიცე-პრეზიდენტი ან სენატის თავმჯდომარე ხო თავისუფლად ღებულობს მონაწილეობას ევროკავშირის პოლიტიკაში, მოდი ასე ვთქვა, ხო? ესე იგი ის შეუძლია ევროპულ ლიდერებთან იჯდეს, ხო? აი ეს პერსპექტივებით შეთავაზე ამ გადაცემას უნდა უსმენეს აფხაზებმა ამას და ხა თქვენ თუ დააკვირდებით თუ ნახავთ კონკურენციას ბრიფინგს, ის იწყებს დიალოგს, ჩვენ რაღაც დიალოგი უნდა დავიწყოთ აფხაზებთან და მოყავს მერე ჩემი და გელას საუბარი.
1: ერთი ის ამბობს, რომ აი ქართველები ადრესს ერთად არ აღიარებენ აქ ჩვენს უფლებებსო და ეხლა გადაცემაში ის მაინც თქოს, რომ 300 წელი აქ ადგან ცხოვრობენ.
13: მოდი ჩვენს კონსტიტუციაში წერია, რომ სახელმწიფო არის, თქვა, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა, ხო? ჩვენ ამით ვთქვა, რომ ჩვენ პატივცეთ მათ ენას. ეს არის მთავარი. ის სწორი მესიჯებია გასაჟღერებელი, მოდი ასე ვთქვათ, იმისთვის, რომ ხა პირველად მოხდა, მოდი პირდაპირ ვთქვათ, რომ ოპოზიციის ლიდერმა ეს დამნიშვნელოვანია. ოპოზიციის ლიდერები ყველა გაჭრობენ ერთმანეთს, იცი, ოპოზიცია და პოზიცია. ვინ უფრო მაგათ დაუმტკიცებდა ერთგულებას რუსეთს? მეტი მათ არ ქონდა. თვითონ რუსები ლაპარაკობენ, ზატულის ინტერვიუ არის ეს 3-4 თვის უკან, რაც ის დახეს, რომ ესე თქვა, იხმარა რუსულად, თვითონ რადავა ტრავმა აქვს თო აფხაზებსო რა. ერთმანეთს ებრძვიანო, რომ ის გამო რომ ჩვენ დაგვიმტკიცონ რაღაც როგორი კარგები არის და აქეთო ჩვენ გვებრძვიანო რა. სულ უნდა თუ რაღაც დამოკიდებლები და რაღაც, ну შეიძლება არ შემიძარი სახელმწიფო ამოდი პირდაპირ ასე თქვა. აქედან გამომდინარე პირველი შემთხვევა იყო, რომ ოპოზიციის ლიდერმა აიდგილა რას წარმოადგენელმა პირველად თქვა, რომ ჩვენ დიალოგი უნდა დავიწყოთ. და აი ამ ლაპარაკში მან არ იხმარა სიტყვათა წყობა დიალოგი დავიწყოთ, როგორც დამოუკიდებელმა სახელმწიფო. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინც აქცევს ამას ყურადღებას თელ ინტერვიუში, აი ეს ამან გამოიწვია აგრესია ვიცე-პრეზიდენტის ჭალებს სეპარატისტების და თელი ამ თვითონ საზოგადოების და რუსების, რომ მას არ უხსენებია დიალოგი, როგორც თანაბარი სახელმწიფო საქართველოსთან. რასაც ნებისმიერი სეპარატისტული ლიდერი იძახეს, ამიტომ შამბა, როდესაც იყო აჟიოტაჟი გახსოვთ, რომ შამბამ რაღაცად გვას, ვინ იძახოთ თაღლითია შამბა, რატომ? იმიტომ ის გამომის იმპოზიციდან მოვა დამოუკიდებელ და როგორ დამოკიდებო სახელმწიფოს ველაპარაკო. ასეთი ამას არ უთქვია. ეხლა მე ილუზიაში არა ვარ ჩვენთან, რა თქმა უნდა რა, მაგრამ ეს არის პირველი მერცხალი, აქ არის მნიშვნელოვანი რომ მუშაობა ამ თვალსაზრისით, სწორი მესიჯების გაზღერება ჩვენგან და პოლიტიკის წარმოება. სამწუხაროდ ჩვენ ეს პოლიტიკა არ აგვაქვს. ჩვენ ხო არ ვიცით რას ვაკეთებთ სხვა
1: ეს. საერთოდ ხო ბოდიში უხდეს ჩვენ
13: ეს არ მუშაობს ეს, აი ბოდიშის რო იყოს, მაგრამ არ მუშაობს ეს ბოდიში, პირიქით დავას იყენებენ ჩვენ წინაამდე მერე. ამიტომ მნიშვნელოვანია ეს, აი სწორი შეთავაზებები. ეხლა მე ვფიქრობ რომ საუბარი როდესაც რაღაც თეორიებზე ვილაპარაკე მე იმ მიმართულებით რომ რა შეიძლება სიტყვაზე გაკეთდეს აფხაზეთთან მიმართებაში და შეთავაზებები გავუკეთოთ, ეხლა მე არანაირი ბერკეტები არ გამაჩნდა ამ თვალსაზრისით, მაგრამ საუბარი სწორი მესიჯის გაჟღერება, თუ ეს ამის უკან გას სახელისუფლებო ბერკეტი, დღეს ჩანს რომ გამოჩნდა პიროვნება მისთანაც რაღაცა მაინც შეიძლება საუბარი არ იყოს ასეთი პირდაპირ მინდა თქო არ იყოს.
1: ხო, მაგათ გავუსმინოთ
13: ხალხს. ხო, თემი ამ წლების განმავლობაში ამ შანსის გაშვება არ შეიძლება. მე ხარ მე დავასახელო საღამოების პირები თავის დროზე ერთ-ერთი გალის გამგებელზე იყო ლაპარაკი, რომელიც სეპარატისტთა მხარეს იყო ყოველთვის და თითქოს და ის ჩვენ ერთ-ერთი სამაკოების პროექტი იყო, რომ ის თითქოს და ის შეიძლება გამოყენებული იყო პროექტად და ყოველთვის ახუთი თაღლითია მეთქი რა, პირიქით რაღაცას დაგპირდებათ ქართველებს ღია და უცაფრებს და ჩვენ ვარეს გაიგონეს. უცად ასეც მოხდა რა. ამიტომ დღეს მინდა ხაზი გავუსვი ერთ რაღაცას, რომ მნიშვნელოვანი არის პოლიტიკოზებს ხალებს შეხარ, რა პოლიტიკა აფხაზეთში, რა პოლიტიკოსათვის ცნობა რა ქვია მაგას ანკარჩი, რომელსაც რომ უჭერენ ხალხს, როგორც პო აფხაზურს მონდი ასე თქვა. ეხა ნათელი მაგალითია, რომ გეომპოპულარის მოთხოვნა იმილის მოხსნაზე და ერთმა დეპუტატმაც კი არ მისცა ხმა მოხსნაზე, ერთმაც კი ხო არ დამურჩილება რუსეთზე, თუ რუსეთ იმუნიტეტის მოხსნა ნიშნავდა მის დაპატიმრებას რა. ესეც არ განხორციელდა. ესე იგი განწყობა იმ ხელა დიდია და ბრიფინგზე მოკაზეთ საინტერესო რაღაცა. ისე თქვენ რომ ჩვენ არ ერთხელ გვილაპარაკია ლიხნის იმ ცნობილ ხესთან დაკავშირებით, როცა იკრიბებიან და რაღაცა და იქ ვიღაც ტურისტები მივიდა, რაღაც ამ ხელს შეურაცხყო, უზია საუბარი, რაღაცა იქ რაღაც დადგა, რაღაც როგორც ის ბრიფინგში ლაპარაკო ჩუჩელაო რაღაცა დაადგა და ეს ხელს ნაკეთი

0: აკეთა და ისა რაღაც ცენტრი გახსნა რუსული თავის იმაში. ნუ თითქოს ჩაბარებული აქვს ეს ყველაფერი, ყველას ეშინია რაღაცის თქმა მის რა. მე ღია დააფიქსირე რომ აი მოდი ასე ვთქვა, თუ შევადარებთ სუსის ჩვენი მიერ დასკვნას, რომ ანექსია მზადდება და ამის ავტორი არის კირიენკო, იგივე თქვა კანკარჩია მეღოდ ანექსია არ ახსენა, თქვა რომ კირიენკო რუსიფიკაციას აკეთებს. ახლა რუსიფიკაცია და ანექსია ახლოს გასათ მე და ხოსორია, ეს ანექსია უხმარია სიტყვა, მაგრამ იგივე ფაქტორი, იგივე გააზრე რა ჩვენ უსაფრთხოების სამსახურმა დოკუმენტი დადო, ხო მოდი ასე ვთქვა. აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ, რომ აი ეს პირველ ნომერზე ყველა დღეა მისაქცევი, მოდი პირდაპირ ვთქვა, ახლა კიდევ ერთხელ ლაპარაკობ, არამედ ილუზია არ მაქვს რო ეს საქართველოსკენ მოდის ან საქართველოსთან თანაცხოვრებას სურს, მაგრამ ის მესიჯები რა, მესიჯებიც მან ღიად გააჟღერა. გახსოვთ ჩვენ არაერთხელ ვისაუბრეთ ბატონობა ამ თემაზე, ყოველს ლაპარაკობ, რომ აი სადღაც ფინჯან ყავასთან ლაპარაკობენ და რაღაც სადღაც ონლაინ კომენტარებში, მაგრამ ღია დაფიქსირებები არ ყოფილა, ხო, აი მედიით და განცხადება. აი ეს იყო პირველი, რაც მოხდა, ეს გარღვევა ჩვენს პირდაპირ უძახი. იმიტომ მოხდა ის აგრესია სეპარატისტთა მხრიდან და მე ვფიქრობ, რომ ის მისი სიცოცხლე საფრთხის ქვეშ არის, იმიტომ რომ მე რასაც უყურე განცხადებები, რაც იყო, ძალიან სწრაფი რეაგირება და
1: მარტო ბიბოლოს განცხადება დავა.
0: ახლა ხა
1: ვიცე-პრეზიდენტი ხა. გიგაიგიო რა იყო.
0: არ თემი ეს თქვა ჩვენ როგორ ძახით ტოლებს თქვა და დაახლოებით ეგეთი მანქანა ამუშავეს მის წინაამდე, ზოგიერთმა სამინისტროებმა ბალდებულად ჩათვალა განცხადებების გაკეთება შეგნით, ეს უკვე ადგილობრივ მონიტორინგ, ადგილობრივ პრესას და ძალიან ცეთი თელი კამპანია დაიწყეს მის წინაამდე, მოდი ასე ვთქვა. ამიტომ ჩვენ უსაფრთხოების სამსახურმა თუ საერთოდ დაინტერესებს ეს ოკუპირებული ტერიტორიები და თუ რაღაც ფიქრობს ვიღაც რაღაცებზე, ძალიან სერიოზული სამუშაო მასალაა თმა წინ, თქვა და მიმართულებით იმუშაო, მაგრამ სამწუხაროდ ხედავ ამას მე ხარა
1: და ის ახლა აქეთან ხედავ ღიად რაღაც ამ დეპუტატთან კონტაქტზე გასვლა შეიძლება მისთვის დაღაზიანება.
0: არა, იცით როგორი თემა არის? ხო ასე არ შევხედავდი და გეტყვი რატო. აი რასაც თქვენ ახლა საუბრობთ, ყველა სიტყვას ვაწერ ხელს ამ მომენტამდე. რატომ? იმიტომ რომ ღიად დააფიქსირა ადამიანმა. ეხლა მე ღია შეხვედრას აულაპარაკობ, მაგრამ არის გარკვეული ორგანიზებები, რომელთაც მუშაობა შეიძლება, არის რაღაც პლატფორმის შექმნა, სადაც საუბარი ხარ, კიდევ ერთხელ ლაპარაკობ. არ მაქვს არანაირი ილუზია, რომ მას საქართველოს არანაირი ილუზია არ აქვს. მაგრამ უკვე ის მოკავშირე არის იმით, რომ ღიად უპირისპირდება კირიენკოს იმ თვალსაზრისით, ხაზოს, რომ არ ხმარობს სიტყვას ანექსიას, მაგრამ ხმარობს სიტყვას რუსიფიკაციას. ხო, ეგ ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ხო? და რუსიფიკაციის ფონზე საუბრობს დიალოგზე ქართველებთან, ხო? ეს ძალიან სერიოზული მესიჯია, რომ ცოტა აანალიზებს ამ თემას და აქ ამიტომაც მოყვა იქიდან რეაქცია. წუხვა რომ ჩვენთან არა აქ ამას დიდი გამოხმაურება გარდა ონლაინ მოქმედებისა და მინდა პირდაპირ ვთქვათ მადლობა ბატონ მერაბ მეტრევას იმისათვის, რომ მან ეს თემა წამოწია, იმიტომ რომ ზოგს ეხა პირდაპირ უძახი, ხო? არ მიაჩნია ეს მნიშვნელოვან თემად.
1: ხო, იმიტომ რომ ფიქრობენ რომ არანაირი შანსი ამ მართულებით არ არის.
0: აი ეს არის ჩვენი პრობლემა. აი ვერ ჩვენო თვითონ შანსი არა, შანსი ყოველთვის არის თუ ინტენსიურად მუშაობ, ხო? აი ხა კიდევ ერთხელ ვაპარაკობ, იმიტომ კი არა, რომ ხა რუსულენაზე არის ბატონ გელავასოვესთან ეს დიალოგი, რომელიც ჩვენ მიყვავს და იმის ეს არის პირველი არის, ხო, იყო რამოდენიმე და არ იმუშავა, იმიტომ მან ეს უეთ რა კიდე რამე შო, მას რომ მაგალითად არ გამოეყენებინა. აი თქვენ თუ დააკვირდებით ის ბრიფინგზე იძახეს, რომ აი დავითაია მისაუბრა, თქვათ კორექტულად აფხაზები და ხა მე ყოველთვისაც ვიყო კორექტულად ამ მიმართულებით, მაგრამ მინდა ხაზე გაუსვა, რომ მან ეს გამოიყენა, ხა მე პირადად მათთვის ვარ, რა ვიცი, ხა სანქცია ჩემზე გაცემული და ერთად მტრად ვარ მიჩნეული, ხო? მაგრამ ის რომ თავის ბრწყალებში მტერს იყენებს ბრიფინგზე და ამ დიალოგ აი ამაზე აწყობს დიალოგს, რომ მნიშვნელოვანი არის დიალოგის წარმოება, ეს უკვე რა, ეს ძალიან დიდი გაბედულებაა პირდაპირ მინდა თქვა. ახლა მე მექნება ისე რუსულენოვანი არხზე ამაზე საუბარი და ღიად ვაპირებ ამ თემის ამოწევას და აწევას, იმიტომ რომ რაღაც პლატფორმა უნდა შეიქმნას დიალოგის ამ კუთხით. კიდევ ერთხელ ვაპირებ, არანაირი დიდი ილუზია არ მაქვს მეთქი, ეს პლატფორმა რამეს მოიტანს, მაგრამ ის რომ საჯაროდ გამოჩნდნენ ადამიანები, რომელიც კი არ საუბრობენ საქართველოსთან
1: ცხოვრობს. არავინ არ იცის რუსეთთან კიდე როგორ დაძაბება თუ
0: რა. თავი მომენტი რა, რა გაიგეს მათ. რა

0: ტალაზება იყო ჩემი. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ევროკავშირის წევრი ქვეყანა გახდეთ რა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. როდესაც არა იმაზე რა ხა ძიმე დღეს შევარდა ჩვენ საუბრობთ ორი დღის უკან ამ ვიზოს თემაზე და სხვა მიმართულებებზე. ის რომ ხედავს რომ ჩვენ ვიზო გვაქვს, ის რომ ხედავს ჩვენ კანდიდატი ვარ, ის რომ საქართველოს ხდება შეიძლება გახდეს ევროკავშირის წევრი ქვეყანა, აფხაზეთიც ხო ხდება ევროკავშირი, ხო? ეს წარმოიდგინე მათთვის როგორია რომელიც ფარდის ქვეშ არიან, ეუბნებიან წადი უკრაინაში იომე, ეუბნებიან რუსი უნდა მოვიდეს და ზღვისპირა ზოლი უნდა იყიდოს, რუსი სასამართლო გადაწყვეტილება უნდა შეასრულოს და აქ ჩვენ შეთავაზებას გეუბნებიან, მოდი დავაგდეთ, არათუ სასამართლო არამედ პოსტებსაც მოგცემ, როგორ მოვილაპარაკოთ, როგორ თანაცხოვრობთ. ეგ არის პრინციპული თემა. ჩვენ ხო ეხა ვერ მოკლავთ ყველას მაგათოს, ვერ მოკლავთ სიმართლე, ხო? ამიტომ მნიშვნელობა რა არის ის, რომ ჩვენ ნახოთ თანაცხოვრების თემები, ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ იგივე თავისუფალი ეკონომიკური ზონა კი არ არის რაღაც განსაკუთრებული ეკონომიკური ზონა, მაგალითად თქვას, სოხუმი ოჩამჩირი. პირობითად ვიცახ, ხო? 1000 ვარიაცია არის მოქმედებს, მაგრამ ამაზე არავინ არ ლაპარაკობს.
1: ხო.
0: ეგ არის პრობლემა.
1: ხელისუფლებასაც ეს საკითხი საერთოდ არ აინტერესებს.
0: არა, ხელისუფლებას არ აინტერესებს, მაგრამ რა ბატონო, ცი არამედი პოლიტიკა არ არსებობს. არამედი პოლიტიკა არ არსებობს, ამ თვის მემართულებით, ხო, აი, ეხა, იცი, ცალკე გამოყოფა, მოდი ასე ვთქვა, სახალხო დიპლომატიის არ შეიძლება. თაგი გამოყოფა სპეცსამსახურების მუშაობის არ შეიძლება. ეს უნდა იყოს ერთი ნაწილი, ყველაფრის ერთი გეგმის ნაწილი, სხვადასხვა განშტოებებით მიზანმიმართული გზელბადიანი გეგმის ნაწილი. პირველი მერცხალი კიდევთან მიდა ხაზე გაუსვა, გამოჩნდა, ხო, ახლა პირველი მერცხალი, ახლა მე კიდევთან აპარაკო დიდი ილუზიები საკუთარ ამ გამემართულებით, მაგრამ რომ ადამიანი რომაც ღიად ეთერში დაასახელა დიალოგის წარმოება, არა როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფო დამოუკიდებელ სახელმწიფოდან დაასახელა მისი პირადი მტერი, როგორც ვთქვათ, დიალოგის თემის ვთქვათ გამოსაყენებლად, მოდი ასე ვთქვათ, და ეს არის მნიშვნელოვანი რა, კიდევ ხომ ნახავთ გაუსვა ამას ჩვენთვის.
1: ბატონო, მადლობა დიდი განაცხადების მომბლისთვის. პატა დავითაია, ევროპული დემოკრატების თავმჯდომარე ყო ჩვენს თემას, ჩვენ აფხაზეთში მიმდინარე პროცესებს ვსაუბრობდით. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა რეზიუმე, და ხვალამდე გემშვიდობებით.
2: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტ

0: საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000-მდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. იწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: 13 და 14 ივნის ჰუალინგ პლაზას ბიბლუსის, პეპელას, XS Toys-ისა და კარტერსის ფილიალში შეიძინე ნებისმიერი ნივთი 40%-იანი ფასდაკლებით და დამატებით მიიღე 40%-იანი кэшბექი საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას, მაქსიმუმ 100 ლარი. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქს თერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში.

0: სამართი წინანდლის 9 მეტრო სამისი არაგველი ტელეფონი 277-55588 555-56-5588 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 63 63. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. გეგმავთ გზავნას. Trezentelegise, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trezentelegistan ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. Metropoli, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. დატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9-ზე. ყოველ 5 შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში. დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. Aversis კლინიკის დროით 19 საათი და 30 წუთია.
2: სპორტის სიახლე. სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
3: დასტინგეიჯის განცხადებით ის აპირებს პირველივე წამები და პრესინგი მოუწყოს ილია თოფურიას. ქართველი ჩემპიონის განცხადებით კი ის მხოლოდ მოხარული იქნება თუ მისი მეტოქე ოქტაგონზე ნამდვილად ასეთი გეგმით გამოვა. ის მართლაც აპირებს იმის გაკეთებას, რაზეც საუბრობს, წინ წასვლას და მუდმივ პრესინგს. მაშინ მე მეტი არც არაფერი მჭირდება. ეს არის ყველაფერი რაც მჭირდება. უბრალოდ სადოც წინ წამოსვლა და საქმის ნახევარს უკვე ჩემს მაგივრად გააკეთებს. თუ ის წინ წამოვა პირველ ან მეორე წუთზე და ვანოკაუტებ. ის ბრძოლაში ასე მოქმედებს და ჩარლზ ოლივეირას იგივეს აკეთებდა. წინ მოდიოდა. მისი გეგმა ზუსტად ისეთივე იყო, როგორც ახლა ჯასტინი ახმოვანებს. და რა მოხდა? რამდენი დრო დამჭირდა მის დასანაკაუტებლად. განსხვავება მხოლოდ ისაა, რომ ჩარლზი პარტერში ძალიან სახიფათო იყო. ჯასტინთან კი ამაზე ფიქრი არ მომიწევს. არანაირ ზეწოლას არ განვიცდი, რადგან რომ შეძლოს ჩემი პარტერში გადაყვანა და შეუძლებლად მიმაჩნია, რის გაკეთებას მოახერხებს იქ. დამაკავებს. რამდენი ხნით? კონკრეტულად რისი გაკეთება შეუძლია? ამიტომ ხედავ, რომ ეს ბრძოლა ხანმოკლე იქნება. მე კი ავფიქრობ ზუსტად ვიცი. წინ წამოსვლა შეეცდება 2 წუთში და ვანოკაუტებ. მე მისთვის ზედმეტად კარგი ვარ. განაცხადა ქართველმა მებრძოლმა ვაშინგტონში გამართულ პრესკონფერენციაზე. თოფურიასა და გეიჯის ორთაბრძოლა, რომელშიც სუბუკი წონის მებრძოლები UFC-ს მოქმედ და დროებით ტიტულებს გაერთიანებენ, 14 ივნის თეთრი სახლის მიმდებარე ლიგის სადღესასწაულო ტურნირის მთავარი მოვლენა იქნება. ტორონტო რეპტორსის კალათბურთელმა სანდრო მამუკელოშვილმა ამერიკულ მედიასთან განვლილი სეზონი და თავის თამაში შეაფასა. ამ გუნდში ნამდვილად მებრძოლები ყავს, რომლებსაც გამარჯვება ძალიან სურთ და მოედანზე ბოლომდე იხარჯებიან. ყველამ გაიაზრა გუნდის მიზანი და ბოლომდე ჩაერთო საქმეში. ყველა თავდაუზო გავაჩრომობდა. ყველამ კარგად გაიგო საკუთარი დავალება. დიდი პატივისცემა და მადლობა ჩემთან აგუნდრებს ხარდაჭერისთვის და იმისთვის, რომ დამეხმარნენ ვიყო ის, ვინც ვარ. პლეი-ოფში გავედით საოცარი წელი იყო. მართლა ძალიან ვისიამოვნე. ბიჭები გუნდი ძალიან მეტ მიდგნენ მხარში. სამედიცინო შტაბმა ჯანმრთელობა შემინაჩუნა, ყველა ჯანმრთელობაზე იზრუნა. ხელმძღვანელობასთან დაკავშირება ძალიან მარტივია. შესანიშნავი საუბრები მქონდა ყველასთან. დიდი მადლობა რექტორს პირობების შესრულებისთვის და ნეტავ. ის მეშვიდე მატჩი მოგვეგო. ვისურვებდი, რომ პლეი-ოფში ბევრად მეტის გაკეთება შემძლებოდა, მაგრამ ვიცი, როგორც უკვე ვთქვი, ეს მხოლოდ დასაწყისია. 80 თამაშში მივიღე მონაწილეობა და ნამდვილად გავიაზრე. დამჭირდება შემდეგ დონეზე გადასასვლელად. ამიტომ ძალიან, ძალიან თავდაჯერებული ვარ, რომ ამ ზაფხულს მაქსიმალურად ვიმუშავებ ჩემი თამაშის ყველა მსუს წერტილზე და მომავალ წელს რაღაც განსაკუთრებულ შემოგთავაზებთ. განაცხადა სანდრო მამუკელაშვილმა. გასულ სეზონში სანდრო მამუკელაშვილის საშუალო სტატისტიკა ასეთი იყო: 80 მატჩი, საშუალოდ 21 წუთი, 11.2 ქულა, 4.9 მოხსნა, 1.9 ასისტი, 0.8 ჩაჭრა და 0.5 ბლოკი. ჩამავალმა სამხრეთ აფრიკაში მიმდინარე ტოიოტა ჩელენჯზე მეორე შეხვედრა გამართა. ბლუმფონტეინში ქართულები ადგილობრივ მოქმედ ჩემპიონს სუზუკი გრიქას დაუპირისპირდნენ და ანგარიშით 31-46 დამარცხდნენ. მასპინძლებმა მატჩის სრულობისას უპირატესობა მოიპოვეს და საბოლოო დამაჯერებელი გამარჯვება იზეიმეს, თუმცა ჩამავალმა შეტევაში რამდენიმე კარგი ეპიზოდი შექმნა და მეტოქის ჩათვლის მოედანში სამჯერ შევიდა. ქართული გუნდის შემადგენლობაში ველოები გიორგი სინაურიძემ, გუგა ღანიაშვილმა და შავა აფციოლმა გაიტანეს. გარდასახვებიდან ორი ზუსტად ლუკა ცირეკიძემ შეასრულა, ხოლო ერთი გიორგი სპანდერაშვილმა გამოიყენა. სამხრეთ აფრიკული ტურნე შამალომა წარმატებით დაიწყო. პირველ შეხვედრაში ქართველებმა აერლინგ პუმასი ანგარიშით 46-36 დაამარცხეს. ტურნირზე ქართველებს კიდევ ერთი გამოცდაელით. შავი ლომი მესამე მატჩს 14 ივნისს ტოიოტა ჩიტას წინააღმდეგ გამართავს. შეხვედრა თბილისის დროით 18:20-ზე დაიწყება. ცნობისთვის, სამხრეთ აფრიკაში გამართული მატჩები შავი ლომისთვის მნიშვნელოვანი გამოცდილებაა, რადგან გუნდი ძლიერ მეტოქეებთან თამაშით საერთაშორისო დონის კონკურენციის პირობებში გაგრძელებს განვითარებას.
2: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. სპორტის სიახლეები.

0: 80-09.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივლისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
2: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto წერტილი G.
0: მოემზადე სოფლიო ჩემპიონატის საყურებლად. ჩართე Digital TV და თვალიადევნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ყველგან საქართველოში. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12-12.
3: გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი. ჰუკორდის ტაბლეტი და ჩაი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ჰუკორდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისულდება მაისური და ხარშობოჭილი. ფიქრობ, ვიღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
5: Toyota Center Tbilisi-ში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi-ში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
3: 116-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
6: FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე. FM Gidi. ბედნიერი დასვენება.
3: FM Gidi-ის გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. სეზონის წარმომადგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 11 ივნის დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრი ევროს ფასი 3 ლარი და 7 თეთრი ირვანკა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი ხოლო 100 რუბლი 3 ლარი და 71 თეთრი

0: 0 2 23 80 09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი და ჯავშნე შენი მოგზაურობა ეარ ასტანასთან ერთად. ეარ ასტანა, იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
1: 14 ივნისის შაბათ ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთესახლში. სენსუდინი კვილის პასტა 75 მილილიტრი, რბალარი და 95 დეტრი. პერსილი სარეცხი ფხვნილი 3 კილოგრამი 16 ლარი და 90 დეტრი. სელპაკი საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ლარი, 31 ლარი და 90 დეტრი. შოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე 3w.ch.gr.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქს თერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: MySky გთავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
4: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჯიზე.
5: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა Skapis აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის Skapis აპლიკაციით.

0: ივნისი, ავჭალა. 27 ივნისი, 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: Пристаеми. Добытьмут твой дро. Да чём гадосрут райбечнеба прессис курслебзе. Теории темеби. Нишнеуваний акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
2: Пристаеми. Ходу самшао пресс. Аца-аца да тхутбицутсе. Гадмеорэ.

0: დღესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველშაბათს და ხუთშაბათს 12:00-დან 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბობს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალამდებს 20 საათზე სალომე კვარაცხელია გაგაცნობთ. საქართველოსი ევროკავშირის წარმომადგენლობის ინფორმაციით, დღეს ევროკომისიის წარმომადგენლები საქართველოს დელეგაციას ვიზებთან დაკავშირებული სიღრმისეული დიალოგის გასამართად შეხვდებიან. ეს ევროკავშირის სავიზო რეგულაციით დადგენილ სტანდარტულ პროცესს წარმოადგენს, რომელიც ვიზების შეჩერების მექანიზმის გააქტიურების შემთხვევაში მოქმედებს. როგორც ევროკავშირის წარმომადგენლობა აცხადებს, ეს პროცესი მოხდა 2026 წლის მარტში მიღებულ გადაწყვეტილებას, რომლის თანახმად საქართველოს დიპლომატიური სამსახურეობრივი და ოფიციალური პასპორტების მფლობელებისთვის უვიზო მიმოსვლა საწყის ეტაპზე შეჩერდა 12 თვის განმავლობაში წევრი სახელმწიფო ის თანხმობის შემდეგ. შეხვედრის მიზანი გარემოებების მოგვარებაა, რომლებმაც აღნიშნული შეჩერება გამოიწვია. შეგახსენეთ, რომ ვიზის შეჩერების მექანიზმის ამოქმედების საფუძველ საქართველოს მიერ უვიზო რეჟიმის ფარგლებში დემოკრატიის და ფუნდამენტური უფლებების სფეროში აღებული ვალდებულებების დარღვევა წარმოადგენდა აღნიშნულია ინფორმაციაში. ჟურნალის ნანუკა ჟორჟოლიანის განცხადებით, მესამე პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა მას ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეობა შესთავაზა, თუმცა ამ შეთავაზებაზე უარი თქვა. როგორც ნანუკა ჟორჟოლიანმა აღნიშნა, ნაციონალურ მოძრაობას ძალიან კარგი თავმჯდომარე ჰყავს. ვფიქრობ, რომ თინა ძალიან სწორი კანდიდატია, უბრალოდ აქ არის საუბარი იმაზე, ვის რა როლი ექნება. თინა ძალიან კარგად წარმოადგენს პარტიას საგარეო ველზე, ძალიან მნიშვნელოვანია. შეიძლება არის მეორე, როდესაც ლევან ხაბეიშვილი ციხეშია, ის ძალიან ტკივნეულია პარტიისთვის და ეს პარტიას ძალიან დაეწყო. მნიშვნელოვანია შიდა ველზე, ვინ იქნება პარტიის წარმომადგენელი და როგორ იქნება პარტიის წარმომადგენელი ის. მე ჩემს თავს ხედავ იმ შემთხვევაში, თუ შევძლებ პარტიის რეორგანიზაციას, პარტიის თავიდან შექმნას. მიხეილ სააკაშვილისაგან პარტიის თავმჯდომარეობაზე შემოთავაზება იყო, ეს ეტაპი უკვე გავიარეთ და ამაზე რა თქმა უნდა უარი ვთქვი, განაცხადა ნანუკა ჟორჟოლიანმა ფორმულასთან. ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე მოვლენებს ეხმაურებიან ქართულ ოცნებაში. ქართული ოცნების დეპუტატის ირეკლი ზარქუას შეფასებით, ნაციონალურ მოძრაობაში მშვენიერი პროცესი მიმდინარეობს. მისი თქმით, ნანუკა ჟორჟოლიანი კი ახალი სახე არაა და იქ პოლიტიკაში ჩართული აქამდეც იყო. მოიყვანონ ახალი ტოპ ტვინები. ქალბატონი ნანუკა ყავთ ამჯერად მოწვეული. ნათქვამია, ფერი ფერსაო და ზუსტად ერთ-ერთი არიან საკუთარ პარტიაში, კოლექტურ ნაცმოძრაობაში ატარონ რევოლუციები და ამ ქვეყანას და ხალხს თავი დაანებონ. მივესალმებით, ძალიან კარგი მშვენიერი პროცესი მიმდინარეობს კოლექტურ ნაცმოძრაობაში. ბელადი იქით თუხთუხებს, აქეთ ახალი სახეები, ტოპ ტვინები მოყავთ. მე თუ მკითხავთ, მშვენიერი პროცესი მიმდინარეობს. მიდის ბრძოლა. ჩერგო რამის დამთმობია? გამორიცხულია. ის ბელადი რამის დამთმობია? ახალ ბარცხნილობასთან ერთად სიახლე რევოლუციური გადაწყვეტილება შემოიტანა. ნანუკა შემოყავს პოლიტიკაში, აქამდე არ იყო ნანუკა, იყო, მაგრამ ახლა მორიგი სიგიჟე უნდა. თავიანთ ამორჩეულებს აგიჟებენ, განაცხადა ირაკლი ზარქუამ. შეგახსენებთ, საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში რადიკალური რეფორმისა და პარტიის განახლების მიზნით ტელეწამყვან ნანუკა ჟორჟოლიანისა და მისი გუნდის შეერთება დაანონსა. მიხეილ სააკაშვილი ციხიდან გავრცელებულ განცხადებაში ხაზს უსვამს ნაციონალური მოძრაობის სახალხო ორგანიზაციად გარდაქმნის აუცილებლობას, რომელიც მისივე თქმით უნდა იყოს არა ვიწრო ელიტარული დაჯგუფება, არამედ ყველა მოქალაქის გაერთიანება. სააკაშვილის განმარტებით, ლიდერების პარტიმრობის პირობებში პარტიას ფუნდამენტური განახლება და გააქტიურება სჭირდება, რისთვისაც ნანუკა ჟორჟოლიანს მისი სრული ნდობა და მანდატი აქვს. ეგრეთ წოდებული საბუტაჟის საქმეზე ბრალდებული რვა პოლიტიკოსის, მიხეილ სააკაშვილის, ნიკა მელიას, ნიკა გვარამიას, ზურაბ გირჩი ჯაფარიძის, გიორგი ვაშაძის, ბადრი ჯაფარიძის, მამუკა ხაზარაძისა და ელენე ხოშტარიას მორიგი სასამართლო პროცესი გაიმართა დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში. 18 ივნისის პროცესის შემდეგ საქმის განხილვა კვირაში ორჯერ, სამშაბათსა და ხუთშაბათს შედგება. რატომ აჩქარებს სასამართლო ეგრეთ წოდებული საბუტაჟის საქმის განხილვას მაშინ, როცა საქმე თვეში ერთხელ განიხილებოდა? ამ კითხვაზე საკუთარი მოსაზრებები აქვთ ბრალდებულ პოლიტიკოსებს. კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ზურაგირჩი ჯაფარიძე აცხადებს, რომ ქართული ოცნება სიგნალს უგზავნის ცალკე ამერიკელებს, რომ ან დავლაგდეთ სწრაფად, ან ამათ ყველას ციხეში შეუყრიო. ზურაბ ჯაფარიძე არ გამორიცხავს კვლავ ციხეში მოუწიოს შესვლა. არ გამორიცხავ, რომ ციხეში აღმოჩნდა, შესაძლოა გათვლა აქვთ ამათ, რომ მე აქედან გავიქცევი, ამერიკის საელჩოში გადავირბენ და შევეხვეწები, რომ ქვეყანაში დემოკრატიაზე გამოხატვის თავისუფლებასა და ათას პრობლემაზე თვალი დახუჭონ, რადგან სექტემბერში მიჭერენ. ეს არ მოხდება, განაცხადა ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე. ველოძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერის ბადრი ჯაფარიძის განცხადებით, ეგრეთ წოდებული საბუტაჟის საქმე თავისი არსით 30-იან წლებში წარმოებულ აბსურდულ საქმეებს უტოლდება, როცა ადამიანებს იმის გამო სამართლებდნენ, რომ ესა თუ ის პირი ხელისუფლებისთვის სასურველ პირად არ მიიჩნეოდა. ბადრი ჯაფარიძის თქმით, პროცესი შეკვეთილია ერთი ადამიანის მიერ. რვა ოპოზიციონერ პოლიტიკო სახელმწიფო ბრალდება ედავება საბუტაჟს და უცხო ქვეყნისათვის მტრულ საქმიანობაში დახმარებას, ასევე საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების ძალადობით შეცვლისკენ ან სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ მოწოდებას. პოლიციამ დააკავა მამაკაცი, რომელმაც დანის გამოყენებით მეუღლეს დედას და მეუღლეს მეგობარ ქალს რამდენიმე ჭრილობა მიაყენა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მამაკაცი პოლიციამ ცხელკვალზე დააკავა, ის წარსულში დასამართლებია და ამჟამად პირობითი მსჯავრის ქვეშ იმყოფებოდა. გამოძიებით დადგინდა, რომ ალკოჰოლური ზემოქმედების ქვეშ მყოფმა ბრალდებულმა მეუღლეს დედას და მეუღლის მეგობარ ქალს ცივი იარაღის გამოყენებით რამდენიმე ჭრილობა მიაყენა. სამივე დაჭრილი შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაში გადაიყვანეს. სამართალ დამცველებმა ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებების შედეგად დანაშაულის ჩამდენი პირი ცხელკვალზე დააკავეს. პოლიციამ დანაშაულის ჩადენის იარაღი დანა ნივთ მტკიცებად ამოიღო. გამოძიება გამამძიმებელ გარემოებებში ჩადენილი განზრახ ყველობის მცდელობის ფაქტზე მიმდინარეობს. მამაკაც 20 წლამდე უვადო თავისუფლების აღკვეთა მოკრება.

ნატოში ფართო კონსენსუსია იმაზე, რომ 2029 წელს ან უფრო ადრე რუსეთი შეიძლება თავს დაესხას ნატოს წევრ ქვეყანას. ამ შესახებ გერმანიის სახმელეთო ძალების მთავარსარდალმა კრისტიან ფროიდინგმა პოლიტიკოსთან ინტერვიუში განაცხადა. მან აღნიშნა, რომ ნატოს მოკავშირეებს შორის ფართო კონსენსუსი არსებობს იმასთან დაკავშირებით, რომ რუსეთი შესაძლოა თავს დაესხას ნატოს ტერიტორიას მიმდინარე 10 წლების ბოლომდე. 2029 წელი ეს გერმანული პროგნოზები არაა, ეს სადაზვერვო მონაცემებია, რომლებიც ნატოს ფარგლებშია შეთანხმებული. ნატოს 22-ვე პარტნიორი თანხმდება იმაზე, რომ 2029 წელს რუსეთს შესაძლოა ნატოს წევრ ქვეყანაში შეჭრის შესაძლებლობა ჰქონდეს, განაცხადა ფროიდინგმა. მან აღნიშნა, რომ რუსეთმა შესაძლოა მსგავსი ქმედებები უფრო ადრეც დაიწყოს, იმის მიუხედავად, რომ უკრაინაში ომის უკვე მეხუთე წელი იწყება და კიევი ამბობს, რომ მოსკოვმა მილიონზე მეტი ადამიანი და ტექნიკის დიდი რაოდენობა დაკარგა. ამერიკამ ომანის ყურეში კიდევ ერთ ნავთობ ტანკერს დაარტყა, ინფორმაცია Sky News-ი ამერიკის ცენტრალურ სარდლობაზე დაყრდნობით ავრცელებს. ამერიკის შეიარაღებული ძალების თვითმფრინავმა გემის ძრავის განყოფილების ტიპის რაკეტებით დაარტყა, მას შემდეგ რაც ეკიპაჟი ამერიკული სამხედრო ძალების მითითებებს არ დაემორჩილა, აცხადებს ამერიკის ცენტრალური სარდლობა. ამერიკის ცენტრალური სარდლობის ცნობით, გვინეა ბისაუს დროშის ქვეშ მცურავ ნავთობ ტანკერს ირანული ნავთობი გადაჰქონდა და საზღვაო ბლოკადა დაარღვია. ცნობისთვის, ეს მესამე ნავთობ ტანკერია, რომელსაც ამერიკა მიმდინარე კვერაში დაარტყა. ამერიკის სამხედრო ძალების მიერ სამშაბათს პალაუს დროშის ქვეშ მცურავ ნავთობ ტანკერზე დაარტყმისას სამი ინდოელი მეზღვაური დაიღუპა. ასეთი იყო ახალი ამბები 20-ზე, პირდაპირ ეთერში 21 საათზე დავბრუნდებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: 12 ივნისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში დრო გამოშვებით იწვიმებს და 21 გრადუსამდე გათბობა ჰაერი, მესტიაში კი მოსალოდნელია 18 გრადუსი და ღრუბლიანი დღე. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ასევე ნალექ წვიმის სახით პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები, ჰაერი კი 20 გრადუსამდე გათბობა. დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 23, ხოლო თელოსა და სიღნაღში 24 გრადუსია. ბორჯომში 19 გრადუს მიახსენს ტემპერატურის მაჩვენებელი, რუსთავში მოსალოდნელია 24, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 25 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის უბილიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები უბილიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით. თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
2: ხურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sang-Yong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto წერტილი G.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვიღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
5: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212-26-44-44.
4: ორი 18-18-60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
6: ავტო
7: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
4: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
6: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 0-3-80-09. 13 და 14 ივნის ჰუალინგ პლაზას ბიბლუსის, პეპელას, XS Toys-ისა და კარტერსის ფილიალში შეიძინე ნებისმიერი ნივთი 40%-იანი ფასდაკლებით და დამატებით მიიღე 40%-იანი кэшбэки საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას, მაქსიმუმ 100 ლარი. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
1: ხოლობ ტრეცერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი кэшбэки. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შემდეგ მოგზაურობა იწყება ტრეცერტილიჯისთან ერთად.
0: მოემზადე სოფლიო ჩემპიონატის საყურებლად. ჩართე დიჯიტალ ტივი და თვალიადევნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ყველგან საქართველოში. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12-12.
2: 116-006. გადადგინე აბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
3: Радио Палитра. Журнал Оджахис Мкурнали. Да Мкурнали Джирцар Могидвент. Гадацемас Мкурнали. Висмене Ховелот Шабац. Текшмит Саатса да Ацутсе. Мокцаре да Иглаву Джанартели. Радио Мкурнали. Ткуэни Джансахи Сховрабиствис.
4: Гадацемам Курнали спонсория Корвалджи. Корвалджи. Шеунарчунегул Симшуйде. ავერსის კლინიკის დროით 20 საათი და 30 წუთია.
5: სპორტის სიახლეები.
6: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
7: ასტინგეიჯის განცხადებით ის აპირებს პირველივე წამებიდან პრესინგი მოუწყოს ილია თოფურიას. ქართული ჩემპიონის განცხადებით კი ის მხოლოდ მოხარული იქნება თუ მისი მეტოქე ოქტაგონზე ნამდვილად ასეთი გეგმით გამოვა. ის მართლაც აპირებს იმის გაკეთებას, რაზეც საუბრობს, წინ წასვლას და მუდმივ პრესინგს, მაშინ მე მეტი არც არაფერი მჭირდება. ეს არის ყველაფერი რაც მჭირდება. უბრალოდ სადოც წინ წამოსვლა და საქმის ნახევარს უკვე ჩემს მაგივრად გააკეთებს. თუ ის წინ წამოვა პირველ ან მეორე წუთზე და ვანოკაუტებ. ის ბრძოლაში ასე მოქმედებს და ჩარლზ ოლივეირაც ის აკეთებდა. წინ მოდიოდა. მისი გეგმა ზუსტად ისეთივე იყო, როგორც ახლა ჯასტინი ახმოვანებს. და რა მოხდა? რამდენი დრო დამჭირდა მის დასანაკაუტებლად. განსხვავება მხოლოდ ისაა, რომ ჩარლზი პარტერში ძალიან სახიფათო იყო. ჯასტინთან კი ამაზე ფიქრი არ მომიწევს. არანაირ ზეწოლას არ განვიცდი, რადგან რომ შეძლოს ჩემი პარტერში გადაყვანა, რაც შეუძლებლად მიმაჩნია, რის გაკეთებას მოახერხებს იქ. დამაკავებს. რამდენი ხნით? კონკრეტულად რისი გაკეთება შეუძლია? ამიტომ ხედავ, რომ ეს ბრძოლა ხანმოკლე იქნება. მე კი ავფიქრობ, ზუსტად ვიცი, თუ ის წამოსვლა შეეცდება 2 წუთში და ვანოკაუტებ. მე მისთვის ზედმეტად კარგი ვარ. განაცხადა ქართველმა მებრძოლმა ვაშინგტონში გამართულ პრესკონფერენციაზე. თოფურიასა და გეიჯის ორთაბრძოლა, რომელშიც სუბუკი წონის მებრძოლები UFC-ის მოქმედ და დროებით ტიტულებს გაერთიანებენ, 14 ივნის თეთრი სახლის მიმდებარედ ლიგის სადღესასწაულო ტურნირის მთავარი მოვლენა იქნება. Toronto Raptors-ის კალათბურთელმა სანდრო მამუკელოშვილმა ამერიკულ მედიასთან განვლილი სეზონი და თავის თამაში შეაფასა. ამ გუნდში ნამდვილად მებრძოლები ყავს, რომლებსაც გამარჯვება ძალიან სურთ და მოედანზე ბოლომდე იხარჯებიან. ყველამ გაიაზრა გუნდის მიზანი და ბოლომდე ჩაერთო საქმეში. ყველა თავდაუზო გავაჩრომობდა. ყველამ კარგად გაიგო საკუთარი დავალება. დიდი პატივისცემა და მადლობა ჩემთან აგუნდრებს ხალდაჭერისთვის და იმისთვის, რომ დამეხმარნენ ვიყო ის, ვინც ვარ. პლეი-ოფში გავედით საოცარი წელი იყო. მართლა ძალიან ვისიამოვნე. ბიჭები გუნდი ძალიან მეგრელ ხარში. სამედიცინო შტაბმა ჯანმრთელობა შემინაჩუნა. ყველა ჯანმრთელობაზე იზრუნა. ხელმძღვანელობასთან დაკავშირება ძალიან მარტივია. შესანიშნავი საუბრები მქონდა ყველასთან. დიდი მადლობა რეპტორს პირობების შესრულებისთვის და ნეტავ. ის მეშვიდე მატჩი მოგვეგო. ვისურვებდი, რომ პლეი-ოფში ბევრად მეტის გაკეთება შემძლებოდა. მაგრამ ვიცი, როგორც უკვე თქვი, ეს მხოლოდ დასაწყისია. 80 თამაშში მივიღე მონაწილეობა და ნამდვილად გავიაზრე. დამჭირდება შემდეგ დონეზე გადასასვლელად. ამიტომ ძალიან ძალიან თავდაჯერებული ვარ, რომ ამ ზაფხულს მაქსიმალურად ვიმუშავებ ჩემი თამაშის ყველა ნსუს წერტილზე და მომავალ წელს რაღაც განსაკუთრებულ შემოგთავაზებთ. განაცხადა სანდრო მამუკელაშვილმა. გასულ სეზონში სანდრო მამუკელაშვილის საშუალო სტატისტიკა ასეთი იყო: 80 მატჩი, საშუალოდ 21 წუთი, 11.2 ქულა, 4.9 მოხსნა, 1.9 ასისტი, 0.8 ჩაჭრა და 0.5 ბლოკი. შაომავოლმა სამხრეთ აფრიკაში მიმდინარე ტოიოტა ჩელენჯზე მეორე შეხვედრა გამართა. ბლუმფონტეინში ქართულები ადგილობრივ მოქმედ ჩემპიონს სუზუკი გრიქას დაუპირისპირდნენ და ანგარიშით 31-46 დამარცხდნენ. მასპინძლებმა მატჩის სრულობისას უპირატესობა მოიპოვეს და საბოლოო დამაჯერებელი გამარჯვება იზეიმეს, თუმცა შაომავოლმა შეტევაში რამდენიმე კარგი ეპიზოდი შექმნა და მეტოქის ჩათვლის მოედანში სამჯერ შევიდა. ქართული გუნდის შემადგენლობაში ლელოები გიორგი სინაურიძემ, გუგა ღანიაშვილმა და შალვა აფციოლმა გაიტანეს. გარდასახვებიდან ორი ზუსტად ლუკა ცირეკიძემ შეასრულა, ხოლო ერთი გიორგის პანდერაშვილმა გამოიყენა. სამხრეთ აფრიკული ტურნე შაომავოლმა წარმატებით დაიწყო. პირველ შეხვედრაში ქართველებმა აიერლინგ პუმასი ანგარიშით 46-36 დაამარცხეს. ტურნირზე ქართველებს კიდევ ერთი გამოცდა ელით. შავი ლომი მესამე მატჩს 14 ივნისს ტოიოტა ჩიტას წინააღმდეგ გამართავს. შეხვედრა თბილისის დროით 18:30-ზე დაიწყება. ცნობისთვის სამხრეთ აფრიკაში გამართული მატჩები შავი ლომისთვის მნიშვნელოვანი გამოცდილებაა, რადგან გუნდი ძლიერ მეტოქეებთან თამაშით საერთაშორისო დონის კონკურენციის პირობებში გააგრძელებს განვითარებას.
8: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
9: სპორტის სიახლე. I want to talk to you.

0: 23 89 09.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSV-ში.
3: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
5: Radio 2 18 18 60. ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9:00-სა და 15:00-ზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე. დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავრჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაგზავნზე. ვანი ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
6: ვანი ზონა.
7: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. ფლუკოლდი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომის ერთდროული მკურნალი.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 11 ივნის დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრი ევროს ფასი 3 ლარი და 7 თეთრი ირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი ხოლო 100 რუბლი 3 ლარი და 71

0: 89.9
1: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-ის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისსა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 Toyota Center თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: იპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
3: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
4: მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
5: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჯიზე.
6: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
7: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
8: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
9: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გრდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
10: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინამე.
11: Представими. Добытьмут ткуни дро. Да чуэн гагасрут рай бечнеба прессис пурцлэмзе. Тевари темеби. Нишнуевани акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
12: Пресс-сайми. Ховыл самушал пресс. Аца-аца дат хутбуцутзе. Гадмеон.

0: პრესთა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
1: ეს უკავარია ზუსტად 6 დრო სანდო აქტუალური ინფორმაცია ფაქტები კომენტარი პირდაპირი რეპორტაჟები ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან
0: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პანეტრის ეთერში FM 103.9
2: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: ავერსის კლინიკის დროით 21 საათია.
4: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 21 საათზე სალომე კვარაცხელი აქ გაგაცნობთ. ბრიუსელში ევროკავშირსა და საქართველოს შორის სავიზო საკითხთან დაკავშირებით შეხვედრა დასრულდა. შეხვედრა 2 საათზე მეტხანს გაგრძელდა. საქართველოს წარმომადგენლის გიორგი ტაბატაძის განცხადებით შეხვედრის შემდეგ პოზიტიურადაა განწყობილი. დიალოგის ფარგლებში გვქონდა სამუშაო შეხვედრა, ვისაუბრეთ, მოვისმინეთ მათი პოზიცია, მათ ჩვენი პოზიცია მოისმინეს, განაცხადა გიორგი ტაბატაძემ. კითხვაზე იგეგმება თუ არა შემდგომი შეხვედრა, ტაბატაძემ თქვა, რომ მომავალი გვიჩვენებს. ამასთან მისითკი თქმით პოზიტიურად არის განწყობილი. შეგახსენებთ, როგორც ევროკავშირის წარმომადგენლობა განმარტავს დღეს ევროკავშირი და საქართველო ვიზების საკითხთან დაკავშირებით სიღრმისეული დიალოგის გასამართად ხდებიან, რაც საქართველოს დიპლომატიური, სამსახურეობრივი და ოფიციალური პასპორტების მფლობელებისთვის ვიზის შეჩერების მექანიზმის ამოქმედებას მოჰყვა. ჭავჭავაძის ცენტრის ხელმძღვანელის ზაზა ბიბილაშვილის განცხადებით საქართველოსთვის უვიზო რეჟიმის შეჩერების საფრთხე ამ ეტაპზე უშუალოდ არ დგას, თუმცა არსებული პოლიტიკური კურსის გაგრძელების შემთხვევაში რისკი არსებობს. ბიბილაშვილი მიიჩნევს, რომ ევროკავშირის მხრიდან შესაძლო სანქციებიან შეზღუდვები არ უნდა შეეხოს საქართველოს მოქალაქეებს, რადგან შექმნილ ვითარებაზე პასუხისმგებლობა ხელისუფლებას ეკისრება და არა საზოგადოებას. აღნიშნული განცხადება ზაზა ბიბილაშვილმა პალიტრა ნიუსის გადაცემა რეზიუმეში გააკეთა. ქართული ოცნება რუსულ საბჭოთა სტილში ამბობს, არ შეიძლება ამ საკითხის პოლიტიზირება და ეს არის ტექნიკური საკითხიო. როგორ არის ტექნიკური საკითხი, უსტადადაც რომ პოლიტიკურია. ევროპის კავშირი პოლიტიკური გაერთიანებაა, რომელიც კონკრეტულ ღირებულებებს ეფუძნება და ამ ღირებულებებთან არ არის თავსებადი ის, რასაც ქართული ოცნება აკეთებს. ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ ევროკავშირმა ვერ დაუშვას ურთიერთობების გავღობა და მხოლოდ უარყოფით სპირალში შეყვეს ოცნებას. სხვა გამოსავალს და არჩევანს ესენი არ უტოვებენ ევროპას, განაცხადა ზაზა ბიბილაშვილმა გადაცემა რეზიუმეში. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის გია ბარამიძის განცხადებით ნაციონალური მოძრაობა ოპოზიციის ალიანსის დატოვებას არაპირებს. მისივე თქმით, ერთობა არის მნიშვნელოვანი. ჩვენ არაერთხელ ვთქვით, რომ ალიანსის შექმნა არნიშნავს, რომ ვისაც ადრე არ გვიყვარდა ერთმანეთი, ან ახლა უცებს შეგვიყვარდება. ჩვენ სწორედ ამას ვსაუბრობთ, რამდენი ხანია, რომ უნდა მოვახერხოთ ჩვენი ანტიპათიის, ბოღმისა და სხვა რაღაც უსიამოვნო ემოციების უკანა პლანზე გადაწევა და წინა პლანზე იმის დაყენება, რაც არის მართლა მთავარი და მნიშვნელოვანი. ჩვენ გრძნობთ პასუხისმგებლობას ჩვენი ქვეყნის წინაშე, მარტო კაცი ჭამიაც ბრალიაო, მით უმეტეს ასეთ ბრძოლაში საქართველოს გადასარჩენად. ამას სჭირდება ერთიანობა, ამას ქადაგებს და მოუწოდებს მიხეილ სააკაშვილი ჩვენ საზოგადოებას და პოლიტიკურ სპექტრს, განაცხადა გია ბარამიძე. რაც შეეხება ნანუკა ჟორჟოლიანის ნაციონალურ მოძრაობაში გაერთიანებას, გია ბარამიძის თქმით მიესალმებიან იმას, რომ მას აქვს სურვილი უფრო აქტიურად ჩაერთოს ნაციონალური მოძრაობის საქმიანობაში. დღეს გვახარებს, რომ ირანის დიპლომატიამ საქართველოში დაამტკიცა, რომ მას შესწევს უნარი გასცდეს საელჩოს კედლებს და პირდაპირი კონტაქტი და დიალოგი იქონიოს საზოგადოებასთან. ამის შესახებ ირანის ისლამური რესპუბლიკის აგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩმა საქართველოში სეიდ ალი მოუჯანმა დღევანდელ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. დიპლომატმა მედიასთან საქართველოში 6-თვიანი მუშაობა შეაჯამა და საქართველო-ირანის ურთიერთობაზე ისაუბრა. მისი განცხადებით, ამ 180 დღის პერიოდის განმავლობაში ირანის ისლამური რესპუბლიკის საელჩო კონსტრუქციულ კონტაქტსა და თანამშრომლობაში იყო საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებთან და მათ ირანის მდგომარეობასა და პოლიტიკის დეტალებს აცნობდა. დღევანდელი ირანი საკუთარ ეროვნულ ძალას ეყრდნობა. თავისი მრავალსაუკუნოვანი ისტორიის განმავლობაში ირანს არასდროს განუხორციელებია აგრესია მეზობელი ქვეყნების ტერიტორიის წინააღმდეგ. ირანის ისლამურ რესპუბლიკას არც ჰქონია და არც აქვს იმპერიად ქცევის სურვილი. დღეს ჩემი ქვეყანა წარმოადგენს რესპუბლიკას, რომელიც ეფუძნება ხალხის პირად ნდობას და რომელიც საარჩევნო პროცესებისა და კონსტიტუციური ჩარჩოს ფარგლებში გააგრძელებს საკუთარ გზას, განაცხადა ირანის ელჩმა. რუსთავში დაპირისპირების საქმეზე რა დროსაც მამაკაცი თავის არეში დაზიანებით გარდაიცვალა, კიდევ 4 პირი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით გამოძიები დადგინდა, რომ ბრალდებულმა იძალა და მამაკაცზე დაპირისპირებისას მამაკაცი წაიქცა და თავის არეში დაზიანება მიიღო. მიღებული დაზიანების შედეგად იგი შემთხვევის ადგილზე გარდაიცვალა. პოლიციამ ცხელ კვალზე ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად 1 პირი დააკავა. გამოძიებით ასევე დადგინდა, რომ ბრალდებულის
თანხლებმა პირებმა ფიზიკურად იძალადეს გარდაცვლილის მეგობარზე სისხლის სამართლის საქმეზე მიმდინარე გამოძების ფარგლებში სამართალდამცველებმა 4-ვე მათგანი ბრალდებული სახით დააკავეს. დაკავებულებს 8 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებათ. ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმეზე ბრალდებული 8 პოლიტიკოსის მიხეილ სააკაშვილის, ნიკა მელიას, ნიკა გვარამიას, ზურაბ გირჩი ჯაფარიძის, გიორგი ბაშაძის, ბადრი ჯაფარიძის, მამუკა ხაზარაძისა და ელენე ხოშტარიას მორიგი სასამართლო პროცესი გაიმართა თბილისის საქალაქო სასამართლოში. 18 ივნისის პროცესის შემდეგ საქმის განხილვა კვირაში ორჯერ, სამშაბათსა და ხუთშაბათს შედგება, რატომ აჩქარებს სასამართლო ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმის განხილვას მაშინ, როცა საქმე თვეში ერთხელ განიხილებოდა. ამ კითხვაზე საკუთარი მოსაზრებები აქვთ ბრალდებულ პოლიტიკოსებს. კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე აცხადებს, რომ ქართული ოცნება სიგნალს უგზავნის ცალკე ამერიკელებს, რომ ან დავლაგდეთ სწრაფად, ან ამათ ყველა ციხეში შევყრიო. ზურაბ ჯაფარიძე არ გამორიცხავს კვლავ ციხეში მოუწიოს შესვლა. არ გამორიცხავ, რომ ციხეში აღმოჩნდა შესაძლოა გათვლა აქვთ ამათ, რომ მე აქედან გავიქცევი, ამერიკის საელჩოში გადავირბენ და შევეხვეწები, რომ ქვეყანაში დემოკრატიაზე, გამოხატვის თავისუფლებასა და ათას პრობლემაზე თვალი დახუჭონ, რადგან სექტემბერში მიჭერენ. ეს არ მოხდება, განაცხადა ზურაბ გირჩი ჯაფარიძემ. მელოძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერის ბადრი ჯაფარიძის განცხადებით ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმე თავისი არსით 30-იან წლებში წარმოებულ აბსურდულ საქმეებს უტოლდება, როცა ადამიანებს იმის გამო ამართლებდნენ, რომ ესა თუ ის პირი ხელისუფლებისთვის სასურველ პირად არ მიიჩნეოდა. ბადრი ჯაფარიძის თქმით, პროცესი შეკვეთილია ერთი ადამიანის მიერ. შეგახსენებთ, 8 ოპოზიციონერ პოლიტიკოს სახელმწიფო ბრალდება ედავება საბოტაჟ და უცხო ქვეყნისთვის მტრულ საქმიანობაში დახმარებას, ასევე საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების ძალადობით შეცვლისკენ ან სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისაკენ მოწოდებას. ნატოში ფართო კონსენსუსია იმაზე, რომ 2029 წელს, ან უფრო ადრე, რუსეთი შეიძლება თავს დაესხას ნატოს წევრ ქვეყანას. ამ შესახებ გერმანიის სახმელეთო ძალების მთავარსარდალმა კრისტიან ფროიდინგმა პოლიტიკოსთან ინტერვიუში განაცხადა. მან აღნიშნა, რომ ნატოს მოკავშირეებს შორის ფართო კონსენსუსი არსებობს იმასთან დაკავშირებით, რომ რუსეთი შესაძლოა თავს დაესხას ნატოს ტერიტორიას მიმდინარე ათწლეულების ბოლომდე. 2029 წელი, ეს გერმანული პროგნოზი არაა, ეს სადაზვერვო მონაცემებია, რომლებიც ნატოს ფარგლებში თანხმებული. ნატოს 32-ვე პარტნიორი თანხდება იმაზე, რომ 2029 წელს რუსეთ შესაძლოა ნატოს წევრი ქვეყანაში შეჭრის შესაძლებლობა ჰქონდეს, განაცხადა ფროიდინგმა. მან აღნიშნა, რომ რუსეთმა შესაძლოა მსგავსი ქმედებები უფრო ადრეც დაიწყოს, იმის და მიუხედავად, რომ უკრაინაში ომის უკვე მეხუთე წელი იწყება და კიევი ამბობს, რომ მოსკოვმა მილიონზე მეტი ადამიანი და ტექნიკის დიდი რაოდენობა დაკარგა. ამერიკის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით, დღეს ღამით ამერიკა ირანს ძალიან ძლიერად დაარტყამს. ამერიკა დღეს ღამით ძალიან ძლიერად დაარტყამს ირანს, რომლის სამხედრო საზღვაო ძალები, სამხედრო საჰაერო ძალები, რადარები, ჰაერსაწინააღმდეგო სისტემები და თავდაცვის ყველა სხვა ფორმა შეტევით შესაძლებლობების უდიდეს ნაწილთან ერთად აღარ არსებობს, წერს ტრამპის სოციალურ ქსელში. ასევე ტრამპის თქმით, არც თუ ისე შორეულ მომავალში ხარგის კუნძულზე კონტროლს დაამყარებს. კონტროლს დავამყარებთ მათ ნავთობისა და გაზის ბაზრებზე, როგორც ეს ვენესუელის შემთხვევაში გავაკეთეთ, რაც შესანიშნავად მუშაობს როგორც ვენესუელისთვის, ისე ამერიკისთვის, აცხადებს დონალდ ტრამპი. ასეთ იყო ახალი ამბები 21 საათზე, ჩვენ პირდაპირ ეთერში ხმალ დილის 8 საათზე დავბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. 12 ივნისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში დრო გამოშვებით იწვიმებს და 21 გრადუსამდე გათბობა ჰაერი, მესტიაში კი მოსალოდნელია 18 გრადუსი და ღრუბლიანი დღე. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ასევე ნალექს წვიმის სახით პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები, ჰაერი კი 20 გრადუსამდე გათბება. დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 23, ხოლო თელოსა და სიღნაღში 24 გრადუსია. ბორჯომში 19 გრადუს მიახსნეს ტემპერატურის მაჩვენებელი, რუსთავში მოსალოდნელია 24, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 25 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯ

0: 6809. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის უბილიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უბილიტოდ აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: ყურადღება, სელოავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Scenic მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. semiauto.gr.
3: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვიღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
5: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი.

Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: 13 და 14 ივნის ჰუალინგ პლაზას ბიბლუსის, პეპელას, იქსეს თოისისა და კარტერსის ფილიალში შეიძინე ნებისმიერი ნივთი 40%-იანი ფასდაკლებით და დამატებით მიიღე 40%-იანი кэшбэки საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას, მაქსიმუმ 100 ლარი.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივნისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ Vino Perfects. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. Vino Perfect-ი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. Vino Perfect-ი კოდელისგან PSP-ში.
2: გეგმავ გზავნობას. Transfer.gz-ზე საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთები სწრაფად დამარდებათ. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Transfer.gz-თან ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გუკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გუწვით საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: Представими. Добытьмут ткуни дро. Да чуэн гагацхунт райбечнеба прессис пурцлэбзе. Теори тэмэби. Нишнуэвани акцентэби. Саинтересу респондентэби. Анализи. Да аргументэби.
5: Пресс-райми. Ховыл самушао дрэс. Ацаца да тхутмэцутзе. Гэнмэорэбит. Тэртмэцаца да уцтаацутзе. Тормэцаца да тхутмэцутзе. Чудмэцаца да уцтаацутзе. Радио Палитрис Этерши. Пресс-райми спонсория Чичуэбис самадицино центрин Зэра. Ткэнэ джамуртэлоба. Чвэнэ дзилитади сацрунавия.
0: Аверсис клиникис дроит 21 საათი და 30 წუთია.

0: სპორტის სიახლე. სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
1: დასტინგეიჯის განცხადებით ის აპირებს პირველივე წამებიდან პრესინგი მოუწყოს ილია თოფურიას. ქართველი ჩემპიონის განცხადებით კი ის მხოლოდ მოხარული იქნება თუ მისი მეტოქე ოქტაგონზე ნამდვილად ასეთი გეგმით გამოვა. ის მართლაც აპირებს იმის გაკეთებას, რაზეც საუბრობს, წინ წასვლას და მუდმივ პრესინგს, მაშინ მე მეტი არც არაფერი მჭირდება. ეს არის ყველაფერი რაც მჭირდება. უბრალოდ სადოც წინ წამოსვლა და საქმის ნახევარს უკვე ჩემს მაგივრად გააკეთებს. თუ ის წინ წამოვა პირველ ან მეორე წუთზე და ვანოკაუტებ. ის ბრძოლაში ასე მოქმედებს და ჩარლზ ოლივეირაც იგივეს აკეთებდა. წინ მოდიოდა. მისი გეგმა ზუსტად ისეთივე იყო, როგორც ახლა ჯასტინი ახმოვანებს. და რა მოხდა? რამდენი დრო დამჭირდა მის დასანაკაუტებლად. განსხვავება მხოლოდ ისაა, რომ ჩარლზი პარტერში ძალიან სახიფათო იყო. ჯასტინთან კი ამაზე ფიქრი არ მომიწევს. არანაირ ზეწოლას არ განვიცდი, რადგან რომ შეძლოს ჩემი პარტერში გადაყვანა და შეუძლებლად მიმაჩნია, რის გაკეთებას მოახერხებს იქ. დამაკავებს. რამდენი ხნით? კონკრეტულად რისი გაკეთება შეუძლია? ამიტომ ხედავ, რომ ეს ბრძოლა ხანმოკლე იქნება. მე კი ავფიქრობ, ზუსტად ვიცი, თუ წინ წამოსვლა შეეცდება ორ წუთში და ვანოკაუტებ. მე მისთვის ზედმეტად კარგი ვარ. განაცხადა ქართველმა მებრძოლმა ვაშინგტონში გამართულ პრესკონფერენციაზე. თოფურიასა და გეიჯის ორთაბრძოლა, რომელშიც სუბუკი წონის მებრძოლები UFC-ს მოქმედ და დროებით ტიტულებს გაერთიანებენ, 14 ივნის თეთრი სახლის მიმდებარე ლიგის სადღესასწაულო ტურნირის მთავარი მოვლენა იქნება. ტორონტო რეპტორსის კალათბურთელმა სანდრო მამუკელოშვილმა ამერიკულ მედიასთან განვლილი სეზონი და თავის თამაში შეაფასა. ამ გუნდში ნამდვილად მებრძოლები ყავს, რომლებსაც გამარჯვება ძალიან სურთ და მოედანზე ბოლომდე იხარჯებიან. ყველამ გაიაზრა გუნდის მიზანი და ბოლომდე ჩაერთო საქმეში. ყველა თავდაუზო გავაჩრომობდა. ყველამ კარგად გაიგო საკუთარი დავალება. დიდი პატივისცემა და მადლობა ჩემთან აგუნდრებს ხარდაჭერისთვის და იმისთვის, რომ დამეხმარნენ ვიყო ის, ვინც ვარ. პლეიოფში გავედით საოცარი წელი იყო. მართლა ძალიან ვისიამოვნე. ბიჭები, გუნდი ძალიან მეგრემ ხარში. სამედიცინო შტაბმა ჯანმრთელობა შემინაჩუნა. ყველა ჯანმრთელობაზე იზრუნა. ხელმძღვანელობასთან დაკავშირება ძალიან მარტივია. შესანიშნავი საუბრები მქონდა ყველასთან. დიდი მადლობა რეპტორს პირობების შესრულებისთვის და ნეტავ. ის მეშვიდე მატჩი მოგვეგო. ვისურვებდი, რომ პლეიოფში ბევრად მეტის გაკეთება შემძლებოდა, მაგრამ ვიცი, როგორც უკვე თქვი, ეს მხოლოდ დასაწყისია. 80 თამაშში მივიღე მონაწილეობა და ნამდვილად გავიაზრე. დამჭირდება შემდეგ დონეზე გადასასვლელად. ამიტომ ძალიან თავდაჯერებული ვარ, რომ ამ ზაფხულს მაქსიმალურად ვიმუშავებ შავებ ჩემი თამაშის ყველა იმსუს წერტილზე და მომავალ წელს რაღაც განსაკუთრებულ შემოგთავაზებ. განაცხადა სანდრო მამუკელაშვილმა. გასულ სეზონში სანდრო მამუკელაშვილის საშუალო სტატისტიკა ასეთი იყო: 80 მატჩი, საშუალოდ 21 წუთი, 11.2 ქულა, 4.9 მოხსნა, 1.9 ასისტი, 0.8 ჩაჭრა და 0.5 ბლოკი. შაომავოლმა სამხრეთ აფრიკაში მიმდინარე ტოიოტა ჩელენჯზე მეორე შეხვედრა გამართა. ბუმფონტეინში ქართულები ადგილობრივ მოქმედ ჩემპიონს სუზუკი გრიქას დაუპირისპირდნენ და ანგარიში 31-56 დამარცხდნენ. მასპინძლებმა მატჩის სწორობისას უპირატესობა მოიპოვეს და საბოლოო დამაჯერებელი გამარჯვება იზაიმეს. თუმცა შაომავოლმა შეტევაში რამდენიმე კარგი ეპიზოდი შექმნა და მეტოქის ჩათვლის მოედანში სამჯერ შევიდა. ქართული გუნდის შემადგენლობაში ლელოები გიორგი სინაურიძემ, გუგა ღანიაშვილმა და შაო აფციოლმა გაიტანეს. გარდასახვებიდან ორი ზუსტად ლუკა ცირეკიძემ შეასრულა, ხოლო ერთი გიორგი სპანდერაშვილმა გამოიყენა. სამხრეთ აფრიკული ტურნე შაომავოლმა წარმატებით დაიწყო. პირველ შეხვედრაში ქართველებმა აირლინგ პუმასი ანგარიშით 46-36 დაამარცხეს. ტურნირზე ქართველებს კიდევ ერთი გამოცდაელით. შავი ლომი მესამე მატჩი 14 ივნის ტოიოტა ჩიტას წინააღმდეგ გამართავს. შეხვედრა თბილისის დროით 18:30-ზე დაიწყება. ცნობისთვის სამხრეთ აფრიკაში გამართული მატჩები შავი ლომისთვის მნიშვნელოვანი გამოცდილებაა, რადგან გუნდი ძლიერ მეტოქეებთან თამაშით საერთაშორისო დონის კონკურენციის პირობებში გაგრძელებს განვითარებას.
0: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. სპორტის სიახლე. კინომუსიკა.

0: 0-3-83-09. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
1: გატესტე სელფის გამოძებასებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთპირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
0: მოამზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ტბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
0: საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრა.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 11 ივნის დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრი ევროს ფასი 3 ლარი და 7 თეთრი ირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი ხოლო 100 რუბლი 3 ლარი და 71 თეთრი

0: 89.9.
1: 14 ივნისის შაბათ ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთა სახლში. სენსუდინი კვილის პასტა 75 მილილიტრი, რბალარი და 95 დეტრი. პერსილი სარეცხი ფხვნილი 3 კილოგრამი, 16 ლარი და 90 დეტრი. ცელპაკი საპირფაშოს ქაღალდი 32 ლარი, 21 ლარი და 90 დეტრი. შოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
0: 12, 13 და 14 ივნის ჰუალინგ პლაზას ბიბლუსის, პეპელას, XS Toys-ისა და Carter's-ის ფილიალში შეიძინე ნებისმიერი ნივთი 40%-იანი ფასდაკლებით და დამატებით მიიღე 40%-იანი кэшбэки საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას, მაქსიმუმ 100 ლარი.
2: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
0: Strafa gamarchet kivili dollarami tabletit angelit dollarami tableti sauketeso tavis kvis kivilisas sporturi da sagzao traumis neurologievis atritebis reumatizmisa da temperaturis matebisas dollarami geli efektoria saxsrebisa da kontrolis kivilis tros gamqenebisas gaitsan instruksias kvadit mulenebis shesakheb detalur informatsiis misagebat mirtet hekims
3: 116006 gadadgina biji zaladobis tsinaagdek tu pikrob rom zaladobis mskhverpli khar dareke saxmtipo zrumis agentos sakonsultatsio ხელხაზზე 116006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ზალადობისგან. დაგვირეკე 116006.
4: Радио Палитра. Журнал Оджахис Мкурнали. Я Мкурнали Джирцар Могидвент. Гадацемас Мкурнали. Висмене Ходилот Шабац. Текшмит Саат Сабаат Суце. Мокцаре да Иглаву Джанартели. Радио Мкурнали. Ткуэн Джансахи Цховрабиствес.
0: Гадацемам Курнали спонсория Корвалджи. Корвалджи. Шеунарчунегул Симшуйде.
2: Авто.
5: Станам да кокот. Могуснет FM 103-ზე.
0: Авторубрикის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: Авторубрикის სპონსორია Sanmotors. Ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Аверсис клиники строит 22 საათია.

0: 0 3 80 09. გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
1: ყურადღება, სელოავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-211-10. 577-211-15. Senna Auto წერტილი G.
0: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისურდება მაისური და ხარშობაჭილი? ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გაკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: რადიო 2 18 18 70. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრო

0: ცენტრი თბილისი. ტოიოტას პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია სამოდორს. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
2: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040

0: 2-23-80-09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის უნლიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირის ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უნლიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ Maxa, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Max Thermis-გან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივლისიდან 19 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ VinoPerfect-ს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. VinoPerfect-ი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. VinoPerfect-ი კოდელისგან PSP-ში.
2: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
0: ორი 19 18 78 60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. ავერსის კლინიკის დროით 22 საათი და 30 წუთია.
3: ქართული მუსიკის პალიტრა. ახალგაზრდა

0: 20.09. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ. 13 და 14 ივნის ჰუალინგ პლაზას ბიბლუსის, პეპელას, იქსეს თოისისა და კარტერსის ფილიალში შეიძინე ნებისმიერი ნივთი 40%-იანი ფასდაკლებით და დამატებით მიიღე 40%-იანი ქეშბექი საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას, მაქსიმუმ 100 ლარი.
1: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვა შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჯიზე.
0: გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი. ფლუკორდის ტაბლეტი და ჩაი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკორდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. კვედითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. რეკლამა. 2:18:18:60.

მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 11 ივნის დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრი ევროს ფასი 3 ლარი და 7 თეთრი, ირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი, ხოლო 100 რუბლი 3 ლარი და 71 თეთრი.

0: 6809.
1: დატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი მიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
0: მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: ყურადღება, Seno of the Group 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81510, 577-81515. Sena Auto-Certilichi.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: Гомали. Радио Палитра. Журналы ОЖЭХИС МКУРНАЛИ. Дам КУРНАЛИ ЧИЛЦАР МОГИДГЕНТ ГАДАЦЕМАС МКУРНАЛИ. ВИСМИНЯ ХОВЕЛОТ ШАБАЦ. ТЕКСМИЦ СААЦА ДА АЦУЦЕ. МОКЦЕРЕ ДА ИГАВИ ЧАНАРТЕЛИ. РАДИО МКУРНАЛИ. ТКВЕНИ ЧАНСАГИ СХОВРЕБИСТВИС.
0: ГАДАЦЕМА МКУРНАЛИ СПОНСОРИЯ КОРВАЛЧИ. КОРВАЛЧИ. ШЕУНАРЧУНА ГУЛ СИМШУДЕ. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
4: ავერსის კლინიკის დროით 23 საათია.

0: 80.09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაიმისხე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. ორი მიტოთ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ Maxa, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Max Thermis-გან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: 16.006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16.006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16.006.
3: რეკლამა 2018 18 60
4: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე უსმინოთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. ავერსის კლინიკის დროით 23:20.

0: 0 3 83 09. 13 და 14 ივნის ჰუალინგ პლაზას ბიბლუსის, პეპელას, იქსეს თოისისა და კარტერსის ფილიალში შეიძინე ნებისმიერი ნივთი 40%-იანი ფასდაკლებით და დამატებით მიიღე 40%-იანი ქეშბექი საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას, მაქსიმუმ 100 ლარი.
1: ყურადღება, სენოვდო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81510, 577-81515. Sena Auto Certilichi.
2: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
3: რეკლამა.
4: Представими. Добытьмут თქვენი დრო და ჩვენ გადაცხრთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
5: Пресайми. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:20-ზე. 12:15-ზე. 17:20-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Пресайми სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
6: დაგუნზურული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავრჩინოთ. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე და 20:00-ზე. ვანი ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
7: ვანი ზონა.
8: გადაცემენ წვანი ზონის სპონსორია ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. ფლუკოლდი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომის ერთდროული მკურნალი.

უსმინეთ რადიო პალიტრას უკვე აჭარაშიც, იგივე ტალღაზე FM 103. There's a hole inside my heart.

ავერსის კლინიკის დროით 0 საათი და 30 წუთია. People are strange when you're a stranger.

0: ავერსის კლინიკის დროით პირველი საათი და 30 წუთია.
1: Say something. Say something.